0: între 11 și 15 ani manifestă semne asociate dependenței de telefon și de rețelele sociale. Profesorii spun că ajung să petreacă tot mai mult timp gestionând conflicte, stări de agitație și reacții emoționale, în loc să predea efectiv. România nu este singura țară care încearcă să limiteze accesul elevilor la telefoane. Mai multe state europene au introdus deja restricții similare, printre acestea Olanda, Suedia, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Portugalia și Finlanda.
1: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Surse politice arată că se conturează scenariul unui guvern format din PSD, USR și UDMR, cu Eugen Tomac propus pentru funcția de premier. Iar președintele Nicușor Dan ar insista ca USR să intre într-o nouă formulă de guvernare. Însă PNL și USR anunță oficial că exclud total orice alianță cu PSD. Totuși, liberalii spun că ar putea susține în Parlament un executiv condus de Eugen Tomac. Îi ascultăm pe președintele Senatului, liberalul Mircea Bruden, și pe senatorul USR Ștefan Pălărie.
1: Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
2: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
1: Există tot felul de posibilități. Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
3: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic, dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
0: În schimb, președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că așteaptă să vadă ce planuri are premierul, care va fi desemnat. Sindicatele critică dur noua lege a salarizării pusă în transparență decizională de guvern. Liderii sindicali spun că PNRR a fost negociat în spatele unor uși închise și că este un proiect care va eșua. Asta în timp ce angajații din aparatul de lucru al guvernului cer un coeficient minim de salarizare, susținând că administrația centrală riscă să piardă specialiști. În plus, președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, acuză autoritățile că au întârziat ani de zile adoptarea unei forme clare a legii și cere soluții urgente. Rețelele de socializare sunt la fel de nocive pentru copii precum fumatul, avertizează medicii britanici. Ei cer autorităților de la Londra să ia măsuri urgente pentru limitarea efectelor negative ale platformelor online asupra celor mici. Alexandra Grigoriță explică.
4: Academia Colegilor Medicale Regale din Marea Britanie susține că expunerea excesivă la conținut online afectează sănătatea mentală și dezvoltarea emoțională a copiilor și adolescenților. Medicii atrag atenția că întâlnesc tot mai des cazuri de anxietate, depresie, tulburări de comportament, traume provocate de violență și conținutul toxic de pe internet. Potrivit unui raport înaintat Parlamentului de la Londra, mai mult de jumătate dintre medicii consultați spun că văd săptămânal copii afectați de utilizarea excesivă a tehnologiei, iar peste o treime declară că observă astfel de efecte nocive de mai multe ori pe săptămână. Autoritățile britanice analizează acum mai multe măsuri, printre care interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, limitarea timpului petrecut în aplicații și restricționarea unor funcții considerate adictive, precum derularea infinită a conținutului. Australia a devenit anul trecut prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, iar state europene analizează acum măsuri similare.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!
1: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Noua lege a salarizării trebuie adoptată în regim de urgență. Președintele Senatului, Mircea Brudean, avertizează că reforma nu va mulțumi pe toată lumea, însă e o condiție obligatorie pentru a nu pierde banii din PNRR. Brudean a dat asigurări că există suficient timp pentru consultări cu toate părțile implicate. În plus, el reamintește promisiunea guvernului, niciun salariu aflat în plată nu va scădea.
1: Legea salarizării va fi pusă în consultare publică 3 săptămâni. De zile este timp pentru a fi consultate toate părțile. Vă reamintesc că se discută despre acest jalon din PNRR care presupune 770 de milioane de euro încă din 2022. Am ajuns în situația în care nu ne mai permitem să întârziem. Cu siguranță că această lege nu va mulțumi pe toată lumea. Sigur că e important să vorbim și de faptul că din 151 de sporuri se reduc 87, de faptul că vom avea restul de sporuri incluse în maxim 20% din salariul brut.
0: De la 1 iulie, românii vor plăti mai mult pentru cumpărarea vechimii în muncă. Un an de contribuție, calculat la salariul minim, va costa aproape 13.000 de lei. Casa de pensii anunță recalculări inclusiv pentru cei care au plătit în avans. Cu detalii, Bogdan Băcilă.
2: De la 1 iulie 2026, costul cumpărării vechimii la pensie în România se va scumpi. Asta pentru că a crescut sau va crește și salariul minim brut de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Contribuția la pensie pentru asigurarea voluntară reprezintă 25% din salariul minim brut, de aici și această creștere. Astfel, de acum, un an de vechime va costa aproape 13.000 de lei, iar lunar creșterea este de la 1.012 lei la 1.081 de lei. Într-un an de zile vorbim de o creștere cu 825 de lei față de valoarea din prezent. Această măsură vizează pe cei care vor să își completeze stagiul de cotizare, cei care vor să facă acest lucru încheie contracte cu casele județene de pensii.
0: Telefoanele mobile ar putea fi interzise pentru elevi nu numai în timpul orelor, ci și în pauze. Cel puțin asta indică un proiect de lege care vizează reducerea dependenței digitale în școli. Telefoanele vor trebui depozitate în spații special amenajate pe toată durata programului școlar, iar în caz contrar pot fi confiscate temporar. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Inițiativa propusă de deputata Raluca Turcan prevede ca telefoanele să fie colectate nu doar în timpul orelor, ci și în pauze. În plus, măsurile ar urma să fie însoțite de monitorizare audio-video acolo unde este necesar, consiliere psihologică și implicarea obligatorie a părinților. Totul în contextul în care România ocupă primul loc din 40 de state într-un studiu al OMS privind utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. Peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă semne asociate dependenței de telefon și de rețelele sociale. Profesorii spun că ajung să petreacă tot mai mult timp gestionând conflicte, stări de agitație și reacții emoționale, în loc să predea efectiv. România nu este singura țară care încearcă să limiteze accesul elevilor la telefoane. Mai multe state europene au introdus deja restricții similare, printre acestea Olanda, Suedia, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Portugalia și Finlanda.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Este ora 6, bună dimineața, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. La Palatul Cotroceni se fac calculele inclusiv pentru un executiv PSD-USR-UDMR condus de Eugen Tomac, detalii imediat. Ministerul Educației a pus în transparență modificările de la examenul de bacalaureat ce vor intra în vigoare din 2030. Vreme foarte caldă și astăzi, maximele ajung la 33 de grade în vest și sud-vest. Ascultați știrile Digi FM. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Surse politice arată că se conturează scenariul unui guvern format din PSD, USR și UDMR cu Eugen Tomac propus pentru funcția de premier. Iar președintele Nicușor Dan ar insista ca USR să intre într-o nouă formulă de guvernare. Însă PNL și USR anunță oficial că exclud total orice alianță cu PSD. Totuși, liberalii spun că ar putea susține în Parlament un executiv condus de Eugen Tomac. Îi ascultăm pe președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, și pe senatorul USR Ștefan Pălărie.
1: Eu cred că au fost destul de clare deciziile.
2: Putea susține și din opoziție un guvern condus de Eugen Tomac?
1: Există tot felul de posibilități. Depinde foarte mult de prioritățile pe care și le stabilește acest nou guvern. Prioritățile trebuie să fie clare pentru România.
3: Discutăm despre un premier cumva tehnocrat cu un guvern politic? Dacă da, și dacă din acest guvern PSD dorește să facă parte, intrăm în incidența unei decizii statutare ale USR, limpede și clare, care exclude o formă de a guverna cu un partid care și-a dus la dărâmarea propriului guvern.
0: În schimb, președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că așteaptă să vadă ce planuri are premierul care va fi desemnat.
4: Dacă va exista această nominalizare, sigur vom vedea ce dorește domnul Tomac. Cu cine va discuta, ce formulă va căuta? Va căuta o formulă tehnocrată, o formulă politică? Cel mai important lucru este să existe o primă nominalizare. Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Acel guvern nu va avea posibilitatea nici măcar să ajungă până în octombrie.
0: Între timp, guvernul interimar e pe ultima sută de metri cu implementarea proiectelor SAFE și PNRR. Detalii despre acestea, dar și din culisele demiterii sale, va da premierul interimar Ilie Bolojan, care este invitat la emisiunea Audiență Națională, aici la Digi FM, de la ora 13. Avertisment de la Banca Națională. Deși scăderea deficitului bugetar e o veste bună, România trebuie să mențină o disciplină financiară strictă. Declarația aparține consilierului BNR, Eugen Rădulescu. Într-o intervenție la Digi24, acesta a subliniat că deficitul rămâne la un nivel îngrijorător, iar dobânzile la datoria publică reprezintă o povară grea pentru buget. După primele 4 luni ale anului, deficitul bugetar este de 1,17% din PIB. Acum un an era 2,92%. Diferența dintre cheltuieli și venituri a scăzut cu 32 de miliarde de lei.
5: Mai avem mult până să ajungem la acel 3% din PIB care reprezintă pragul maxim prevăzut în tratatul de la Maastricht. Și noi încă nu am făcut creșterea veniturilor militare și avem în continuare de plătit tot mai multe dobânzi la datoria publică. S-a îmbunătățit întrucâtva colectarea TVA. Dar este mult până când vom ajunge să avem o chestiune care să fie mai aproape de ceea ce au alte țări. Nu cred că va mai trebui să strângem cureaua în plus.
0: Ministerul Educației a pus în consultare publică modificările de la examenul de bacalaureat ce vor intra în vigoare din 2030. Proiectul introduce o nouă structură a examenului și detaliază probele pentru fiecare filieră, profil și specializare. Anca Vlad ne explică.
6: Potrivit Ministerului Educației, elevii ar urma să susțină la noul bacalaureat 2 probe scrise obligatorii. De asemenea, vor fi probe diferite în funcție de filieră, profil și specializare. La profilul uman, specializarea filologie, elevii vor avea ca probă obligatorie o limbă străină în loc de istorie. La real, matematica rămâne proba principală, iar la alte profiluri vor exista discipline adaptate specializării urmate în liceu. Iar la științele naturii și științe sociale, elevii vor avea de asemenea pachete specifice de discipline din care pot opta pentru a-și completa examenul. Se mențin în continuare probele comune, precum limba și literatura română, dar și cele la alegere în funcție de profil. Propunerile și sugestiile cu privire la acest proiect pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice pe adresa Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare.
0: Tragedie în Statele Unite, cel puțin un om a murit, 9 au fost răniți, iar alți 9 sunt dați dispăruți în urma unei implozii la o fabrică de hârtie de lângă Portland. Printre răniți se numără și un pompier, iar toți au fost spitalizați cu arsuri chimice severe. Deflagrația a avut loc la un rezervor ce conținea peste 300.000 de litri de substanțe toxice. Deși compania fusese amendată repetat în trecut pentru încălcarea normelor de siguranță, autoritățile dau asigurări că nu există un pericol iminent pentru populația din zonă. Acesta este al doilea incident industrial major din Statele Unite în ultima săptămână, după o alertă similară din California. La Roland Garros, Sorana Cârstea caută a doua victorie la rând din seria jocurilor contra nemțoaicei Eva Lis, Ovidiu Pețenghea.
7: Eva câștiga meciul contra Soranei pe 17 octombrie 2023 la Cluj. A fost o victorie minimum de seturi. Sorana a replicat la Australian Open 3 ani mai târziu. Pe 20 ianuarie reușea să o învingă pe Eva Lis. De atunci nu s-a mai întâlnit. O vor face din nou la un Grand Slam, de data aceasta la Roland Garros, în turul al doilea. Meciul nu va începe mai devreme de ora 17:30. Dacă va trece de germancă, Sorana o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Paolini și Sierra.
0: Vreme foarte caldă și astăzi, în special în vest și sud-vest, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, cu 31 la București. În Maramureș, nordul Transilvaniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local la munte, vor fi averse, descărcări electrice și grindină. Spre seară, ploile se vor extinde și în Muntenia, Dobrogea și în restul Transilvaniei. Atât la știri, 6 și 6 minute, rămâneți cu Digi FM.

0: 6:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Noi detalii revoltătoare în cazul tragediei din județul Bacău, unde un elev de 15 ani a murit în curtea unei școli. Angajații unei primării din Buzău nu și-au primit banii de o lună. Din ce motiv, aflați în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Apar primele concluzii în ancheta din județul Bacău, unde un elev de 15 ani a murit în curtea școlii din localitatea Buhoci. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, contestă dur modul în care s-a intervenit. Potrivit acestuia, în momentul în care s-a dat alarma, la serviciul de ambulanță Bacău exista un medic disponibil. Cu toate acestea, la caz a fost trimis un echipaj format doar dintr-o asistentă, decizie pe care Arafat o consideră complet nejustificată de realitatea din teren. Vă reamintim, adolescentul s-a prăbușit subit în curtea școlii în timpul unei pauze. În acest moment, anchetele interne sunt încă în desfășurare.
1: La ambulanța la Bacău în ziua respectivă, erau doi medici în tura respectivă pe județ. La ambulanță. Unul era plecat la Iași și unul era în stație. Și culmea, era în această stație de unde s-a trimis ambulanța cu asistentă. Nu sunt explicații care să fie admise că mașina cu asistent merge mai repede, dar în mod normal, stopul cardiac, trebuie asistentul să știe să-l trateze, inclusiv să administreze medicamentele. Asistentul la Bacău a folosit o alternativă la intubație, care o folosește și paramedicul. Și nu putem să spunem că era ceva prost. Dar există totuși regulă ca asistentul să ducă resuscitarea cap-coadă în lipsă unui medic. A nu trimite medicul și a trimite asistentul din această stație la un caz la care au venit în telefoane, au venit și era clar că e ceva care nu este în ordine, este un lucru care nu e de explicat.
0: Proiectul noii legi a salarizării a fost publicat de Ministerul Muncii. Documentul prevede modificări importante pentru mai multe categorii profesionale, dar și o serie de simulări privind salariile brute estimate pentru anul 2027 în sectorul bugetar. În magistratură, spre exemplu, grila de salarizare indică scăderea veniturilor brute, dar fără reducerea salariilor aflate în prezent în plată. Anca Vlad cu mai multe informații.
2: Potrivit documentului, în structurile de ordine publică, un ofițer de poliție ar putea ajunge la un salariu brut de maximum 8.774 de lei. Coeficienții de calcul diferă însă în funcție de grad și de poziția ocupată. La fel și în cazul personalului militar, unde veniturile brute estimate sunt cuprinse între 6.000 și 8.000 de lei. În sistemul judiciar, proiectul indică o recalculare a veniturilor. Un judecător încadrat la nivelul înaltei curți cu peste 20 de ani de experiență ar urma să aibă un salariu brut de aproximativ 22.500 de lei, în timp ce un judecător de tribunal ar putea câștiga aproape 21.000 de lei brut. Simulările arată că, în medie, un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani ar putea avea în 2027 un salariu brut cu sporuri incluse cu aproximativ 16% mai mic decât nivelul actual. Și în sistemul sanitar sunt prevăzute ajustări. Salariul brut al unui medic primar cu sporuri incluse ar urma să scadă de la peste 32.000 de lei la aproximativ 28.700 de lei. Iar în educație, un profesor universitar cu 25 de ani vechime ar urma să ajungă la un venit brut de aproape 25.600 de lei față de peste 29.000 de lei în prezent cu sporuri incluse.
0: O primărie din Buzău a intrat în blocaj după ce contabila și-a dat demisia. Nici primarul, nici angajații nu și-au primit salariile de o lună, ne explică Ioana Carpen.
3: Contabila primăriei Lopătar și-a dat demisia pe 20 martie 2026, iar potrivit primarului Claudiu Constantin, documentele necesare pentru plata salariilor nu au fost depuse la timp la trezorerie. Aproximativ 20 de angajați ai instituției, inclusiv primarul comunei, nu și-au primit salariile la data scadentă, adică 9 mai. În aceste condiții, administrația locală a apelat la o firmă specializată pentru refacerea actelor și deblocarea plăților. Procedurile au durat însă mai mult decât era estimat din cauza unor probleme legate de date și facturi care nu figurau în sistem de mai multe luni. Primăria înregistrează și datorii către furnizori, iar găsirea unui nou contabil se dovedește dificilă în contextul lipsei specialiștilor dispuși să lucreze într-o comună aflată la distanță mare de municipiul Buzău. Autoritățile locale speră ca salariile restante să fie achitate în cursul acestei săptămâni, odată cu finalizarea procedurilor financiare.
0: Ora 6:35, atât deocamdată la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Credit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Orice afacere la început de drum are de trecut un test major, cel al banilor. O idee inovatoare, chiar revoluționară, poate să moară dacă nu-și asigură ingredientul esențial al afacerii, finanțarea, pentru a fi pusă în practică și dezvoltată. În cazul startup-urilor care vin cu ceva nou, sarcina este și mai dificilă pentru că finanțarea vine cu un risc. Să luăm o idee de afaceri conservatoare. Cineva vrea să facă un magazin de haine de sport. Pentru finanțare poate depune date despre proiect, despre piața de profil, despre locație, perspectiva de creștere bazată pe studii independente. Sunt mulți parametri în funcție de care poate fi judecată viabilitatea ideii de către finanțatori. De cealaltă parte, un antreprenor are proiectul unei platforme online de bibliotecă muzicală pe bază de abonament, care să atingă anvergură globală. Era ceva nou acum câteva decenii, când au apărut proiectele de acest fel. Un investitor trebuie să aibă viziune, capacitatea de a vedea dincolo de context, să aibă o înțelegere a trendurilor pentru a judeca astfel de idei unde nu sunt precedente. Riscul este mare, dar în același timp și ideile grozave aduc averi uriașe. Nu toate startup-urile sunt cele mai bune și nu toate ajung în rai însă. Unul din 10 reușește, iar celelalte 9 care eșuează înseamnă inclusiv pierderi financiare pentru investitorii externi. Startup-urile au mai multe opțiuni de finanțare, iar acestea pot reprezenta totodată și etape în dezvoltare. La început, propriile economii și sprijin din partea celor apropiați, acestea reprezintă singurele surse de bani. Nu degeaba, mari grupuri în valoare de trilioane în momentul de față au pornit în garajul părinților. Ajutorul acesta limitat acoperă doar momentul de start, când se bagă cheia în contactul afacerii.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

cu aproape 100 de ani în urmă, mai exact pe 27 mai 1933. Povestea o știi, trei purceluși își fac casă, mă rog, case, fiecare câte una, dar fiecare lucrează diferit. Unul face o casă din paie, altul o casă din lemn ușor, iar al treilea face o casă din cărămidă. Vine la un moment dat lupul cel rău cu inspecția tehnică, glumesc, vine ca să-i mănânce pe cei trei porceluși, sau măcar pe unul dintre ei, dărâmă rapid casa de paie, cu ceva efort o distruge și pe cea din lemn ușor, dar întâmpină serioase probleme cu cea din cărămidă, în care se refugiază toți cei trei porceluși. Studiourile Disney au ales să meșterească acest desen animat ca să transmită un mesaj. Statele Unite trecuseră prin marea criză financiară din 1929, mulți americani au rămas pe drumuri, iar prin această animație s-a dorit restabilirea încrederii în viitor și în spiritul de comunitate. Alegoria este mai mult decât simplă. Casa de paie înseamnă soluție rapidă și superficială, cea din lemn ușor însemna improvizație nesigură, pe când cea din cărămidă simbolizează munca serioasă și responsabilitatea. Lupul trebuia interpretat drept criza însăși. Nu am găsit prea multe informații despre cum a perceput publicul acest film de animație, din punct de vedere al mesajului, dar e clar că a fost un succes.

0: Chiar așa, cui e frică de Big Bad Wolf, lupul mare și rău, dacă ai investit cu muncă și responsabilitate în siguranță. Ok, animația poate reflecta realități sociale și emoții colective, dar poate fi și un succes uriaș de box office, ca să nu mai spun că în anul următor, 1934, a primit un premiu Oscar pentru cel mai bun scurt metraj de animație. Spuneam că prin cei trei purceluși s-a dorit transmiterea unui mesaj, dar oficial pelicula nu a fost folosită ca propagandă. E adevărat că mesajul despre muncă și responsabilitate se potrivea cu atmosfera reformelor New Deal, promovate de președintele Franklin D. Roosevelt, dar doar atât. Povestea din 1933 a fost continuată, era normal ca Disney să profite de succesul ei, a urmat Lupul cel Mare și Rău, în care același lup rău încearcă să-i păcălească din nou pe cei trei purceluși, dar și pe Scufița Roșie. S-a continuat cu Cei trei lupușori, în care puii lupului cel rău încearcă și ei să le vină de hac purcelușilor, fără succes însă. Și mai e un episod, Purcelușul cel ingenios, care purceluș ingenios inventează un detector de minciuni ca să nu mai fie păcălit de lup. Și mai ingenios este faptul că seria de filme, serie numită Silly Symphonies, destul de mult evoluția desenului animat. La scurtă vreme după aceste patru filme de scurtmetraj, Disney lansează primul film de lungmetraj, celebrul Albă ca zăpada și Cei șapte pitici. Un real succes, un film văzut și răzvăzut de mai multe generații. Chiar așa, o mai fi acest film de lungmetraj interesant și pentru copiii din ziua de azi?
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 7, bună dimineața, știri acum cu Lucian Gambeșteanu.
1: Bună dimineața, președintele Nicu Șordan încearcă să creeze acum o majoritate parlamentară în jurul lui Eugen Tomac pe post de premier. S-au epuizat biletele la meciul Dinamo-FCSB, derbiul pentru Conference League și vom avea ceva ploi astăzi în nordul țării, în rest va fi foarte cald, maxime de până la 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan a continuat discuțiile informale cu liderii partidelor politice pentru a testa variante de premier care să aibă susținere în Parlament. Ar fi în discuție mai multe scenarii. Până în acest moment, Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui, pare favorit să preia funcția de prim-ministru. Președintele UDMR Kelemen Hunor a spus aseară la Euronews că varianta în care Tomac ar fi numit premier ar putea fi, citez, ok.
2: Știu, e un om extrem de onorabil, corect. După aceea trebuie să vedem pe cine reprezintă domnul Tomac. Și aici vorbim despre un partid care nu e în Parlamentul României. Să încredințez formarea unui guvern, unui președinte de partid care nu este în Parlament, din punct de vedere politic, e cam interesant, ca să spun așa, e o rezolvare interesantă a ecuației. Nu se poate majoritate fără PSD sau fără PNL. PSD și PNL împreună și cu noi și cu USR sau doar cu noi sau doar cu USR se poate forma o majoritate. Astea sunt variantele dacă excludem pe cei de la AUR. Dacă nu există această majoritate, atunci trebuie să te gândești la formule minoritare, guvern minoritar, dar cu o susținere transparentă. E a doua variantă.
1: Amintim, PNL exclude o nouă colaborare cu PSD, la fel și USR. Premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan, este invitat astăzi la emisiunea Audiența Națională, aici la Digi FM, de la ora 13. Peste 1.300.000 de angajați din sistemul public își fac deja calculele pentru noile salarii. Noua lege a salarizării unice aduce modificări radicale și taie semnificativ sporurile care rotunjeau veniturile de la stat. Dispar, de pildă, sporul de stres, de praf și cel de antenă. Mihaela Gioga.
0: Din cele 151 de sporuri existente în prezent, numai puțin de 87 vor fi eliminate definitiv. Printre acestea, sporurile de stres, de praf sau de antenă. De asemenea, dispare și sporul pentru condiții periculoase, care le aducea angajaților până la 300 de lei brut în plus. Și indemnizația de hrană a fost eliminată, iar doctoratul nu va mai fi recompensat separat, ci va fi inclus direct în coeficienții de salarizare ai anumitor domenii. O parte din sporurile rămase vor fi integrate în salariul de bază, însă vor fi acordate în continuare doar sporul de noapte, cel pentru orele suplimentare, pentru persoanele cu handicap și pentru proiecte cu fonduri externe. Autoritățile dau asigurări că salariile nu vor scădea brusc. A fost introdus un mecanism de tranziție. Dacă după recalcularea din acest an salariul va fi mai mic decât cel actual, angajatul va primi o diferență compensatorie.
1: NATO își întărește flancul estic. Potrivit agenției Reuters, alianța va crea o nouă structură militară pentru a permite desfășurarea rapidă de trupe în Letonia și Estonia. Germania și țările de jos au căzut de acord să aloce corpul germano-olandez pentru apărarea celor două state baltice. Noua structură de comandă va gestiona în caz de conflict între 40.000 și 60.000 de soldați și va asigura capacități critice precum artilerie de lungă distanță și apărarea aeriană. Decizia vine în contextul în care oficialii NATO avertizează că Rusia ar putea lansa un atac asupra teritoriului aliat până în anul 2029. Biletele la meciul programat vineri pe Arena Arcul de Triumf s-au epuizat în timp record. De ce Dinamo FCSB nu se joacă pe Arena Națională? Știe Ovidiu Pețenchea.
3: Toate biletele au fost vândute în mai puțin de 10 minute. Cererea uriașă de bilete a provocat și nemulțumiri în rândul suporterilor care nu au reușit să prindă loc pe stadion. Arena Arcul de Triumf are o capacitate de doar 8.207 locuri. Arena Națională a fost închiriată pentru organizarea mai multor concerte importante. În ultimele zile au avut deja loc concertele Metallica și Max Korts, evenimente care au adus zeci de mii de spectatori și fonduri importante la primărie. În perioada următoare, pe Arena Națională urmează să concerteze și Iron Maiden, unul dintre cele mai așteptate show-uri ale anului în București.
1: Vreme foarte caldă și astăzi, în special în vest și sud-vest, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, cu 31 în capitală. În Maramureș, nordul Transilvaniei, cea mai mare parte a Moldovei și local la munte vor mai fi ceva averse, descărcări electrice și grindină. 75 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Și soarele, și aerul, și luna, și cerul, și viața.
0: Și căldura.
4: Și căldura, și... concediu care vine și gândurile care vin după el și Oana Zamfir.
5: Și Vlad Craioveanu și bună dimineața.
4: Dante și cana de cafea și aburi din ea și noi.

0: acoperișul blogului.
1: Stăm lângă apă cristalină și ne îmbăiem, ascultăm muzică, ne expunem corpurile, delicte.
0: Cum stai cu beach body-ul? Ai început să-l lucrezi?
1: No, anul ăsta dezamăgitor, Ana.
0: Și la mine la fel.
1: Sorry, dar n-am avut nicio pornire de genul ăsta. O să încerc să fac o jumătate de flotare ceva, da, azi, mâine. Încep. Așa, ca să văd cum era.
0: Da, nu, nu mi-am.
1: Îi las pe alții să se remarce. Eu o să fiu un bun spectator.
0: O să dai note.
1: Exact, admir frumusețea altora.
0: În dimineața asta facem vinerea foarte mică. Dacă joia la Digi FM este vinerea mică, miercurea e vinerea foarte mică.
1: E microvinerea.
0: Da, microvinerea, bravo. DJ Dante e cu noi. O să lipsească motivat zilele astea.
1: E ziua lui sau? Ai, ai.
0: Nu,
1: a fost.
0: Încă nu. Ba, încă nu.
1: A fost? Urmează?
0: Daniel e scorpion. Am zis bine, Dane, ești scorpion, okay, deci octombrie, noiembrie, okay, încolo, da? La revedere, pa, bine.
1: Ok, da, în rest toate sunt aproape ok. Deficitul ziceai că e...
0: Deficitul a scăzut.
1: Yeah.
0: Da, n-a făcut nimic bun domnul Bolojan.
1: Nimic?
0: Absolut nimic.
1: Acum au ce să fure ăștia mai mult. Să-l facă la loc.
0: Da, hai să ne simțim bine,
1: da.
0: Hai să începem dimineața asta împreună cu voi la 0774-601-601. Să ne spuneți ce vă trece prin cap la ora asta. Ce vreți voi, puteți să ne spuneți pe muzica lui Dante. Liber!
1: Exact! Pentru cei care au deficit de vitamine, rămâneți cu noi, pentru că avem calciu, magneziu, D3, vitamina C, vitamina D,

0: mini-vacanță. Ziua pentru copilului.
1: Ei. Pentru ei.
0: Cred că asta e moment bun să spunem că noi nu plecăm nicăieri.
1: Nu, pe noi ne veți găsi aici, chiar și sărbătoare fiind, pentru că pe noi nu o să ne bată Dumnezeu, o să-i bată pe șef. Că ne-au pus la muncă în zisele de sărbătoare. Nu o să le iasă cozonaci de acum încolo.
0: De când am mai auzit piesa asta, ce dorm era. Da, ce-mi
1: place. Fine Young Cannibals. She drives me crazy. One of my favorites. Enjoy, enjoy. De ce n-ai frâne? Puneți frâne.

0: prea mult. Ce e asta?
1: Un drac tasmanian.
0: Diavol.
1: Diavol tasmanian.
0: Da. Cred că sau ți se potrivește, da.
1: Depinde dacă mă prinzi nervos, o ciupacabra.
0: Și asta e bună. Da.

0: Hai să facem, să le facem pe toate trei și mâine
1: da.
0: Povestim, pentru că mâine e zi mare.
1: Este,
0: e ziua Doamnei.
1: E zi cu cruce roșie în calendarul muzical.
0: Corect, bravo, corect.
1: Ai, funky man.
0: Succes colegilor care mai au examen la conducere, ne scrie cineva.
1: Succes.

0: Hai că avem respect pentru voi în dimineața asta și vă dăm cu muzică, să începem frumos.
1: Suntem singurii care respectă
0: urechile.
1: Da, da.
0: Și nervii.
1: Și nervii și lumea. Noi respectăm ascultătorii cel mai mult. Nici un radio nu respectă ascultătorul cum respectă DJ FM ascultătorul, da. Serios. Vă dăm și niște bani la un moment dat.
0: Fiecare dimineață. Știți deja, vă dăm și flori.
1: Da, hai să sunăm la alte radiouri să spunem câți bani avem de dat.
0: Ia ziceți, mă, voi, cât aveți?
1: Da. Pentru cei care au nevoie de 500 de euro, treceți pe frecvența noastră.
0: Bună dimineața, dragilor! În așteptarea răsăritului vă îmbrățișăm cu drag George și Adriana din Almeria, Spania. Se crapă de ziua acolo.
1: Unul mai răsărit ca altul.
0: Da.

0: garnița la graniță. Well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Asta mi se pare pop-punk.
1: E should foarte mișto!
0: Punk adevărat, Sex Pistols de acolo.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Și Pixies. Aia tot așa pop-punk.
1: Zice Nicușor, o țin în beci? Untura se menține? În rest, vă doresc audiențe maxime și vă mulțumim că ne faceți diminețile mai frumoase și mai ușor de îndurat.

0: documentarul ăla despre Kylie?
1: Ce?
0: M-a făcut să-mi doresc să revăd documentarul de pe despre In Excess, despre
1: da,
0: Michael Hutchins.
1: Da, știi că la tine mă gândeam azi noapte la ora 22, fără niciun fel de aluzie, mă gândeam la colegul meu Vlad Craioveanu în timp ce eram în pat.
0: Oh, ok.
1: Cum sună asta?
0: Ce bine dimineața.
1: Păi nu, serios. Dar

0: o să-ți placă ție partea asta.
1: Băi, da, adevărul e că mi s-a părut unul dintre bărbații aia.
0: Da, știu ce zici. Bad boy, bad boy cu tot ce trebuie, da.
1: Ți-ai fi plăcut să faci răutăți cu el.
0: Păi ei a plăcut.
1: Pare că n-a trecut nici acum peste moment.
0: Eu vreau să spun că mi-a părut foarte rău de băiatul ăla, de Jason Donovan. Rău,
1: da,
0: de tot.
1: Nici ăla n-a trecut peste... No! N-a iertat-o nici acum.
0: Nici până în ziua de azi.
1: Că mă uitam. Și ai văzut când vorbeau femeile despre Kylie, astea, prezentatoarele TV, le simțeai invidia din stat. Da, o Kylie Minogue are...
0: Mediocraia.
1: O făceau papagaliță, s-au văzut și ziceau. Dar în fine, hai că

0: extremiști.
1: Erasure?
0: Da. Nici Pet Shop Boys nu cred că ascultă, nici George Michael, nici Chelsea, nici George. Se întorc daci în mormânt când au.
1: Robert din Marea Britanie mă ceartă, zice Oana, niciodată nu-i prea cald pentru carne la garniță.
0: Aia merge mai pe iarnă, așa, dacă mă
1: întreb. Da, și la mine la fel.
0: O murăturică bună. Și ce n-am mai mâncat gogonele de mult. Da?
1: Te pun o legătură cu bunica mea, se ocupă, îți face și pepenaș, murat și ce vrei tu.
0: M-am axat pe conopidă.
1: Așa.
0: Și am rămas blocat pe conopida asta.
1: Care place bună. Conopida.
0: Da, mă duc pe ele.
1: E, uite, eu zic acum că eu nu mănânc murături.
0: N-ai băut destul.

0: Sirin, exact. Și două urechi la tine.
1: DJ-ul se uită, simte ce vor oamenii, bam, le dă. Mulțumesc, Georgiane, cred, pentru bombonică.
0: Da, dar i-am și lăsat un mesaj în dimineața asta, Georgiane, i-am zis așa. Parcă mi te și imaginezi cum pui tu ciocolățelele în dreptul biroului nostru și zici în gând, hai să le pun și la birlici ăștia, da, doi câte ciocolățică, să înceapă ziua frumos.
1: Uite ce stâmpit sunt, am mâncat-o cu ambalaj. Am crezut că așa e.
0: Citește eticheta înainte, frate, cu instrucțiuni de utilizare.
1: Așa am făcut cu kiwi. Prima dată.
0: Ce ai făcut? Ai mâncat cu tuhul coajă?
1: Da.
0: Din kiwi?
1: Nu știam cum se procedează. Și nu știu, te cu ea. De ea de masă.
0: Și cu kaki cum ai făcut?
1: Kaki ăla, n-am înțeles nimic din el.
0: Nici eu.
1: Mi se pare că e inutil pe pământ.
0: N-are niciun gust special, nimic.
1: Doamnelor, știți vreo rețetă cu kaki?
0: Poate în salată.
1: Poate, da. E ca o roșie ciudată.
0: Dulceagă. Da.

0: vă ascult din Spania, Miranda de Ebro. Pentru mine astăzi e luni, au fost 4 zile de fiesta aici în San Juan del Monte.
1: Vă invidiez la modul ăla uman, nu animalic.
0: Invidia albă.
1: Invidia albă pentru toți cei care sunteți în Spania, în Roma, unde o să mai fi. Vrem și noi, da. Trebuie să stăm aici.
0: Pentru voi! Că vă iubim și ne place de voi. Neața, de când vă aștept și soarele a răsărit, ne scrie Alina din Brașov, care ne trimite cel mai frumos răsărit.

0: cei care l-au criticat, interzice Digi aici, în România.
1: Doamne, doamne.
0: Și noi, pentru că avem ce să vezi, avem rețea și în Spania, ne mutăm în Spania și transmitem din Spania în România.
1: Că internetul merge,
0: da,
1: brici.
0: Că e Digi, vorba.
1: Vai de capul meu.
0: De nu pun eu ștampila.
1: Doamne, doamne, cum ești. Super faină muzica, mai faină decât la Radio Trinitas, ne scrie Marian din Italia.
0: Ei au mai multe bluzuri.
1: Și mai multe versuri.
0: Da, cu multe versuri. Și nici n-au jingle-uri mișto. Dar ai auzit că te moleșești așa când asculti postul ăla.

0: Raul cel mai mic sau cel mai mare, vedem. Raul. M-a avut un coleg Raul. Mult. Long time.
1: Eu când eram mică aveam senzația că Raul e nume de băiat frumos, dar rău.

0: să vezi, Bogdan din Oradea. Din Belgia. Veniți în Belgia, transmiteți de aici. Nu ne lăsăm, deci nu sunteți singuri.
1: Uite-mă că oamenii ne primesc.
0: Da.
1: Dacă e să, Doamne ferești.
0: Neața zgulubaticilor, keep on good vibrations. Salutări din Belluno. Ne salută Iulius.
1: Hai, dă-i cu aia, dă-i cu aia, că e vibrația corectă.

0: bună întrebare, nu m-am întrebat niciodată.
1: Sau te bagă la... Alea de citesc ei.
0: Da, la pomelnic.
1: Da, da, pe eternitate. Un pomelnic etern.
0: Amin.
1: Amin, ăla da. A dat concurs.
0: Uite, a revenit Raul, ziceam, 22 de ani, îmi faceți drumul mai frumos până la muncă, sunteți superbi. Iubesc muzica pe care o puneți.
1: Bravo, Dante. Era fost ceva cu școala, altfel au venit puși de-a 12-a. Bă, și m-a salutat un tip de parcă știa, parcă asculta. Parcă știa.
0: Unul mic așa?
1: M-am simțit foarte bine, recunosc. Te salut, mi-ai făcut ziua aia.
0: Ce drăguț!
1: Mă simt și eu mai tânăr.
0: Urmărit?
1: Da,
0: te simți urmărit?
1: Cei...
0: De ăștia micii.
1: Pe care va sta viitorul țării pe umerii lor. Da, de ăștia mici.
0: Vai, ce bun! Ne scrie un ascultător, tot, da, Marian ne scrie. Aha. Vlad, ce rimează cu Toscana?
1: Tocana.
0: Oana, zice el, Toscoana.

0: ăștia în anii 80, pare că au făcut una dintre cele mai faine muzici. Nu știu ce au
1: mâncat. Și eu sunt fan anii 80 pe eternitate.
0: Da.
1: Că tot vorbim de eternitate. Vă salut cu respect din țările de jos și noi te salutăm cu respect din țara de sus.
0: Din țara de la mijloc. În Olanda e tare, că ea toți vorbesc în engleză, așa că...
1: Ne place, ne place. Ne place să te înțelegi cu ei. După experiența din Bulgaria, vreau să mă înțeleg cu străinii.
0: Nu mă lasă nevastă mea în Olanda.

0: Da, da, da, da, știu, galerii știu. De artă romană.
1: Ia chiar așa, hai că mi-a dat o idee piesa asta. Ia, domnilor de pe frecvență, încercați astăzi să faceți un compliment doamnelor, domnișoarelor, alegeți una din viața voastră și spuneți-i așa din senin, domnule, cât de drăguță, cât de frumoasă, cât de... Să vedeți reacție pe ea și să vedeți cum îi schimbați ziua în bine.
0: Ia, băgați
1: GPT. Ia încercați așa.
0: Să încercați și natural și dacă nu voi să ia, băgați GPT-ul să lovească la punctul sensibil. Ia, pe complimente cum stă. Nu l-am folosit la asta.
1: Nu știu nici eu. Șase zile de concediu. Băi, ce ascultător norocoși avem noi.
0: Cum adică șase zile?
1: Zice, hai că e săptămâna bună. Azi e ultima zi de muncă. Sper să treacă mai repede cu voi. Șase zile de concediu, by the way. Puteți să difuzați și de pe aici. În Belluno e răcoare în munți. Deci ne primesc și în Italia ai noștri.
0: Da, mă, dar o fi tot concediu pe tot anul, mă gândesc.
1: Nu cred. Șase zile?
0: Doar de rusali?
1: Acum, da.
0: Foaie de mine.
1: Azi vă iau cu mine în cursă. Oradea Arad, ne scrie cineva.
0: Mergem!

0: altă viață. Chiar mi se pare că e din altă viață perioada aia.
1: Cred.
0: Am mult de derulat la casetă înapoi.
1: Pixul. Da. Ce complimente, fraților! Pregătim direct povestea pentru buchetul de flori. Păi așa să faci, că dăm și dimineața asta.
0: Păi, nu dăm noi? Ne dă afară, Dante, acum căci că vin știrile. E bine că e consecvent să întreabă asta. Și noi suntem la fel de consecvenți și revenim după.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi... DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga rulou exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie, cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
11: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitiv 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
13: Pui, pui, 2, 3.

0: până vineri, în fiecare zi. Ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la DGFM.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Ora 7:32, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. O femeie a fost condamnată la închisoare cu suspendare după ce a fost prinsă dând mită unui medic. Donald Trump anunță că este într-o stare perfectă de sănătate, a fost din nou la control înainte să facă 80 de ani. Ascultați știrile Digi FM. Noua lege a salarizării trebuie adoptată în regim de urgență. Președintele Senatului Mircea Brudean avertizează că reforma nu va mulțumi pe toată lumea, însă e o condiție obligatorie pentru a nu pierde banii din PNRR. Brudean a dat asigurări că e timp suficient pentru consultări cu toate părțile implicate. În plus, reiterează promisiunea guvernului, niciun salariu aflat în plată nu va scădea.
1: Legea salarizării va fi pusă în consultare publică 3 săptămâni de zile. Este timp pentru a fi consultate toate părțile. Vă reamintesc că se discută despre acest jalon din PNRR, care presupune 770 de milioane de euro încă din 2022. Am ajuns în situația în care nu ne mai permitem să întârziem. Cu siguranță că această lege nu va mulțumi pe toată lumea. Sigur că e important să vorbim și de faptul că din 151 de sporuri se reduc 87, de faptul că vom avea restul de sporuri incluse în maxim 20% din salariul brut.
0: Între timp, sindicatele din sănătate anunță proteste nemulțumite de această nouă lege a salarizării. Federația Sanitas respinge categoric proiectul lansat în dezbatere publică, pe care îl numește, citez, cea mai proastă variantă posibilă. Sindicaliștii avertizează într-un comunicat de presă că, din cauza reducerii sporurilor, peste jumătate dintre angajații din sănătate și asistență socială se vor trezi cu veniturile plafonate sau chiar diminuate. Președintele Sanitas, Iulian Popea, acuză guvernul că a făcut o lege pe genunchi, care aduce majorări doar pentru parlamentari și ministere. În acest context, Sanitas cere retragerea documentului și anunță primele acțiuni de protest. Pichetarea Ministerului Muncii mâine, urmată de un meeting în Piața Victoriei și la Parlament pe 3 iunie. Și caz fără precedent în sistemul medical din România, o pacientă a fost condamnată pentru dare de mită, i-ar fi dat 1000 de lei neurochirurgului Radu Mircea Gorgan de la Spitalul Bagdazar Arsenii din Capitală după o intervenție chirurgicală. Medicul este și el cercetat de DNA pentru luare de mită. Ioana Corneev.
2: Potrivit procurorilor, momentul în care banii au fost lăsați în biroul neurochirurgului a fost surprins de camerele de supraveghere autorizate de Direcția Națională Anticorupție. Femeia a recunoscut în fața anchetatorilor că a dat acești bani în semn de recunoștință pentru această intervenție efectuată, dar și pentru explicațiile medicale primite. Cu toate acestea, instanța a stabilit că fapta constituie o infracțiune. Femeia a primit o pedeapsă de 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare, un termen de supraveghere de 2 ani, dar și 60 de zile de muncă în folosul comunității. Cazul face parte dintr-o anchetă amplă instrumentată de Direcția Națională Anticorupție, în care este implicat medicul neurochirurg de la Spitalul Bagdazar Arsenii din București. Vorbim despre Radu Mircea Gorgan. El este acuzat de luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, între septembrie 2024 și martie 2025, medicul ar fi primit bani de la numai puțin de 89 de pacienți și aparținători, sume cuprinse între 200 de lei și 1000 de euro, iar valoarea totală ar depăși 25.000 de euro.
0: Controlul medical al lui Donald Trump a decurs, citez, perfect, susține președintele american, fără să ofere detalii despre rezultate. A fost a treia examinare din ultimele 13 luni. Liderul de la Casa Albă va împlini 80 de ani luna viitoare. Speculațiile recente privind sănătatea sa au fost alimentate de fotografiile în care apar vânătăi, iritații sau decolorări pe mâinile și gâtul lui. Trump a dat asigurări că nu există nicio problemă. Medicul Casei Albe a declarat că președintele american folosește o cremă obișnuită ca tratament preventiv pentru erupția de pe gât, dar nu a oferit detalii despre afecțiune. 7:36, atât la știrile Digi FM, rămâneți cu Oana și Vlad.
3: Dăm toți banii pe cunoștințele tale, sute, chiar mii de euro. Începe! Te descurci!

0: Nu știu, dar simt nevoia să vă mai zic o dată că la Digi FM te descurci și câștigi.
1: 500 de euro am strâns și avem și astăzi pentru voi.
0: Fii atent la detaliile, Samus, ca să-ți fie foarte simplu să răspunzi la prima întrebare.
1: În mediul rural, triciclul cargo electric Samus poate deveni alternativa modernă a mijloacelor tradiționale de transport folosite în gospodărie, precum căruța sau remorca.
0: Este ideal pentru transportul zilnic al furajelor, lemnelor, sacilor cu cereale, uneltelor sau produselor destinate pieței.
1: Fiind electric, nu necesită combustibil, nu poluează, funcționează silențios și oferă costuri foarte reduse de utilizare.
0: În plus, modelul limitat la 25 de km la oră poate fi utilizat fără permis de conducere, conform reglementărilor aplicabile acestei categorii de vehicule, un avantaj important pentru mulți gospodari din mediul rural.
1: Triciclul Cargo Samus îmbină astfel utilitatea practică a unui mijloc tradițional de transport cu avantajele tehnologiei moderne.
0: Acum că ați aflat informațiile de la Samus, este momentul să trimiteți SMS-uri la numărul scurt 3815.
1: Cu textul Mă descurc, haide, dacă te-am sunat, fii pornit pe câștigat.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM.

0: aceea. Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
3: Sangyong Corando?
4: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate cu 5 stele euro în cap.
3: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
4: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
3: Born in Korea, built for the world.
4: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
5: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
6: Un eveniment național online și gratuit
5: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
6: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
5: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
8: Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Nisip. Pietre la rinichi. Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
16: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Nu scapă de ei nici politicianul.
17: Cine mi-a amenință mie siguranța financiară? Mă, cine? Oana.
18: Măi, era să zic eu ceva, că am auzit de tot felul de afecțiuni și probleme de sănătate în calupul de mai devreme și...
17: Care e reclama ta preferată dintre pietre la rinichi?
18: Aia care duce la dezhidratare.
17: Bun, hai să nu ne mai codim.
18: Să ne mai stafidim atâta. Mai bine vă hidratăm cu un subiect bun.
17: Exact. Avem un subiect foarte tare. Facem și un teasing, pentru că e zi mare la DGFM. Astăzi l-avem pe domnul Ilie Bol. Olojan,
18: premier interimar, da.
17: Vine la colegii noștri, la Andreea Georgescu, Florin Negruțiu,
18: la audiență națională.
17: Așa, și
18: ora 13, să știți.
17: Exact.
18: Știi că ne întreabă multă lume, la 13, la DGFM. Da, da.
17: E, și ne-am gândit să vă implicăm și pe voi în acest lucru, să-i puneți niște întrebări domnului Bolojan.
18: Mm-hmm. Am vrea să-i transmitem mesajele voastre, dar și cum apreciați că a fost guvernarea cât timp a fost premier.
17: Așadar, ce notă îi dați și ce l-ați întreba? Între timp, avem niște date noi, niște statistici noi, despre care o să ne spună Oana. Cum stăm pe partea de deficit?
18: Deficitul bugetar, domnule Craioveanu, conform site-ului digi24.ro, a scăzut la 1,17% din PIB după primele 4 luni din 2026. Cât era în aceeași perioadă anului trecut?
17: Ca la ratinguri, hai să facem comparație.
18: Păi, întotdeauna depinde cu ce te compari. Exact. 2,92%
17: adică
18: din PIB.
17: Mai mult decât s-a înjumătățit?
18: Da. De asta spun că n-a făcut nimic bun domnul Bolojan. Da.
17: Nimic.
18: Și sunt date de la Ministerul Finanțelor. Să vă reamintim numărul de telefon la care puteți suna chiar acum, 031-400-2929, și să vă reamintim că dacă n-aveți aparatul de radio la îndemână la ora 13, puteți să ascultați emisiunea Audiență Națională și matinalul Digi FM pe aplicația Digi FM.
17: Asta e, are dreptate tipa.
18: S-a trezit de vreme.
17: Da. Bun.
18: Da, începem.
17: Hai să începem.
18: Da. Uite, e Andreea din Sibiu cu noi. Bună dimineața, Andreea.
17: Dimineața, Andreea.
19: Bună dimineața. Eu aș da o notă de 8 spre 9.
18: Bun.
19: Unde consider că a avut niște lipsuri, sunt pe partea de comunicare cu... Sunt un pic ciudat să zic poporul, dar cam așa ar fi. Adică, pe partea aceasta de comunicare cu noi, cu societatea civilă, eu cred că el a considerat că dacă ne spune care sunt problemele, bine, ceea ce poate să comunice, a avut-o ca o slăbiciune, ca o plângere, ca și cum s-ar plânge, ar arăta cu degetul. Știți, ei nu mă lasă, ei nu, ca și când ar fi o plângere, dar eu cred că ar fi fost mult mai apreciată dacă comunica cu noi și ne spunea un pic mai multe din problemele existente sau cu ce se confruntă.
17: Adică să explice mai mult raționamentul de a tăia de aici, de acolo.
19: Da, exact. Și să spună, uite, și cred că dacă începea cu unde trebuia, unde n-a reușit să taie, vedeți că până la urmă n-a fost lăsat să taie de acolo. Deci dacă începea cu partea aceea, ar fi fost mai apreciat.
18: Mai mult de la ei și mai puțin de la noi.
17: Da, a explicat săracul. Am văzut într-un interviu în care s-a justificat de ce a început cu noi și n-a început cu ei. Procedurile pentru ei erau mult mai complicate.
19: Mult mai complicate. Și probabil că și grosul banilor se adună mai mult din partea aceasta.
17: Da, exact. Există o logică.
19: Sunt un număr, dar sunt nu e o economie atât de mare la buget.
17: Și ce l-ai întreba?
19: Nu l-aș întreba nimic.
18: Da. Bun. Okay. Am reținut mesajul da. Și anume nemulțumirea că n-a comunicat suficient și eficient cu noi, cu poporul, ca să înțelegem și probabil să aibă mai multă susținere. Mm-hmm. Dar chiar și cu susținerea noastră, nu știu dacă PSD-ul s-ar fi comportat diferit. Ne, oare?
17: Tu ce vorbești?
18: Acolo e un reflex, totuși. PSD e un reflex în ADN-ul lor.
17: A făcut același lucru atât de multă vreme, știi cum e, obiceiurile se schimbă cel mai greu.
18: E o chestie de neurochirurgie.
17: Da.
18: Drumul scurt, știi, exact. Pe partea neuronală, atâta știi, atâta faci.
17: Doar bisturiu mai schimba ceva. Bun, îl avem pe Emilian.
18: Salut, bună dimineața!
20: Bună dimineața, dragilor! Uite, aș avea o notă pentru domnul Bolojan. Domnul Bolojan are nota 9, că 10 este doar pentru Dumnezeu, este o notă. Pot să și justific nota, dar mai importantă este întrebarea care aș vrea cumva să ajungă.
18: Ok.
20: Întrebarea este următoarea. Dacă Partidul Național Liberal se comportă ca societatea română, adică nu vrea să fie reformat ce vrea să facă domnul Bolojan, că societatea română, prin PSD și alții, nu vrea să fie reformată. Are coloana vertebrală să ia de la capăt într-un partid nou, că a stârnit un val în societate de simpatie, de oameni care vor să facă cu adevărat bine. Asta este întrebarea. Dacă PNL se comportă ca România sau ca PSD-ul, o ia de la capăt pentru noi, poporul, într-un partid nou?
17: Îmi place întrebarea ta.
18: E bună? O tăiem? Toți, cred că o dăm mai departe.
17: Mulți ne-am gândit la același lucru. Da, bine punctat, Emilian. Mulțumim. Continuăm cu Adrian.
18: Adrian din București. Adrian, dă-mi 5 secunde să reamintesc numărul de telefon la care pot suna și

0: Ai vrea să-și reocupe scaunul, cum ar veni.
1: Exact, da.
2: Deci tu-l vrei înapoi cu normă întreagă.
1: Exact, uh-huh. Da, să facă treabă.
0: Bine, Adi, mulțumim frumos pentru telefon. Continuăm cu Mihai din București.
2: Mihai, bună dimineața.
0: Neața.
3: Salut, salut, Neața. Trebuia să-i dau și notă?
0: Dacă vrei.
2: Da.
3: Nu mă pricep foarte mult la statistici, știu că cifrele oricum pot fi făcute să fie favoarea cuiva sau altcuiva, dar îi dau 10 pentru cum a deranjat cuibul ăla de viespi. Deci 10 maxim la cum a deranjat cuibul ăla de viespi. Și ce aș vrea să-l întrebați, el chiar vine la
2: voi? Da, vine la ora 13, la audiența națională, da.
3: Ok. Cine controlează... FRF-ul, EPF-ul și alte federații sportive din sportul ăsta românesc. Pentru că și acolo sunt o grămadă îmbogățiți și sportul românesc e pe butuci. Cine îi controlează pe ăștia?
0: Nu știu, Burlea nu pare că are niște ochi albaștri așa.
3: Păi ochi albaștri, nealbaștri, dacă tot a deranjat cu boala de vieți, hai să-l deranjeze și mai mult.
0: Cred că cauza lui ultima problemă...
3: La dinainte a ajuns prea fotbalul românesc.
0: Cred că ultima problemă pe lista lui Bolojan e fotbalul românesc, sincer.
3: Sportul în general ar trebui să fie și el acolo pe listă.
0: Asta da.
3: Dar să trimită un control, ceva, cine
0: prioritizează și el în funcție de gravitatea lucrurilor. Nu că n-ar fi grav ce sunt.
3: Asta mă doare acum. Ce vrei? Mai trimit în emisiune?
0: Aia e. De acord.
2: Da, da. Foarte bine, foarte bine că ți-ai spus nemulțumirea. Da.
0: Îi transmitem, domnule, și cu fotbalul.
2: Da. Pe parte de fotbal și de sporturi. Da, ce faceți, domnule?
0: Nu de că are dreptate, că noi stăm foarte prost pentru că s-au făcut investiții aiurea, a fost ignorat, uneori se aruncă cu bani fără noimă în zona sportului, sunt multe de corectat și acolo. Pe cine avem, Ana?
2: Pe Gabriela din Cluj, Neața Gabriela.
0: Neața Gabi.
4: Bună dimineața! Eu am să spun așa, un 8-9...
2: Da.
4: Și nu pentru că performanța dânsului n-a fost de 10, a fost de 10 în comparație cu tot ce am mai avut noi în țara asta ca premieri. Din păcate, e primul om care încearcă să ridice un pic administrația la alt nivel, e singurul și s-ar putea să nu iasă. Dar eu sunt optimistă și sper încă că s-ar putea măcar la anul, după ce o să dăm de gard, să ne revenim, aș zice. Nu l-aș întreba foarte multe lucruri, pentru că deja mie mi se pare că și pe partea de comunicare a fost altfel de comunicare decât cea cu care am fost noi obișnuiți. Dânsa a explicat destul de mult de ce s-au luat anumite măsuri. Era clar că visteria era goală și măsurile care s-au luat de unde putea să se repare niște lucruri cât de repede s-a putut. Aș vrea să rămână consecvent și să-i transmiteți mesajul nostru că nu există și ei trebuie să rămână în opoziție și pactul cu încă o alianță cu PSD nu mai trebuie să existe. Domnul Iohannis, pe care l-am votat cu toții în speranța unei bune administrații în România și care ciuma roșie a fost în campanie și ne-am trezit într-o coaliție monstruoasă, dreapta cu stânga, ever never. Deci atât ar trebui să-i transmiteți, să ne ajute, să rămână consecvent și da, foarte bine a punctat domnul, în cazul în care nu reușește să-și așeze oamenii din partid, eu n-am făcut politică, dar sunt pregătită să cotizez la un partid pe care l-ar face domnul Bolojan doar pentru ca să-l susțin.
0: Asta e o idee care se vehiculează foarte mult în ultima perioadă și la care achiesez și eu. Adică mie mai degrabă mi-ar plăcea un partid nou făcut de Bolojan care să se rupă de toate tarele astea ale trecutului și să pornim de la zero.
2: Uite că se repetă ideea asta și întrebarea asta. Gabriela, mulțumim tare mult că
0: Gabi.
2: Ai sunat cu tine și încheiem dialogul cu ascultătorii de la 7.40, că vin știrile peste noi, dar o să ne asigurăm că întrebarea și ideea asta cel puțin va ajunge la premierul interimar Ilie Bolojan astăzi la Digi FM la audiența națională de la ora 13.
0: Vedeți că vin niște bani după fix.
5: Digi FM. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția

0: produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu stă pe raion. Închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
5: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
9: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
10: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
11: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
12: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
13: Ale tale cum sunt?
12: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
14: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
15: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
14: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
16: Sangion Corando?
17: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
16: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
17: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
16: Born in Korea, built for the world.
17: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
18: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
19: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
20: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
19: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.

0: 8:02, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Președintele Nicu Șordan amână desemnarea premierului. Europa este lovită de un val de caniculă extremă fără precedent. Și la noi avem vreme foarte caldă și astăzi, în special în vest și sud-vest, însă în jumătatea de nord a țării reapar furtunile. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan va continua discuțiile cu liderii partidelor politice în zilele următoare. Potrivit unor surse politice, nu va desemna astăzi un premier. Cel mai probabil va merge pe varianta unui premier care să nu facă parte din fosta coaliție de guvernare. Cele mai mari șanse le-ar avea Eugen Tomac. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus aseară la Euronews că se conturează o soluție de guvern minoritar.
1: Poate să fie PNL-USR-UDMR, poate să fie PSD-USR, poate să fie orice altă variantă.
2: PSD-UDMR nu poate fi?
1: Nu, de aceasta eu am exclus de la bun început, am spus că nu funcționează. Și atunci,
2: de ce n-ar funcționa?
1: Fiindcă nu există această posibilitate, cel puțin în cazul nostru și aici. Trebuie să fim foarte sinceri și foarte direcți. PSD-ul a dat jos guvernul din care facem parte în acest moment, guvern interimar. A doua zi nu pot să mă trezesc doar eu singur într-un guvern cu PSD, când PSD-ul, printr-o moțiune de cenzură, a dat jos guvernul. E o chestie logică, e o chestie de logică elementară.
0: Avertisment de la Banca Națională. Deși scăderea deficitului bugetar e o veste bună, România trebuie să mențină o disciplină financiară strictă. Declarația aparține consilierului BNR Eugen Rădulescu. Într-o intervenție la Digi24, acesta a subliniat că deficitul rămâne la un nivel îngrijorător, iar dobânzile la datoria publică reprezintă o povară grea pentru buget. După primele 4 luni ale anului, deficitul bugetar este de 1,17% din PIB, acum un an era de 2,92%. Diferența dintre cheltuieli și venituri a scăzut cu 32 de miliarde de lei.
3: Mai avem mult până să ajungem la acel 3% din PIB care reprezintă pragul maxim prevăzut în tratatul de la Maastricht. Și noi încă nu am făcut creșterea debiturilor militare și avem în continuare de plătit tot mai multe dobânzi la datoria publică. S-a îmbunătățit întrucâtva colectarea TVA, dar este mult de când vom ajunge să avem o chestiune care să fie mai aproape de ceea ce au alte țări. Și nu cred că va mai trebui să strângem cureaua în plus.
0: Europa este lovită de un val de caniculă extremă, fără precedent pentru această perioadă a anului. De vină este un așa numit dom de căldură, o cupolă de aer fierbinte deasupra Africii de Nord, care a transformat primăvara în plină vară. Schimbările climatice spun cuvântul, spun specialiștii, iar Europa resimte cel mai dur această încălzire accelerată. 7 oameni au murit în Franța din cauza caniculei sau înnecați în timp ce încercau să se răcorească. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
4: În sudul continentului, în Spania și Italia, autoritățile au intrat în alertă maximă. Agenția meteorologică din Spania anunță nopți tropicale pe scară largă și estimează că temperaturile vor atinge un vârf de 38 de grade Celsius la sfârșitul acestei săptămâni. Din cauza acestor temperaturi extreme, în Italia s-au impus restricții dure privind munca în aer liber. Regiunea Lazio, care include și capitala Roma, a interzis activitatea pe șantiere, în ferme și în sectorul logistic între orele 12:30 și 16. Nici nordul Europei, cunoscut pentru clima sa temperată, nu a scăpat de caniculă. Regatul Unit a înregistrat ieri cea mai caldă zi de mai din istorie, cu aproape 35 de grade la Londra, o valoare excepțională chiar și pentru mijlocul verii. Totodată, recorduri lunare s-au înregistrat și în Irlanda, unde s-au depășit 28 de grade Celsius. În paralel, în Franța, efectele se văd deja în agricultură. Fermierii raportează recoltări forțate și accelerate din cauza coacerii premature a culturilor, în timp ce plajele din sud-vestul țării au fost asaltate după ce temperaturile au trecut de 30 de grade. Nici România nu scapă de caniculă. Meteorologii anunță o vreme mult mai caldă decât în mod normal, cu temperaturi care vor atinge 33 de grade Celsius la umbră astăzi.
0: UEFA Conference League are o istorie scurtă, dar în acest timp a avut câștigător de marcă. Astăzi pe listă poate fi și Andrei Rațiu, după cum relatează Ovidiu Pețenghea.
5: Din 2021, UEFA Conference League a devenit o prezență constantă în calendarul fotbalistic, fiind a treia competiție ca importanța fotbalului de club european. Trofeul pe care și-l dorește și Rayo Vallecano, echipa la care evoluează Rațiu. Roma a învins-o pe Feyenoord în 2022 pentru trofeu. West Ham a trecut de Fiorentina în lupta din 2023, iar un an mai târziu câștiga trofeul Olympiacos. Chelsea a învins-o pe Real Betis anul trecut, iar antrenorul de atunci al londonezilor, Maresca, a semnat cu rivala din Premier League, Manchester City. Astăzi, Crystal Palace Rayo Vallecano este de la ora 22 în direct pe Digi Sport 1.
0: Vremea se strică în jumătatea de nord a țării. Va fi în vigoare de la prânz un cod galben de ploi și vijelii în județele Maramure, Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Botoșan, Suceava, Iași, Neamț, Bacău și Vaslui. Meteorologii avertizează că vor fi descărcări electrice, grindină și ploi torențiale. Vântul va sufla cu putere, rafalele pot depăși izolat 80 de km pe oră. Dar vremea se menține deosebit de caldă, mai ales în vest și sud-vest. Vor fi maxime între 25 și 33 de grade, cu 31 la București. Atât la știri, 8 și 7 minute. Rămânesc cu Ana și Vlad la DGFM.

0: să mai zică cineva că dacă ai cultură, n-ai bani. Uite, de data asta, cultura generală aduce bani.
1: Da, avem 500 de euro de dat la Te descurci și câștigi în dimineața asta împreună cu prietenii de la Samus. Dorina din Oradea este norocoasa aleasă. Neața, Dorina!
0: Neața, Dorina!
2: Bună dimineața, Oana! Bună dimineața, Vlad! Mă bucur să vă aud pentru prima oară în direct și sper să am o zi norocoasă.
0: Nu știu, eu din voce simt. Simt dacă e cu succes sau nu e cu succes. Nu zic tot timpul, dar în cazul tău, la cel puțin 300 de euro mă aștept să-mi iei.
1: Îți ținem pumnii. Hai, bată.
0: Fii atentă.
1: Începem.
0: Ești gata?
2: Da.
0: Oana?
1: Da, Dorina, pentru 100 de euro, spune-ne ce mijloc tradițional de transport de la țară poate fi înlocuit de triciclul cargo electric Samus?
2: Căruța sau o remorcă împinsă.
1: Da!
0: Excelent!
1: Bravo, Dorina!
0: Suta s-a dus către tine. A doua stă să vină. Hai că asta, ce să mai cred, că o rezolv din poanie așa. Unde este sediul Guvernului României?
2: Normal, în București.
0: Da, dar...
1: Unde?
2: Adresa.
0: Ah, Palatul Victoria.
2: Ah, deci exact...
1: Da, aia se numește Te descurci.
2: Victoria, da.
1: Te descurci și câștigi. Trebuia să o dai acolo, în rafală.
0: Bam! Dar mai ai încă 3 întrebări. Poți să iei 300 de euro dacă ești pe fază.
1: Dorina, pentru 200 de euro, spune-ne ce este un enot?
2: Enot?
1: Enot, da.
2: Cred că un animalut.
0: Da. Eu. Este.
1: El. Enotul este un animal cu blană prețioasă care seamănă cu un câine.
0: E da, din limba exact, bătrână. Da. Când spui că nu e corect, îi spui enot. Nu e, mai e varianta e yes. E yes și enot. Bun, da. Hai să-ți mai dăm 100 de euro. Cum se numește pigmentul responsabil cu culoarea părului, a pielii și a ochilor? A fost mai greuț asta. Melanina.
2: Melanina, care e și cu somnul. Dacă îmi spuneți de somn.
1: Melatonina.
2: Melatonina, da.
0: Melanina,
2: da,
0: Trump.
1: Da. Da, și mai avem o întrebare pentru 300 de euro. Dorina... Mi-e și greu să o...
0: E greuță asta.
1: Da, e foarte greu. Hai că poate ai noroc. Pe steagul Statelor Unite ale Americii apar în afară de 50 de steluțe, adică numărul statelor, și niște benzi orizontale roșii și albe. Știi câte sunt?
0: Ghinion. E ghinion. E cu ghinion.
1: Ghinion. Ce e ghinion?
0: Nu, dar ce a zis? Cât ai zis?
2: Am zis 6 albe.
1: Albe, dar trebuia să zici și 7 roșii.
0: Sunt 13, că de-aia am zis că e cu ghinion.
1: Da. Hai că uite, Vlad a încercat să te ajute. Da, am simțit nevoia să te ajutăm, pentru că e o întrebare din aia.
0: Ne-am fi supărat cu toții dacă plecai fără niciun ban.
1: Da.
0: Ne simțim cumva vinovați când pleacă omul.
1: Ai 200 de euro în dimineața asta de la Digi FM, Dorina. Ne bucurăm pentru tine. Să-ți cumperi ceva frumos.
0: Te pupăm. Uite-mă.
1: Și tu la fel, Dorina. Să rămâi pe fir, vorbești cu Vali, iar noi facem calculul pentru mâine. Avem 600 de euro de dat la Te descurci.
0: Super, hai că suntem în creștere.

0: acoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
2: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, Digi FM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care evada din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la Digi FM. Ca să știi!
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflaș Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Frico!
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: SsangYong Corando?
10: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
9: Ah, mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
10: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
9: Born in Korea, built for the world.
10: Testează la cel mai apropiat dealer KGM. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi...
13: Ok, hai că o să trezim probabil multă nostalgie în ai noștri ascultători. Pornind de la o știre.
14: Un subiect care ne place foarte tare, că tot vorbim de prea mult timp deja de felul în care va arăta viața noastră și piața muncii în contextul inteligenței artificiale. Mereu ne întrebăm dacă vine AI-ul și ne ia joburile.
13: Nu, frate, stați liniștiți, nu vine AI-ul. Ne face joburile poate mai ușoare. Și imaginez ședința noastră de la ora 18 când îmi trimit robotul.
14: Așa, îmi trimit avatarul, da.
13: AI-ul, și îi dau acolo câteva idei, ce știri mi-au atras atenția și da, îl pun să facă brainstorming cu roboții voștri.
14: Numai că
13: și noi bem cafele.
14: Numai că trăim în România și asta înseamnă că sigur trebuie să trecem pe la notar să facem o procură ca să poată avatarul să meargă în locul nostru pe unde vrem să-l trimitem.
13: Cred că vom avea robot de muncă, robot de distracție.
14: Nu continua lista. Da. Vestea bună, dacă vreți, este că și în trecut au existat meserii care în ziua de astăzi par așa mai mult legende,
13: asta,
14: mituri.
13: Eu nu știam de meseria asta despre care o să discutăm, dar mi se pare fantastică. Cred că cel care o practica avea și un soi din ăsta de respect din partea colegilor.
14: Ia, la care te referi? Că-s mai multe.
13: Măi, e asta din fabrici cu un om, fiți atenți, pe vremuri, băi, exista un om plătit să le citească muncitorilor din fabrici articolele din ziar.
14: Exact.
13: Ei roboteau acolo și ăsta, băi, uite ce zice Libertatea pe prima pagină.
14: Da, da.
13: Sau uite pe site-ul Digi, am găsit știrea asta.
14: Da, asta înainte ca radioul să fie, nu știu, un fenomen consumat în mase.
13: Adică... Bine. Tot pe vremea aia erau foarte, nu erau foarte mulți oameni alfabetizați și dacă ne aducem aminte, o scenă de genul ăsta se petrece
14: Moromeții.
13: În Moromeții când le citea ziarul Poiana lui Iocan și ei lați, aha, a zis așa, a făcut așa.
14: Exista un lector angajat să citească ziarul sau să citească cărți pentru muncitorii din fabrici, asta cu mult înainte ca radioul să asigure fundalul sonor peste tot în colectivități.
13: Bine, aș fi tare curios să aflu, băi, era cu carte de muncă, nu era cu carte de muncă, ce salariu avea, era plătit la fel ca un muncitor normal, ar fi interesante detaliile.
14: Asta voiam să spunem, dragilor, că au fost pe vremuri niște meserii care au dispărut de la sine odată cu progresul tehnologic, odată cu schimbarea vremurilor, cu modernizarea, deci nu suntem noi aia care punem codița la prună sau care facem miezul din
13: gogoașă. N-am inventat roata și nici nu o să o inventăm.
14: Și iată că nu s-a întâmplat nimic. Omul e făcut să se adapteze.
13: Asta e. Cum e? Adaptează-te sau omori. Americanii zic lucrul ăsta și au dreptate. Progresul nu ține cont de ce vrei tu. Progresul vine, caută vălug.
14: Ia să ne povestiți și voi. Poate ne trimiteți mesaje. Oricum, noi istorisim aici ce ne vine în minte și uite ce ne mai spune știrea asta. Uite, pe vremuri a fost un om care aducea laptele.
13: Da, era un... Nu? Noi n-am prins. Adică n-am generația prins, mea n-a prins omul care aducea laptele, dar
14: la american mai mult.
13: Și la american și în perioada interbelică era omul care aducea laptele și în România. Și am înțeles că a continuat și prin comunism, dar nu a la lung și nu peste tot.
14: Eu nu știu.
13: Da, nici eu n-am prins.
14: La mine în familie
13: prins.
14: Nu s-a întâmplat
13: în
14: asta.
13: În schimb, am prins și cumva mi-e dor să citesc ziarul în formă fizică și să mi-l aducă poștărița.
14: Să ți-l aducă poștărița?
13: Venea poștărița cu ziarul. Și venea proaspăt din ziua aia, parcă îl luai și păstrai. Că aveam o colecție la un moment dat imensă de ziare și magazin istoric mai avem.
14: Am fost la un podcast acum vreo 2-3 săptămâni pentru tânăra generație. M-au invitat niște copii, că pot să le zic copii,
13: Bezevenchi.
14: De facultate, care au un podcast al lor.
13: Așa.
14: Și le povesteam lor cum a fost pentru mine în facultate și au făcut niște ochi mari ascultându-mă, că le povesteam că eu când eram studentă la jurnalism, eu și cu colegii mei ne băteam pe ziarele din metrou. Ziarul de la metrou.
13: Erau fainele.
14: Ring. Îți mai amintești de ziarul Ring?
13: Și mai ziceau și de viața de noapte, de petrecere.
14: Da, deci chiar îți luai informații de acolo, de toate felurile. Și ei se uitau la mine ca la un extraterestru, copiii ăștia de 20 de ani, care nu concepeau, cum adică ziar la metrou? De ce la metrou? Când acum toată lumea metrou e cu ochii în telefon, adică iau senzația că, știi, așa e decât lumea.
13: Era tare, mai răsfăiai ceva pe acolo, mai aflai câteva lucruri.
14: Da.
13: Era bună inițiativa aia cu ziarul Ring.
14: Da.
13: Da. Dacă mergem pe la 1800,
14: așa.
13: Mai era un job al celui care a prindea lampadarele
14: pe străzi.
13: Pe străzi. Da. Și era unul care dădea ora 12, nu știu, făcea un zgomot specific.
14: Mie îmi place foarte, foarte tare.
13: Se pare că
14: în
13: Caragiale apare personajul.
14: Da, este knocker, așa îi zice knocker. La americani. Ei erau angajați să trezească muncitorii înainte ca alarma ceasurilor, că nu vorbim de alarma telefonului, alarma ceasurilor să existe. Deci nu exista posibilitate să spui alarma să sune. Și atunci era acest băiat, îți dai seama că ăsta era insomniac din născare, adică așa era
13: păi
14: el.
13: Păi nu, ăsta se culca atunci când
14: păi el cine îl trezea?
13: Păi nu, că ăsta nu dormea, era pasăre de noapte, el noaptea era trez
14: așa?
13: Și ziua când ceilalți roboteau, el se ducea și dormea. Eu așa cred că
14: și le bătea, fii atent cum făcea, le bătea în ferestre, în geamuri, în fiecare dimineață, ca oamenii să nu întârzie la muncă.
13: Păi și ce făcea unul dacă stătea la etajul 2 sau la 3?
14: Păi avea un băț, un baston.
13: Arunca și bătea...
14: Nu, avea baston ăla lung, știi?
13: Aha.
14: Și
13: telescopic.
14: Pang, pang, pang. Da, exact.
13: Posibil.
14: Ia zi, Dane, ce vrei să zici?
15: Bună dimineața!
14: Neața!
13: Neața.
14: Ia!
15: după tipul ăsta care dădea ora exactă sau anunța oamenii, așa. I-a luat locul robotul telefonic de la 958.
13: Da, era.
14: Nu?
13: Exact. Te suna când aveai tren dimineața.
15: Îți programai robotul să te sune la ora anume și te sună.
14: Mă, fraților.
15: Contra cost, bineînțeles.
14: Pentru asta trebuia să ai telefon.
15: Fix.
13: Da, pentru...
14: La mine la Zărnești nu a fost telefon nici în anii 90, măcar.
13: N-ai avut nici cu cuplajul cu ăsta?
14: Nu.
13: Era tare cu cuplajul, că auzeai dacă ridicai receptorul ce vorbeau ei la...
15: Uite, și mi-aduc aminte de o meserie care a dispărut recent din comunism sau după epoca comunistă. E cea de sifonar.
14: Da, da, omul ce de la sifoane, da, da, da.
13: Stăteam câte o oră la coadă, că ne duceam în general.
15: Eu stăteam de plăcere să văd mecanismul ăla, roata aia
13: cum se învârtea.
15: Cureaua mai sărea mai.
13: Da, era tare. Am asistat și când a explodat un sifon. A fost tare.
15: De aia era în plasă, știi? Că erau alea de sticlă puse în plasă.
13: Aveau plasă de sârmă,
15: de
13: într-adevăr.
15: Sârmă, da.
13: Am avut
15: deci
13: și...
15: meseria de sifonar.
13: Tu știi cât costă acum un sifon din ăla?
15: Nu.
13: E vintage, e obiect de colecție.
14: Da?
13: Da, l-am mai văzut folosit pe post de decor în anumite baruri.
14: Ah, ce tare! Da. La noi, în România, în 2026, există o meserie care, despre care ați crede mulți că a dispărut de pe vremea neandertalienilor.
13: Ia.
14: Liftier?
13: A, era la lăptăria lui Enache pe vremuri.
15: Să știi că am
14: fraților,
15: nimerit...
14: sunt liftiere și în ziua de azi.
15: Sunt. Am nimerit un liftier. Undeva pe la sediu CNA. Cred că am fost acum vreo câțiva ani, 10 ani, nu mai știu.
13: Așa.
15: Și era liftier acolo. Era o persoană care...
13: Stătea pe un scaunel și apăsa pe butoane.
14: Da, domnule!
13: Întreba, dar de parcă tu nu poți să apeși pe buton sau... N-am înțeles.
15: Nu era pentru noi, era pentru demnitari, probabil. Sau
13: da, dar de ce să pui pe un om să-ți apese pe buton? Să nu te murdărești de
14: că
13: buton?
14: Că trebuie să aibă și el un job în viață.
13: Da, nu, că nu zic cu răutate, încerc doar să găsesc sensul.
14: Da. Și voi n-ați observat, sau poate ați observat, dar are sindromul Dumnezeu?
13: Liftierul?
14: Da, liftiera. Eu am dat doar de doamne.
15: Să i-am nu dat super... de domn.
14: Deci, fii atent, nu supăra liftiera. Că dacă ai supăra liftiera, te duce la morgă. Vorbesc serios. Nu te duce la etajul 4 la gastroenterolog.
13: Doamnele de la lăptărie, săracele, la câte bețivănele n-au asistat ele, dar ele croșetau, erau de un calm din ăsta dezarmant.
14: Uh-huh.
13: Era, revedeai că făceau tot felul de mileuri, de iarna mai făceau, croșetau din ăsta fulare, pulovere.
14: Uh-huh. Da. Uite, ne scrie Alexandrina, omul care aducea gheață înainte de frigidere, gheață. Mergea pe stradă cu căruța și dădea blocuri de gheață în case.
13: Așa e.
14: Da.
13: Bine, noi mergeam la piață, aveam piața și acolo ne mergeam la pescărie și luam de la acolo, că aveam gheață? Nevoie de gheață.
14: Și nu puțea pește?
13: Nu puțea pește. Nu, păi o luam pe aia pe care nu o puseseră lângă pești.
15: O de piață e și gheață.
13: Da, în schimb pescăria, mamă, era un miros și acum mi-a rămas întipărit în creier ceva...
14: Nu, nu vreau bancul ăla cu...
13: Nu.
14: Că doar știri, atât.
13: Da. Joburi care au dispărut. Ce să zicem?
14: N-a fost dramă.
13: N-a fost dramă, asta e. Uite, alarma telefonului funcționează.
14: Continuă să sune, omul care aranja popicele a fost înlocuit de un mecanism automatizat și iată că se joacă popice și în 2026.
13: Asta e, omul ăla acum aranjează altceva.
14: Nimic nu dispare, totul se transformă.
16: DGFM.
17: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
16: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
17: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
18: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
16: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
19: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun bistonie.
20: Gata!
21: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
22: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
23: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic între 27 mai și 2 iunie. 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Purland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
24: La Leroy Merlin prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
25: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
26: Pui, pui, doi, trei și...
27: Bine!

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
5: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: A fost ora 8:30, momentul știrilor cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Sunt verificări la poliția din Cluj după ce un individ aflat sub monitorizare cu brățara a comis o crimă. Decizie fără precedent. În Italia, școlile se deschid mai devreme, dar nu toată lumea este de acord. Motivul îl aflați imediat în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Vă avertizăm, urmează informații cu impact emoțional. Un tânăr de 24 de ani dintr-o localitate din Cluj a fost reținut și este acuzat de omor după ce a năvălit în casa fostei sale iubite, deși avea ordin de restricție și brățară de monitorizare. Pe drum către locuința fetei de 18 ani l-a rănit și pe actualul iubit al acesteia. În casă a înjunghiat-o mortal pe mama fostei iubite și le-a rănit pe aceasta și pe sora ei. Vă reamintesc, 0800 500 333 este numărul de telefon care poate fi apelat gratuit pentru a cere ajutor în caz de violență domestică. Poliția română îi verifică acum pe agenții care trebuiau să se asigure că bărbatul furios nu se apropie de fosta sa iubită. Iulian Timșa este purtător de cuvânt al IPJ Cluj.
2: În urma evenimentului, femeia de 36 de ani a fost preluată de echipajul medical, care a aplicat imediat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, echipajul medical a constatat decesul acesteia. Persoana bănuită de comiterea faptelor a fost identificată, depistată și imobilizată în scurt timp la locuința sa din aceeași localitate.
1: Deficitul bugetar al României s-a redus la jumătate față de anul trecut, conform datelor, după primele 4 luni din 2026, acesta a coborât la 1,17% din PIB, comparativ cu 2,92% în perioada similară din 2025. Într-o declarație la Digi24, ministrul finanțelor Alexandru Nazare afirmă că diminuarea deficitului cu peste 32 de miliarde de lei reprezintă o corecție de amploare a dezechilibrelor bugetare. Mai mult, potrivit oficialului, evoluția transmite un semnal pozitiv către investitori și agențiile internaționale de rating.
3: O veste foarte bună și o veste care transmite credibilitate și stabilitate, în special pentru investitori și pentru agențiile de rating, care se uită cu foarte mare atenție la situația României, în special în aceste momente. Cum am ajuns la acest rezultat? Printr-un control al cheltuielilor statului mult mai strict, o scădere a cheltuielilor totale, practic cheltuielile scad cu peste 8 miliarde de lei, 3,2%, observăm și o scădere a cheltuielilor de personal de aproape 1,9 miliarde de lei, fără să sacrificăm investițiile. 75% din investiții sunt din fonduri europene, deci am mutat povara de pe bugetul de stat pe fonduri europene. Ajustarea practic integrală prin aceste creșteri arată că ne îndreptăm în direcția bună, ceea ce înseamnă că ținta de deficit de la finalul anului poate fi atinsă.
1: Amintim, PNL exclude o nouă colaborare cu PSD, la fel și USR. Premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan, este invitat astăzi la emisiunea Audiență Națională, aici la Digi FM, de la ora 13. Premieră pentru elevii italieni din regiunea Emilia-Romagna. Vacanța de vară va fi mai scurtă, iar școlile se deschid în 31 august, după ce părinții s-au plâns că nu au cu cine să-i lase pe cei mici la început de septembrie. Există însă și asociații care nu sunt de acord cu această măsură, după cum transmite din Italia Adela Mohanu.
4: Asociațiile din turism sunt cele care se plâng de această decizie pentru că, spun ele, pot să piardă o parte importantă din acest sezon. Practic, vorbim despre regiunea Emilia-Romagna, cunoscută pentru plajele sale de familie. Spun reprezentanții asociațiilor din turism că sezonul balnear se suprapune cu vacanțele copiilor la ei în regiune. Ca atare, aceste 2 săptămâni ar putea să fie pierdute pentru turism. În schimb, administratorii școlilor spun că au ținut cont de doleanțele părinților, care se plâng că la început de septembrie nu mai au ce să facă cu cei mici. Este vorba despre o decizie provizorie, deocamdată luată în 42 de localități din această regiune. Vorbim doar despre școlile primare până în acest moment, ca atare până la clasa a 5-a inclusiv. Copiii vor merge la școală după un program normal, însă nu vor face orele din programă, ci vor avea diverse activități paralele sau chiar jocuri.
1: Atât la știri, sunteți cu Ana și Vlad la Digi FM.
5: Digi FM.
6: Măi, ce ai zice de un prânz cu cel mai bun hot dog și cea mai aromată cafea?
0: Da, ce ai zice de 10, dar tu ce ai zice să luăm micul dejun cu hot dog și cu cafea?
6: Aș zice că e excelent, pentru că tocmai ne-au venit hot dog-i și cafelele.
0: Ne-au adus hot dog și nouă!
6: Yeah.
0: Da.
6: Hai să-i întrebăm pe ei noștri dacă Le-ar conveni să vină și niște carburant pentru peste toate astea.
0: Deci pe lângă 10 hot dogs, 10 cafele de la Fresh Corner, să primească și carburant de la MOL România?
6: Da, cum ar
0: toate
6: fi?
0: Astea?
6: Toate astea.
0: Și ce trebuie să facă pentru toate astea?
6: Păi trebuie să rămână pe recepție.
0: Așa.
6: Să afle vorba zilei.
0: A, o zicem noi mai încolo,
6: o
0: nu?
6: O zicem mai
0: așa,
6: încolo.
0: Okay.
6: După aia au toate șansele să devină cei mai populari din gașcă cu MOL România.
0: Oameni vă facem! DGFM.

0: avem provocarea
1: dimineții.
0: Dimineții
1: pentru noi.
0: A zilei, a anului, am putea spune.
1: E o discuție care s-a încins aici, în redacție, între colegii noștri și ne-a atras și nouă atenția.
0: Da, pentru
1: că bună.
0: E, îți pune semne de întrebare, e o mare dilemă în discuția asta. Ce ai face dacă?
1: Dacă... Fiți atenți aici, că toți ați trecut prin asta. Poate ne-și trimiteți mesaje, poate ne trimiteți mesaj audio, da? Că toți am trecut prin asta. Ce ați alege între...
0: Între...
1: Să vă întâlniți față în față cu un urs?
0: Da.
1: Sau să vă zic că soția sau soțul trebuie să avem o discuție serioasă.
0: Mi-ai dat complicat. Depinde, dacă aș avea un spray de urși la mine...
1: Te împași la întâlnirea cu ursul, nu-mi spune.
0: Prefer să mă întâlnesc cu ursul. Eu m-am mai întâlnit cu ursul. Am fugit 2 km și cred că am bătut recordul la viteză.
1: Nu pot să cred.
0: Da, eram la Gârbova, cazați cu handbalul. Făceam cantonament acolo. La Gârbova e după Clăbucet.
1: Da.
0: Mai urci, cobori, urci, cobori, niște dealuri, niște voi, niște munți. Și ajunge acolo. Și la Clăbucet aveau tomberoane.
1: Da.
0: Și la tomberoane...
1: Știm ce sunt tomberoanele pentru urși, magneți.
0: Veneau ca la Mac. Ca la... Așa.
1: Ca musca, nu, ca albina la miere.
0: La stup.
1: Da, așa,
0: exact.
1: Bun.
0: Mă, și noi ne pregăteam să ne întoarcem spre cabană când a apărut ursul. Băi, și vreau să spun că ăsta, antrenorul, fugea după noi, ne motiva, haideți, bă, hai, ce era cu fugiți atât de încet?
1: Nu
0: e bine, nu știu ce, era cu gura pe noi. Bă, dar când a apărut ursul ăla, păi, cred că am bătut toți recordul de viteză la ajuns la cabană.
1: Deci v-ați întâlnit toți cu ursul?
0: Cu ursul, da, toată echipa era.
1: În plină zi?
0: În plină zi, era toată echipa acolo. Și auzeam pe cabanierul ăla, bă, ursul, bă, ursul. Când, ce urs, mă, zic ăsta?
1: Ți-a fost frică?
0: Din moment ce am spus că mi-am bătut toate recordurile de viteză, deci dacă antrenorul trăgea de noi până atunci,
1: da.
0: De data asta... Cred că l-am lăsat 3 km în spate, deci ne-am dus rachetă, deci până la Gârbova nu ne-a oprit nimic. Și le-am zis, bă, hai să fugim în pantă, că ăsta se rostogolește,
1: da, da, da, da.
0: Zic, în pantă n-are pantă, viteză, da. Așa. Hai.
1: Mamă, și deci practic ați alergat la viteză și pe înclinații.
0: Da, și pe înclinații, nu știu cum, dar am ajuns în extrem de rapid. Da, după asta... Nu mi-aș mai fi dorit o întâlnire, dar comparat cu hai să avem o discuție serioasă, poate fi o variantă. Deși, Malint, în cazul meu, avem o discuție serioasă și chiar dacă ne cetăm, nu ținem supărarea mai mult de câteva ore. Adică n-au trecut zile să stăm supărați.
1: Ah, adică, deci n-ai de ce să te ferești de
0: nu
1: discuția.
0: Nu prea așa avea. Adică, ok... O să am 3-4 ore de tristețe, dar după aia ne revenim.
1: Ah, ok, bun. Dar de-a lungul vieții tale, când ți s-a spus, Vlad, trebuie să avem o discuție serioasă.
0: Au fost momente grele.
1: Despre asta aș vrea
0: au
1: să vorbim.
0: Au fost momente grele.
1: Care a fost cea mai serioasă discuție din care ai ieșit un pic avariat?
0: În general, n-au fost cu partenerele discuțiile astea, cu ai mei.
1: A, nu? A, cu părinții.
0: Aș fi preferat să mă bată.
1: Sau să te întâlnești cursul.
0: Sau să mă întâlnesc cursul. Hai mă, nu vrei să mă bați mai bine? Decât să ai discuția asta. Pentru că amândoi fiind absolvenți de drept, aveau cuvintele la ei și când voiau să îți dea la temelie, îți dădeau la temelie de nu te mai ridicai. Adică preferam o bătaie cinstită de 10 ori. Vrea să mă... Nu vrei să mă bat singur, dacă vrei? Dă-mi o bătă, că mă iau ca pe șnițel, mă fac.
1: Uite ce zice cineva. Ursul, clar! Zice, m-am întâlnit de 2 ori cu el în oraș, în Brașov, așa că știu cum merge treaba.
0: S-a întâlnit Mircea Badea cu el în hotel.
1: În hotel?
0: Da, în hotel, nu știu pe unde a fost. Am citit ieri prin presă. Da, asta, cred că aș și râde, dar... M-aș și grăbi către cameră.
1: Bună dimineața, dragilor! Prefer discuția serioasă. O zi frumoasă vă doresc.
0: Ok. Dar de ce prefer discuția serioasă? Înseamnă că n-ai avut din ele.
1: Pentru că probabil ea o inițiază. Ea, ea da. Este cea care spune trebuie să avem o discuție serioasă. Uite, fix asta voiam să spun. Stai că ne mai scrie cineva. Clar, ursul fără echivoc măcar mă mănâncă în scârbă, zice Doamne, doamne, soția mea zice, dacă aș avea un spray de urs, aș purta discuția cu soția. Cum?
0: Ne-a dat cu
1: stai că nu,
0: virgulă.
1: Îmi scapă logica. Așa, dacă aș avea un spray anti-urs, da. Aș avea curaj să am și discuția serioasă cu soția.
0: Ne probabil că îi dă spray și... Băi, vezi că te aude.
1: Altcineva ne scrie, soție nervoasă, egal, urs aproape egal.
0: Da, okay. Fiecare are ghearele lui. Și skillurile
1: da.
0: Necesare da. Să ne pună la pământ.
1: Să știi că în neața matinalilor prefer să mă întâlnesc cu doi urși, ne scrie. Altcineva ne scrie, cu ursul o mai dai la pace.
0: Eu aș prefera să mă întâlnesc cu ursula.
1: Altcineva zice, eu mă mut cu ursul.
0: Împărțim vizuina. Frățește.
1: O, Doamne.
0: Noi când vor ele să ne așa.
1: Altcineva e super curajos, zice, neața, dragilor, eu aș face față ambelor situații. Măi, mie mi-e foarte frică de urs, să știi. Foarte frică. Uite, am căutat acum, tot timpul caut să-mi reamintesc care e viteza maximă.
0: Să-mi fac selfie cu ursul. Adică...
1: Sigur, și nici bănesc că nu dai nici sandvișuri la urs.
0: Nu dau, dar... vreau fiecare la scara lui.
1: Cum
0: ursul la
1: ai...
0: el acasă, eu la mine.
1: Cum ai dovedit tu ursul atunci, Vlad, chiar și sportiv de performanță da. Cum erai, că zice aici, viteza maximă este de aproximativ 50 de km pe oră.
0: Păi cred că l-a durut la bască de noi și ne-a lăsat
1: poate
0: în pace.
1: Poate că era plin, avea stomacul plin atunci.
0: Era la tomberon, își luase sandwich.
1: Prima regulă este nu încerca să alergi.
0: Am fugit de la ambru pingerele.
1: Zice, uite aici, zice, e imposibil pentru o persoană să treacă un urs, alergarea declanșând instinctul de prădător
0: n-a
1: al animalului. N-a declanșat
0: nimic. Deci ursul
1: era un urs nesimțit.
0: Nici nu m-am uitat înapoi. Adică am privit în spate, am avut butonul doar on și zum.
1: Uite ce ne scrie Ghiuri, neața de urs mai scap de discuție niciodată.
0: Și apropo de urși, să știți că am vorbit cu producătoarea noastră și am stabilit de comun acord să abordăm subiectul ăsta, dar vrem să fim pregătiți, adică să și sunăm niște persoane abilitate să ne dea niște răspunsuri în zona
1: asta. Da, te refer la solicitarea unor ascultători care ne roagă de ceva timp să vorbim la modul cel mai serios, abordarea cât se poate de serioasă a fenomenului urșilor care terorizează multe comunități din România.
0: De acord, da. Am luat în considerare, ne ocupăm.
1: Că vrem și noi să mai mergem la munte și să găsim oameni pe acolo și oameni liniștiți,
0: da,
1: nu terorizați.
0: La Gârbova acolo, acum nu mai știu nici dacă mai există cabana aia sau ceva.
1: Da.
0: Când nu era ursul, noaptea ne trezeam că auzeam lupii. Bă.
1: Mamă!
0: Era, zici că eram în filme cu Dracula, cu ăsta. Mamă,
1: uite, lupii. De asta chiar mi-e frică. De lupii mi-este foarte frică.
0: Da. No. Deși nici lupul, și că nu... N-are prea multă treabă cu tine decât dacă în anumite situații.
1: Da. Da. Știi ce cred eu că ar fi de asta? Putem să o spunem și diminețile următoare când o să vorbim serios despre subiectul ăsta. Cred că ar fi foarte util în școlile din România.
0: Să aici, învețe, se bată cu urs.
1: Și aici eu chiar sper că nu mai avem controverse sociale, cum a fost cu educația sexuală și așa mai departe. Băi, fraților, în funcție de fauna dominantă din România, să avem niște ghiduri de supraviețuire,
0: da,
1: ghiduri de bună practică.
0: Ai dreptate.
1: Da, când
0: dacă
1: mergi
0: la
1: în
0: Herculane,
1: zone montane. Da.
0: Dacă ești la Herculane, copiii ar trebui să fie învățați cum să reacționeze în cazul în care te mușcă vipera. Acolo știu că vipera
1: Corect.
0: E pe munte, pe acolo, o găsești. Vine vipera.
1: Ce faci când te întâlnești cu ursul? Cum? Da, știi?

0: gândindu-ne la soție, happy wife, happy life, happy husband, suspicious wife, ne scrie Andrei Hater din Iași. Da, și eu prefer discuția.
1: Normal.
0: Pentru că eu sunt cea care spune, trebuie să vorbim serios. Da. Că dacă nu, ursul te mănâncă.
1: Bun, Oana, trebuie să avem o discuție cu ascultătorii noștri. Pentru că avem de dat niște hot dogi, niște cafele.
2: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
1: Bun, am înțeles că le avem pe hold liniile în acest moment. Le mai povestim încă o dată ce pot câștiga și...
0: Da, și le zicem vorba aia.
1: Da, da. Le trebuie să le zicem și vorba aia, că după aia îi ascultăm.
0: Mm-hmm, avem așa de dat. Și în dimineața asta 10 hot dogi delicioși, 10 cafele Fresh Corner, plus carburant, să ajungi la cea mai apropiată stație MOL, să le iei.
1: Bun, ce trebuie să faci? Să fii atent la vorba care aduce prânzul, anunțată imediat de noi. Dacă o reții și intri în joc, poți deveni omul care face cinste azi la birou sau un gașca de prieteni.
0: Vorba care aduce prânzul vine imediat de la Vlad. Până atunci să vă spunem și că Fresh Corner înseamnă cafea cu gust intens, hot dog delicios și pauze care merită savurate până la ultima mușcătură.
1: Acum, dragilor, urmează vorba care aduce prânzul. Iar vorba care aduce prânzul este... Cu hot dogi și cafea în zori, bagi și benzină și zbori.
0: Atât.
1: Asta e.
2: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Music Radio. DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
3: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
4: Pentru informații așteptați la rând.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
9: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
10: Cât valorează timpul meu?
11: Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
12: Sau milioane de

0: mineți fără alarmă.
1: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.

0: Este ora 9, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Legea salarizării unitare va include și lefurile din agenții precum ANRE sau ANCOM, care erau exceptate până acum de la eventuale tăieri. Federația Română de Fotbal a anunțat data la care va începe noul sezon din Superliga și nordul țării are parte de vijelii după prânz, în timp ce în sud și vest vom avea până la 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Noua lege a salarizării ar urma să schimbe și regulile lefurilor din agenții precum ANCOM sau ANRE. Acestea sunt exceptate în acest moment din proiect. Ministrul Muncii Dragoș Pâzlaru a precizat în această dimineață că vor fi modificate și aceste salarii, care în multe cazuri depășesc venitul președintelui țării. De astăzi încep negocierile între minister și sindicate pe tema legii salarizării unice.
1: Cu excepția BNR, Banca Națională a României, care are o legislație europeană, există un semn de întrebare în acest moment cu privire la excepții. În proiectul pe care l-am găsit în minister, ele au în continuare exceptate și n-am avut încă timp să naștem o dezbatere întreagă pe motive. Sunt convins că merită să ne punem această întrebare, de ce ar fi anumite categorii exceptate. Deci vă confirm că este pe masă această problemă legată de orice altă autoritate, totuși publică, indiferent că are venit proprii, ca să ne înțelegem foarte clar. Rămâne problema dacă președintele salariu X, de ce cineva dintr-o altă autoritate publică ar avea un salariu mai mare decât al președintelui. Este un lucru care cred că ține de acest caracter unitar. Vorbesc încă o dată de salariile de bază. Că poți să ai anumite stimulări de performanță în niște autorități care performează extraordinar, asta este altceva. Dar ca principiu, în grila de salarizare ar trebui să existe o ierarhie.
0: O nouă mobilizare masivă pe TikTok al unor conturi care distribuie mesaje pro-Călin Georgescu, pro-AUR și anti-Uniunea Europeană s-a petrecut în ultimele săptămâni, este rezultatul unei analize a think tank-ului Expert Forum. Acesta indică 10.000 de comentarii identice postate în mod repetat la mai multe videoclipuri. În același timp, multe dintre conturile analizate care anterior nu aveau deloc postări au devenit extrem de active într-o perioadă scurtă. George Vila.
2: Analiza Expert Forum arată că pe TikTok au fost publicate peste 36.000 de comentarii identice sau aproape identice. Cele mai multe apăreau la clipuri diferite, dar într-un timp foarte scurt, iar specialiștii spun că acest tip de activitate poate crea impresia unui sprijin mult mai mare decât există în realitate. Unul dintre cele mai distribuite mesaje a fost Călin Georgescu președinte, repetat de peste 17.000 de ori pe platformă. Analiza mai arată că unele conturi au crescut extrem de rapid și au publicat conținut într-un ritm considerat suspect. Unul dintre ele a strâns peste 32 de milioane de vizualizări într-o singură lună și a publicat mii de clipuri într-o perioadă foarte scurtă. Experții spun și că mai mult de jumătate dintre aceste conturi nu aveau aproape deloc postări proprii și erau folosite în principal pentru distribuirea și amplificarea comentariilor politice. Potrivit analizei, mesajele promovate arătau scăderea încrederii în Uniunea Europeană, în Ucraina, în Republica Moldova, dar și în politicieni români precum Nicușor Dan sau Ilie Boloș. În timp ce soluția promovată era organizarea de alegeri anticipate și susținerea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier sau președinte.
0: Măsură fără precedent luată de Moscova pe fondul intensificării atacurilor ucrainene. Marile bănci și instituții financiare vor avea dreptul să-și organizeze proprii sisteme de apărare antidronă și chiar să-și înarmeze personalul pentru a le doborâ. Decizia adoptată deja de Parlamentul rus și citată de The Guardian vine în contextul în care armata rusă întâmpină dificultăți majore în protejarea infrastructurii critice. Conform noii legi, giganții financiari vor opera aceste sisteme fără implicarea armatei, iar toate costurile vor fi suportate direct de companii. Măsura vine după un nou atac masiv cu drone și rachete în Crimea și sudul Rusiei. Apărarea aeriană din portul Sevastopol a doborât în această dimineață peste 20 de drone și rachete de croazieră Storm Shadow lansate de Ucraina. Guvernatorul orașului a anunțat că nu sunt victime, însă mai multe clădiri au fost avariate, inclusiv un sediu al băncii centrale. FRF a anunțat data la care va începe noul sezon, când și unde se joacă Supercupa României, știe Ovidiu Pețenghea.
3: Universitatea Craiova și UCLU se vor întâlni pe stadionul Ion Oblemenco. Miza confruntării va fi câștigarea Supercupei României la fotbal. Noul sezon va debuta pe 12 iulie. Deși play-off-ul s-a încheiat aseară cu remiza dintre campioana Universitatea Craiova și Rapid, meci disputat în Giulești, vineri este barajul pentru calificarea în Conference League. Pe Arcul de Triumf vor fi protagoniste Dinamo și FCSB.
0: Vremea se strică în jumătatea de nord a țării, va fi în vigoare de la prânz un cod galben de ploi și vijelii pentru județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Bacău și Vaslui. Meteorologii avertizează că vor fi descărcări electrice, grindină și ploi torențiale. Vremea se menține deosebit de caldă, în schimb în vest și sud-vest, cu maxime de până la 33 de grade. 95 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la Digi FM.
5: M-am mus pentru că a zis cam pe mai devreme Bistrița Năsăud și mă gândeam că în limba bătrână înseamnă că e vorba despre oamenii din Bistrița care au Năsăul ud.
6: Hai de capul meu.
5: Nasul ud. Bistrița Năsăul ud.
6: Da, ce bine că ascultătorul nostru nu e din Bistrița acum. Nu e, de la Constanța, pentru că este momentul ăla în care, dacă știe vorba care aduce prânzul,
5: aflăm dacă eleganța vine din Constanța.
6: Silvana, Silvana, neața.
5: Neața, Silvana.
7: Bună dimineața, bună dimineața.
6: Ce faci?
7: Bine, bine, acasă.
6: Acasă.
5: Ai
6: acasă.
5: Avea poftă de un hot dog, de o cafea, de niște motorină benzină?
7: Lângă cafeluța de dimineață merge, merge.
6: Super.
7: Un hot dog.
6: Perfect. Super. Îți dăm 10. Ok.
7: Mi invit și prietenii.
6: Perfect.
5: O întrebăm?
6: O întrebăm, da. Hai. Știi vorba aia, Silvana?
7: Știu că mi-am notat-o.
6: Ia.
5: Ok.
7: Cu hot dog și cafea în zori, bagi și benzină și zbori.
5: Băi, excelent!
6: Bine, Silvana! Bravo! Bravo.
7: Mulțumesc.
5: Păi să aveți poftă, să fie atmosferă faină.
6: Stai așa, 10 hot dogi, 10 cafele și te duci la prima stație, MOL România, să le iei de la Fresh Corner, da?
5: Și mai ai și niște carburant.
6: Carburant. Și carburant, da.
5: Perfect, la fix. Silvana, să ai o zi faină.
6: Te pupăm!
5: Te pupăm!
7: La fel și voi, mulțumesc tare mult!
5: Mergem mai departe, ne pregătim pentru o discuție așa de...
6: Nu d-aia chiar serioasă.
5: Nu, e de parc așa, de stat pe bancă, în parc și...
6: Scuipat o sămânță.
5: O sămânță și băut un suc.
4: Cine ține minte, face cinste și devine cel mai popular din gașcă. Doar cu MOL România la Digi FM.

0: magia.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500 de W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular AirPower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 cenți pe lună.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
10: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții la Digi FM. Ca să știi.
11: De cea mai bună parte a dimineții aș completa. Ieri ne-am luat într-o discuție cu noua aripă a parcului Tudor Arghezi, că eu am zis că redenumesc ăștia parcul My Fault, greșeala mea. Se ocupă de treaba asta primarul PSD Daniel Băluță.
12: Da.
11: Și se va numi Donald J. Trump.
12: Da, această aripă din parcul Tudor Arghezi, Donald J. Trump, asta după ce s-a făcut un sondaj online și această variantă de nume ar fi fost votată de peste 28.000 de ori.
11: Asta va fi aripa extremistă a parcului, aia se întâlnesc așa. Extremiști.
12: Ei bine, primarul Băluță e fericit, dar unii consilieri din primărie îl acuză de falsificarea și manipularea votului.
11: E, știind din ce zonă politică vine, e normal să planeze aceste suspiciuni, aș zice. Unii au inițiat și acum o petiție împotriva acestui demers. Aici e interesant, dacă petiția va aduna mai multe voturi decât voturile pentru numirea aripii Donald J. Trump aici.
12: Da,
11: ar putea
12: e de
11: fi
12: urmărit.
11: Da. În fine.
12: Da, nu vor să se numească Donald J. Trump prelungirea parcului. Ce voiam noi să vă spunem este că vestea a ajuns și dincolo de ocean.
11: Nu pot să cred, eu nu pot o credere.
12: La nenea Donald Trump a ajuns vestea asta.
11: Băi, nu pot să cred. Asta mi se pare minunat. Ce înseamnă, mă, tehnologia, era tehnologiei, cât de repede se duce informația de colo-colo.
12: Și domnul președinte a vorbit despre asta cu unul dintre apropiații lui.
11: Da.
12: Printre ei și cel care e acum în direct cu noi, Vlad.
11: O fi Dragoș Sprânceană, că știam că e... Nu?
12: Nu, nu.
11: Hai să auzim cine o fi.
13: La Digi FM vin personaje și personalități din ținutul ungurului Bulan, ca să știi.
12: Rar, rar, rar. Stăm acum de vorbă cu un consilier român din anturajul lui Donald Trump, domnul Gicu Perciun.
11: Oh.
12: Neața!
14: Yes.
0: Neața. Yes, bună dimineața, dragilor, și ce bucurie că cetățenii sectorului 4 au votat pentru acest parc. Va fi cel mai frumos parc pe care Donald Trump nu o să-l vadă niciodată, probabil, dar... But, vă spun sincer, a fost foarte bucuros când a aflat. Deci a stat geană sprânceană pe laptop să vadă voturile pe pagina primăriei sector 4 și când a văzut că a câștigat, efectiv i-a dat o băluță în colțul gurii de bucurie, my man. Vă spun, very, very bucuros.
11: Apropo de asta, ați vorbit recent cu domnul Băluță?
0: Yes, yes, am vorbit ieri cu dumnealui și mi-a zis că a fost un vot foarte dificil, a trebuit să facă niște gerrymandering cu sectorul 3 acolo, Popeșle Ordeni, a luat de acolo câteva blocuri și o pizzerie ca să iasă la numărătoare, dar până la urmă s-a rezolvat hard domnului nostru Donald J. Trump și Băluța abia așteaptă să fie gata parcul, că a zis că se plâng cetățenii din jur că n-au unde să-și ducă câinii dimineața să facă pipi, you know? Deci în curând, va fi ok.
12: Da, Donald Trump se va implica personal în construcția acestei aripi de parc.
0: El nu se implică personal, el își bagă om de obicei, dar a spus că dorește ca parcul să aibă pentru pensionari măsuțe de șah 5D, să poată juca toată lumea. Va fi o farmacie în capătul parcului, farmacia Robert Kennedy Jr., unde bucureștenii vor găsi ulei de șarpe sau rostopască la legătură, totul să fie natural, you know. Apoi vrea să monteze în loc de băncuțe în parc niște canapele, ca să-i placă și lui J.D. Vance când vine în vizită, să se simtă bine toată lumea. Și l-am întrebat, Mr. President, nu vreți să punem și o cișmea cu apă și să-i spunem Pete Hegseth? Și a zis, no, o să facem o fântână arteziană, pentru că Pete Hegseth e mare băutor de apă. Va fi foarte frumos, veți vedea.
11: Se va lucra cu constructori români sau americani?
0: Oh, all American, baby. Deci el are un băiat care i-a făcut grădina acum 20 de ani, două tufe în grădină și a spus că e cel mai bun și cu el va lucra. Aleile vor fi, de exemplu, delimitate cu borduri americane produse în America de o companie care se numește The Bordura of Peace și se va numi Parcul Trump, dar vara, să știți, pentru că iarna vrea să aducă niște mașini de făcut zăpadă și să-i spună Groenlanda, pentru ăsta e visul lui.
12: Da, credeți că Tudor Arghezi ar fi mândru așa, să, dacă ar trăi, să vadă că extensia parcului care poartă numele se numește Donald Trump?
0: Oh, for sure, for sure. Yeah, cred că Arghezi s-ar răsuci în mormânt de bucurie dacă ar ști ce onoare a picat pe capul lui. Cred că, I believe că dacă ar trăi acum, Tudor Arghezi ar dedica o poezie măritului nostru lider. Poezia probabil să fie intitulată Donald Z. Trump. Ziul venind de la Donald Dreanță Trump. Un fel de reedit la... You know, poate facem și un club de carte acolo în parc să se numească Stormy Daniels. O să vedem. Te așteaptă vremuri bune. Doamne ajută!
12: Pa! Bye!
13: Unguru Bulan la Digi FM. Serios, chiar e de râs. Ca să știi...
14: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta!
11: Pentru că vă premiem cu câte un buchet de flori livrat oriunde în România, încă o săptămână de parfum, de culoare, de bucurie, se ocupă prietenii noștri de la florăriile Magnolia.
12: Ai văzut ce e acum la modă?
11: Ce?
12: Zilele astea se oferă și se primesc mulți bujori. Sunt superbi!
11: Sunt.
12: E perioada bujorilor și mă bucur foarte tare de ei. Am bujori aproape în fiecare zi acasă.
11: Am 3 tufe de bujori.
12: Încă? Încă
11: 2 înflorite.
12: Așa.
11: Una înflorită, 2 neînflorite. Una nu o să înflorească pentru că e puiet.
12: Așa, dar ce culori sunt?
11: Un roz, spre roșu, cumva.
12: Ia și miros frumos, da. Florăriile Magnolia ne ajută să trimitem un buchet de flori, frumos foc, oriunde în România. Depinde de voi, de povestea voastră, unde și cui îl trimitem.
11: Bun, o să alegem povestea care ne emoționează. Întotdeauna ne dați foarte greu, pentru că majoritatea te cam lasă fără replică și instinctul nostru ar fi să-i premiem pe toți. Dar vom încerca să facem o selecție a acestor povești după ce veți suna suna la 031-400-2929 și le vom afla. Buchetul costă 400 de lei sau pe undeva pe acolo,
12: buchet,
11: mai mult.
12: E un buchet frumos aranjat, curatoriat, cum îmi place mie să-i zic, și merită să ajungă la o persoană specială. Începem seria poveștilor cu Anica din Mureș. Neața!
11: Neața, Anica!
15: Bună dimineața! M-am mai sunat săptămâna asta într-o zi, era pentru mama mea. N-am câștigat. Acum sunt pentru nepoțelul meu, care mâine sărbează ziua de naștere. Împlinește 20 de ani. El este student la medicină la Cluj.
12: Da? Cum îl cheamă?
15: Vedem foarte... Laslo Silviu.
12: Silviu?
15: Da. Și mâine are ziua de naștere și... No, ar fi frumos ca să fac a doua acest lor. Bine, el mâine vine la Mureș, pentru că nu are examen și...
11: Da, tu ești,
15: la Mureș,
11: tu ești într-un magazin ceva sau...
15: Nu, da. Sunt la serviciu.
11: Ce serviciu?
15: În confecții, facem puse de mașini.
12: Confecții, ce tare. Fain!
11: Se aude...
15: Da, mașina de cuțuri.
12: Ce fain că ne asculți și în timpul serviciului, Anica.
15: Da, fiecare dimineață vă ascult.
11: Draga noastră, te luăm în considerare cu povestea. Are...
15: Mulțumesc.
11: Are o componentă serioasă.
15: E bună materială și... Adică nu suntem așa de bogați și noi n-am făcut facultate și am zis că facem, punem mână de la mână și îl ajutăm să facă măcar el.
11: Foarte bine, frumos.
12: Bravo, bravo.
15: Da. Mulțumim.
12: Da. Și noi mulțumim și mulțumim și lui Silviu. Să sperăm că rămâne ca medic în România.
11: Da.
12: Hai să mergem la mine acasă, la Brașov. Sper că e frumos, că strălucește soarele. Cum e, Cristi?
16: E foarte frumos. E soare pe drum, soare de picători de ploaie.
12: Perfect. Mai rar la Brașov.
11: Îți face poftă să mergi acasă. Da.
12: Cui vrei tu să trimiți flori în dimineața asta și de ce?
16: Vreau să-i trimis flori soției mele, Alexandra, pentru efortul pe care facem fiecare zi cu cel mic. Știu că nu e ușor deloc, mai ales că eu sunt pe drumuri de la 9 la 6 și știu cât de mult muncește cu el. Și pentru asta cred că merită toate mulțumirile mele și un buchet de flori pe care nu am apucat să îl cumpăr, poate în avans pentru ziua ei, care urmează în iunie. Cu atât mai bine, cred că s-ar bucura să-l primească și ar face ziua mai frumoasă.
12: Sunt sigură.
11: Bun, Cristian, notat, mergem la tizul tău din Bistrița, Năsăud.
17: Bună dimineața!
12: Neața Cristian!
11: Neața Cristian!
17: Pentru soția mea, Cristina...
11: Da.
17: Mi-a dăruit și ne-a dăruit nouă trei fetițe minunate.
11: Wow.
12: Trei, wow, să vă trăiască.
17: Da.
11: Ai triplet sau pe rând au fost?
17: Nu, au venit pe rând.
11: Okay.
17: Doi ani, fiecare diferență. Și are grijă de noi toți, efectiv. Practic suntem patru de care are grijă. Și ne trage după ea, e minunată.
12: E locomotiva voastră.
17: Da, e locomotiva
11: Boloșanu, familie.
17: Suntem și colegi la o facultate amândoi, împreună.
12: Oh, wow.
17: Și, practic, e motorul familiei.
12: Deci ea și muncește, și... e și mamă, și soție.
17: Da, și lider. Lider. Ne trage pe toți.
12: Ok.
11: Bun.
17: Da, și apreciem enorm de mult.
12: Se simte, da.
17: Împreună cu fetițele.
11: Dragilor, permiteți-ne câteva secunde să deliberăm. Competiția e destul
12: strânsă,
11: de strânsă.
12: Strânsă rău, da.

0: Da, după perpeleli multiple, super perpeleli, ne-am decis de comun acord să se ducă în această dimineață buchetul de flori.
1: Atipic, într-un mod atipic.
0: Da, către... Anica,
1: da.
0: Pentru că vrem ca medicii să rămână în România.
1: Anica, stai cu mai rămân, o tură. Mai încercăm da. O tură la Anica.
0: Da, să avem numărul în baza de date, nu o să fie complicat.
1: Știi poate... ce cred că s-a întâmplat? A venit șeful peste ea.
0: Posibil.
1: Era la confecție acolo.
0: O fi ascultat și șeful. Digi, ce face Anica? Anica, ești
1: ți-a zis să nu mai stai cu căștilele în ureche în timp ce tragi la țesături, Anica. Da. La husa aia. Fă husa ca lumea, Anica.
0: Da, se auzea că e în câmpul muncii. Probabil și produs. Ce aș vrea, o să o întrebăm ce...
1: Da. Să nu se supere cristianii pe noi.
0: Da.
1: Că nu e, a fost competiția strânsă, dar mi s-a părut interesant să oferim buchetul de flori unui el în dimineața asta, nepotului Anicăi.
0: O avem pe Anica din nou.
1: Anica, ești acolo? Anica! Nu, lasă robotul, nu mai băga robotul. Nu?
0: E, în fine, nu putea vorbi în momentul ăsta, e de înțeles, dacă e la muncă, e... Ia.
2: Alo.
1: Anica. Alo, Anica, ce faci?
2: Ai, lăsați-mă că am încercat să vă sun. Eu mă sunați dumneavoastră.
0: Felicitări, Anica.
1: Zic că te bucuri, zic că te bucuri.
2: Nici n-am știut că am câștigat, că mi s-a închis telefonul după ce am vorbit cu dumneavoastră. M-am aflat.
0: Tu ai grijă acolo, vezi să nu te înțep. E periculoasă munca asta.
2: Acum am aflat că mi-a repostit telefonul. Și acum am aflat că am câștigat.
1: Bravo, fii
0: dar
1: atentă.
0: Ce confecționezi, că-s curios?
2: Huse de mașini, huse. Volkswagen.
0: Huse de,
1: huse de mașini.
0: Uite,
1: da.
0: Mai lucrăm pentru...
1: industria auto.
0: Exact.
1: Da. Anica, buchetul ăsta de flori de la Magnolia merge la nepotul tău, Silviu, viitor medic. Să sperăm că nu o să ajungem la el, dar că rămâne în România. Și la mulți ani.
0: Exact. Să ai o zi superbă, Anica. Noi ne vedem de ale noastre, vin știrile, după care îl așteptăm pe Florin Negruciu.
1: Nu, de ce? Nu? Lasă-l pe Florin în pace, că l-avem pe Dante aici. A, mixul lui Dante, okay, partea a doua. Lasă-l pe Florin, bine, pe bine, mâine.
0: Bine,
1: hai,
0: bine, lăsăm politica pentru mâine.
3: Diminețile sunt mai frumoase când trimiți emoții la Digi FM. Spune-ne cui ai vrea să-i faci o surpriză chiar azi și de ce. Cu florăriile Magnolia alegi buchetul, mesajul și chiar intervalul de livrare, iar surpriza poate ajunge în aceeași zi oriunde în România. Așteptăm povestea ta.
4: Digi FM.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.

0: casnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 9:31, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit, apar primele concluzii ale anchetei pornite după ce un copil a murit la o școală în Bacău, iar ambulanța a venit doar cu asistent. Noua lege a salarizării unitare crește veniturile primarilor și viceprimarilor, dar nu și ale prefecților. Ascultați știrile Digi FM. Apar primele concluzii în ancheta din județul Bacău, unde un elev de 15 ani a murit în curtea școlii din localitatea Buhoci. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, contestă dur modul în care s-a intervenit. Potrivit acestuia, în momentul în care s-a dat alarma la serviciul de ambulanță Bacău, exista un medic disponibil. Cu toate acestea, la caz a fost trimis un echipaj format doar dintr-o asistentă. Decizie pe care Arafat o consideră complet nejustificată de realitatea din teren. Vă reamintim, adolescentul s-a prăbușit subit în curtea școlii în timpul unei pauze. În acest moment, anchete interne sunt încă în desfășurare.
2: La ambulanța la Bacău, în ziua respectivă, erau doi medici în tura respectivă pe județ. La ambulanță. Unul era plecat la Iași și unul era în stație. Și culmea, era în aceeași stație de unde s-a trimis ambulanța cu asistentă. Nu sunt explicații care să fie admise că mașina cu asistent merge mai repede, dar în mod normal, stopul cardiac, trebuie asistentul să știe să-l trateze, inclusiv să administreze medicamentele. Asistentul la Bacău a folosit o alternativă la intubație, care o folosește și paramedicul. Și nu putem să spunem că era ceva prost. Dar există totuși regulă ca asistentul să ducă resuscitarea cap-coadă în lipsă unui medic. A nu trimite medicul și a trimite asistentul din această stație la un caz la care au venit în telefoane au venit și era clar că e ceva care nu este în ordine, este un lucru care nu e de explicat.
1: Sindicatele contestă vehement noul proiect care modifică modul de calcul al salariilor de la stat. Sindicaliștii acuză executivul că noile reguli vor aduce inechități. Unul dintre efecte va fi creșterea veniturilor aleșilor locali, primari, viceprimari, șefi de consilii județene. Și mai mult vor primi în plus edilii din localitățile foarte mici. Cezara Scutari.
3: De exemplu, pentru președintele Consiliului Județean, veniturile ar ajunge de la 12.100 de lei la 14.391 de lei. Mă refer aici la salariul de bază net fără sporuri. În ceea ce privește primarii, cele mai mari salarii, și aici mă refer la primarii municipiilor reședință de județ, vor crește de la aproximativ 12.100 de lei net la 14.390 de lei. În același timp, se modifică și pragurile în funcție de care sunt calculate salariile primarilor din localitățile mici. Dacă înainte treapta inferioară era pentru localitățile de până la 3.000 de locuitori, acum treapta este de până la 10.000 de locuitori. Și în acest fel, salariile cele mai mici ale primarilor cresc de la aproximativ 5.380 de lei net la peste 10.430 de lei.
1: Cel puțin un om a murit, 9 au fost răniți, iar alții 9 sunt azi dispăruți în urma unei explozii la o fabrică de hârtie de lângă Portland, Statele Unite. Printre răniți se numără și un pompier, iar toți au fost spitalizați cu arsuri chimice severe. Deflagrația a avut loc la un rezervor ce conținea peste 300.000 de litri de substanțe toxice. Deși compania fusese amendată repetat în trecut pentru încălcarea normelor de siguranță, autoritățile dau asigurări că nu există un pericol iminent pentru populația din zonă. 9:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Oana și Vlad.
4: Hei, hei, hey, e cineva acolo, hei.
0: Moldovenii.
4: Hei, oltenii.
0: Sunt cu noi.
4: Hei, ardelenii.
0: Bănățenii.
4: Hei, clingonienii. Hey.
0: Ardelenii. Dobrogea.
4: Dobrogenii, hei.
0: Muntenii.

0: micro vinerea noastră. Mini vinerea.
1: Vinerea mică de tot.
0: Pentru că Dante joi
1: și vineri, da, e plecat din localitate.
0: Înțeles că mergi la o nuntă sau ceva, nu?
1: Nunți, botezuri, cum e.

0: începem sau începeți o mini-vacanță de Rusalii.
1: Se muncește vineri, nu?
0: Se muncește, dar presimțirea mea este că mulți vor scurta ziua de vineri.
1: Și eu aș proceda la fel.

0: Mr. Bobby McFerrin. Welcome in our show.
1: Fix la semafor sunt acum, neața bună, neața, neața, e verde, da?

0: Barcelona, vă salut! Dansez cu trei spanioli! Aveți spanioli și de dat? De importat? Am câteva prietene care sunt pe verde!
1: Se circulă bine pe ele.
0: Drumul spre ele, da. Drumul spre ele, da. Infernul lui Dante, așa aș numi mixul. Neața, neața Costi. Uite, din Madrid ne ascultă Costi. Spania e cu noi.

0: că asta e enervează dușmanii cel mai tare.
1: Corect! Uite ce mesaj bun a venit de la Aciduțu din Ploiești, cum se intitulează. Bună, dragilor! Sincer vă zic, joia asta e mai bună decât aia de mâine. Cine știe, cunoaște.
0: Ne știe programul, omul.
1: Astăzi
0: o să fie foarte cald, mai cald decât ieri. Era
1: să fie toată căldura, mi-e place. Și vouă, nu?
0: Ce e cu probleme de sănătate? Stați la cutiuță. Dacă simțiți că e prea mult, nu, nu vă avântați. Baila, baila, bamba.
1: Neața, Ovidiu, neața, știm că ești bine la Răcorica acolo în Luxemburg. Mersi că ne-ascult.

0: Elvis.
1: De la Elvis am luat mișcarea.
0: Ce fain e mesajul ăsta din Luxemburg, zice Ovidiu. La noi chiar foarte cald, 27 de grade la nici ora 9 în Luxemburg. Wow!
1: Păi, înseamnă foarte cald, e asta?
0: Da!
1: La ei e ploioasă vreme.

0: Ionuț ne scrie: neața, dragilor, vă plimb zi de zi prin toată Europa.
1: A, măcar așa suntem și noi umblați. Mulțumim.
0: Ia zi, Ionuț, unde ne-a plăcut cel mai mult?
1: De unde nu mai vrem să

0: toată lumea se plânge de căldură extremă. Mie mi-au înghețat urechile dimineață. Pe Finlanda au fost 6-7 grade. Vă salută cu toată admirația Beni și echipa de la Spitalul de Ortopedie din Turku.
1: Și în Finlanda totuși?
0: Da!
1: Bravo, domnule! Finlanda e în topul cel

0: foarte mică astăzi, miercuri. Nu ne-am țăcănit.
1: Micro vinerea, mă.
0: Să știți că pe Dante îl găsiți și on air sâmbătă, dar și pe aplicația Digi FM. Deci... Nu dispare.
1: Nici nu o să dispare curând. În schimb, o să dispărem noi în câteva secunde.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM. DGFM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
4: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani, și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15 lei.

0: 9,99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
3: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, Digi FM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii, împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care evada din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la Digi FM. Ca să știi!
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 10, știri cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! Consultări informale la Cotroceni. Președintele caută o majoritate pentru noul prim-ministru. Iunie debutează cu o vreme schimbătoare, dar și cu temperaturi peste normalul perioadei. 22 de grade sunt acum la Brașov și Timișoara, la fel și la Iași și Suceava, 24 la București și Galați și 25 de grade la Oradea și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan continuă discuțiile informale cu liderii partidelor politice pentru a testa variante de premier care să aibă susținere în Parlament. Ar fi în discuție mai multe scenarii. Până în acest moment, Eugen Toma, consilier onorific al președintelui, pare favorit să preia funcția de premier. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus aseară la Euronews că varianta în care Eugen Toma ar fi numit premier ar putea fi, citez, ok.
2: Știu, e un om extrem de onorabil, corect. După aceea trebuie să vedem pe cine reprezintă domnul Tomac. Și aici vorbim despre un partid care nu e în Parlamentul României. Să încredințez formarea unui guvern, unui președinte de partid care nu este în Parlament, din punct de vedere politic, e cam interesant, ca să spun așa, e o rezolvare interesantă a ecuației. Nu se poate majoritate fără PSD sau fără PNL. PSD și PNL împreună și cu noi și cu USR sau doar cu noi sau doar cu USR se poate forma o majoritate. Astea sunt variantele dacă excludem pe cei de la AUR. Dacă nu există această majoritate, atunci trebuie să te gândești la formule minoritare, guvern minoritar, dar cu o susținere transparentă. E a doua variantă.
1: Amintim, PNL exclude o nouă colaborare cu PSD, la fel și USR. Premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan, este invitat astăzi la emisiunea Audiență Națională, aici, la Digi FM, de la ora 13. Astăzi se va atinge vârful valului de căldură din țara noastră. Meteorologii anunță temperaturi de 33 de grade Celsius la umbră. Astfel vom fi la doar 2 grade distanță de pragul caniculei. De mâine însă, vremea se răcește brusc. Florinela Georgescu este director de prognoză la ANM.
3: În a doua parte a zilei de astăzi așteptăm ca instabilitatea atmosferică să fie în accentuare în regiunile nordice, pentru că vom fi traversați de un front atmosferic rece. Se va manifesta acesta mai ales prin intensificări ale vântului. Spre seară, la noapte, partea de nord, de est a teritoriului, mâine multe regiuni ale țării și sigur că această schimbare de masă de aer aduce și scăderea temperaturilor. Este posibil mâine să ne mai apropiem de 30 de grade, dar doar în partea de sud a Olteniei. Apoi zilele următoare să fie caracterizate de temperaturi normale acestei perioade, care să nu mai depășească 24-27 de grade.
1: Și la început de iunie vom avea o vreme schimbătoare cu perioade de instabilitate atmosferică, dar și cu temperaturi ușor peste normalul perioadei, mai spune Florinela Georgescu. Europa este lovită de un val de caniculă extremă, fără precedent pentru această perioadă anului. De vină este un așa numit dom de căldură, o cupolă de aer fierbinte deasupra Africii de Nord, care a transformat primăvara în plină vară. Schimbările climatice spun cuvântul, spun specialiștii, iar Europa resimte cel mai dur această încălzire accelerată. 7 oameni au murit în Franța din cauza caniculei sau înnecați în timp ce încercau să se răcorească. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
4: În sudul continentului, în Spania și Italia, autoritățile au intrat în alertă maximă. Agenția meteorologică din Spania anunță nopți tropicale pe scară largă și estimează că temperaturile vor atinge un vârf de 38 de grade Celsius la sfârșitul acestei săptămâni. Din cauza acestor temperaturi extreme, în Italia s-au impus restricții dure privind munca în aer liber. Regiunea Lazio, care include și capitala Roma, a interzis activitatea pe șantiere, în ferme și în sectorul logistic între orele 12:30 și 16. Nici nordul Europei, cunoscut pentru clima sa temperată, nu a scăpat de caniculă. Regatul Unit a înregistrat ieri cea mai caldă zi de mai din istorie, cu aproape 35 de grade la Londra, o valoare excepțională chiar și pentru mijlocul verii. Totodată, recorduri lunare s-au înregistrat și în Irlanda, unde s-au depășit 28 de grade Celsius. În paralel, în Franța, efectele se văd deja în agricultură. Fermierii raportează recoltări forțate și accelerate din cauza coacerii premature a culturilor, în timp ce plajele din sud-vestul țării au fost asaltate după ce temperaturile au trecut de 30 de grade.
1: Andrei Rațiu este așteptat să fie titular în finala Conference League astăzi de la ora 22. Ovidiu Pețenghea.
5: După ce a fost odihnit în ultima etapă din La Liga, fiind introdus pe teren în minutul 88 al victoriei din deplasare cu Alaves 2-1, Andrei Rațiu este anunțat titular în flancul drept al apărării lui Raio Vallecano. Internaționalul român a bifat 12 apariții în Conference League în acest sezon, reușind să marcheze un gol. Rațiu a bifat de asemenea 35 de meciuri în La Liga, timp în care a oferit 4 pase decisive, este antrenat de Inigo Perez, care la 38 de ani este al doilea cel mai tânăr antrenor spaniol care reușește să-și conducă echipa într-o finală. Din 2009 nu s-a mai întâmplat această performanță, când antrenorul Barcelonei era Pep Guardiola și o ducea pe Barcelona la victorie în fața lui Manchester United.
1: Vremea se strică, în jumătatea de nord a țării va fi în vigoare de la prânz un cod galben de ploi și vijelii în județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Botoșan, Suceava, Iași, Neamț, Bacău și Vaslui. Meteorologii avertizează că vor fi descărcări electrice, grindină și ploi torențiale. Vântul va sufla cu putere, rafalele pot depăși izolat 80 de km la oră. Dar vremea se menține deosebit de caldă astăzi, mai ales în vest și sud-vest. Vor fi maxime între 25 și 33 de grade, cu 31 la București. Atât la știri, 10:06. Sunteți acum cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Superbă vreme, hai cu bronzul de tractorist. Alex Vidia cu tine, da, până la ora 13. Vom lucra, dar vom și munci. Începem cu WhatsApp, Taxi și DJ Snake, Paradise.

0: O, da, Post Malone, rockstar. Vrei să te simți bogat ca un rockstar? Bagă benzină! Despre scumpirea benzinei discutăm la știrile de la 10 și 30 de minute, tot atunci despre caruselul, variantele de premier și școli închise. Carol G și Rudimental înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: Fuego!

0: days.
1: DGFM.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn 7 ani plus 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită 10 ani plus 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
4: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasul XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
5: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza, diversă culori cu fronturi în dev și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90 x 90 de centimetri la doar 995 de lei. Vin un magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de... Brico!
6: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digisport 1.
7: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
8: Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, care se vede și în portofel, să spun așa.
9: Comentarii clare, discuții directe.
10: Banii pleacă foarte repede din situații incerte. Povara va fi pusă pe umerii oamenilor, o povară absolut nenecesară.
7: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
11: Are economia timp? Cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de a criza politică?
9: De la 1 la DGFM, ca să știi.
12: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
13: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
12: E ușor când ai cu cine.
13: Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: R15, R18.
15: Cauciucuri de vară.
14: Chem un coleg.
16: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mall România îți aduce

0: De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 10:30 de minute, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, benzina s-a scumpit în această dimineață la majoritatea distribuitorilor. Vacanță de vară mai scurtă pentru elevi într-o regiune din Italia. Părinții s-au plâns că n-au cu cine să-i lase de la început de septembrie. Ascultați știrile Digi FM. Benzina s-a scumpit în această dimineață la majoritatea rețelelor de distribuție a carburanților. La unele a ajuns mai scumpă decât motorina. Scumpirea este în medie de 15 bani pe litru. Ne spune mai multe Mihaela Gioga.
2: După scumpirea de ieri de la Petrom, în această dimineață au crescut prețurile la benzină și la Rompetrol, MOL și Socar, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței, citată de economica.net. La Rompetrol, prețul benzinei a crescut în această dimineață cu 15 bani pe litru, la fel și în rețeaua MOL, aceiași 15 bani pe litru în plus i-a pus și Socar. Astfel, benzina costă 9,47 lei de bani la Petrom. La OMV, Rompetrol și MOL este de 9,53 lei, în timp ce la Socar costă 9,49 lei, iar la Lukoil 9,38 lei de bani. Motorina costă la Petrom aproape cât benzina, respectiv 9,53 lei de bani, iar la OMV se vinde cu 9,59 lei. La fel la Lukoil și Socar. Litrul de motorină este de 9,34 lei de bani, iar la MOL 9,54 lei. Amintim că benzinăriile pot crește prețurile o singură dată pe zi, potrivit unei hotărâri a guvernului.
1: Președintele Nicu Șordan va continua discuțiile cu liderii partidelor politice în zilele următoare. Potrivit unor surse, nu va desemna astăzi un premier. Cel mai probabil va merge pe varianta unui prim-ministru care să nu facă parte din fosta coaliție de guvernare. Cele mai mari șanse le-ar avea Eugen Tomac. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus aseară la Euronews că se conturează o soluție de guvern minoritar.
3: Poate să fie PNL-USR-UDMR, poate să fie PSD-USR, poate să fie orice altă variantă.
4: PSD-UDMR nu poate fi?
3: Nu, de aceasta eu am exclus de la bun început, am spus că nu funcționează. Și atunci,
4: de ce n-ar funcționa?
3: Fiindcă nu există această posibilitate, cel puțin în cazul nostru și aici. Trebuie să fim foarte sincer și foarte direct. PSD-ul a dat jos guvernul din care facem parte în acest moment, guvern interimar. A doua zi nu pot să mă trezesc doar eu singur într-un guvern cu PSD, când PSD-ul, printr-o moțiune de cenzură, a dat jos guvernul. E o chestie logică, e o chestie de logică elementară.
1: Premieră pentru elevii italieni din regiunea Emilia-Romagna. Vacanța de vară va fi mai scurtă, iar școlile se deschid în 31 august. Asta după ce părinții s-au plâns că nu au cu cine să-i lase pe cei mici la început de septembrie. Există însă și asociații care nu sunt de acord cu această măsură. Transmite din Italia Adela Mohan.
5: Asociațiile din turism sunt cele care se plâng de această decizie pentru că, spun ele, pot să piardă o parte importantă din acest sezon. Practic, vorbim despre regiunea Emilia-Romagna, cunoscută pentru plaje sale de familie. Spun reprezentanții asociațiilor din turism că sezonul balnear se suprapune cu vacanțele copiilor la ei în regiune. Ca atare, aceste două săptămâni ar putea să fie pierdute pentru turism. În schimb, administratorii școlilor spun că au ținut cont de doleanțele părinților, care se plâng că la început de septembrie nu mai au ce să facă cu cei mici. Este vorba despre o decizie provizorie, deocamdată luată în 42 de localități din această regiune. Vorbim doar despre școlile primare până în acest moment, ca atare până la clasa a 5-a inclusiv. Copiii vor merge la școală după un program normal, însă nu vor face orele din programă și vor avea diverse activități paralele sau chiar jocuri.
1: 10:34 de minute, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. În curând ne jucăm cu șerpii sau mai bine îi lăsăm pe ei. Un politician a făcut treaba asta, un politician mare. Până acolo, Dr. Dre, Manuel Riva și Vescan. DGFM.
6: Uite,

0: Manuel Riva, Miami, apropo de America, ia să vedem ce mai face cabinetul lui Donald Trump. Păi, ministrul sănătății, spectaculosul Robert Kennedy, știi că el are imagine din asta de bărbat, adevărat, orientat spre natural, toate treburile astea. El a fost filmat în timp ce apucă doi șerpi cu mâinile goale, bărbat până la capăt. Bine, au venit apoi experții și au zis, nu sunt șerpi veninoși, nu vă faceți probleme, omul s-a filmat, s-a jucat puțin. Totuși e bine, totuși e bine, pentru că, uite, miniștrilor apar în presă băgându-și mâinile în șerpi. Ai noștri apar în presă băgându-și interesul național în priorități.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

Melanie Fiona și vin știrile tale de la Șifix. Bun, atunci discutăm despre legea salarizării care tulbură multe ape și o țară care s-a săturat. Rihanna și The Urs înainte de știrile tale.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Gazul, întreținerea, meditațiile.
10: Vacanța la mare!
11: Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
12: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță! În cazul în care și-au concediu.
13: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
14: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc zi.

0: Bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități.

0: toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
1: Sangion Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

0: Fără 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Sanitas cere retragerea noii legi a salarizării și amenință cu proteste. Nici IMM România nu este mulțumită de proiect. Parlamentul scoțian vrea să organizeze un al doilea referendum pentru independență. Londra respinge ideea. Sunt 26 de grade acum la București, Craiova și Tulcea, 24 în Bacău și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Sindicatele sunt nemulțumite de modificările anunțate în legea salarizării. Este motivul pentru care de astăzi încep negocieri între Ministerul Muncii și reprezentanții sindicatelor. Potrivit proiectului, se schimbă modul de calcul al salariilor date de stat, iar unul dintre efecte va fi creșterea veniturilor aleșilor locali, primari, viceprimari, șefi de consilii județene. Cel mai mult vor primi în plus edilii din localitățile foarte mici. E o lege imperfectă, spune profesorul de economie Cristian Păun, care speră însă că nu va pune prea multă presiune fiscală pe buget.
2: Vedem că sunt foarte puțini câștigători și, în general, câștigători dintr-o zonă unde n-ar trebui neapărat să existe câștigători. Și aici vorbim de primari, vorbim de viceprimari, vorbim de tot aparatul din primării. Noi, în loc să reducem numărul primăriilor, le dăm și mai mult apă la moară ca să se lupte contra reducerii numărului de UAT-uri. Sunt destul de multe comune care au până într-o 1000 și ceva de locuitori și care vor beneficia de aceste salarii mărite, pentru că se încadrează în acea grilă de sub 3.000 de locuitori. Noi, în loc să desființăm comunele de sub 3.000 de locuitori, acum le mărim salariile. Sindicatele vedem că sunt nemulțumite și asta cu siguranță va complica și mai mult discuția pe această lege.
1: Cristian Păun a explicat și ce ar însemna prelungirea actualei crize politice.
2: Trebuie rezolvată această situație, pentru că această situație se traduce mai departe în prelungirea reformelor, în faptul că nimeni nu lucrează la capacitate maximă, dar salariile o să și le ia. Convine de minune acestor funcționari publici care nu sunt în momentul de față controlați de nimeni, pentru că legitimitatea celui care ar trebui să-i controleze este pusă sub semnul îndoielii.
3: Guvern de tehnocrați
2: nu e o soluție pentru România. În primul rând, istoric vorbind, am văzut că aceste guverne de tehnocrați n-au făcut absolut nimic. Sunt foarte multe zone din economia care trebuie luate la puricat, la control, la verificat. Ori un guvern de tehnocrați va fi foarte slab.
1: Între timp, Sanitas cere retragerea proiectului noi legea salarizării și amenință cu proteste. Federația respinge proiectul în forma actuală, pe care îl consideră inechitabil, incomplet și profund defavorabil angajaților din sănătate și asistență socială. Sindicaliștii susțin că în loc să aducă majorări salariale, noua formulă riscă să plafoneze sau chiar să reducă veniturile pentru o parte importantă dintre angajați. Potrivit organizației, reducerea sporurilor ar afecta direct veniturile celor care lucrează în condiții dificile, în ture și în regim de continuitate. Și IMM România critică proiectul, care în forma actuală nu rezolvă dezechilibrele dintre sectorul public și cel privat. Organizația mai susține că noua formulă de salarizare reduce capacitatea autorităților de a adapta nivelul veniturilor la nevoile unor domenii considerate strategice. IMM România contestă și mecanismul prin care va fi stabilită valoarea de referință utilizată în calculul salariilor. Scoția încearcă să se rupă din nou de Marea Britanie. Parlamentarii au votat o moțiune ce solicită guvernului de la Londra să aprobe un al doilea referendum privind independența Scoției, relatează AFP. Cum a reacționat biroul premierului britanic, ne spune Alexandra Grigoriță.
4: Au fost 72 de voturi în favoarea moțiunii introdusă de premierul pro-independență John Swinney. Documentul solicită delegarea puterii de a organiza un referendum către Parlamentul scoțian. Numai că un referendum pentru independență are nevoie de aprobare de la Londra, a decis Curtea Supremă a Marii Britanii în 2022. Londra a reacționat imediat. Guvernul britanic nu susține nici independența, nici organizarea unui alt referendum, a comunicat un purtător de cuvânt din Downing Street, unde are sediul biroul premierului britanic. Primul referendum pro-independență a fost respins prin voturile a 55% dintre scoțieni.
1: Salariul lui Cristi Chivu va crește cu cel puțin 1 milion de euro pe sezon, la care se vor adăuga bonusurile de performanță. Știe mai multe Ovidiu Pețenghia.
5: Chivu va ajunge la 3,2 milioane plus bonusuri de performanță, maximum 4 milioane cu totul, până pe 30 iunie 2028, cu opțiune pentru Inter de a-i prelungi înțelegerea cu încă un sezon. Cristian Chivu și-a condus echipa pe cei de la Inter Milano, care au reușit primul event de la José Mourinho în coace. Portughezul reușea această performanță în sezonul 2009-2010. Tot pentru prelungirea contractului, contractului a semnat și mijlocașul Henrik Mkhitaryan, iar Chievul va pregăti și Supercupa Italiei pe care și-o dorește în palmares. Va fi o reîntâlnire cu Lazio, pe care a învins-o în cupă și în campionat la finalul sezonului.
1: Un cod galben de vreme instabilă intră în vigoare peste o oră în Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. 9 județe sunt vizate. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. Izolat se pot strânge cantități însemnate de apă. În schimb, în sudul țării va fi foarte cald. Se vor atinge 33 de grade la umbră. 31 vor fi în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Urmează starea vremii prezentată de David Bieta, Flames, Flăcări.

0: euro noaptea.
1: Noaptea ca noaptea. Dar dimineața ce aduce? 600 de euro. Mâine dimineața la Oana și Vlad poți câștiga 600 de euro. La concursul tău te descurci și câștigi. Mâine dimineața te descurci pentru 600 de euro. Baftă, baftă multă!

Wherever you go, de la loc a loc, timp pentru spațiu, alocăm la spațiu pentru emoții, la știrile de la 11 și 30 de minute, o să fie cu emoții pozitive. Până la știrile tale, Andra și Skrillex, acum, where are you now?

0: DGFM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de Brico.
2: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
3: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
4: E provocator.
5: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
4: Și îi place să fie contrazis.
6: La capătul celălalt al conștiinței ne este trădarea, e lipsa conștiinței.
7: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
8: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
4: ca să audă toată România ce ai de zis.
9: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.

0: concurs și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasui XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! De ce majoritatea copiilor simt presiune la școală și urăsc locul acela? A întrebat în Parlament o fetiță de 11 ani. Ministrul Educației nu a răspuns. NASA a dezvăluit proiectul care prevede construirea unei baze lunare permanente pe lună până în 2032. Sunt 23 de grade acum la Brașov, 25 în Constanța, Suceava și Cluj-Napoca, 26 la Iași. Ascultați știrile Digi FM. Mesaj emoționant al unei fetițe de clasa a 5-a ieri în Parlament la o dezbatere despre sănătatea mentală a elevilor. Ea a vorbit despre ceea ce mulți copii simt, dar nu au curajul să spună cu voce tare, că școala îi apasă, că sunt judecați, iar temele, testele și presiunea de acasă îi lasă fără energie. Ilinca s-a ridicat în fața ministrului Educației Mihai Dimian și a celor prezenți la dezbatere și le-a spus direct: ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect.
2: Ne învățați și ne interesează tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? E foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile scăzute rău, suntem la zero, avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesor de română, care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție și că sunt zero. Mulțumesc!
1: Discursul manifest terminat cu ochii în lacrimi a fost tratat cu indiferență de ministrul Educației, care a fost mai degrabă acaparat de telefon decât de intervențiile elevilor. Mihai Dimian nici nu a avut de altfel o intervenție publică pentru a răspunde problemelor ridicate de eleva de 11 ani. Suedia reduce la jumătate abonamentele de transport public din 1 iulie. Costurile se ridică la aproximativ 700 de milioane de dolari. Până acum, guvernul de la Stockholm a redus temporar taxele pe combustibil, a sprijinit companiile aeriene și a redus din aprilie TVA-ul la alimente pentru a stimula economiile gospodăriilor în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. În Suedia sunt programate alegeri parlamentare în septembrie, potrivit Reuters. NASA își intensifică eforturile pentru construirea unei baze pe lună până în 2032. Primele misiuni în acest sens vor fi lansate înainte de sfârșitul acestui an. Baza va servi drept avanpost pentru astronauții din programul Artemis, care lucrează pentru a ajuta la trimiterea omenirii pe Marte. Vorbim de locuințe semipermanente care vor fi susținute de facilități de energie nucleară și solară construite pe lună. Alexandra Grigoriță.
3: Misiunea inițială de punere în funcțiune a bazei este așteptată să fie în parteneriat cu compania aerospațială Blue Origin a miliardarului Jeff Bezos și este prima misiune de aselenizare finanțată privat din istorie. Până în toamnă va lansa un modul de aselenizare fără echipaj uman pentru a testa capacitățile de aterizare și va lansa mai multe sarcini științifice utile la polul sud al lunii. A doua misiune va presupune livrarea pe suprafață lunară, inclusiv a unui rover de la compania Astrolab. În prima fază a programului bazei lunare vor fi 25 de lansări și 21 de aselenizări. Toate vor ajuta NASA să treacă la faza a doua, asamblarea infrastructurii semipermanente și locuirea timpurie până în 2029, notează The Independent. Este însă o cursă spațială contra cronometru cu China, care nu și-a ascuns planul de a trimite astronauți pe lună până în 2030.
1: Atât la știri, 11:34, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, continuăm cu Eve și Lily Wood, să vină ea cu Prayer in Sea, iar apoi vorbim de urs. DGFM. It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: 11:42, mai ții minte filmul ăla Dansând cu lupii? Ei, azi dimineață am alergat cu urși. Yeah.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: E o discuție care s-a încins aici, în redacție, între colegii noștri și ne-a atras și nouă atenția. Ce ați alege între să vă întâlniți față în față cu un urs,
3: da,
2: sau să vă zică soția sau soțul trebuie să avem o discuție serioasă?
3: Depinde, dacă aș avea un spray de urși la mine...
2: Te bași la întâlnirea cu ursul, nu-mi spune.
3: Să mă întâlnesc cu urs. Eu m-am mai întâlnit cu urs. Am fugit 2 km și cred că am bătut recordul la viteză.
2: Nu pot să cred.
3: Da, eram la Gârbova, cazat cu handbalul, făceam cantonament acolo. La Gârbova e după Clăbucet.
2: Da.
3: E, și la Clăbucet aveau tomberoane.
2: Da.
3: Și la tomberoane.
2: Știm ce sunt tomberoanele pentru urși.
3: Și noi ne pregăteam să ne întoarcem spre cabană când a apărut ursul. Băi, și vreau să spun că ăsta, antrenorul, fugea după noi, ne motiva. Haideți, haideți, bă, hai, hai, ce era cu fugiți atât de încet?
2: Ca
3: nu e bine, nu știu ce.
2: Așa.
3: Era cu gura pe noi. Bă, dar când a apărut ursul ăla, păi, cred că am bătut toți recordul de viteză la ajuns la cabană.
2: Deci v-ați întâlnit toți cu ursul?
3: Cu ursul, da, toată echipa era. În plină zi? Ei. Era toată echipa acolo. Și le-am zis, bă, hai să fugim în pantă, că ăsta se rostogolește.
2: Da, da, da, da.
3: Zic, în pantă n-are viteză,
2: da.
3: Așa.
2: Da, da. Da, de-a lungul vieții tale, când ți s-a spus, Vlad, trebuie să avem o discuție serioasă.
3: Au fost momente grele.
2: Despre asta aș vrea să vorbim.
3: Au fost momente grele.
2: Care a fost cea mai serioasă discuție din care ai ieșit un pic avariat?
3: În general, n-au fost cu partenerele discuțiile astea. Cu ai
2: a,
3: mei.
2: Nu? A, cu părinții.
3: Aș fi preferat să mă bată.
2: Sau să te întâlnești cursul.
3: Sau să mă întâlnesc cursul. Hai mă, nu vrei să mă bați mai bine? Decât să ai discuția asta. Pentru că amândoi fiind absolvenți de drept, aveau cuvintele la ei. Și când voiau să îți dea la temelie, îți dădeau la temelie de nu te mai ridicai. Adică preferam, da, o bătaie cinstită de 10 ori. Venea să mă... Nu vrei să mă bat singur, dacă vrei? Dă-mi o bătă, că mă iau ca pe șnițel, mă fac.
2: Uite ce zice cineva. Clar, ursul fără echivoc, măcar mă mănâncă în scârbă, zice Doamne, doamne, soția mea zice, dacă aș avea un spray anti-urs,
3: da,
2: aș avea curaj să am și discuția serioasă cu soția.
3: Probabil că
2: îi
3: dă spray și... Băi, vezi că te aude.
2: Altcineva ne scrie, soție nervoasă, egal, urs aproape egal.
3: Da, okay. Fiecare are ghearele lui.
2: În neața matinalilor, prefer să mă întâlnesc cu doi urși, ne scrie. Altcineva ne scrie, cu ursul o mai dai la pace. Altcineva e super curajos, zice, neața, dragilor, eu aș face față ambelor situații. Da, întorcându-ne la soție, happy wife, happy life, happy husband, suspicious wife, ne scrie Andrei, hater din Iași. Da, și eu prefer discuția.
3: Normal.
2: Pentru că eu sunt cea care spune, trebuie să vorbim serios. Da. Că dacă nu, ursul te mănâncă.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

11:51 de minute, ai știri la prânz, la 12 fix, când vorbim despre un nou sondaj și un nou nu mare spus la guvernare, ca și rimat Purple Disco Machine înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: La Casa Paleologu, cursurile sunt pentru cei care vor să înțeleagă mai bine lumea și să gândească mai limpede. Istorie, filozofie, retorică, artă și teme care pun mintea la lucru. Online sau în salonul casei, pentru oameni curioși și dialog adevărat. Mai multe pe paleologu.com.
5: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
6: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: all about you.
1: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, Digi FM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii, împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care evada din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la Digi FM. Ca să știi!
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Pax

50W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Dominic Fritz respinge zvonurile privind o alianță USR-PSD la guvernare și Consiliul pentru Pacea lui Trump este blocat cu $0 în fondul oficial, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Mai bine de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Asta arată un sondaj în Scop, potrivit căruia aproape 50% dintre cei chestionați cred că statul trebuie să protejeze populația, chiar și cu riscul de a nu putea să plătească datoriile. Alexandra Grigoriță cu detalii.
2: Potrivit sondajului INSCOP, aproape 88% dintre respondenți spun că România are nevoie de stabilitate și nu de conflicte politice. De asemenea, peste 68% consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Sondajul mai arată și o preocupare majoră pentru protecția socială, astfel că aproape jumătate dintre respondenți afirmă că statul ar trebui să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu-și mai putea plăti datoriile, iar peste 23% spun că sunt oarecum de acord cu această idee. Pe de altă parte, aproape 46% dintre participanți susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă sunt nepopulare. Alți 21% spun că sunt oarecum de acord cu măsurile de reformă. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane, iar marja de eroare este de plus minus 3%.
1: Dominic Fritz respinge informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă colaborare cu PSD la guvernare. Liderul USR susține că nu există negocieri cu socialdemocrații. El dă asigurări că partidul pe care îl conduce își menține decizia anunțată după moțiunea de cenzură. Fondul oficial al Consiliului pentru Pacea lui Donald Trump este gol. În plus, organizația se află într-un blocaj juridic și politic care a întârziat proiectele de reconstrucție a fâșiei Gaza, scrie Financial Times. Asta în contextul în care taxa de membru pe viață este de $1 miliard. Adina Leoveanu explica.
3: La 4 luni de la înființare, fondul financiar al Consiliului creat de Banca Mondială nu a primit niciun ban de la donatori, au declarat pentru Financial Times 4 persoane familiarizate cu situația. În loc să folosească fondul administrat de Banca Mondială și susținut de ONU, Consiliul a primit donații într-un cont deschis la JP Morgan, potrivit purtătorului de cuvânt al organizației. Deși Banca Mondială trebuie să raporteze membrilor Consiliului situația financiară a fondului pentru Gaza, pentru contul de la JP Morgan nu există cerințe de transparență. Un oficial al Consiliului pentru Pace a declarat că au fost create mai multe opțiuni pentru primirea finanțării. El a adăugat că organizația își va raporta situația financiară propriului Consiliu, format din oficiale administrației Trump și alți consilieri, citez, la un moment considerat potrivit. În plus, Financial Times notează că nu s-a înregistrat niciun progres în privința obiectivelor esențiale ale Consiliului. 2 persoane familiarizate cu planificarea pentru Gaza au adăugat că niciun dolar american nu a fost folosit pentru reconstrucția enclavei palestiniene.
1: Între timp, Israelul susține că l-a ucis pe noul șef al aripii armate a Hamas la doar 11 zile după asasinarea predecesorului său. Totodată, Netanyahu a anunțat extinderea operațiunilor militare în Liban. Noi atacuri au avut loc în timpul uneia dintre cele mai importante sărbători musulmane. Iar președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a avertizat pe Netanyahu că urmează să primească, citez, lecția pe care o merită de la lumea musulmană.
4: Ceea ce se întâmplă în Gaza ne pune într-o poziție diferită în timpul acestei sărbători. Cred că tiranul numit Netanyahu va primi lecția pe care o merită de la lumea musulmană.
5: Sub conducerea mea și a ministrului apărării, împreună cu șeful statului major, extindem operațiunea din Liban. Armata israeliană efectuează operațiuni cu dispozitive mari de forță pe teren și preia controlul în zone strategice. Fortificăm zona de securitate pentru a proteja comunitățile din nord.
1: Basketbaliștii clujeni au pierdut în deplasare cu vicecampioana CSM Oradea în primul meci din 5, programat în finala pentru titlul național din acest an. Meciul al doilea va avea loc joi tot la Oradea. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
6: Cele două echipe joacă finala Ligii Naționale de Basket Masculin pentru a 5-a oară în ultimii 6 ani. Precedentele 4 au fost câștigate de UBT Cluj-Napoca. Pentru bronz se luptă învinsele din semifinale Dinamo București și SCMU Craiova, 1-0 la general după victoria din prima confruntare a gazdelor cu 102-94. Finala mică este programată doar în 3 partide, a doua va avea loc vineri, iar cea decisivă, dacă va fi cazul, din nou la București pe 1 iunie.
1: Este cod galben de vreme instabilă în Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. 9 județe sunt vizate. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. În schimb, în sudul țării va fi foarte cald, se vor atinge 33 de grade la umbră, iar 31 de grade vor fi în capitală astăzi. 12 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, în curând discutăm despre Senectute. Până atunci avem Kato John și Lidia Buble.

0: best friend. 12:14. Apropo de loco, Donald Trump se declară perfect sănătos, citesc, da? După un nou control medical și a zis, mă întorc la Casa Albă, având în vedere că peste 2 săptămâni face 80 de ani, dușmanii lui spun acum, te întorci la casa de bătrâni. Serios, acum are 80 de ani, totuși, perfect sănătos, zice, câți oameni perfect sănătoși cunoști tu la 80 de ani? Câți oameni de 80 de ani ai luat la fotbal? De să faci stop pe piept!
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
2: Orice afacere la început de drum are de trecut un test major, cel al banilor. O idee inovatoare, chiar revoluționară, poate să moară dacă nu-și asigură ingredientul esențial al afacerii, finanțarea, pentru a fi pusă în practică și dezvoltată. În cazul startup-urilor care vin cu ceva nou, sarcina este și mai dificilă pentru că finanțarea vine cu un risc. Să luăm o idee de afaceri conservatoare. Cineva vrea să facă un magazin de haine de sport. Pentru finanțare poate depune date despre proiect, despre piața de profil, despre locație, perspectiva de creștere bazată pe studii independente. Sunt mulți parametri în funcție de care poate fi judecată viabilitatea ideii de către finanțatori. De cealaltă parte, un antreprenor are proiectul unei platforme online de bibliotecă muzicală pe bază de abonament, care să atingă anvergură globală. Era ceva nou acum câteva decenii, când au apărut proiectele de acest fel. Un investitor trebuie să aibă viziune, capacitatea de a vedea dincolo de context, să aibă o înțelegere a trendurilor pentru a judeca astfel de idei unde nu sunt precedente. Riscul este mare, dar în același timp și ideile grozave aduc averi uriașe. Nu toate startup-urile sunt cele mai bune și nu toate ajung în rai însă. Unul din 10 reușește, iar celelalte 9 care eșuează înseamnă inclusiv pierderi financiare pentru investitorii externi. Startup-urile au mai multe opțiuni de finanțare, iar acestea pot reprezenta totodată și etape în dezvoltare. La început, propriile economii și sprijin din partea celor apropiați, acestea reprezintă singurele surse de bani. Nu degeaba, mari grupuri în valoare de trilioane în momentul de față au pornit în garajul părinților. Ajutorul acesta limitat acoperă doar momentul de start, când se bagă cheia în contactul afacerii.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la Digi FM. Ca să știi!

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.

0: Mergem la salon, ta la Larisa. Bună dimineața, Lari!
1: Bună dimineața! Am niște emoții!
0: Ștefan!
2: Bună dimineața!
0: Avem 1000 de euro să-ți dăm, ei? Rachetă! Ai fost!
3: 400 de euro sunt ai tăi, Ion.
0: Ai 300 de euro în
3: ce
0: momentul ăsta.
3: Înseamnă prezența de spirit. Da. Nu s-a oprit.
4: Băi, tu ești ceva...
0: Bravo, Ștefan!
3: Cât a luat?
0: 800 de euro. Ne-ai luat 8 dintr-o mie.
2: Să vină banii.
3: La băieți.
5: Dimineața de la 7 la Digi FM.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: tot microfonul cu nasul.
1: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
0: Ah.
1: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
3: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, sunt percheziții DNA la Primăria Iași într-un dosar privind dispariția unor cantități de păcură din rezervele statului. Și transportul public din Arad va costa 1 leu de la 1 august. Ascultați știrile DGFM. Sunt percheziții la Primăria Iași. Procurorii verifică biroul primarului Mihai Chirica într-un dosar care vizează dispariția unor cantități importante de păcură din rezervele statului. Ligia Pricop transmite.
2: Procurorii DNA au venit la Primăria Iași pentru a ridica mai multe documente. Din datele de până acum nu există și mandate de aducere, prin urmare nu vor fi audieri. De altfel, primarul Mihai Chirica a fost în ultimele 2 luni de 2 ori la sediul DNA pentru a da explicații în acest dosar. El este acuzat de abuz în serviciu. În 2021, Administrația Națională a Rezervelor de Stat a depozitat la CET Holboca, în administrarea primăriei, o cantitate de aproape 6.000 de tone de păcură. În 2022 s-a decis transferul unei cantități de 5.000 de tone de păcură în Republica Moldova. Atunci s-a constatat că din acea cantitate depozitată lipsește cantitate de aproximativ 500 de tone de păcură. Primăria a decis în acel moment să plătească acea cantitate lipsă. A virat din bugetul local suma de aproape 400.000 de euro, ceea ce impută practic Curtea de Conturi, cea care a sesizat procurorii în 2024. Este faptul că nu a făcut niște verificări să afle cum a dispărut acea cantitate de păcură.
1: Transportul public în Arad va costa 1 leu pe zi. Măsura se va aplica din 1 august, au decis consilierii locali, care au adus ca argumente reducerea poluării, dar și a traficului din oraș. Și abonamentele lunare vor costa doar 20 de lei. În prezent, un bilet de călătorie valabil o oră costă 4,5 lei, iar abonamentele peste 100 de lei. Una din 5 mașini vândute în aprilie în Uniunea Europeană a fost 100% electrică. În unele țări, precum Italia, Franța și Germania, vehiculele electrice au depășit deja vânzările mașinilor cu motor cu combustie internă. Adina Leoveanu explica.
3: Mașinile electrice câștigă teren pe piața auto europeană, reprezentând mai bine de 20% din vânzările totale de autoturisme în aprilie. De altfel, vânzările au crescut cu aproape 38% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de automobile. În același timp, autoturismele pe benzină și motorină și-au continuat declinul, coborând la 30% din piață, față de 38% cu un an în urmă. În aprilie au fost vândute aproape la fel de multe mașini electrice cât automobile pe benzină, dar sunt țări precum Franța, Germania, Olanda și Suedia, unde vânzările de vehicule electrice le-au depășit deja pe cele ale mașinilor pe benzină. Creșterea pieței electrice a fost alimentată de 3 state. Italia a înregistrat cea mai mare creștere de 73%, urmată de Franța și Germania.
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Și Alex imediat are o piesă nouă, nouță, două linii, cântă și Martin Garrix, Care to be Lonely.

12 și 45 de minute, e zarvă mare aici, SPP, nebunie, ai audiență națională cu Ilie Bolojan după știrile tale de la ora 13. Sunt Alex Videz, mulțumesc mult că ai fost cu mine, te las cu Ayaz, Alina Eremia și Rita Ora, pa, pa!

Cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat. DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn 7 ani plus 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită 10 ani plus 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei, 99. Head & Shoulders, șampon diverse sortimente, 31 de lei, 79. Și Nivea Men, gel de duș de 500 de mililitri, diverse sortimente, 14 lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
5: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Boney M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Un discurs manifest al unei fetițe de clasa a 5-a despre presiunea din școli a fost tratat cu indiferență de ministrul educației. Legea care blochează listarea companiilor de stat la bursă a trecut de Parlament și sunt 24 de grade acum la Brașov, 28 în București și 30 de grade la Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Mesaj emoționant al unei fetițe de clasa a 5-a ieri în Parlament la o dezbatere despre sănătatea mentală a elevilor. Ea a vorbit despre ceea ce mulți copii simt, dar nu au curajul să spună cu voce tare. Că școala îi apasă, că sunt judecați, iar temele, testele și presiunea de acasă îi lasă fără energie. Ilinca s-a ridicat în

0: Fața ministrului Educației Mihai Dimian și a celor prezenți la o dezbatere și le-a spus direct: ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect.
1: Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? E foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile scăzute rău, suntem la zero, avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română, care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție și că sunt zero. Mulțumesc!
0: Discursul manifest terminat cu ochii în lacrimi a fost tratat cu indiferență de ministrul educației, care a fost mai degrabă acaparat de telefon decât de intervențiile elevilor. Mihai Dimian nici nu a avut o intervenție publică pentru a răspunde problemelor ridicate de eleva de 11 ani. Legea inițiată de PSD prin care este blocată listarea companiilor de stat la bursă a trecut astăzi de Camera Deputaților for decizional. Au fost 178 de voturi pentru, peste numărul necesar. Alianța PSD-AUR nu apără interesele României, ci sinecurile PSD, a reacționat USR. Deputatul USR Alexandru Dimitriu susține că legea prin care PSD-AUR și SOS blochează până la 31 decembrie 2027 vânzarea de pachete minoritare de acțiuni la companiile de stat este o lege împotriva intereselor României și cel mai probabil una neconstituțională. Sindicatele negociază începând de astăzi cu Ministerul Muncii noua lege a salarizării unitare. Proiectul este contestat pe motiv că este inechitabil și va reduce veniturile. Ministrul Dragoș Pâslaru recunoaște că în noua lege se vorbește despre foarte multe excepții, existând cazuri în care unele salarii depășesc venitul președintelui. Este cazul ANCOM și ANRE, dar și aici va fi analizată situația.
2: Cu excepția BNR, Banca Națională a României, care are o legislație europeană, există un semn de întrebare în acest moment cu privire la excepții. În proiectul pe care l-am găsit în minister, ele au în continuare exceptate și n-am avut încă timp să naștem o dezbatere întreagă pe motive. Sunt convins că merită să ne punem această întrebare, de ce ar fi anumite categorii exceptate. Deci vă confirm că este pe masă această problemă legată de orice altă autoritate, totuși publică, indiferent că are venit proprii, ca să ne înțelegem foarte clar. Rămâne problema dacă președintele salariu X, de ce cineva dintr-o altă autoritate publică ar avea un salariu mai mare decât al președintelui. Este un lucru care cred că ține de acest caracter unitar. Vorbesc încă o dată de salariile de bază. Că poți să ai anumite stimulări de performanță în niște autorități care performează extraordinar, asta este altceva. Dar pe, ca principiu, în grila de salarizare ar trebui să existe o ierarhie.
0: Este cod galben de vreme instabilă în Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. 9 județe sunt vizate. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. Izolat se pot strânge cantități însemnate de apă. În schimb, în sudul țării va fi foarte cald și se vor atinge 33 de grade la umbră. 31 de grade așteptăm astăzi în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 4 minute. Rămâneți cu Digi FM.
3: Subiectele importante sunt în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu. Ca să știi.
4: Bine v-am găsit în audiență națională, ediție specială a emisiunii astăzi. Se aude pe frecvențele Digi FM din întreaga țară, ca de obicei se vede pe platformele de social media ale Digi FM, pe pagina de Facebook a lui Florin Negruțiu. Se și vede imediat în direct la Digi 24, pentru că invitatul momentului în audiență națională, premierul interimar Ilie Bolojan, vă salut domnule prim-ministru, va răspunde imediat întrebărilor momentului. Sunt foarte multe întrebări, foarte multe chestiuni. Am primit deja o lungă serie de întrebări de la voi, cei care ne ascultați, ne urmăriți. 0774 601 601 e numărul de WhatsApp al Digi FM. Puteți să lăsați întrebări și pe pagina de Facebook a lui Florin Negruțiu. Încercăm să ne uităm peste cât mai multe dintre ele, să-i adresăm lui Ilie Bolojan cât mai multe dintre aceste întrebări, chestiuni care vă preocupă pe voi, cei care ne ascultați. ascultați, ne urmăriți în direct în aceste momente și aș propune să încep tu, Florin Negruțiu, da, cu întrebările politice, pentru că e chestiunea arzătoare a momentului.
5: Să intrăm direct în chestiune, domnule Ilie Bolojan, pentru că avem doar o oră la dispoziție. Întrebarea numărul 1, prima întrebare, este următoarea. Ați fost luni la Palatul Cotroceni. Ați avut o discuție de o oră și jumătate cu președintele Nicușor Dan. Puteți să ne spuneți ce ați discutat cu președintele?
6: Pot să vă confirm că după moțiunea de cenzură am mai avut mai multe discuții cu domnul președinte, în care, sigur, în afară de problemele care țin de aspectele curente, programul SAFE, un program important pe care sperăm să-l putem închide până la sfârșitul acestei săptămâni, din toate punctele de vedere, pentru că s-a semnat atât contractul de finanțare cu România, dar trebuie să semnăm și contractele individuale, în așa fel încât să închidem programul, atât pe componenta de armament, dar și pe cea de infrastructură duală, capetele de autostradă dinspre Moldova și Ucraina, în afară de PNRR, pentru că este un alt proiect foarte important. Am discutat și despre aspectele care țin de contextul politic, despre nou guvern, dar nu există în momentul de față o concluzie a acestor discuții.
5: Au existat divergențe între dumneavoastră și președintele Nicușor Dan?
6: Au existat, fiecare și-a prezentat perspectiva, am spus care sunt datele pe care le are, să spunem, care per PNL-ul, care este contextul în care suntem și discuția de bază a fost cea cu reprezentanții partidelor politice, discuția oficială în care am fost alături de încă 4 colegi.
5: A fost o discuție oficială, eu mă refer la discuția neoficială pe care ați avut-o dumneavoastră și președintele, a fost un tet-a-tet la Palatul Cotroceni.
6: V-am spus că am avut mai multe discuții, mai mult de atâta nu vă pot confirma altceva.
5: Sigur, discuțiile sunt confidențiale, dar oamenii au dreptul să știe dacă vom avea o formulă guvernamentală sau dacă această criză politică se prelungește.
6: Din punctul meu de vedere, cu cât se găsește o soluție mai rapidă la această criză, cu atât este mai bine. Pentru că orice s-ar spune, un guvern interimar are posibilități limitate. Gândiți-vă, de exemplu, că dacă până la intrarea în vacanță parlamentară nu se găsește soluția unui guvern, guvernul nu va mai putea emite pe perioada vacanței parlamentare nicio ordonanță de urgență, ori sistemul nostru administrativ, din păcate, chiar dacă nu sunt nici eu adept ordonanțelor de urgență, îți impune ca periodic să intervii, să rezolvi urgențe care apar, probleme legate de legislație și din punct de vedere al capacității de a guverna cât mai bine, un guvern care este interimar are limitările lui. Acesta este adevărul.
5: Sigur, am înțeles care este poziția dumneavoastră a Partidului Național Liberal, de fapt și a celorlalte partide politice, pentru că fiecare și-a spus părerea, probabil au spus partidele același lucru și la întâlnirile oficiale de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan, în acest moment, are o soluție din ceea ce ați discutat cu el?
6: Sigur că domnul președinte, când va avea soluția, o va comunica așa cum consideră de cuvință, sau o va comunica public, sau va avea încă o rundă de discuții. Dar ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre nici un nume explicit. Asta vă pot confirma.
5: Dar despre varianta unui premier tehnocrat, despre ideea unui guvern tehnocrat, premier tehnocrat și miniștri tehnocrați, domnul președinte v-a prezentat această soluție?
6: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată. De ce? Pentru că în condiții normale, după ce Partidul Social Democrat a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând practic o majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-și asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă așa cum ar fi normal să-și revendice postul de premier cu care odată obținut ar putea să demonstreze cum poți rezolva toate problemele fără să te deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj și nici această răspundere. Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. Din punctul meu de vedere, după această experiență de premier, de aproape un an de zile, luna viitoare se va împlini un an de zile, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa și vă spun una din problemele care vor apărea cu siguranță. În Parlament există tot felul de propuneri care sunt în diferite stadii, aproape la toate comisiile. Sunt propuneri care teoretic sună bine, de genul cele pe care astăzi Camera Deputaților a votat-o ca 2 ani de zile să nu se mai vândă acțiuni decât românilor de la companii. Mai sunt tot felul de propuneri de genul acesta, scutiri, exonerări, deci lucruri care implică cheltuieli de la bugetul de stat. Ori gândiți-vă că în condițiile în care nu există un angajament politic fără echivoc, va fi o tendință a parlamentarilor să voteze aceste propuneri. Și fără să existe, deci, o răspundere politică, toată lumea va fugi de partea de răspundere, dar va vota toate proiectele, propunerile care sună bine și guvernul ar putea să vină cu un proiect de lege care să fie total schimbat în Parlament și ne vom trezi cu cheltuieli suplimentare care vor ieși din orice fel de angajament bugetar și deci e foarte greu să performezi într-un context politic în care cei care ar trebui să aibă o minimă răspundere nu au niciun fel de răspundere. Și din păcate, asta s-a întâmplat în aceste 10 luni în care PSD, deși era în guvernare, prima dată a încercat să fugă de răspundere jucând rolul opoziției din guvernare. În al doilea rând a încercat să blocheze, trăgând frâna de mână la toate reformele să le întârzie și la final, pentru că am încercat să limităm risipa, au ajuns la moțiunea de cenzură. Ori, cu asemenea atitudine, e greu de presupus că va funcționa susținerea unui guvern tehnocrat.
5: Aici sunt două întrebări. Dumneavoastră și Partidul Național Liberal veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
6: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara.
5: A doua întrebare este următoarea. Din ce ne-ați spus dumneavoastră?
6: Dar decizia legată de un vot sau de altul nu o ia Bolojan ca persoană fizică. În momentul în care vom vedea o propunere, o vom discuta la modul serios. Dar v-am spus care sunt premisele.
5: Bun. Din ce ne spuneți dumneavoastră? Nu mai există varianta unui premier de la PSD propus de Nicu Șordan, pentru că aceasta ar trebui să fie prima propunere. Cei care au dat jos guvernul ar trebui să vină cu ceva în loc. Adică domnul Grindeanu este reprezentantul, este președintele partidului cu cele mai multe mandate în Parlament. De ce excludem această variantă?
6: Nu am exclus această variantă.
5: De ce președintele exclude această variantă?
6: Doar că Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. În această situație, sigur, rămâne de văzut ce va face domnul președinte.
5: Președintele va da de înțeles că nu va nominaliza un premier din partea PSD-ului?
6: Nu aș vrea să intru în detalii legate de discuțiile pe care partidele politice le-au avut cu domnul președinte. Dânsul poate să comunice așa cum consideră de cuvință.
5: V-a cerut Nicu Șordan ceva concret la această întâlnire?
6: Întotdeauna am discutat foarte deschis lucrurile, inclusiv din punct de vedere a unei perspective sau alta. În condițiile în care v-am spus, vom vedea într-un anunț public sau într-o discuție cu partidele o ofertă explicită, o variantă care se propune, vom lua în discuție această variantă și ne vom poziționa fără echivoc.
5: Și ultima întrebare pe tema asta. Există vreun scenariu posibilitatea ca dumneavoastră să fiți renominalizat pentru funcția de premier? Ați accepta așa ceva?
6: Din nou, trebuie să discutăm foarte deschis lucrurile. Astăzi, după moțiunea de cenzură, am constatat că PSD a fost capabil să facă o majoritate, e adevărat, cu aur. Și deci răspunderea este la ei să facă un guvern. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Și PNL e un partid responsabil care a dovedit că și anul trecut, într-o situație foarte dificilă în care nu s-a înghesuit nimeni să fie premierul României, știind că nu are de luat decizii bune sau foarte bune, ci doar decizii dificile, am analizat cât se poate de serios o astfel de angajare. Dar asta este o variantă secundară.
5: Premier, cu dumneavoastră premier.
6: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul. La dar astăzi s-a dovedit că o astfel de ipoteză nu are o majoritate parlamentară. Că altfel, partidele care au rămas în actuala coaliție ar fi reușit să reziste moțiunii de cenzură. Dar n-am dovedit asta. Asta este aritmetica parlamentară.
5: La întâlnirea cu Nicu Șordan ați discutat inclusiv această variantă?
6: O astfel de ipoteză nu a fost discutată pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată prima ipoteză.
5: Deci ar fi ultima.
6: În mod evident, ipoteză. Nu are cum să fie prima ipoteză.
5: Încă un lucru, domnule Ilie Bolojan, puteți să ne spuneți de la ce v-ați luat cu Nicu Șordan, care a fost momentul ruperii acestei relații? Pentru că în campania electorală ați mers în tandem, v-a prezentat ca viitorul premier, a fost momentul acela cu TVA-ul, de la începutul mandatului, după care au urmat niște luni în care Nicu Șordan, președintele României, nici nu v-a mai rostit numele. Cu sinceritate, acum, uitându-vă înapoi, puteți să identificați momentul în care s-a rupt această relație? Vă reproșați ceva în această relație?
6: Eu nu am nicio percepție de relație ruptă, pentru că în toată această perioadă am colaborat bine, am colaborat instituțional, aici nu e vorba de simpatii sau antipatii, aici pur și simplu e vorba că atunci când ai o răspundere în țară, trebuie să colaborezi cu toate instituțiile, cu toți liderii, cu care trebuie să faci echipă pentru a reprezenta România, pentru a duce lucrurile înainte. Și asta am făcut în toată această perioadă și nu văd, să spunem, o problemă legată de ruperea unor relații, pentru că relațiile au fost întotdeauna normale, în limita cadrului instituțional.
5: Toată lumea remarcă că relația este anormală, în condițiile în care președintele nu-i rostește numele premierului. Dumneavoastră spuneți că ați avut o relație instituțională, dar în aceste întâlniri, că ați avut întâlniri între patru ochi, probabil n-ați stat la birou, cu un birou între dumneavoastră și președinte, ați avut o discuție mai relaxată, l-ați întrebat ce are să vă reproșeze, v-ați spus lucruri în mod direct?
6: Nu am avut discuții legate de reproșuri, pentru că, așa cum v-am spus, agenda întâlnirilor era una normală pe subiectele care erau la ordinea de zi, pe care întotdeauna am discutat-o în mod corect.
4: Domnule prim-ministru, foarte multe dintre întrebările pe care le-am primit la numărul de WhatsApp al DGFM, pe care le-am primit pe adresele de e-mail, pe Facebook, sunt legate de legea salarizării, de proiectul legii salarizării, prezentat public de ministrul interimar al muncii, publicată propunerea de lege, propunerea de grilă și sunt și întrebări punctuale de la reprezentanți, de la oameni care lucrează în anumite profesii, în educație, în armată, dar apare recurent în diverse forme o întrebare care sună cam așa: de ce era nevoie de majorarea veniturilor demnitarilor și aleșilor locali? Cum le explicați oamenilor care întreabă acest lucru? De ce a fost luată această decizie? De ce a venit Ministerul Interimar al Muncii, Guvernul până la urmă, cu această propunere în legea salarizării, care, e adevărat, urmează să meargă în Parlament pentru dezbatere, pentru vot și așa mai departe. Nu e o formă finală, dar timpul e scurt, ne presează PNRR, ne presează timpul. și apare în mod constant această întrebare, această nemulțumire a oamenilor, de ce se măresc salariile la vârful statului sau la vârful unor categorii profesionale și la bază se măresc mai puțin sau deloc.
6: Trebuie să discutăm atât problemele de formă cât și cele de fond. Ce trebuie să știe toți ascultătorii noștri este că această lege de salarizare a fost un angajament al României în programul PNRR. De trecerea acestei legi ține absorția de către România a peste 770 de milioane de euro. Deci dacă până în toamnă această lege va trece, vom primi acești bani, dacă nu, România va pierde acești bani, pentru că sunt granturi pe care România ar trebui să-i primească. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, sigur că guvernele ar fi trebuit ca să vină cu această lege de salarizare de mai mult timp, dar n-au făcut asta și, în primul rând, este responsabilitatea Ministerului Muncii care trebuia să o promoveze. Din păcate, s-a lungit foarte mult pentru că sunt două aspecte foarte importante. Primul aspect este capacitatea acestei țări de a mări salariile în mod real. Comisia Europeană, pe bună dreptate, și noi recunoaștem că, de-a lungul acestor ani, legea de salarizare s-a modificat de nenumărate ori. Fiecare cum a putut, fiecare categorie socială, cum a fost de influentă la un moment dat, a avut un ministru care a încercat să-i ajute și a introdus sporuri și a introdus niște condiții și au creat un cadru în care au apărut niște dezechilibre destul de mari, în care oameni care au teoretic aceeași greutate ca a muncii sunt plătiți foarte diferit, doar dacă lucrează la o instituție sau la alta. Mă gândesc la cei de fonduri europene, de exemplu. Unii au sporuri de 70-80% pentru că și l-au cumulat într-un anume fel. Unii au de 20% și ceea ce a creat foarte multe nemulțumiri. Și atunci, pe bună dreptate, a spus să faceți o lege de salarizare care se aplică odată, deci nu se mai eșalonează, și care răspunde și unor criterii de echitate. A doua problemă foarte importantă este partea de anvelopă. Deci capacitatea acestei țări de a plăti fonduri de salarii. Și asta este problema cea mai neplăcută pe care toată lumea a încercat să o ocolească. Și sunt niște realități. Noi avem cam anul acesta 166 de miliarde de lei, volumul total de salarii în sectorul public pe anul acesta. Și acesta reprezintă undeva cam 8,1% din PIB-ul României. Deci, din bogăția acestei țări, noi avem 166 de miliarde de salarii, dar mai trebuie să înțelegem ceva. România este o țară care are veniturile publice, veniturile la stat, aproape de 30%, deci sub 30% avem noi veniturile, din PIB-ul României, din întreaga bogăție, în timp ce media țărilor europene este de 40%. Ei au 40% din bogăția lor pe care o colectează sub formă de venituri, din care pot să rezolve problemele cetățenilor fiecărei țări. Noi avem 30% să rezolvăm aceste probleme. Din ceea ce încasăm la bugetul public, ei cheltuie în medie în jur de 25% din bani pentru salarii, noi din ceea ce încasăm la bugetul de stat, cheltuim 39% pe salariile bugetului de stat. Prin urmare, România, deci, are o problemă în sensul în care are veniturile cele mai mici. Doar Islanda are venituri mai mici la bugetul public din Europa, mai mici decât România. Deci avem cea mai mică sau printre cele mai mici pondere a veniturilor din PIB la bugetul de stat, dar avem printre cele mai mari cheltuieli de personal din acest puțin pe care îl avem. Prin urmare, capacitatea țării de a mai face creșteri de anvelopă este foarte scăzută. De aceea, pe baza discuției cu Comisia Europeană, cu Ministerul de Finanțe, s-a căzut de acord și de-aia am fost de acord să susțin un acord politic ca să avem o creștere anul viitor a anvelopei de aproximativ 8 miliarde, care ne menține în această traiectorie. Deci noi nu putem depăși anul viitor mai mult de 8,1% din PIB.
5: Chiar și anul viitor, domnule Ilie Bolojan.
6: Asta e problemă foarte importantă.
5: Ce pe
6: da?
5: Mine mă...
6: Și vă răspund după aceea și la problema cu demnitarii, vă rog.
5: Doar deschid o paranteză. Ați vorbit de echitate. Ați spus că acest proiect de lege restabilește echitatea în sistemul public de salarizare.
6: Ar trebui însă, să restabilească echitatea.
5: Însă, domnule Ilie Bolojan, austeritatea guvernării dumneavoastră a fost plătită de noi, de mare parte dintre cei care ne ascultă. Mare parte lucrează la privat. Dumneavoastră aduceți un proiect de lege care mai crește, cum spuneți, anvelopa salarială cu încă 8 miliarde. Și acum eu vă citesc un mesaj, o întrebare de la o ascultătoare care reflectă exact ceea ce gândesc și eu. Sunt Rodica Naca din Ploiești și aș vrea să-i adresez o întrebare domnului Bolojan. Conform noi legea salarizării, 56% dintre bugetari ar urma să aibă salarii mai mari. Cele mai mari creșteri sunt prevăzute pentru demnitari. Proiectul arată că statul pregătește de fapt un efort bugetar suplimentar de circa 8 miliarde de lei pentru salariile din sistemul public. În condițiile în care de un an de zile domnul Bolojan a promovat și a aplicat reducerea deficitului prin înghețare de pensii, creștere de taxe și de impozite, totul pe spinarea mediului privat și a oamenilor obișnuiți, cum se aplică această logică în cazul legii salarizării?
6: Bun, să continui atunci să vă
5: răspund. Este echitabil? Unde este echitate aici?
6: Deci, e adevărat că creșterile de taxe și de impozite i-au afectat pe toți cetățenii. E adevărat că discuția care se generează acum legată de sistemul de stat nu ține cont de milioanele de oameni care lucrează din greu în sectorul privat și unde posibilitatea de a le crește... Eu întotdeauna am căutat să țin cont de acești oameni pentru că ei duc România în spate.
5: Dincolo
6: și
5: de declarații.
6: Impozitele și taxele
5: dincolo
6: pe
5: de
6: care...
5: declarații.
6: Dacă îmi permiteți. Impozitele și taxele pe care le plătesc ei înseamnă baza veniturilor la bugetul de stat din care noi, cei care suntem pe funcții publice, putem să facem ceva mai bine sau mai rău. Putem să discutăm asta. Dar aici, legat de reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat, dacă ne aducem aminte, s-a făcut și asta. Și este pentru prima dată când avem scăderi ale cheltuielilor lună de lună la bugetul de stat. Dar ca să faci reduceri de cheltuieli la bugetul de stat, inevitabil, nu poți evita reducerea de personal. Și dacă vă aduceți aminte, n-am putut să fac asta, reducerile de personal, nu pentru că doream neapărat să le fac, pentru că din analiza funcționării unor instituții se vedea clar că este personalul supradimensionat și e nevoie de o reducere. Dar luni de zile m-am zbătut cu PSD ca să putem trece legea legată de reforma în administrație și ați auzit că reforma nu înseamnă doar reduceri de personal. Dar dacă vrem să creștem salarii în România, în general, în mod evident, trebuie să ne creștem productivitatea. Asta e valabil și pentru public și pentru privat. Nu avem altă posibilitate. Trebuie să creștem numărul de oameni care sunt implicați în economia reală, pentru că datorită sistemelor noastre legate de legislația muncii, datorită posibilității de a te pensiona la vârste relativ mici în sistemele publice, avem situația în care, alături de Italia, suntem pe penultimul loc la numărul de cetățeni implicați în economie din populația activă. Deci sunt niște probleme de fond care trebuie să le corectăm. Și atunci, revenind totuși la întrebarea din sectorul public, per fond, există un spațiu de creștere care este definit de niște constrângeri pe care deja l-am anunțat. Indiferent cine este în guvernare, nu va putea depăși cu mult acest spațiu, pentru că din nou ne întoarcem de unde am plecat. Și atunci ai două posibilități. Să reduci baza, adică să reduci personalul din sectorul public, acolo unde în mod evident este supradimensionat, ceea ce înseamnă că îți crești productivitatea, mai puțini oameni vor face același lucruri, ceea ce înseamnă că ai un spațiu mai mare să crești salariile. Asta este problema generală în sectorul public. Iar a doua problemă, sigur, este cum intri, cum faci acest lucru pe categorii de salariați. Și revenind la demnitari, situația este în felul următor. Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari. Sigur, că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt, poate prea mulți. Eu am spus că reducerea numărului de parlamentari n-ar afecta democrația din România, dar sigur ar reduce cheltuielile, da? Deci, salarizarea unor demnitari la un anumit, pe o anumită scară este inevitabilă. Dacă îmi permiteți să, da, să închid ideea. Ori suntem în situația în care eu nu le iau apărarea, să ne înțelegem bine, eu nu fac politică și n-am făcut-o uitându-mă la salariu neapărat. Sigur, când trăiești din salariu, nu ți este tot una, dar se presupune că dacă te duci și afirmi ceva, vrei să faci anumite lucruri. Și revenind, deci, l-am mandatat astăzi pe domnul ministru Pâslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, subliniez,
5: așa,
6: să caute, să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari, pentru că ceea ce accept din ce spuneți noastră și spun cetățenii, bun, țara are multe probleme. Chiar prima voastră urgență erau este să corectați faptul că demnitarilor nu le-au crescut salariile de 5 ani de zile, ceea ce este real, ca să ne înțelegem bine.
5: Bun,
6: da?
5: Ce înseamnă această eșalonare? Când
6: asta
5: ar trebui să existe această creștere?
6: Asta înseamnă că domnul Pâslaru are mandat, da, pentru că el a propus acest proiect, Ministerul Muncii, ca negocierile care se poartă în aceste zile cu Comisia Europeană până săptămâna viitoare să solicite un acord pe o creștere eșalonată a salariilor la demnitari, în așa fel încât când ultimul bugetar ajunge la nivelul la care trebuie să ajungă conform ierarhiei, să ajungă și demnitare, pentru că nu ei sunt principala noastră preocupare. Dar vedeți că de la o problemă de fond s-a identificat problema care sună cea mai prost ca să îi se pună o etichetă. Ori gândiți-vă că această problemă legată de anvelopă, asta, știu, dar gândiți-vă că această problemă a fost o negociere care a fost purtată și a fost convenită de toate partidele. Eu nu voi fugi de aceste răspunderi niciodată. Problema de fond este, nu putem crește salariile peste o anumită anvelopă, trebuie să vedem cum facem să eliminăm anumite inechități care s-au acumulat în acești ani și, la final, cum facem ca ceea ce votăm să fie acceptat de Comisia Europeană ca să ne luăm cei 770 de milioane de euro.
5: Este să se înghețe salariile demnitarilor la momentul
6: ele
5: de
6: ele sunt
5: astăzi
6: înghețate de 5 ani de zile.
5: Okay, dar să se continue această perioadă, până când?
6: Creșterea salariilor la toate categoriile de bugetari care astăzi au o salarizare mai mică decât cea, să spunem, normală, inclusiv la demnitari, dar la demnitari să se aplice asta, să se aplice eșalonat până cei care astăzi au salarii mai mari decât ar trebui să fie și care trebuie să rămână cu aceleași salarii, sunt ajunși din urmă de cei care trebuie să le crească salariile. Nu văd o problemă pe tema asta și, din nou, eu nu sunt un populist și nu voi folosi populisme nici la radio și nici în Parlament. Discutăm foarte deschis. Anvelopa salariilor demnitarilor este foarte scăzută raportat la marile familii ocupaționale. Dar aici nu e vorba de anvelopă, este de un semnal pe care îl dăm cetățenilor noștri. Dom'le, nu asta e prima noastră grijă, să îndreptăm salariile demnitarilor. Dar ei, când s-a plecat cu proiectul de lege, trebuiau să fie puși într-o ierarhie. Prima dată, sigur, președintele României, premierul și așa mai departe. V-aș da un exemplu ca să vedeți apropo de ierarhii și de populisme. Când am analizat de ce nu merg fondurile europene și care e situația, asta a fost în vara anului trecut și am luat primele măsuri de corecție, am constatat că la ministerele care aveau proiecte pe fonduri europene, cum este Ministerul Proiectelor Europene, unde erau vreo 2000 de angajați, câștigul mediu net era cât al primului ministru al României, subliniez, cât al primului ministru al României. N-are importanță că este Bolojan și altcineva, câștigul mediu net. Toți directorii aveau bonusul de 100% și aveau peste, cum să vă spun, 4.000 de euro net. Bun, gândiți-vă că una este răspunderea unui premier, indiferent cine este el, a unui ministru, și alta e răspunderea unui funcționar care, gândiți-vă că n-am reușit încă, și mă zbat astăzi, să trec hotărârea de guvern prin care sporul de fonduri europene nu se mai dă pentru calificativul de anul trecut, care oricum e foarte bine în general, ci se dă dacă ai făcut plățile, dacă merg proiectele. Pentru că așa e și în sectorul privat. Ți-ai făcut treaba, ți-ai luat bonusul. Nu ți-ai făcut treaba, nu e normal să ți-l iei. Deci aici sunt alte probleme, alte efecte financiare. Da, e adevărat că e deranjant ce spuneți dumneavoastră, dar ca efect bugetar, ca anvelopă, este nesemnificativ.
4: Domnule prim-ministru, ați vorbit săptămâna trecută despre probleme cu proiectul de la Doicești și în contextul declarațiilor pe care le-ați făcut și v-aș ruga să elaborați puțin la ce v-ați referit când ați vorbit despre probleme și cred că ați spus că am putea rămâne cu 240 de milioane de euro dați și cu un teren și niște hârtii. Și cum îi răspundeți lui Sorin Grindeanu, care v-a acuzat că puneți în pericol parteneriatul strategic pe care îl are România cu Statele Unite, parteneriat care cumva ar include și acest proiect și spuneați că ați informat partenerul american, ambasada Statelor Unite, apropo de semnele de întrebare pe care le aveți legate de Doicești. V-a răspuns ambasada, v-au răspuns reprezentanții Statelor Unite în vreun fel?
6: Am mai explicat acest lucru, îl mai spun încă o dată. Faptul că unul din proiectele pe care l-a susținut Nuclear Electric, acum este cel de la Doicești, pare să se ducă într-o zonă în care vom constata că am alocat o sumă mare de bani și nu avem prea multe rezultate, nu are nicio legătură cu parteneriatul strategic cu Statele Unite sau cu transferul de tehnologii noi care trebuie să vină în România. Și am dat un exemplu asemănător de probleme cu industria românească, cu o centrală foarte importantă pentru industria României, care este cea de la Iernut, care este începută de 10 ani de zile, trebuia terminată în 3 ani de zile și pentru că n-am fost în stare să manageriem proiectul, am avut o companie care a renunțat de 2 ori la el, sigur, a 2 oară pentru că a intrat în faliment și după 10 ani a trebuit acum să ia Romgazul direct proiectul și să-l ducă până la capăt și sper că până la finalul acesta nu va fi gata. Dar aici sunt 3 planuri pe care le-am explicat comparativ și cu proiectul de la Doicești. În cazul proiectului de la Doicești, planul mare este parteneriatul strategic, n-are nimeni treabă cu el. La proiectul de la Iernut este sistemul energetic național ca și sistem strategic. Suntem de acord cu asta, n-are nicio legătură unul cu altul. Al doilea este, știți, o centrală de putere mare la Iernut, o tehnologie nouă care ar putea veni la Doicești. Foarte bine, nici cu asta nu avem probleme. Dar faptul că ai un proiect, cum este cel de la Iernut, care a fost întârziat 10 ani, care s-a generat niște pierderi enorme în economie, pentru că n-ai avut producție de energie, pentru că prețurile s-au ajustat de nenumărate ori, pentru că e o problemă de garanțiile acelor utilaje care sunt acolo și așa mai departe, sau faptul că ai la Doicești un proiect în care ai creditat de la Nuclear Electrica cu peste 240 de milioane de dolari o companie care are un studiu de fezabilitate la final, care nu are finanțare, în care partenerul cu care ai făcut acest lucru, firma, are probleme de capacitate financiară să-l pună în practică, în care ai cumpărat un teren la un preț care față de cel de achiziție inițial este mult mai mare și ai probleme de vecinătăți, astea sunt niște lucruri cât se poate de serioase și atunci când discuți
5: că acest proiect e o aventură?
6: Nu spun că este o aventură, proiectul are probleme serioase și mi s-a părut de bun simț. Și mi s-a părut absolut normal că atunci când ai semnale cât se poate declare că la un proiect sunt probleme, dacă acel proiect are, ar putea avea un impact asupra unei relații cu un partener, să-i spui partenerului pe cinstite care sunt problemele, pentru că baza unui parteneriat este încrederea și seriozitatea. Asta e valabil pentru orice. Deci resping orice fel de asociere de acest tip cu parteneriatul strategic, cu afectarea lui. E doar un punct din zona de energie care arată că în acești ani, din păcate, în sectorul energetic am făcut foarte multe greșeli, n-am făcut ceea ce trebuie, n-am făcut investiții care să aducă plus valoare, n-am făcut investiții, deși aveam o grămadă de bani. Vă rog să vă gândiți că avem 7,7 miliarde euro pentru energie din fondul de modernizare, care sunt în conturile noastre, 7,7 miliarde de euro. E o sumă, e aproape cât PNRR-ul de anul acesta. Le ținem în conturi banii aceștia pentru că nu suntem în stare să-i cheltuim, întrucât companiile de stat din energie care au primit proiecte de peste 2 miliarde de euro, de exemplu, nu fac proiectele. Și păi știți de ce nu fac? Pentru că în contractele de mandat, nu, în contractele de mandat ale directorilor, nu există clauze care să lege performanța acestora de realizarea investițiilor. De ce să faci investiții, să-ți faci bătăi de cap? Vă dați seama că o investiție înseamnă licitații, contracte, certuri, stat pe lucrări, ceva care nu merge, garanții, lucruri foarte serioase. Dacă poți să faci profituri, pentru că oricum ești într-un sector monopolist, oricum dacă ai Transelectrica, doar la tine vin oamenii să se
5: ca
6: lege.
5: O curiozitate.
6: Și vă dați seama că neexistând astfel de contracte, pentru că oamenii aia nu sunt puși acolo să livreze, ci au fost puși ca recompensă sau să rezolve alte lucruri, irosim banii. E, aceste lucruri nu pot să nu fie spuse, că n-ai făcut nimic. Dacă nu recunoaștem aceste probleme, nu o să avem niciodată un preț al energiei mai redus așa cum ar merita economia românească. Și cum putem?
5: Există oferte comerciale din afară. Și vreau să vă întreb direct dacă au existat în ultima vreme presiuni politice și diplomatice pe premierul României să cumpărăm gaz lichefiat, energie din Statele Unite.
6: Nu, au existat discuții între reprezentanții companiei Transgaz pe aspecte care țin de acest proiect și aici sunt din nou două, trei aspecte care trebuie cât se poate declar separate. Prima problemă pe care trebuie să o discutăm la modul serios este necesitatea ca această parte de Europa să aibă surse alternative de alimentare cu energie, inclusiv de gaz. Pentru că, sigur, România este într-o situație mai avantajată, având atât resursele pe care le avem astăzi din subsolul nostru, posibil și foarte probabil să avem și resursele suplimentare din Marea Neagră începând de anul viitor, dar țările celelalte, gândiți-vă la Ungaria, la Slovacia, de exemplu, uneori la Ucraina, au probleme mari datorită războiului care a fost declanșat de Rusia în Ucraina în 2022 și practic n-au alimentare. Și deci alte variante de transport sunt vitale pentru această regiune și România trebuie să susțină aceste coridoare. E o problemă strategică. A doua este problema asigurării transportului de către România a cantităților de gaz care deservesc aceste țări prin țara noastră. Unde, din nou, consider că România trebuie să susțină acest transport, tranzitarea, inclusiv prin reduceri de tarife, pentru că o cantitate mai mare de gaz care se transferă prin niște conducte care, oricum, doar din transferul de gaz, din tranzitul gazului, se amortizează, înseamnă venituri mai mari, inclusiv realizarea de investiții de interconectare care trebuie făcute cu țările din jur pentru a crește capacitatea. Asta e al doilea aspect vital pe care România cred că trebuie să-l susțină. Dar în ceea ce înseamnă achiziția efectivă de gaz, acolo trebuie să iei decizii raționale care că țin de piață
5: și
6: țin de alte aspecte și deci asupra mea personal nu s-au exercitat presiuni nu știu de unde ca să facem un anumit lucru.
5: Dacă eu există o teorie în acest că de asta mandat, a fost schimbat, pentru că
6: în tot acest mandat,
5: era vorba despre interese comerciale americane în România, cărora dumneavoastră v-ați opus.
6: Nu, eu în tot acest mandat am luat decizii raționale. Când am văzut că e un lucru bun pentru țară, l-am susținut imediat. În momentul în care la o anumită decizie sau alta am văzut că lucrurile nu sunt în regulă, sigur, prima dată am scos-o de pe ordinea de zi ca să văd despre ce este vorba, am dat-o în verificare la cei care se pricep mai bine decât mine, pentru că în premier nu se poate pricepe la toate lucrurile, dar tot ce a trecut prin guvern, am conștiința că sunt lucruri bune pentru România,
5: dar
6: la modul
5: deschis.
6: Dar
5: nu ați descoperit în mapă niște bombe cu ceas? Puteți să ne dați un exemplu?
6: Totdeauna,
5: ce ați reușit să opriți la timp? Să nu
6: totdeauna
5: explodeze?
6: În mape pot să-ți vină diferite memorandumuri, diferite proiecte care, dacă nu le citești atent, s-ar putea să te trezești cu câte un punct la pagina 28 din cele 30 de pagini în care îți mai apare o virgulă sau un punct. Dar asta este menirea fiecărui om să-și onoreze postul și să fie un baraj pentru lucruri care
5: e
6: prost.
5: Citește? Citiți dumneavoastră toate...
6: O parte din colegii consilieri citesc materialele, iar anumite materiale, cele care sunt de anumită importanță, mi se pare de bun simț, de moment ce avizezi un material să-l citești pentru că nu merge altfel, dar nu poți să le citești
5: și
6: pe toate.
5: Și e ceva ce ați, vreun de asta, cum spuneți dumneavoastră, șobolan, care a fost în mapa de guvern și pe care l-ați găsit la timp?
6: Sunt foarte multe lucruri pe care în această perioadă, cum să vă spun, le-am corectat, le-am îndreptat, le-am condiționat, le-am făcut în așa fel încât să fie de natură a duce lucrurile într-o direcție bună. Gândiți-vă, de exemplu, că guvernul are competența legală să aprobe bugetul companiilor de stat, cele care sunt mari. Dacă nu corectezi aceste bugete, dacă nu pui o presiune pe director să-și îmbunătățească performanța, ei au un contract de mandat să întocmească bugetele de venituri și cheltuieli la timp. Vă dați seama, o chestie foarte complicată. Dar nu li s-au pus condiții legate de performanță, de realizarea investitorilor și așa mai departe. Și am încercat, în cazul acesta, ca la fiecare trecere de buget, să îi chem, să pun o presiune pe ei și să îndrept lucrurile. Și asta am făcut în foarte multe locuri.
4: Contractul de lobby, contractul de consultanță strategică încheiat de administrația prezidențială cu o firmă americană pentru îmbunătățirea relației cu Statele Unite. A existat acord cu partidele parlamentare, ne-a spus administrația prezidențială. V-a spus președintele României cui va fi încredințat acest contract, ce obligații va avea firma care îl va obține, practic ce livrează firma respectivă de banii primiți și de unde vin banii. Va fi o suplimentare a bugetului pentru administrația prezidențială, pentru că în total ar veni peste 3 milioane de euro dacă se duce spre pragul maximal agreat și comunicat de administrația prezidențială.
6: Pe acest subiect, pe de-o parte, a fost o discuție înainte de moțiunea de cenzură, când s-au discutat câteva probleme care țin de PNRR, care țin de programul SAFE, și au fost toți președinții de partide din coaliția de la vremea respectivă la Cotroceni și s-a ridicat această problemă și a fost, deci, un acord de principiu pentru a impulsiona, să spunem, reprezentarea intereselor României după procedura care este valabilă în Statele Unite și printr-un astfel de contract, după care a fost un vot prin corespondență în CSAT pe această temă. Urmând ca contractul să fie încheiat, așa era în votul din CSAT, de către administrația prezidențială, din bugetul administrației prezidențiale.
5: Dar numai cu bani putem deschide ușa Statelor Unite? Nu se poate?
6: Nu e vorba doar de bani, pentru că dacă se mută într-o astfel de cheie, lucrurile pare că se duc într-o altă parte. În termeni reali, în relația cu Statele Unite, sigur, se folosesc relațiile instituționale pe care le are o țară, ambasade, miniștri și așa mai departe, dar multe țări uzitează și aspectele care țin de o caracteristică a lumii politice americane, care înseamnă instituția lobby-ului, pe care, știți, mi-aduc aminte când eram președinte interimar la Cotroceni, parcă rețin că și atunci ambasada noastră mi-a trimis o propunere de a încheia o zonă de contract de lobby, dar pe care, fiind președinte interimar, nu am putut să iau o decizie de genul acesta, pentru că erau datele pe care le-au. Când ești interimar, nu ai legitimitatea, așa cum este și la guvern astăzi, a unei stabilități în funcție și un vot pe care altfel îl are un președinte ales în urma unui scrutin și altfel îl are un interimar.
5: Domnule premier, v-am spus, sunt mii de întrebări pe care ascultătorii noștri, privitorii noștri, cititorii noștri le pun de începând de ieri seară. Am 10 întrebări scurte, am încercat să sintetizez o parte dintre ele, am mai pus și de la mine. Prin urmare, vă propun să trecem prin ele, 10 întrebări scurte, vă rog să dați răspunsuri la fel de scurte, dacă puteți.
6: Dacă pot.
5: Întrebarea numărul 1, care este omul pe care nu-l mai credeți deloc în politica românească?
6: Nu mă apuc să vă dau un nume, dar unul din lucrurile care m-au surprins în aceste 10 luni este lipsa de responsabilitate. Lipsa de responsabilitate este, înseamnă, a oamenilor din conducerea Partidului Social Democrat, în primul rând.
5: Deci domnul Grindeanu
6: asta
5: este...
6: înseamnă, nu mă apuc să dau note și să...
5: președintele PSD.
6: Gândiți-vă că te întâlnești cu niște oameni într-o încăpere, stabilești anumite lucruri, și în minutele următoare sau în timpul discuțiilor, pe surse, pe presă, coordonate dintre cei care sunt în interior sau de oameni care sunt într-o zonă de comunicare, apar lucruri total diferite. Totuși, treci peste asta, în care seara poziționările sunt din nou total diferite, în care atacurile sunt pe turnantă, vin din toate părțile, minciunile continuă fără niciun fel de rezervă și a doua zi te întâlnești cu oameni care se comportă exact ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu poți să construiești încredere cu asemenea atitudine și de-aia nu-i de mirare că dacă noi, cei din lumea politică, nu construim între noi relații de încredere și nu ne comportăm corespunzător, cetățenii țării noastre își vor recâștiga încrederea noi. Este exclus așa ceva. Asta m-a surprins și eu nu eram obișnuit cu astfel de comportament, pentru că dacă promit cuiva ceva și nu mă țin de cuvânt, am un disconfort pur și simplu fizic când mă întâlnesc cu cineva dacă nu fac asta și eu am crezut că oamenii tratează lucrurile responsabil. De asemenea, un alt lucru așa este minciuna fără niciun fel de rezerve. Bun, în politică, în general, ai vrea să dai vești bune. Putem accepta asta și să fugi oarecumva de veștile care sunt proaste. Dar să minți cu nerușinare e ceva care, sigur, nu mi-am imaginat că poate să fie o a doua natură unor oameni.
5: Întrebarea numărul 2. Ce fel de lider este Nicușor Dan și ce vă diferențiază de el în stilul de conducere?
6: Fiecare om care suntem pe o funcție de conducere, suntem, sigur, rezultatul unei experiențe personale, a unui stil propriu și, vedeți, unii oameni au fost în administrație, nu știu, cu majorități stabile, ceea ce a însemnat un anumit tip de acțiune, poate mai directă.
5: Cum sunteți dumneavoastră?
6: Unii oameni au fost cu majorități mai complicate, care au însemnat negocieri multe.
5: Cum este domnul Nicușor Dan?
6: Ține de parcursul fiecăruia. Eu nu mă apuc să fac, v-am spus, aprecieri legate de o persoană sau alta, dar oamenii sunt o sumă de experiențe și fiecare se comportă într-un stil sau altul. Important nu este neapărat stilul. Important este că atunci când ești pe o funcție, să onorezi încrederea pe care oamenii ți-au acordat-o, să faci maxim posibil în condițiile date, indiferent că ești la o primărie mică, la un consiliu județean, ministru, premier, președinte și așa mai departe. Deci e foarte important asta, dar stilurile întotdeauna vor fi diferite și nu există, știți, un stil perfect. Gândiți-vă că o societate care are nevoie de reforme dure, o societate comercială are un anumit tip de management nevoie, într-o anumită etapă a existenței acelei societăți, după ce lucrurile se stabilizează, e nevoie de dezvoltare, e o nevoie de un alt tip de management, după care lucrurile trebuie rafinate, nu există o rețetă magică.
5: Deci dumneavoastră ați fost un manager dur de criză.
6: Nu am avut ce face în această perioadă, pentru că, v-am spus, aici nu era vorba de liber alese, era pur și simplu la impuse.
5: Hai să spunem inflexibil. Inflexibil.
6: Nu e vorba de inflexibilitate, pentru că dacă aș fi fost atât de inflexibil cum mă descriu cei care vor să tușeze o anumită imagine, atunci n-aș fi acceptat multe propuneri care, cum să vă spun, n-au fost perfecte, dar au deblocat lucrurile. Aici e o problemă că atunci când ai ceva de îndeplinit, să ai perseverența necesară, să treci peste obstacole și să duci lucrurile până la capăt. Asta am învățat în anii din administrație, când trebuiau terminate proiectele, să treci peste obstacole, să le duci până la capăt.
5: Întrebarea numărul 3. În ce cămara statului v-ați îngrozit după ce ați aprins lumina? Folosesc metaforele dumneavoastră.
6: Cele mai mari probleme cred că sunt în zona de energie, la modul cinstit, pentru că sunt și foarte mulți bani și pentru că e o zonă în care companiile publice practic fac legea. Gândiți-vă că trei companii publice produc 60% din energia României, una reglementează lucrurile, una transportă. Aici neregulile au un impact distrugător și competitivitatea firmelor românești este dată de prețul energiei și de costul forței de muncă peste nivelul de productivitate care să justifice asta. Ori aici au fost, din punctul meu de vedere, problemele cele mai mari. Dar vă spun tot foarte cinstit, aproape toate instituțiile pe care le-am analizat aveau spații mari de îmbunătățire. Mm-hmm. Deci se poate schimba foarte mult în România cu o guvernare bună. Dar e greu să faci o guvernare bună cu 15% în timp ce ceilalți te torpilează.
5: Înțeleg că trebuie să ieșim de pe radio. Putem face încă 5 minute, 10 minute pe online?
4: Să putem rămâne online să terminăm chestionarul. Okay. Vă mulțumim că ne-ați ascultat în audiența națională la Digi FM și la Digi 24, dar continuăm online chestionarul pentru prim-ministrul României, Ilie Bolojan.
5: Întrebarea numărul 4, domnule Ilie Bolojan. Pe ce consumați cei mai mulți bani lunar?
3: Digi FM.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5,49 lei kilogramul. Cartofi noi albi 2,49 lei.

0: dezinfecție ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
1: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, DGFM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care evada din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la DGFM. Ca să știi!
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol

0: cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Ești în audiență națională la DGFM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu.
6: Dar
7: ne-am întors și în direct pe DGFM, suntem în continuare direct la Digi24, prelungim discuția pentru că e păcat de chestionarul
6: atunci,
7: lui Florin Negruțiu.
6: Vă dați seama, m-am interesat cine sunt primarii. Uh-huh. Și trecând prin Câmpul Lung moldovenesc, odată am văzut ordine, curățenie bună rânduială, dacă pot să spun așa, după care am trecut printr-o campanie și am văzut că primarul de acolo nu era rușine că era liberal, erau panotajul și i-am dat un telefon să-l întreb cine-i primar aici, pe președintele de organizație. Mi-a spus domnul Negură. Și l-am sunat pe primar și spun, uite, te felicit și când mai treci prin Oradea, te rog să mă vizitezi, așa, să-mi dai un telefon. Și am construit o relație de prietenie, de exemplu. V-am dat un exemplu.
8: Domnul Negure este prietenul lui
6: Între timp am intrat și într-o relație de familie, da, pentru că sunt nașul copilului, da? Dar de asta vă spun, adică politica nu înseamnă doar lucruri. Pentru mine, am mai spus asta, PNL-ul a fost o a doua familie. Pentru că vă dați seama, când stai mulți ani într-un partid, începi să cunoști oameni. Stai zile întregi cu ei, ești în campanie, ești în proiecte, colegii care au participat la asta și se leagă legături personale. Dar nu mă apuc, v-am spus, să ierarhizez oameni.
8: Întrebarea numărul 7, Sorin Grindeanu sau George Simion? Cu cine ați ieșit la o bere?
6: Haideți să nu răspund la o astfel de întrebare, dați-mi voie. Prefer să ies la o bere cu oameni pe care îi cunosc bine, care am o relație personală, dar nu

0: apuc să, v-am spus, ierarhizez sau să dau note proaste unora și altora. Nu este cazul acesta.
1: Domnule premier, întrebarea numărul 8. Serviciile de informații au prea multă putere în România?
0: Asta, sigur, e o discuție mai veche cu puterea și așa mai departe.
1: Aveți în această, o experiență
0: în această, în această activitate pe care am derulat-o, am avut o colaborare bună de cele mai multe ori, în sensul în care atunci când soliciți anumite informații despre o zonă sau alta, poți să primești informații care sunt, care au o relevanță mai mare sau mai mică, depinde de la caz la caz. Dar eu personal am avut o colaborare civilizată, nu le-am cerut niciodată nimic care era în afara unei relații instituționale normale și nici nu m-am apropiat mai mult de zonele de informații decât s-ar cuveni ca urmare a ocupării unui post sau altora.
1: Știți de ce mă întreb lucrul ăsta? Pentru că umbra serviciilor secrete în societate, în partide, în presă, în companii, este o temă constantă de dezbatere publică. Întrebarea mea este următoarea. Este mit sau dumneavoastră, de la nivelul ăsta, puteți să ne confirmați că este ceva acolo?
0: Să ne înțelegem bine. Și serviciile de informații, ca și lumea politică, ca și instituția dumneavoastră de media sau oricare companie, sunt formate din oameni. Unii sunt foarte performanți, unii sunt mai puțin performanți, unii sunt mediocri, poate, ca performanță, să ne înțelegem bine. Și depinde și aici de instituție, de oameni, dar nu poți să dai o notă sau alta. În orice caz, cu cât oamenii din politică își derulează mandatul cât mai corect posibil, cu cât generează mai puține vulnerabilități, din toate punctele de vedere, cu cât atunci când spun că, într-adevăr, acțiunea publică față de țara noastră este cea corectă, cu atâta, cum să vă spun, discuțiile legate de influențe absconse sau nu, nu-și mai au fundamentul.
1: Întrebarea numărul 9. Când ați căzut ultima dată victimă unei manipulări pe rețelele sociale?
0: În general, nu reacționez atunci când primesc mesaje sau alte lucruri de genul ăsta să răspund, să sun. Evit asta.
1: E o problemă de securitate națională, felul în care noi nu știm să ne apărăm de atacurile hibride ale unui actor terț?
0: Totdeauna aici cred că e spațiu de mai bine. E greu să te bați uneori cu algoritmi, cu sisteme care sunt foarte bine organizate, dar eu văd o altă problemă de fond. Totdeauna manipularea și un atac hibrid, totdeauna dezbinarea care se poate propaga prin rețelele sociale, poate să aibă rezultate mai puternice sau mai slabe, funcție de terenul pe care vin. În România a avut rezultate puternice, în primul rând pentru că noi, cei din lumea politică, n-am reușit să creăm o încredere rezonabilă între lumea politică și cetățeni, pentru că i-am dezamăgit, pentru că am creat speranțe care nu pot fi onorate. A fost una din erorile majore să creezi niște așteptări care nu le poți onora. Oamenii nu mai au încredere, pentru că am tolerat risipa, pentru că n-am îndreptat privilegiile care erau în anumite zone. Nu trebuie să ascundem asta. Și atunci când e un astfel de teren de neîncredere, orice fel de manipulare are rădăcini mai puternice, prinde repede într-un astfel de sol, din păcate.
1: Și mi-am
0: asta trebuie să corectăm.
1: După care o să-i dau Andreea Georgescu cuvântul și cu scuzele de rigoare că am monopolizat ultima parte.
2: Mai am eu o întrebare de la un ascultător pregătită, dar te rog.
1: Ultima întrebare este următoarea. Susțineți unirea cu Republica Moldova?
0: Dacă ar depinde de votul meu, da.
1: E posibil acum?
0: Nu știu. Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. E foarte important acest lucru pentru frații noștri, pentru că dacă nu se leagă economic mai puternic de o zonă care poate să-i tracteze economic dacă nu beneficiază de transfer de tehnologie și de bunăstare, într-o zonă din asta, la limita de lumi, nu este foarte ușor să reziste.
2: Mulțumesc. Domnule prim-ministru, vă propun să mai stăm 4 minute până la și 10, pentru că mai e o întrebare care a venit în diverse forme de la mai mulți ascultători, apropo de ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Foarte mulți au simțit că partidul nu a proiectat așa o imagine unită în această criză politică și vă propun să ascultăm una dintre aceste întrebări.
3: Dacă Partidul Național Liberal se comportă ca societatea română, adică nu vrea să fie reformat ce vrea să facă domnul Bolojan, că societatea română, prin PSD și alții, nu vrea să fie reformată. Are coloana vertebrală să ia de la capăt într-un partid nou, că a stârnit un val în societate de simpatie, de oameni care vor să facă cu adevărat bine. Asta este întrebarea. Dacă PNL se comportă ca România sau ca PSD-ul, o ia de la capăt pentru noi, poporul, într-un partid nou?
0: M-am spus că sunt de 30 de ani în Partidul Național Liberal, cunosc sute de primari, îi cunosc destul de bine pe parlamentari și pe mulți oameni care sunt simpli membri, care în campanii electorale, iertați-mă, și-au pus obrazul pentru acest partid. Oamenii ăștia, în afară de slăbiciunile pe care le avem fiecare, în afară de erorile pe care conducerile noastre de partid le-au făcut în acești ani, nu trebuie să ne ascundem de asta, eu cred că are capacitatea să îndrepte lucrurile care n-au fost în regulă. Avem capacitatea să ne reformăm, nu trebuie decât să facem ceea ce s-a făcut în alte părți. În multe organizații unde lucrurile merg foarte bine, sunt organizații performante și au făcut lucrurile cum trebuie. Asta trebuie să facem și am încredere că PNL se va reforma. Vom folosi experiența pe care am acumulat-o de către colegi experimentați. Vom aduce oameni noi. Vom promova performanța și meritocrația. Vom fi corecți cu oamenii. Iar dacă vom fi în guvernare, vom fi atunci când vom putea livra. Nu vom mai fi în guvernare pentru funcții sau pentru cineva care ajunge într-un consiliu de administrație sau altul.
1: Veți mai intra într-o poză cu PSD-ul în următoarea perioadă? În orice formă ar fi ea?
0: Nu.
1: Și ultimă întrebare, ce părere aveți despre varianta Eugen Tomac, premiera României?
0: Momentan această variantă a apărut în spațiu public ca o discuție pe surse. În momentul în care va fi o variantă anunțată de către președintele României, mă voi consulta cu colegii și vom lua niște decizii.
1: Îl știți, pe Eugen Tomac este un politician care nu are un partid în Parlament în momentul ăsta.
0: Am încercat să vă dau răspunsul la întrebare.
2: Domnule prim-ministru, președintele PNL Ilie Bolojan, mulțumim pentru prezență. Audiența națională de astăzi a ajuns la final. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Ne auzim pe frecvențele Digi FM. Ne și vedem live mâine, imediat după știrile Digi FM de la prânz. Rămâneți alături de noi, pe curând!
4: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Salutare, salutare!
1: Bine v-am găsit!
0: Antonia Stancu și Alexandru Mocanu suntem. Am avut o mică întârziere, dar meritată până la urma urmei. Începem distracția până la ora 17. Suntem alături de tine aici la Digi FM. Cele mai noi informații le avem deja pregătite. Cel mai bun entertainment avem și asta. Cea mai bună muzică chiar acum la Digi FM. Normal că avem! Începem emisiunea în forță cu Adam Port și Starvey Move și revenim în câteva momente și stăm la povești, așa cum te-am obișnuit, ca să știi!

0: Gata, gata, am revenit la programul nostru obișnuit. Puțin mai devreme în audiența națională a fost invitat premierul interimar al României, domnul Bolojan, și au fost niște momente, mamă, rămânem online. Au rămas momentele în online pe dgfm.ro, dar și pe aplicația noastră.
1: Da, a fost transmis și pe Digi24, audiență națională cu Ilie Bolojan. Un moment important. Noi petrecem împreună cea mai călduroasă zi de la începutul acestui an. Mă uit aici pe aerul condiționat, că au încercat să facă cât de răcoare au putut, că au fost cu camere, cu mai mulți oameni aici în studio. E cea mai călduroasă zi de la începutul acestui an, o vreme neobișnuită pentru această perioadă a anului și temperaturi care vor ajunge până la 33 de grade la umbră. Și suntem deja la 30 de grade, văd, în București.
0: Suntem. Hidratați-vă bine, încercați să vă feriți de soare. Oricum au început deja aerele condiționate să meargă. Am observat asta când trec pe lângă o clădire, deja începe să mă picure, să mă plouă așa de la aerele condiționate.
1: Eu cred că cel care notează zile sau aniversări bizare în calendar e fan vară, pentru că pe 27 mai am găsit că s-ar celebra în Statele Unite ziua șlapilor, dar și ziua cremelor solare.
0: Sau poate ne citește gândurile, poate are premoniții, poate vede în viitor.
1: Da, poate citea gândurile lui, dar vrea să meargă la plajă, să se dea.
0: Oricum, de când a venit căldura, ne stă gândul doar la vacanțe și la plajă, nu?
1: Da, și o să mai țină chestia asta, de-abia a început,
0: de-abia am început și noi aici la DGFM emisia. Rămâi cu noi, avem Kygo cu Miguel, Remind Me To Forget You, iar la și jumate știri, ca să știi.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi! Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: e provocator.
1: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
0: Și îi place să fie contrazis.
2: La capătul celălalt al conștiinței ne este trădarea, lipsa conștiinței.
3: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
4: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
0: ca să audă toată România ce ai de zis.
1: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
4: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
5: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasui XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai, 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Am ajuns la jumătatea orei 14. Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! PSD ar trebui să vină cu o propunere de premier, dar fuge de răspundere, acuză premierul interimar Hilie Bolojan. Parlamentul Ungariei a votat împotriva ieșirii din Curtea Penală Internațională, așa cum dorea Victor Orban. Sunt 29 de grade acum în București și Deva, 28 la Sibiu și Iași. Ascultați știrile Digi FM! PNL încă nu știe dacă va susține un eventual guvern tehnocrat. O decizie se va lua în partid după ce se va ști premierul, miniștrii și programul, a declarat la Digi FM premierul Ilie Bolojan. Cert este că liberalii nu vor vota miniștrii surogata ai PSD, confirmă șeful PNL. În același timp, Ilie Bolojan a explicat și de ce, în opinia sa, un guvern tehnocrat nu ar fi cea mai bună soluție.
2: Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa în condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat. Va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara.
1: În același timp, Ilie Bolojan i-a acuzat pe socialdemocrați că fug de răspundere după ce au dărâmat guvernul.
3: Cei care au dat jos guvernul ar trebui să vină cu ceva în loc. De ce excludem această variantă?
2: Nu am exclus această variantă.
3: De
2: constat
3: ce președintele
2: constat
3: această variantă?
2: Doar că Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. În această situație, sigur, rămâne de văzut ce va face domnul președinte.
1: Benzina s-a scumpit astăzi la majoritatea rețelelor de distribuție a carburanților. La unele chiar a ajuns mai scumpă decât motorina. Scumpirea este în medie de 15 bani pe litru. Mihaela Gioca.
4: După scumpirea de ieri de la Petrom, în această dimineață au crescut prețurile la benzină și la Rompetrol, MOL și Socar, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței, citată de economica.net. La Rompetrol, prețul benzinei a crescut în această dimineață cu 15 bani pe litru, la fel și în rețeaua MOL, aceiași 15 bani pe litru în plus i-a pus și Socar. Astfel, benzina costă 9 lei și 47 de bani la Petrom. La OMV, Rompetrol și MOL este de 9 lei și 53, în timp ce la Socar costă 9 lei 49, iar la Lukoil 9 lei și 38 de bani. Motorina costă la Petrom aproape cât benzina, respectiv 9 lei și 53 de bani, iar la OMV se vinde cu 9 lei 59. La fel la Lukoil și Socar. Litrul de motorină este de 9 lei și 34 de bani, iar la MOL 9 lei 54. Amintim că benzinăriile pot crește prețurile o singură dată pe zi, potrivit unei hotărâri a guvernului.
1: Parlamentarii maghiari au votat cu o largă majoritate pentru abandonarea planului fostului premier Victor Orban de retragere din Curtea Penală Internațională. Din cei 199 de membri ai Parlamentului, 133 au votat pentru respingerea legii care prevedea retragerea din statutul de la Roma, tratatul fondator al curții, relatează AFP. Aceasta urma să expire pe 2 iunie. Fostul premier Victor Orban inițiase procesul de retragere în aprilie 2025, în timp ce îl găzduia pe aliatul său Benjamin Netanyahu. Premierul israelian are însă un mandat de arestare pe numele său din 2024 pentru crime de război și crime împotriva umanității în fâșia Gaza. Atât la știri, 14 și 35 de minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim frumos pentru informația, Adina. Avem un sfat pentru o minte mai liniștită.
5: În scurt timp îți recomandăm o activitate simplă care te poate ajuta să-ți liniștești mintea, preluată de la călugării zen.
0: Hai să fim și noi zen în timp ce dăm play. Jax Jones, Ring Ring și Raluca Queen în Puerto Rico. Și revenim.

0: Dacă sunteți cu capul în liste, task-uri și griji, lăsați totul deoparte, măcar pentru un minut, două. Avem soluția pentru liniștirea minții direct de la călugării Zen.
1: Un studiu recent arată că există o activitate extrem de simplă la îndemâna oricui, care ne poate liniști mintea instant. Și nu e vorba despre meditație pe vârful muntelui, nici despre vreo aplicație de-asta care îți rezolvă viața după ce îți faci abonament pe un an. Nu trebuie să mergi în India cum am fost eu, n-am găsit răspunsurile, le-am căutat pentru voi, nu le-am găsit. Soluția lor, călugărilor Zen, este să mături sau să ștergi praful. Da, ați auzit bine. Călugării budiști practică asta de secole și o numesc meditație în mișcare.
0: Cercetătorii explică faptul că atunci când faci o acțiune repetitivă și simplă, cum e datul cu mătura sau curățatul unei suprafețe, creierul intră într-o stare de concentrare totală pe momentul prezent. Practic, faci curat și în casă și în minte.
1: Îți mături grijile, putem să spunem.
0: Îți dai seama ce nivel de stres au românii? Noi suntem cunoscuți drept un popor gospodar. Și totuși în trafic, când te uiți stânga-dreapta...
1: Da, nu suntem chiar gospodari. Ar prinde bine. Mie îmi place foarte mult că în știrea asta se folosește cuvântul cercetătorii. Că eu tot mai vorbesc de lideri spirituali, m-am urmărit, eu am încercat o meditație, am făcut și oamenii sunt, du-te bă de aici, dar când mai văd că s-a cercetat, s-a studiat chestia asta, mă bucur așa un pic.
0: Adică există și dovezi palpabile.
1: Da.
0: Știință, domne.
1: Știință, da. Eu dacă aș fi patron aici la radio, aș băga ora de curățenie la locul de muncă. Vă pun să faceți curat ca să vă aliniați chakrele.
0: Ce bine că nu ești tu șeful.
1: Da, chiar.
0: Noi la radio știm cu ce să curățăm mintea de stres. Cu cea mai bună muzică. Hai, să inspirăm adânc, să expirăm. Backstreet Boys, quit playing games with my heart. Rămâi pe DJ FM, asta ascultăm chiar acum.

0: De când a venit căldura, parcă nu-ți mai vine să mănânci fripturi, sarmale, mâncăruri grele. Parcă ai poftă de ceva mai ușurel. Mai o salată, mai o supă acolo.
1: Mama Antonia a făcut ieri o ciorbă de legume.
0: Comestibilă?
1: Adică ce vrei să spui, domne, că nu pot să fac o ciorbă de legume comestibilă?
0: Nu-mi spune, ai vrut să faci o salată și ai ieșit ciorbă?
1: Hai, cap, mă, nu pot să fac cu fetele astea.
0: Mi-e greu să te văd pe tine în bucătărie.
1: Vrei să-ți dau rețeta? Mamă, este rețeta pentru bărbați însurați. Cum să faci ciorbă de legume pentru bărbați însurați?
0: Apă? Și mai ce?
1: Mă lași să spun sau nu?
0: Apă și sos de limbă?
1: Deci, rețeta de ciorbă de legume pentru bărbați însurați. Rogi soția să facă o ciorbă de perișoare și în primele două porții mănânci toate perișoare.
0: Fugi de aici, nu te cred. Asta, așa ai făcut tu ciorba de legume?
1: Dar ce te-ai implicat emoțional?
0: M-am gândit că ai pus mâna pe o oală, ai băgat apă în ea, ai pus-o pe aragaz, că ai te implicat un pic mai mult.
1: M-ai prins, adevărul e că m-ai simțit că nu sunt cu bucătăria.
0: Aș vrea să te văd. Ce știi tu să gătești în bucătărie acum pe bune? Că am înțeles, mănânci perișoare.
1: Eu fac mic dejunul în general și fac pachetelul pentru totul.
0: În ce constă mic dejunul tău?
1: Fierb două ouă.
0: Atât?
1: Nu, mă, fac de-astea guacamole, ouă poșate, din astea mai
0: pancakes. Te-ai dus pancakes, cu o poșate, te-ai dus.
1: Facem pancakes din astea și eu și Andreea, de-astea sănătoase, cu trei ingrediente, cu ovăz, cu banană, cu chestii din astea simpluțe și în rest nimic. Hai că pot să fac un grătar, dar noi nu mai mâncăm carne. Și acum am avut și noi o ciorbă de perișoare.
0: Dar tu nu
1: și...
0: erai vegetarian?
1: Din când în când. A fost o situație, nu vreau să povestesc, a fost o situație și a făcut încă pentru cineva, Andreea, o ciorbă, știi?
0: Okay.
1: Și am zis, mă, fă-și cu perișoare, pentru că și eu am poftă de o ciorbă cu perișoare. Și pentru că am avut poftă și eu și am mâncat și tot-o, am mâncat perișoare multe. Și ieri, în a doua zi de ciorbă, mi-am dat seama că nu mai sunt perișoare, le-am mâncat poate. Și mă uitam că mai este jumătate de oală de ciorbă cu legume.
0: Acum trebuie să faceți special alte perișoare.
1: Da. Acum trebuie să facem chiftele, nu perișoare.
0: Alex Warren pe final de oră. Fever Dream, iar la fix avem știri. Alex și Antonia suntem. Rămâi pe DGFM.

0: Music Radio. DGFM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,4

0: de a alege cum plătești, cash sau card.
1: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting, alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Anton.

0: Music Channel. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
1: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacol, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
2: Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Ilie Bolojan neagă că ar exista o ruptură între el și Nicușor Dan și Scoția cere un nou referendum pentru independența de Marea Britanie. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan respinge speculațiile privind o ruptură în relația cu președintele Nicușor Dan. Premierul demis a declarat la DGFM că relația cu șeful statului a fost întotdeauna una instituțională și de bună colaborare.
2: În toată această perioadă am colaborat bine, am colaborat instituțional. Aici nu e vorba de simpatii sau antipatii, aici pur și simplu e vorba că atunci când ai o răspundere în țară, trebuie să colaborezi cu toate instituțiile, cu toți liderii cu care trebuie să faci echipă pentru a reprezenta România, pentru a duce lucrurile înainte. Și asta am făcut în toată această perioadă și nu văd, să spunem, o problemă legată de ruperea unor relații, pentru că relațiile au fost întotdeauna normale în limita cadrului instituțional.
3: Ați întrebat ce are să vă reproșeze? V-ați spus lucruri în mod direct?
2: Nu am avut discuții legate de reproșuri, pentru că agenda întâlnirilor era una normală pe subiectele care erau la ordinea de zi, pe care întotdeauna am discutat-o în mod corect.
1: Proiectul inițiat de PSD, care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat până la sfârșitul anului viitor, a trecut de votul final al Parlamentului cu voturile celor de la AUR. PNL și USR s-au opus, să-l ascultăm pe Bogdan Ivan, fostul ministru al energiei.
4: Ce a făcut astăzi? Prin această inițiativă a Partidului Social Democrat și a colegului meu, senatorul

0: Zamfir reprezintă o normalitate prin care până 31 decembrie 2027 se blochează vânzarea de pachete ale companiilor de stat strategice în forma propusă de vicepremierul Oana Gheorghiu. Vânzarea acțiunilor reprezintă încălcarea flagrantă a interesului național, în condițiile în care toate statele dezvoltate investesc în capitalizarea companiilor din energie, transporturi și bănci.
1: Cei de la USR susțin că această lege nu apără interesele României, ci sinecurile PSD și liberalii au votat împotrivă. Deputatul PNL Robert Sighiartău susține că PSD își protejează interesele politice, nu pe cele ale țării.
2: Domnul Zamfir cu ceilalți de la AUR au venit cu un proiect care spun ei că vor să protejeze interesul național al României și blochează vânzarea pachetelor minoritare ale companiilor de stat. Aici nu este vorba de protejarea intereselor de stat, dimpotrivă, este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social Democrat le are în aceste companii. În momentul în care listezi o companie pe piața liberă, pe bursă și vorbim de pachete minoritare, crește transparența. Partidul Național Liberal a votat împotrivă.
1: Scoția încearcă să se rupă din nou de Marea Britanie. Parlamentarii au votat o moțiune ce solicită guvernului de la Londra să aprobe un al doilea referendum privind independența Scoției, relatează AFP. Cum a reacționat biroul premierului britanic, ne spune Alexandra Grigoriță.
3: Au fost 72 de voturi în favoarea moțiunii introdusă de premierul pro-independență John Swinney. Documentul solicită delegarea puterii de a organiza un referendum către Parlamentul Scoțian. Numai că un referendum pentru independență are nevoie de aprobare de la Londra, a decis Curtea Supremă a Marii Britanii în 2022. Londra a reacționat imediat. Guvernul britanic nu susține nici independența, nici organizarea unui alt referendum, a comunicat un purtător de cuvânt din Downing Street, unde are sediul biroul premierului britanic. Primul referendum pro-independență a fost respins prin voturile a 55% dintre scoțieni.
1: FRF a anunțat data la care va începe noul sezon, când și unde se joacă Supercupa României, știe Ovidiu Pețenia.
4: Universitatea Craiova și UCLU se vor întâlni pe stadionul Ion Oblemenco. Miza confruntării va fi câștigarea Supercupei României la fotbal. Noul sezon va debuta pe 12 iulie. Deși play-off-ul s-a încheiat aseară cu remiza dintre campioana Universitatea Craiova și Rapid, meci disputat în Giulești, vineri este barajul pentru calificarea în Conference League. Pe Arcul de Triumf vor fi protagoniste Dinamo și FCSB.
1: Mâine se răcește în cea mai mare parte a țării, vor fi averse local la munte în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și posibil în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. Se răcește și în capitală mâine, unde vor fi posibile averse slabe, iar maxima va ajunge la 25 de grade. 15 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
5: Îți mulțumim frumos, Roxana, pentru informații. Avem și noi una. S-a stabilit un nou record recent. Dacă ai idee despre ce este vorba, hai pe WhatsApp 0774 601 601. Revenim și noi după ce ascultăm Ellie Brooke, Lipslow, Don't Lie și Charlie Puth, Marvin Gray și îți spunem despre ce este vorba. Hai să vedem dacă intuiești.
6: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
7: Pentru că așa se poate, ca să știi. Let's move!

0: Recent a fost stabilit un nou record, iar eu te-am întrebat puțin mai devreme dacă ghicești despre ce este vorba. Iar pe WhatsApp am primit următoarele mesaje. Avem așa, record la mâncat perișoarele din ciorbă, ne spune Florin din Brașov.
1: Da, da, l-ai doborât? Prezent, prezent, l-ai doborât, toate Alex. Perișoarele.
0: Nu a supraviețuit niciuna.
1: Eu mănânc rar carne, dacă nu o mănânc, o mănânc pe toate.
0: Este vorba despre temperaturi, ne întreabă Dragoș? Nu, nu este vorba despre temperaturi. Și Robi, foarte simpatic și drăguț mesajul tău, ați doborât noul record al celui mai bun radio din România? Suntem aproape, suntem foarte, foarte aproape.
1: Suntem pe drumul cel bun, ca să zic așa.
0: Hai să...
1: Dar atâta timp cât e în sufletul cuiva cel mai bun radio, cine suntem noi să zicem că nu e cel mai bun radio din România, nu?
0: Pentru noi este și vă mulțumim că sunteți alături de noi zilnic aici la Digi FM. Nu aveți idee cât de tare ne bucură prezența voastră și pe WhatsApp. Exact, Alex, dă-le un pupic, dă-le un pupic, așa.
1: Un bărbat, no, hai să iau povestea așa mai din coace.
0: În Polonia,
1: da, vreau să zic exact care, direct care este recordul. În Polonia se implementează acum sistem din ăsta de returnare a ambalajelor, cum avem noi Returo în România.
0: SGR-ul nostru,
1: da, da, așa. Sunt într-o etapă în care fac teste, au de câteva luni de zile, mă rog. Și s-au tot făcut niște recorduri. Stai că-ți spun câteva acum. Cineva a avut o chitanță de 130 de euro pentru 1000 și ceva de sticle și doze returnate. Cineva după aia... Mă rog, a fost chestia cu tipul ăsta care a zis că a introdus timp de 8 ore aproximativ 8000 de sticle și doze într-un automat de reciclare proiectat de el, pe care vrea să-l implementeze în sistemul Poloniei.
0: Ăsta da job de 8 ore pe zi.
1: Iar la final a primit o chitanță care echivalează 1000 de euro, aproximativ 1000 de euro.
0: Păi, dacă a muncit omul după 8 ore să câștige 1000 de euro, eu stau să mă gândesc unde l-a depozitat. 8000 de sticle?
1: Sunt niște sticle pe care au fost donate, ei au vrut să facă testul acestui aparat, că ei susțin că poți să bași cel mai repede sticle, ceea ce, sincer, la noi când văd cozile alea pe la automate, mă gândesc că ar fi bine să înghită mai repede sticlele alea, deci e bun aparatul. Dar 1000 de euro în 8 ore, asta e o zi de muncă, 1000 de euro!
0: Dar stai așa, tu cât ai avut cel mai mult pe bon la peturi?
1: Eu n-am avut, noi le ducem, nu strângem, noi le ducem...
0: Câte două, trei, două,
1: da,
0: trei,
1: da, le duce tot. Toi l-am dat lui, deci nu, sarcina asta.
0: Deci nu pot să te întreb cât a durat să bagi în sticle, să bagi în aparat sticlele.
1: Nu, dar putem să facem să stabilim un record al României, să întrebăm pe ascultători cât.
0: Ia, hai să vedem. Dragilor, 0774 601 601. Cât ai avut cel mai mult pe bonul de la peturi și cât a durat să bagi sticlele în aparat? Așteptăm mesajul tău.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5.

Am pornit de la o știre cu un domn care a dus undeva la 8.000 de sticle la reciclat și a strâns undeva la 1.000 de euro aproximativ. Și vrem să te întrebăm și pe tine, tu reciclezi, tu duci sticlele la acel aparat, dozele, peturile în general? Dacă da, spune-ne pe WhatsApp-ul DGFM la 0774 601 601. Cât a durat cel mai mult să duci și acele sticle? Cât a durat și cât ai primit cel mai mult pe bonul respectiv? Ce sumă? Cu ce sumă ai plecat după ce ai lăsat sticlele? Așteptăm mesajul tău. Ascultăm în continuare Gwen Stefani, Rich Girl, și după revenim la povești cu tine. Antonia și Alex suntem, ca să știi.

0: Lonia să depoziteze 8.000 de sticle. Eu abia mă descurc cu câteva zeci, le depozitez în general pe balcon și când îmi dau seama că nu prea mai am pe unde să calc de atâția saci de peturi, zic, ar fi momentul să mă duc cu ele la reciclat. Dar cine știe acum, să vedem ce zic ascultătorii noștri. Oare ei duc la reciclat? Oare cât au dus cel mai mult sau câți bani au luat pe peturile lor?
1: Uite, Marius zice, eu am avut maxim 3 saci mari, dar am o cumnată care strânge de la început, are o magazie plină. S-ar putea să se apropie de miile alea.
0: S-ar putea să se apropie bine. Până la urmă, ar trebui să reciclăm, că tot banii noștri sunt. Ni-l luăm înapoi cumva, nu? Bun, am avut un sac de aproximativ 120 de litri și am luat pe el 23 de lei. Majoritatea doze de bere, ne spune Adrian. Cam puțin 23 de lei pe atâtea doze, mai ales că sunt și mici, cam puțin tel. Hai să vedem dacă doborâm recordul polonezului.
1: Cred că cel mai mare număr de peturi reciclate deodată a fost de 60. Acasă am un butoi imens în care mama punea varză peste iarnă, acum e folosit pe post de butoi pentru ținut peturile în casă până le duc la reciclat. În cap fix 20 de bidoane mari.
0: Bună ziua, Antonia și Alex! E ultima dată am dat sticle și a durat undeva la 20 de minute și am câștigat 20 de lei. O sticlă pe minut?
1: Uite, 20 de lei e și aici. Maxim 20 de lei era aparat nou de colectare. Le lua la propriu pe bandă rulantă, foarte puțin ca timp, undeva la 2 minute maxim. 40 de peturi imediat le-a înghițit. Mamă, e foame și la asta de mâncat peturi.
0: Fii atent ce ne spune Maria, cam o dată pe lună împreună cu cele 3 fiice ale mele, mergem la reciclat. Frumos organizat, peturi de sticlă în cutii, frumos. Cel mai mult am luat 280 și ceva de lei.
1: 200, e record până acum.
0: Până acum este record. Salut, recordul meu este de 96,5 lei după o petrecere. Am mai băgat și vreo 5 mici între timp, ne spune Marius din Timișoara. După petreceri, da, chiar se strâng foarte multe peturi, sticle, doze, chiar da. Da, da, da.
1: Da, nu văd sume mai mari de atâta.
0: A câștigat?
1: Da, da.
0: A câștigat Maria cu 280 și ceva de lei. Hai să zicem 280 de lei.
1: Și acum Antonia îți dublează suma. Asta era...
0: Ai 3 de dat, mergi mai departe. Vă mulțumim frumos, dragilor, că ați intrat în jocul nostru. Teddy Sins, Mr. Know It All, ascultăm chiar acum la Digi FM, iar la și jumate avem știri, ca să știi.

0: Digi FM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Digi FM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe 0durere.

0: Mergem la Salonta, la Larisa. Bună dimineața, Lari!
1: Bună dimineața! Am niște emoții!
0: Ștefan!
2: Bună dimineața!
0: Avem 1000 de euro să-ți dăm, ei? Rachetă ai fost!
3: 400 de euro sunt ai pe Ion.
0: Ai 300 de euro în
3: ce
0: momentul
3: ăsta. Prezența de spirit, da. Nu s-a oprit.
4: Băi, tu ești ceva.
0: Bravo, Ștefan!
3: Cât a luat?
0: 800 de euro. Ne-ai luat 8 dintr-o mie.
2: Să vină bani.
3: La băieți.
5: Dimineața de la 7 la DGFM.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
11: Dreptul și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 15:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Au fost percheziții la primăria Iași într-un dosar privind dispariția unor cantități de păcură din rezervele statului. Și ministrul Păslaru va negocia cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor, anunță Ilie Bolojan. Ascultați știrile Digi FM. Au fost percheziții DNA astăzi la primăria Iași. Procurorii au verificat biroul primarului Mihai Chirica într-un dosar care vizează dispariția unor cantități importante de păcură din rezervele statului. Niciunul dintre funcționarii primăriei nu putea să pună mâna pe vana de păcură, se apără edilul.
2: Caută o factură referitor la tranzitul unei cantități de păcură dintre noi și ANRPS în perioada transferului păcurii către Republica Moldova. Factură care de altfel există, pe care dumnealor nu înțeleg. Singurii gestionare rezerve de păcură sunt ANRPS-ul și gestionarul depozitului, Termoservice. Noi nu avem niciun amestec aici. N-am pus niciunul dintre noi mâna pe niciun kilogram de păcură, pentru că nici nu avem ce face cu ei, să aflăm rezervele. Sunt de acord să se facă lumină, dar n-are nimic de a face primarul în primul rând, primăria în al doilea rând. Niciunul dintre funcționarii primării nu putea să pună mâna pe vana de păcură. N-avea cum să ajungă acolo, că nici nu știm unde sunt.
1: Ilie Bolojan i-a cerut ministrului muncii să negocieze cu Comisia Europeană o creștere eșalonată a salariilor demnitarilor după aplicarea noii legi a salarizării. Premierul a explicat la Digi FM că legea salarizării trebuia să includă și pe demnitari.
3: Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari. Sigur că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt, poate prea mulți. I-am spus că reducerea numărului de parlamentari n-ar afecta democrația din România, dar sigur ar reduce cheltuielile, da? Salarizarea unor demnitari pe o anumită scară este inevitabilă. Ori suntem în situația în care eu nu le iau apărarea, să ne înțelegem bine. L-am mandatat pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari.
1: Între timp, sindicaliștii din sănătate critică proiectul noi legea salarizării în sistemul bugetar și au un calcul inclusiv declanșarea unei greve generale în sistem. Iulian Pope, președintele Federației Sanitas, susține că în loc să aducă majorări salariale, noua formulă riscă să plafoneze sau chiar să reducă veniturile.
4: Cel mai probabil procentul colegilor care vor fi pe pierderi pe actuala lege va sări de 60%. ATI, UPU, serviciile de ambulanță, medicii probabil vor pierde 2.000-3.000 de lei, vor fi pe compensat.
5: Ne putem aștepta la o grevă în sănătate în următoarele luni?
4: Ne putem aștepta la orice.
1: 15:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Continuăm ora 15 cu Shakira, Gypsy și Montel Jordan. This is how we do it. Dar și cu noi, Antonia Stancu și Alexandru Mocanu, ca să știi.
6: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
7: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumos.

0: Că tot vorbeam noi ieri de fotbalistul scoțian care va fi pe bancnota de 20 de lire, asta după ce a ajutat la calificarea echipei naționale la Cupa Mondială din 2026. Acum uite că nici BNR nu stă pe gânduri și urmează să lanseze, începând de joi aceasta 28 mai, o serie de monede numismatice, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, acea ediție a Jocurilor Olimpice, unde Nadia Comăneci a luat primul 10 din istoria gimnasticii.
1: Trei monezi, una de aur, unde va fi prezentă Nadia Comăneci la finalul unui exercițiu cu inscripția România. Una de argint, unde va fi prezentă din nou, bineînțeles, Nadia, alături de inscripția România. Și, la fel ca și cea de aur, va avea, toate trei vor avea pe spate și stema României. A treia va fi din tombac cu prat.
0: Pe cele trei monezi vor apărea inscripțiile prima notă de 10, Montreal 1976 și Nadia Comăneci, toate în arc de cerc. Vor fi fabricate în număr de cele de aur de 200 de bucăți, cu un preț de 7.800 de lei. Cea de argint va avea un preț de 1.000 de lei și va avea un tiraj de 1.000 de monede, iar cea din tombac cu prat va avea un preț de 280 de lei, fiind disponibile 2.000 de bucăți.
1: Bine!
0: Cât de tare!
1: Mișto să ai bani cu Nadia, că și eu simt că merg pe bârnă așa cu cheltuielile.
0: Cei care vor să dribleze statul la taxe vor cere acum bani cu Hagi. Cum ar fi asta?
1: Ma, ar fi ceva. Banii ar trebui să fie sau să nu fie din ce în ce mai frumoși, că o să ne fie greu să ne despărțim de ei.
0: Și ce e rău în asta?
1: Vreau să-i dau.
0: Eu zic că nu e nimic rău să mai ținem un pic de bani, dar felicitări inițiativei BNR pentru a o celebra pe Nadia Comăneci.

0: dimineață la Te descurci și câștigi suma de 600 de euro. Poate ajunge în buzunarul tău. Bineînțeles, dacă ești pe fază, îi asculți pe colegii noștri matinal Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Și pe lângă asta urmează să ascultăm un moment savuros de această din această dimineață de la colegii noștri. Ești pregătit?
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: E o discuție care s-a încins aici, în redacție, între colegii noștri și ne-a atras și nouă atenția. Ce ați alege între să vă întâlniți față în față cu un urs,
3: da,
2: sau să vă zică soția sau soțul trebuie să avem o discuție serioasă?
3: Depinde, dacă aș avea un spray de urși la mine...
2: Te bași la întâlnirea cu ursul, nu-mi spune.
3: Prefer să mă întâlnesc cu... Eu m-am mai întâlnit cu ursul. Am fugit 2 km și cred că am bătut recordul la viteză.
2: Nu pot să cred.
3: Da, eram la Gârbova, cazat cu handbalul, făceam cantonament acolo. La Gârbova e după Clăbucet.
2: Da.
3: Și la Clăbucet aveau tomberoane.
2: Da.
3: Și la tomberoane.
2: Știm ce sunt tomberoanele pentru urși.
3: Și noi ne pregăteam să ne întoarcem spre cabană când a apărut ursul. Băi, și vreau să spun că ăsta, antrenorul, fugea după noi, ne motiva. Haideți, haideți, bă, hai, hai, ce era cu fugiți atât de încet?
2: Nu
3: e bine, nu știu ce.
2: De...
3: Era cu gura pe noi. Bă, dar când a apărut ursul ăla, păi, cred că am bătut toți recordul de viteză la ajuns la cabană.
2: Deci v-ați întâlnit toți cu ursul?
3: Cu ursul, da, toată echipa era. În plină zi? Ii. Era toată echipa acolo. Și le-am zis, bă, hai să fugim în pantă, că ăsta se rostogolește.
2: Da, da, da, da.
3: În pantă n-are viteză,
2: da,
3: așa.
2: Da, da. De-a lungul vieții tale, când ți s-a spus, Vlad, trebuie să avem o discuție serioasă.
3: Au fost momente grele.
2: Despre asta aș vrea
3: au
2: să vorbim.
3: Au fost momente grele.
2: Care a fost cea mai serioasă discuție din care ai ieșit un pic avariat?
3: În general, n-au fost cu partenerele discuțiile astea. Cu ai mei.
2: Nu? A, cu părinții.
3: Aș fi preferat să mă bată.
2: Sau să te întâlnești cursul.
3: Sau să mă întâlnesc cursul. Hai mă, nu vrei să mă bați mai bine? Decât să ai discuția asta. Pentru că amândoi fiind absolvenți de drept, aveau cuvintele la ei. Și când voiau să îți dea la temelie, îți dădeau la temelie de nu te mai ridicai. Adică preferam o bătaie cinstită de 10 ori. Venea să mă... Nu vrei să mă bat singur, dacă vrei? Dă-mi o bătă, că mă iau ca pe șnițel, mă fac.
2: Uite ce zice cineva. Clar, ursul fără echivoc, măcar mă mănâncă în scârbă, zice Doamne, doamne, soția mea zice, dacă aș avea un spray anti-urs,
3: da,
2: aș avea curaj să am și discuția serioasă cu soția.
3: A, probabil că-i dă spray și... Băi, vezi că te aude.
2: Altcineva ne scrie, soție nervoasă, egal, urs aproape egal.
3: Da, okay. Fiecare are ghearele lui.
2: În neața matinalilor, prefer să mă întâlnesc cu doi urși, ne scrie Altcineva ne scrie, cu ursul o mai dai la pace. Altcineva e super curajos, zice, neața dragilor, eu aș face față ambelor situații. Da, întorcându-ne la soție, happy wife, happy life, happy husband, suspicious wife, ne scrie Andrei, hater din Iași. Da, și eu prefer discuția.
3: Normal.
2: Pentru că eu sunt cea care spune, trebuie să vorbim serios. Da. Că dacă nu, ursul te mănâncă.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Music Radio. DGFM. Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația
2: Brico. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri.

0: casnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
3: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, DGFM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii, împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care a evadat din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la DGFM. Ca să știi!
4: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit, Ilie! Bolojan îi critică dur pe socialdemocrați, sunt lipsiți de responsabilitate și fac o politică bazată pe minciune, acuză premierul demis. Consiliul pentru pacea lui Donald Trump a rămas fără bani în fondul oficial, detalii în jurnal, și sunt 23 de grade acum la Mangalia, 27 la Bistrița și 30 de grade în București. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan lansează un nou atac dur la adresa conducerii PSD. El îi acuză pe socialdemocrați de lipsă de responsabilitate și de comportament politic bazat pe minciună. Premierul interimar a declarat la Digi FM că în cele 10 luni de mandat a fost surprins de modul în care unii lideri politici schimbă pozițiile de pe o zi pe alta. În plus, spune că nu se aștepta ca minciuna să fie a doua natură pentru unii oameni.
2: Unul din lucrurile care m-au surprins în aceste 10 luni este lipsa de responsabilitate. Lipsa de responsabilitate înseamnă a oamenilor din conducerea Partidului Social Democrat, în primul rând.
3: Deci domnul Grindeanu
2: înseamnă, nu mă apuc să dau note și să...
3: președintele PSD.
2: Gândiți-vă că te întâlnești cu niște oameni într-o încăpere, stabilești anumite lucruri și în minutele următoare sau în timpul discuțiilor, pe surse apar lucruri total diferite și eu nu eram obișnuit cu astfel de comportament. Un alt lucru așa este minciuna fără niciun fel de rezerve. Să minți cu nerușinare e ceva care sigur nu mi-am imaginat că poate să fie o a doua natură unor oameni.
1: Premierul a dat asigurări și că liberalii nu vor mai colabora cu socialdemocrații în perioada următoare. În același timp, Ilie Bolojan susține că va rămâne în PNL și că nu își va face un alt partid. Am încredere că PNL se va reforma, a spus el la Digi FM.
4: Sunt de 30 de ani în Partidul Național Liberal, cunosc sute de primari, îi cunosc destul de bine pe parlamentari și pe mulți oameni care sunt simpli membri, care în campanii electorale, iertați-mă, și-au pus obrazul pentru acest partid. Oamenii ăștia, în afară de slăbiciunile pe care le avem fiecare, în afară de erorile pe care conducerile noastre de partid le-au făcut în acești ani, eu cred că are capacitatea să îndrepte lucrurile care n-au fost în regulă, să ne reformăm și am încredere că PNL se va reforma, vom folosi experiența pe care am acumulat-o de către

0: colegi experimentați, vom aduce oameni noi, vom promova performanța și meritocrația, iar dacă vom fi în guvernare, vom fi atunci când vom putea livra. Nu vom mai fi în guvernare pentru funcții.
1: Veți mai intra într-o poză cu PSD-ul în următoarea perioadă?
0: Nu.
2: Fondul oficial al Consiliului pentru Pacea lui Donald Trump este gol. În plus, organizația se află într-un blocaj juridic și politic care a întârziat proiectele de reconstrucție a fâșiei Gaza, scrie Financial Times. Asta în contextul în care taxa de membru pe viață este de $1 miliard. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: La 4 luni de la înființare, fondul financiar al Consiliului creat de Banca Mondială nu a primit niciun ban de la donatori, au declarat pentru Financial Times 4 persoane familiarizate cu situația. În loc să folosească fondul administrat de Banca Mondială și susținut de ONU, Consiliul a primit donații într-un cont deschis la JP Morgan, potrivit purtătorului de cuvânt al organizației. Deși Banca Mondială trebuie să raporteze membrilor Consiliului situația financiară a fondului pentru Gaza, pentru contul de la JP Morgan nu există cerințe de transparență. Cel al Consiliului pentru Pace a declarat că au fost create mai multe opțiuni pentru primirea finanțării. El a adăugat că organizația își va raporta situația financiară propriului Consiliu, format din oficiale administrației Trump și alți consilieri, citez, la un moment considerat potrivit. În plus, Financial Times notează că nu s-a înregistrat niciun progres în privința obiectivelor esențiale ale Consiliului. 2 persoane familiarizate cu planificarea pentru Gaza au adăugat că niciun dolar american nu a fost folosit pentru reconstrucția enclavei palestiniene.
2: Salariul lui Cristi Chivu va crește cu cel puțin 1 milion de euro pe sezon, la care se vor adăuga bonusurile de performanță. Ovidiu Pețenghia știe mai multe.
4: Chivu va ajunge la 3,2 milioane plus bonusuri de performanță, maximum 4 milioane cu totul, până pe 30 iunie 2028, cu opțiune pentru Inter de a-i prelungi înțelegerea cu încă un sezon. Cristian Chivu și-a condus echipa pe cei de la Inter Milano, care au reușit primul event de la José Mourinho în coace. Portughezul reușea această performanță în sezonul 2009-2010. Tot pentru prelungirea contractului a semnat și mijlocașul Henrik Mkhitaryan, iar Chivu va pregăti și Supercupa Italiei pe care și-o dorește în palmares. Va fi o reîntâlnire cu Lazio, pe care a învins-o în cupă și în campionat la finalul sezonului.
2: Mâine se răcește în cea mai mare parte a țării, vor fi averse local la munte, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și posibil în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. Se răcește și în capitală, mâine, unde vor fi posibile averse slabe și o maximă de 25 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
5: Îți mulțumim frumos pentru informații, Alexandra. Ascultăm Shimza, Fire Fire și Omi Cheerleader pe început de ora 16 și revin imediat cu o prostioară pe care am făcut-o astăzi. Mai pe scurt, cum am început eu ziua, ca să știi.
6: Antonia Stancu și Alex Mocanu.
7: 2 până la 5. La

0: pregătit sau pregătită pentru un nou episod din Peripețiile Antoniei. Hai să-ți povestesc ce am pățit de dimineață. Și momentul ăla când te grăbești cel mai tare și fix atunci faci o nefăcută? Aia am făcut eu astăzi. Mă grăbeam să ajung la radio și la un semafor am zis să iau o gură de cafea, că ce se poate întâmpla? Doar că nu mi-am dat seama că nu am înșurubat cum trebuie capacul termosului și cred că îți dai seama, cred că îți imaginezi ce s-a întâmplat. Toată cafeaua a ajuns pe mine, pe scaun, în mașină. Da, și era fix rochița aia, fetele, o să știe la ce mă refer, știu ce zic de fapt. Rochița aia frumoasă, aia finuță, pe care abia așteptai să o porți, să-i pregătit-o, te-ai gândit de cu seara ce outfit să-ți faci, ai călcat-o tot. N-am avut noroc, poate cu altă ocazie și nici măcar nu era albă, în mod normal. Pe alb se vede tot meniul, asta vorbeam și cu Bogdan Ciuclaru, cu producătorul nostru zilele trecute. De fiecare dată când își ia ceva alb, îmi zicea că e imposibil să nu mă pătesc, să nu dau pe mine. Și am mai mulți prieteni care fac asta.
1: Da,
0: tu pătești asta?
1: Na. Eu, dar v-am povestit când a zis Ciuclaru atunci că eu uneori când mănânc mă duc de la bustul gol în bucătărie. Mai râde Andreeașcu, mai râde Andreeașcu totul de mine, că vin la bustul gol pentru că tocmai mi-am luat un tricou alb și îmi dau seama că unde mă duc eu să mănânc ceva cu sos cu tricou ăsta alb pe mine. Lasă-l în sufragerie și câte și mănânc.
0: Dar nu ți s-a întâmplat să pleci din bucătărie să fii încă murdar pe mâini, să iei tricou să-l pătezi atunci?
1: Nu, nu sunt chiar atât de rău.
0: Verifici, te asiguri înainte că e totul ok.
1: Fac baie, mă spăl pe cap după ce...
0: Să fii sigur că scapă tricou, nu? Dimineața
1: zi,
0: ta...
1: spune-le ascultătorilor cât de rău, de fapt, te-ai udat.
0: Da, când am ajuns la radio, mi-a cerut scuze că mă așteptase colegul meu, Alexandru Bucanu, că am întârziat vreo 20 minute, că bineînțeles m-am dus acasă să mă schimb, norocul meu că stau aproape. Și ajung la Alex și zic, băi, scuze, uite ce s-a întâmplat, m-am udat rău de tot până la, o să zic un pic cenzura, până la lenjeria intimă. Am udat tot cu cafeaua. Mă, și era cafeaua aia bună. Mă, cafeaua aia bună. Aia e, mi-am mai făcut o cafea, m-am schimbat. Dar ce mi s-a părut foarte tare, în mod normal,
1: măi... Că ai văzut un episod într-un serial, dacă tu am mers acasă, lasă că așteaptă ăștia.
0: Am mai stat o oră în cadă, mi-am dat drumul la o luminare parfumată, că oricum mă așteaptă, Alex.
1: S-a uscat la păr și-a întins.
0: Da, da, da, am mai stat un pic. Nu. E ok, m-am surprins singură. Astăzi nu m-am enervat. În mod normal, când pățesc chestii de genul ăsta, mă enervez foarte tare. Nu, astăzi am zis, nu trebuia să port rochia asta astăzi. Ce să-i
1: sau
0: fac?
1: Să bei cafea.
0: Una din două, cafea am băut oricum. Sper că voi v-ați început ziua mai bine decât mine și nu aveți peripeții de acest gen.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Mergem puțin, ne întoarcem în timp, mai exact pe la 1600, pe data de 27 mai, când Mihai Viteazul devine domn al țării românești și al Ardealului și a și toată țara Moldovei, realizând prima unire politică a celor trei țări române pe data de 27 mai 1600. Oho!
1: O altă bucățică de istorie care a pornit fix pe 27 mai este scurtmetrajul de animație Cei trei purceluși, lansat de studiourile Disney în urmă cu 93 de ani. Ascultăm povestea animației de la Cetin Rașit.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

frumos, voios, numai bun pentru un desen animat. Este unul dintre cântecele celor trei purceluși din filmul de animație cu același nume lansat de studiourile Walt Disney cu aproape 100 de ani în urmă. Mai exact, pe 27 mai 1933. Povestea o știi, trei purceluși își fac casă, mă rog, case, fiecare câte una, dar fiecare lucrează diferit. Unul face o casă din paie, altul o casă din lemn ușor, iar al treilea face o casă din cărămidă. Vine la un moment dat lupul cel rău cu inspecția tehnică, glumesc, vine ca să-i mănânce pe cei trei purceluși, sau măcar pe unul dintre ei, dărâmă rapid casa de paie, cu ceva efort o distruge și pe cea din lemn ușor, dar întâmpină serioase probleme cu cea din cărămidă, în care se refugiază toți cei trei purceluși. Studiourile Disney au ales să meșterească acest desen animat ca să transmită un mesaj. Statele Unite trecuseră prin marea criză financiară din 1929, mulți americani au rămas pe drumuri, iar prin această animație s-a dorit restabilirea încrederii în viitor și în spiritul de comunitate. Alegoria este mai mult decât simplă. Casa de paie înseamnă soluție rapidă și superficială, cea din lemn ușor însemna improvizație nesigură, pe când cea din cărămidă simbolizează munca serioasă și responsabilitatea. Lupul trebuia interpretat drept criza însăși. Nu am găsit prea multe informații despre cum a perceput publicul acest film de animație, din punct de vedere al mesajului, dar e clar că a fost un succes.

0: Chiar așa, cui e frică de Big Bad Wolf, lupul mare și rău, dacă ai investit cu muncă și responsabilitate în siguranță. Ok, animația poate reflecta realități sociale și emoții colective, dar poate fi și un succes uriaș de box office, ca să nu mai spun că în anul următor, 1934, a primit un premiu Oscar pentru cel mai bun scurt metraj de animație. Spuneam că prin Cei trei purceluși s-a dorit transmiterea unui mesaj, dar oficial pelicula nu a fost folosită ca propagandă. E adevărat că mesajul despre muncă și responsabilitate se potrivea cu atmosfera reformelor New Deal promovate de președintele Franklin D. Roosevelt, dar doar atât. Povestea din 1933 a fost continuată, era normal ca Disney să profite de succesul ei, a urmat Lupul cel mare și rău, în care același lup rău încearcă să-i păcălească din nou pe Cei trei purceluși, dar și pe Scufița Roșie. S-a continuat cu Cei trei lupușori, în care puii lupului cel rău încearcă și ei să le vină de hac purcelușilor, fără succes însă. Și mai e un episod, Purcelușul cel ingenios, care purceluș ingenios inventează un detector de minciuni ca să nu mai fie păcălit de lup. Și mai ingenios este faptul că seria de filme, serie numită Silly Symphonies, destul de mult evoluția desenului animat. La scurtă vreme după aceste patru filme de scurtmetraj, Disney lansează primul film de lungmetraj, celebrul Albă ca zăpada și Cei șapte pitici. Un real succes, un film văzut și răzvăzut de mai multe generații. Chiar așa, o mai fi acest film de lung metraj interesant și pentru copiii din ziua de azi?
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Îți duc blând motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
11: Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, care se vede și în portofel, să spun așa.
12: Comentarii clare, discuții directe.
13: Banii pleacă foarte repede din situații incerte. Povara va fi pusă pe umerii oamenilor, o povară absolut nenecesară.
10: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
14: Are economia timp? Cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de a criza politică?
15: De la 1 la DGFM, ca să știi.
16: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
17: Tehnologie de top aveți?
18: Da.
17: Prețuri bune?
19: Ia să văd foaia.
17: Da, domnule.
20: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
21: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
22: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
23: Pentru informații așteptați la rând.
24: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
25: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
26: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 16:30, avem știri cu Anca Vlad. Bună, Anca!
1: Te salut, Antonia! Bine v-am găsit! Premierul interimar Ilie Bolojan susține unirea României cu Republica Moldova. Detalii imediat, și Israelul afirmă că l-a ucis pe noul șef al aripii armate a Hamas. Ascultați știrile Digi FM. Energia este domeniul în care sunt cele mai multe nereguli, spune premierul interimar Ilie Bolojan. Este o zonă în care companiile publice fac legea, a declarat șeful guvernului la Digi FM. El a adăugat că în toate companiile sunt spații de îmbunătățire, dar pentru asta este nevoie de o guvernare bună.
2: Cele mai mari probleme cred că sunt în zona de energie, la modul cinstit, pentru că sunt și foarte mulți bani și pentru că e o zonă în care companiile publice practic fac legea. 3 companii publice produc 60% din energia României. Una reglementează lucrurile, una transportă. Aici neregulile au un impact distrugător și competitivitatea firmelor românești este dată de prețul energiei și de costul forței de muncă peste nivelul de productivitate care să justifice asta. Ori aici au fost, din punctul meu de vedere, problemele cele mai mari. Aproape toate instituțiile pe care le-am analizat aveau spații mari de îmbunătățire. Deci se poate schimba foarte mult în România cu o guvernare bună, dar e greu să faci o guvernare bună cu 15% în timp ce ceilalți te torpilează.
1: Premierul Ilie Bolojan susține unirea României cu Republica Moldova. El a precizat la Digi FM că pentru Chișinău sunt însă importante acum negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană. Declarațiile vin în contextul în care 7 din 10 români ar vota da în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, indică un sondaj InScope.
3: Susțineți unirea cu Republica Moldova?
2: Dacă ar depinde de votul meu, da.
3: E posibil acum?
2: Nu știu. Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. E foarte important acest lucru pentru frații noștri, pentru că dacă nu se leagă economic mai puternic de o zonă care poate să-i tracteze economic, dacă nu beneficiază de transfer de tehnologie și de bunăstare, într-o zonă din asta, la limita de lumi, nu este foarte ușor să reziste.
1: Israelul susține că l-a ucis pe noul șef al aripii armate a Hamas la doar 11 zile după asasinarea predecesorului său. Acesta ar fi murit împreună cu soția și fiii săi. Totodată, alți 31 de oameni au murit și 40 ar fi fost răniți într-un raid aerian lansat de Israel în Liban. Asta în contextul în care Netanyahu a anunțat extinderea operațiunilor militare în Liban. Atacurile au avut loc în timpul uneia dintre cele mai importante sărbători musulmane. Iar președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a avertizat pe Netanyahu că urmează să primească, citez, lecția pe care o merită de la lumea musulmană.
4: Ceea ce se întâmplă în Gaza ne pune într-o poziție diferită în timpul acestei sărbători. Cred că tiranul numit Netanyahu va primi lecția pe care o merită de la lumea musulmană. Sub conducerea mea și a ministrului apărării, împreună cu șeful statului major, extindem operațiunea din Liban. Armata israeliană efectuează operațiuni cu dispozitive mari de forță pe teren și preia controlul în zone strategice. Fortificăm zona de securitate pentru a proteja comunitățile din nord.
1: Atât la știri, 16:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim frumos, Ancuța, pentru informații. Până te întâlnești cu Lucian Mândruță, mai avem jumătate de oră de stat împreună, pe relaxare, cu un zi, să-i zic, frumos, cu muzică de calitate, așa cum te-am obișnuit. Kongs, This Girl și Bruno Mars, I Just Might, așa, continuăm ora 16, ca să știi.

0: Doamnelor și domnilor, începe rubricuța noastră faimoasă Zi să-i zic. Scoate telefonul, deschide aplicația de WhatsApp 0774-601-601. Fii pregătit. Astăzi băgăm nostalgie și viteză. Trebuie să ne spui numele trupei super, super, super, super repede. Acum să vedem, să vedem, să vedem. Avem pentru dumneavoastră încă un indiciu care poate funcționa și pe post de mesaj de încurajare.
1: Crezi că știu oamenii piesa asta? Adică știu piesa, dar crezi că știu numele formației și al trupei? Că și eu știu piesa, dar nu
0: n-ai
1: venea.
0: N-ai cum.
1: Piesa este din 2004, atunci a fost lansat albumul care conținea și piesa asta. Așadar, trupă românească de la începutul anilor 2000, formată în Arad de Oana, Rudy și Avi. Este
0: zis să-i zic, ce zice WhatsApp-ul DGFM? Nu este Genius? Nu este Clas?
1: M-am gândit și eu la Genius prima dată, dar mi-a plăcut foarte mult Genius. Uite, și Clas, au fost mai multe trupe care au cântat piese în genul ăsta în perioada aia.
0: Dar trupa noastră de la Zi să zic nu este nici Asia. Hai să zicem că oricum...
1: Atac? Eu n-am auzit de Atac. Atac.
0: Nici eu.
1: Ce să cauza? Vreau să ascult Atac acum.
0: Ești pe Atac, o?
1: Te rog, te-am întrerupt, scuze-mă.
0: Voiam să o zicem cine este Zi să-i zic, că oricum curg mesajele pe bandă rulantă.
1: Da. Sunt o grămadă care știu. Uite, bă, ce frumos!
0: Ce tari sunteți! Vă mulțumim mult de tot! Deci, trupa noastră de la Zi să-i zic este activ, iar piesa se numește Doar cu tine!

0: Fii atent, am avut impresia că o să avem piesa doar cu tine. Nu, este Vino lângă mine. Vai, ce-mi place de când am auzit-o. Sperăm că am reușit să vă deschidem și vouă cufărul așa, cu amintiri, cu nostalgie din perioada liceului, facultății, când ieșeam și ascultam activ la petreceri, la bairamuri. Toată lumea cântă cu noi refrenul, hai!
1: Eu mă duc să ascult Atac.

0: Alex, yes? Despre ce crezi că o să vorbească astăzi Lucian Mândruță?
1: N-am nicio idee, dar și dacă aș încerca să ghicesc,
0: hai, încearcă măcar
1: clar
0: ceva.
1: N-aș, despre prezența domnului Bolojan la...
0: Domnului nostru.
1: Despre faptul că Ilie Bolojan își sună mama în fiecare zi.
0: Hai să-l întrebăm direct pe el. Frumos. Bună, Lucian Mândruță, despre ce vom vorbi
2: Bună,
0: astăzi?
2: Bine v-am găsit. E bine, nu m-am gândit să vorbesc despre mama domnului Bolojan, căci nu mă ocup cu rudele demitarilor.
0: L-am ghicit.
2: Dacă avea firmă, poate, și făcea chestii, dar așa nu prea mă interesează. Sigur că e frumos să sun mama în fiecare zi și mă bucur că unii o mai fac, că mai au mame. Dar astăzi am fost la o conferință la Palatul Cotroceni, a vorbit și Nicu Șordan, dar nu pentru el m-am dus. Puțin dezamăgit, nu aveau sarmale. Și...
1: sau aveau, de erau scumpe.
2: Nu erau, că sunt moca, de ce crezi că mă duc? Mă duc
1: așa, okay,
2: să
1: da, corect,
2: sarmale,
1: corect,
2: hello.
1: Corect.
2: I don't do that.
1: Trebuia să știu
2: anyway,
1: mai bine.
2: Da. Și la conferința de la Palatul Cotroceni, care a fost o conferință pe dezinformare, cum ne luptăm cu dezinformarea, cu narațiunile false și cu alte nume pompoase pentru minciunile pe care unii le răspândesc până online, ca să facă niște bani sau ca să-și satisfacă instinctul de grotă. Am pus și eu mai multor experți acolo întrebarea, domnule, dar cum convingi pe unul de ăsta care e deja convins de teoriile conspirației, că ne dă cu din avioane, cu tot felul de chemtrails, mm-hmm, că vaccinul are nanocipuri, dar și apa, că România este colonia Occidentului și că firmele străine ne-au subt tot sângele economic și așa mai departe, da, vorbe din asta. Cum îl convingi? Mă, și i-am întrebat pe toți, că erau mulți acolo și n-a știut să-mi zică nimeni. Cineva mi-a zis că se lucrează la un fel de vaccin împotriva teoriilor conspirației, cum prin care...
0: Da, bine că seama? Dau un buton!
1: Asta e regina teoriilor conspirației.
2: Este exact... E foarte mișto asta cu vaccin. Nu se spune așa, nu. Dar se injectează o narațiune care se luptă cu prima narațiune, înțelegi? Care wow, e treaba? Cam asta este ideea principală. Mă rog, dar să știi că până la urmă un englezoi, care e profesor de comunicare, nu știu la ce facultate, foarte deștept, mi-a dat o soluție. Și vreau să o verific cu voi, dragilor. Adică, mai precis, vreau să o verific cu ascultătorii noștri, să vedem dacă ține și... De asemenea, poate că și ascultătorii au alte idei, poate că au ideile lor, poate că i-au reușit să atingă acest sfânt graal al comunicării. Cum convingi pe unul care el, de fapt, este membru într-un cult al conspirației, că nu e adevărat, că el crede bălării? Ce metode folosești?
0: Tare, sunt curioasă ce idei vor avea ascultătorii tăi după știrile de la ora 17. 031 400 2929. Sună-l pe Lucian Mândruță și stai la povești cu el. Mulțumim frumos, Lucian.
2: Mulțumesc
0: pentru intervenție. Emisie ușoară să ai.
2: Să fie, sper că nu.
1: Corect, corect, are dreptate, așa e. Trebuie să aibă o emisie să complexă,
0: fie,
1: complicată.
0: Să fie picantă, da,
1: da. Picantă e foarte bun cuvântul. Mulțumim că ați fost alături de noi, ne auzim și mâine, nu? Ne auzim și mâine.
0: Da?
1: Joi, așa, e miercuri, aveam impresia că e
0: nu-i vineri, nu. Astăzi este miercuri, mâine este joi, ne auzim de la ora 14 până la ora 17. Antonia Stancu, Alexandru Mocanu.
1: Sănătate!
0: V-am pupa, v-am îmbrățișa, pa, pa!

0: hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia-le cume pe bune. Avem prețul nebun.
0: Descoperă promo hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
2: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
0: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic între 27 mai și 2 iunie. 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Purland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: O întrebare des auzită în ultimii ani, răspunsuri de care

0: Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digisport 1.

0: Mergem la Salonta, la Larisa. Bună dimineața, Lari!
1: Bună dimineața! Am niște emoții!
0: Ștefan!
2: Bună dimineața!
0: Avem 1000 de euro să-ți dăm, ei?
3: Rachetă!
0: 400. Rachetă ai fost!
3: 400 de euro sunt ai tăi, Ion.
0: Ai 300 de euro în
3: ce
0: momentul
3: ăsta.
4: Prezența de spirit, da. Nu s-a oprit.
5: Băi, tu ești ceva...
0: Bravo, Ștefan!
4: Cât a luat?
0: 800 de euro. Ne-ai luat 8 dintr-o 1000.
2: Să vină banii.
4: La băieți.
6: Dimineața de la 7 la DGFM.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. DNA face audieri în dosarul achizițiilor de vaccinuri anticovid din timpul pandemiei, detalii imediat la știri. Un medic anestezist de la spitalul din Vatra Dornei, județul Suceava, a fost prins în flagrant în timp ce se droga în baia spitalului. Și mâine vremea se mai răcește, va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și posibil în Transilvania. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a fost audiat la Direcția Națională Anticorupție în dosarul achizițiilor de vaccinuri anticovid din pandemie. Nazare s-a prezentat pentru a da declarații în calitate de martor. Dosarul vaccinurilor îi vizează pe fostul premier Florin Câțu și pe foștii miniștrii ei sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihailă, relatează Teodora Chiuș.
1: Alexandru Nazare a stat mai bine de 4 ore la DNA. Surse judiciare spun că a fost audiat în calitate de martor în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID. Este vorba despre dosarul în care guvernul a cumpărat cel puțin 52 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID. A fost atunci criticată această decizie de Alexandru Nazare, care la acea vreme era ministrul finanțelor. Iată că această decizie a fost criticată în principal pentru că numărul de persoane eligibile pentru a fi vaccinate era undeva la 10,7 milioane de cetățeni. Este dosarul în care sunt vizați și Florin Câțu și Vlad Voiculescu.
0: Mesaj emoționant al unei fetițe de clasa 5-a ieri în Parlament la o dezbatere despre sănătatea mentală a elevilor. Ea a vorbit despre ceea ce mulți copii simt, dar nu au curajul să spună cu voce tare. E vorba despre așteptările exagerate ale celor din jur, profesori și părinți. Se simt judecați, iar temele, testele și presiunea de acasă îi lasă fără energie. Ilinca s-a ridicat în fața ministrului Educației, Mihai Dimian, și a celor prezenți la o dezbatere și le-a spus, citez, ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect.
2: Ne învățați și ne interesează tot felul de lucruri și tot în același timp, noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? E foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile scăzute rău, suntem la zero, avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să

0: Sau 2 dini spate, spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție și că sunt zero. Mulțumesc!
1: Un medic anestezist de la spitalul din Vatra Dornei, județul Suceava, a fost prins în flagrant în timp ce se droga în baia spitalului. În tot acest timp, bărbatul trebuia să fie în sala de operație. Mai mult, doctorul fura substanțele chiar din farmacia unității medicale. Anestezistul a fost arestat preventiv. Ligia Pricopi.
2: Medicul în vârstă de 39 de ani, anestezist la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, este acuzat că sustrăgea din farmacia spitalului substanțe cu regim special pe care și le injecta chiar în unitatea medicală în timpul programului. A făcut asta din iunie 2025 și până în aprilie anul acesta, când a fost prins în flagrant. Până acum a fost cercetat sub control judiciar, însă instanța a apreciat că e nevoie de o măsură mult mai strictă, privativă de libertate, prin urmare medicul a fost arestat preventiv. A stârnit suspiciuni pentru că ieșea frecvent din sala de operație chiar în timpul intervențiilor chirurgicale, lăsându-i baltă pe colegii chirurgi și pe pacienții care se aflau pe masă, contrar procedurilor medicale. Mergea în baie ca să-și injecteze respectivele substanțe stupefiante. Anchetatorii spun că a apelat și la un dealer de la care cumpăra droguri.
1: România întâlnește Spania la campionatul european de mini-fotbal. Despre meciul transmis de DigiSport vorbește Ovidiu Pețeniu.
3: România întâlnește Spania astăzi de la ora 16:45, va juca împotriva Angliei pe 28 mai de la ora 21:35 și va încheia seria meciurilor din grupă contra Georgiei pe 30 mai de la ora 18:15. România de 6 ori campionă europeană în perioada 2010-2015, vicecampionă la ultimele 3 ediții, la Euro 2018, 2022 și 2024, a fost cap de serie la tragerea la sorți. 24 de echipe naționale participă la ediția din acest an. Meciurile sunt la Bratislava.
1: Mâine se răcește în cea mai mare parte a țării, vor fi averse local la munte în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și posibil în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. Se răcește și în capitală, unde vor fi posibile averse slabe, iar maxima va ajunge la 25 de grade. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță este cu tine
5: în direct la DGFM.
4: Ca să știi...
6: Salut, dragilor! Astăzi am fost la o conferință la Cotroceni, una cu combaterea dezinformării în online, și am aflat o mulțime de lucruri interesante. Între altele, că 1 din 6 influenceri și mai mult de 1 din 8 surse publice oficiale, adică parlamentari în general și oameni politici, răspândesc în mod repetat dezinformare în spațiu digital. Mai interesant este că în momentul ăsta doar 8 conturi, sau mai bine zis, pentru mare parte din dezinformare, 70 și ceva la sută, sunt responsabile doar vreo 8 conturi. Atât. Care injectează și după aia alții iau și preiau și o rețea întreagă și mă rog. Mesajele, cum vă imaginați, sunt astea. Occidentul e rău, ne vrea colonie, lovitura de stat, anularea alegerilor, identitatea creștină e amenințată, Ucraina nu e bine, nu trebuie să mai lupte cu rușii, ne e frică de război, vine peste noi, Great Reset, o să se întâmple ceva nasol pe lume, Uniunea Europeană e proastă, vine criza financiară și așa mai departe. Vă spuneam de toate aceste conspirații, pentru că după aceea am avut ocazia să stau de vorbă cu câțiva dintre cei care au participat la conferință. Am zis greșit, apropo, 76% din narativele de dezinformare, martie-mai, au fost generate de doar 10 conturi pe TikTok. 10 conturi. Iar 20 de conturi în total au generat 89% din toată dezinformarea. Mi se pare incredibil de puternică rețeaua asta. E, acum mă întorc la voi. Am stat de vorbă cu un profesor acolo, profesor la Cambridge, care vorbea despre treaba cu cognitivul, cum să-i facem, să-i convingem pe oamenii care cred în teoriile astea ale conspirației, care le plac atât de mult, cum să-i facem să-i convingem că nu sunt adevărate. Și eu bineînțeles că aveam soluția taurului în magazinul de porțelan. Adică mă cer cu ei, intru, mă zbat, mă înjur, ce să mai, le spun că-s tântălăi. Zice, nu e bine. Nu e bine așa. Fii atent cum faci, zice omul. Lewandowski îl cheamă, apropo. Te duci la el, stai de vorbă puțin, așa cu calm, îi zici, îl întreb care e conspirația și zici, mă, eu te înțeleg că tu crezi în conspirații, pentru că, să știi, unele au fost adevărate. Adică unele s-au confirmat de-a lungul istoriei. Uite, de exemplu, conspirația asta cu Dieselgate al lui Volkswagen acum 15 ani. Când lumea bănuia că ei trișează la emisii și, într-adevăr, când s-a măsurat, s-au găsit o soluție, au măsurat și au descoperit că da, și au primit o mega amendă în America. Sunt unele adevărate, într-adevăr, și ai dreptate să te îndoiești de adevărul oficial, mi-a zis englezul să zic conspiratistului. Dar fii atent, conspirația asta de care vorbim noi acum are și câteva argumente împotriva ei, nu vrei să mă asculți? Deci cam asta e tehnica, nu știu dacă funcționează, n-am pus-o la probă. La conferința asta s-a discutat mult despre soluții de identificare a narativelor false înainte să apară în public, înainte să, de fapt, să devină virale și de injectare pe lângă ele în rețelele sociale a faptelor care le pun într-o lumină proastă și anume dovedesc că sunt false. Dar n-am mai fost foarte atent pentru că mi se pare dificil și mi se pare că e greu. E greu de unul singur. Așa că m-am gândit să apelez la voi, dragilor, și la înțelepciunea voastră colectivă. Ați reușit vreodată să convingeți unul din ăsta cu conspirațiile că se înșală, bazat pe fapte? Sau care metodă ați folosit-o? 031 400 2929, dacă vreți în direct. Începem cu Gabi din Timișoara. Salut, Gabi!
7: Alo, să trăiți, domnul! Să trăiți. În sfârșit, de 2 ani de zile încerc să vă sun. Wow. Am reușit acum, de 2 ani de zile, tot.
6: Mă bucur, dar hai să venim la subiect. Efortul dumneavoastră titanic este apreciat. Hai să vorbim de subiect.
7: Da, auziți, a spus despre conservație. Deci m-am ascultat într-o seară și a spus că, în felul următor, că nu există... Deci conspirația asta e falsă cu totul. Și pe ce mă bazez? Pentru că noi, poporul român, a spus că nu e adevărat. A vorbit
6: mă scuzați că vă întrerup. Dumneavoastră sunteți poporul român? Chiar el m-a sunat?
7: Eu fac parte din poporul român.
6: Faceți parte din el, dar nu sunteți tot poporul român, da?
7: Nu sunt tot. Sunt unul din 22 de milioane, dacă spun. Din 20.
6: În altă ordine de idei, eu, de exemplu, fac parte din poporul român?
7: Da.
6: Da. Bun, mă bucur că am stabilit asta. Hai să vedem, la ce conspirație ne referim? La ce conspirație?
7: A spus că nu există poporul, nu-i poporul creștin. Deci,
6: nu, dumneavoastră nu ați înțeles ce am vrut să zic.
7: Dacă nu mă înșel,
6: nu. Dumneavoastră nu ați înțeles. Bine, eu am zis altceva.
7: S-a făcut un recensământ și s-a declarat 94% creștin.
6: Da, e adevărat.
7: E adevărat. Și atunci de ce dăm dreptate, dacă nu 4% creștini, de ce nu dăm dreptate la cei cu blugi și cu banane?
6: Cine sunt ăștia cu blugi și cu banane?
7: Păi el așa a spus înainte de alegeri.
6: Dumneavoastră nu purtați blugi niciodată?
7: Ba, port blugi.
6: Ați mâncat banane vreodată în viața dumneavoastră?
7: 4% creștin.
6: Așa.
7: Mi-a spus odată Dumnezeu în felul următor. Te va nimici Sodoma și Gomora. Mai bună carte ca Scriptura nu există.
6: Zău?
7: Da.
6: Ok. Da, de curiozitate ați mâncat vreodată banane? Domnul poporul român. Domnul poporul român, ați mâncat vreodată banane? Gabi din Timișoara, ai mâncat vreodată banane?
7: Am mâncat banane,
6: ai
7: dar
6: mâncat
7: ei
6: banane, porți și blugi.
7: Acolo. Ei s-au referit
6: ceea ce vrei tu
7: acolo
6: să spui, Gabi din Timișoara, este că oamenii pe care tu îi urăști sau nu-i înțelegi,
7: nu,
6: neapărat
7: nu,
6: sunt homosexuali sau ceva.
7: Nu
6: urăști oamenii, doar păcatul. Și care e păcatul? Care e păcatul acestor oameni cu blugi și banane?
7: Homosexualitate.
6: Este homosexualitatea un păcat?
7: Exact.
6: Ok. Exact. Or fi mulți de ăștia homosexuali? Vă e frică de ei, domnul Gabi?
7: Dar urăște Dumnezeu.
6: Ei urăsc pe Dumnezeu sau Dumnezeu pe ei?
7: Dumnezeu îi urăște pe ei.
6: Dumnezeu îi urăște pe ei, dar Dumnezeu nu era ăla care iubește pe toată lumea?
7: Da, iubește lumea, dar nu urăște păcat. Faptele lor îi surăte înaintea lui Dumnezeu.
6: Auzi, Gabi, din Timișoara, uite, asta întreb o chestie, că văd că ai citit Scriptura.
7: Da.
6: În Scriptură se spune că totul este determinat de Dumnezeu. Totul se întâmplă cu voia lui Dumnezeu, nu?
7: Da.
6: Nimic nu e fără voia lui Dumnezeu.
7: Nimic, da.
6: Păi înseamnă că dacă Dumnezeu a creat lumea asta, inclusiv da. Păcatul, inclusiv homosexualitatea, a fost creată tot de Dumnezeu. Nu?
7: Păcatul nu crea.
6: Nu l-a creat.
7: Nu crea.
6: Dar cine a creat păcatul?
7: Și spus acolo în emisiunea aia, bă, ascultați-mă, vă rog frumos, puțin, o secundă. A spus
6: Gabi,
7: în emisiunea aia...
6: Vorbește mai calm că, un pic, să nu pățești ceva.
7: Nu. A spus în emisiunea aia că totul este... Nu există creștin așa că, cum spuneți dumneavoastră. Ascultați-mă ce vreau să vă spun ce am spus.
6: Gabi, îmi cer scuze că nu înțelegi ce zic eu. Ce am zis eu, și o să zic întotdeauna, este că și dacă o să fie 99% din oameni care poartă pantaloni roșii în România și unul dintre ei poartă pantaloni negri, asta nu înseamnă că toată România are pantaloni roșii și ne putem numi Republica Pantalonilor Roșii. Pentru că unul singur, dacă e diferit, are dreptul să fie diferit, are dreptul să nu fie judecat.
7: Vă spun documentat.
6: Stai puțin, n-are dreptul să fie diferit? Gabi, n-are dreptul să fie diferit?
7: Auziți aici, eu vă spun de ce n-are dreptul. Ascultați-mă o secundă, vă rog. Când au intrat oamenii ăia la omul ăla, Sodoma și Gomora, au zis, omul am două fete, așa scrie, care nu cunoște bărbat, ascultați-mă aici, care nu
6: Gabi,
7: cunoște
6: hai
7: bărbat,
6: să-ți dau o veste proastă ție și ascultătorilor mei. Povestea aia e doar o poveste.
7: Nu, ascultați-mă.
6: Este ca albă ca zăpada și cei 7 pitici.
7: Ascultați-mă, ce mi-a zis mie un patron în Spania, al patrulea patron pe Spania. Am lucrat în Spania. Okay. Ascultați-mă cuvântul ăsta și am terminat.
6: Nu mai pot, Gabi, din Timișoara. Mai sunt 4 oameni aici și până una alta aș dori mai multă coerență în emisiunea mea. Să nu te superi. Și mă așteaptă de asemenea mucușoriștii, blugiștii și bananiștii. 031-400-2929, mă întorc la subiectul meu, care este cum îi convinge pe ăștia cu teoriile conspirației că nu se confirmă. Eugen din București, ești în direct.
8: Bună ziua, Lucian! Bună ziua tuturor!
6: Salut! Salut.
8: Țin să-l dezamăgesc pe domnul dinainte și o să fiu foarte scurt pe această temă. Cineva care știe foarte bine cu ADN-ul uman a descoperit că are 9 miliarde de ani vechime, Pământul are 5, deci suntem o creație a cuiva, nu știu dacă să definim Dumnezeu, dar o creație...
6: Eugen, îmi pare rău că trebuie să te dezamăgesc. Sunt unele conspirații adevărate, dar eu, dacă chiar vrei să știi, sunt pasionat de antropologie genetică. ADN-ul uman nu are 9 miliarde de ani vechime, Pământul nu are nici el...
8: 5 miliarde
6: vechimea aia pe care o dai. Deci, universul întregime are în jur de 13 miliarde, Pământul are 3, 4, 5 aproximativ, iar ADN-ul uman are în jur de vreo 200-300 de mii de când suntem Homo sapiens. Nu este atât de vechi. E adevărat că ADN-ul îl avem comun cu al multor altor specii și că, da, elementele componente ale ADN-ului sunt cam aceleași la toate speciile regnului animal și vegetal.
8: Da, ce vreau să spun.
6: Dar ce vreau să spun eu este că ai fost intoxicat cu o cifră falsă de 9 miliarde de ani și că noi nu suntem creați de niște extraterestri de acum 9 miliarde de ani. Suntem rodul evoluției naturale și, de altfel, dacă te duci la o grădină zoologică și te uiți în ochii unui cimpanzeu, e suficient să înțelegi că suntem veri.
8: Asta vreau să zic și eu, că sunt foarte multe story-uri în online.
6: Sunt.
8: Dacă le crezi, pentru că nu poți să citești altceva. Eu am citit și altceva și sunt de acord cu tine că nu avem 9 miliarde de ani, dar umblă un story foarte agresiv pe online cu acești 9 miliarde de ani.
6: Da, cred.
8: 5 miliarde, că este o creație Pământul, că noi eram, suntem mai vechi decât Pământul și povești de astea nemuritoare. Și același lucru este valabil și cu TikTok-ul. Da? Deci, din 10 pagini de TikTok s-au generat 20 de milioane de vizualizări, ceea ce spune că are o forță oarecare. Cum poți să combați această forță? Cum poți să combați această forță? Doar printr-o educație mai bună, mai citind un pic...
6: Nu merge, Eugen, cu educația. Trebuie ca pur și simplu comunicatorii adevărului să facă efortul să fie mai interesanți. Deocamdată toți sunt boring. De la președinte în jos.
8: cine sunt comunicatorii adevărului? Că asta este iar o
6: oamenii care comunică faptele, adică cei care dezgroapă faptele și nu încep cu opiniile lor. Uite, discutăm despre această poveste cu ADN-ul, 9 miliarde de ani. Faptele nu susțin povestea, înțelegi? Faptele le știm. Avem.
8: Da, da, de acord.
6: Și pot să-ți dau și cărțile unde găsești, unde au scris oameni care au cercetat.
8: Fii inteligibil în ultimii 2 ani.
6: Da.
8: 3 ani, 5 ani. N-a postat nimeni ceva inteligibil. Tocmai asta este problema, că cei care comunică prostiile, sau mă rog, inețiile de pe canale de comunicare, Facebook, TikTok, Insta, tot ce mai există pe lumea asta, pe România, și lumea stă pe ele, sunt mult mai buni comunicatori decât cei care dețin, de fapt, informația în forma ei aproape da. Reală.
6: Nu mai zic că sunt și aroganți unul dintre comunicatorii oficiali, să zicem. Adică îți dau un exemplu. Tagma medicală. Tagma medicală nu vrea să se bage pe TikTok și să se lupte acolo pentru adevărul bazat pe știință cu toți demenții. Nu vrea.
8: De acord.
6: Pentru că e sub demnitatea ei să se zbată. Și după aia se miră că vin din ce în ce mai mulți pacienți la cabinet care zic, păi, dar nu-mi vaccinez copilul, pentru că am văzut eu pe TikTok că nu știu ce. Știi?
8: Da, pentru că nimeni din tagma medicilor nu face ceea ce trebuie, comunicare coerentă. Deci unul dintre aspectele care este lipsă totală...
6: Uite, îți dau o metodă foarte simplă prin care poți să faci treaba asta și care deja se aplică în Occident. Am stat de vorbă cu un profesor de la o facultate din Anglia care mi-a spus că 20% din evaluarea lui anuală academică, pe care se bazează inclusiv veniturile lui și statutul lui la facultate, vine din felul în care comunică știința în rețelele sociale. De ce? Fiindcă facultatea aia...
8: În Anglia.
6: Da, facultatea aia trăiește și din donații, iar donațiile vin atunci când facultatea are un statut, când e recunoscută, când are o personalitate publică pe care poți să pui degeți, să zici, da, domnule, știu că l-am văzut pe proful ăla într-un podcast.
8: Care spunea așa și așa și era interesant ce spunea.
6: Și era interesant și omul chiar făcea efort să fie interesant, deși avea vreo 60 de ani și nu, era clar că nu se simte confortabil.
8: Ei, dacă la noi întrebă cineva din țara asta ce nume medicale coerente a văzut, nu știu dacă îți va da mai mult de 2 sau 3 nume. Și
6: da,
8: n-aș putea spune că ar fi coerenți, să zicem așa, oamenii ăia, ci doar că îi formează.
6: Da.
8: Adică
6: e unul, Mihail, da. Cred că îl cheamă, Mihail. E un medic care a fost medic din Republica Moldova. Foarte bun. Și are podcast acum.
8: Român.
6: Da. Bun.
8: Da.
6: Eugen, trebuie să merg mai departe. Mulțumesc de intervenție. Marius din Cluj și apoi Vasile din Lugoj. Salut, Marius. Ești în direct.
9: Salut, Lucian.
6: Salut.
9: Vreau să punctez câteva lucruri și o să încep cu primul care m-a făcut să zâmbesc astăzi. Băi, nene, ai o răbdare.
6: De ce să n-am?
9: Te felicit pentru răbdarea pe care o ai, să-i asculți și să încerci să-i convingi pe toți, mă rog, neconvinși.
6: Știu că nu se poate.
9: În al doilea rând, oamenii care cred, nu pot fi convinși.
6: Da, și mie mi-e teamă. Da.
9: Da. Și unul care știe, te contrazice. Unul care crede, poate te omoară. E un banc.
6: Nici aici nu pot să te contrazic, pentru că istoria omenirii și de asemenea nu vă place, vă place, nu-mi pasă. Istoria creștinismului e plină de situații în care, exact, după ce creștinismul a ajuns la putere, ereticii, aia care nu semănau în credințele lor cu majoritatea, au pățit-o rău. Unii dintre ei,
9: da, inclusiv,
6: arsuri de gradul 4, ca să zic așa, pe un dispozitiv sub formă de foc de tabără. Da?
9: Ok, bun, aia a surat pe rup. Bun, dar asta pornește de mult, nu de acum. Din primele sinoade ecumenice, alea de pe la...
6: Dar s-au ars vrăjitoarea pe rup până în secolul XVII.
9: Da?
6: În
9: lumea
6: anglosaxonă.
9: Da.
6: Da?
9: Da. Deci, credința cu știința e cumva ca uleiul cu apa.
6: De acord. Marius din Cluj, deci tu zici să nu mai încerc să nu mai bat capul să-i conving pe ăștia cu teoriile, că n-are rost.
9: Păi, dragul meu, eu locuiesc acasă cu cineva care este conspiraționist și așa mai departe și din experiență spun, nu merge, tată, poți să încerci oricât, nu merge.
6: Ok. Marius din Cluj, mulțumesc de intervenție și mai am 2 minute pentru Vasile din Lugoj. Vasile, ești în direct. E, nu mai e Vasile din Lugoj, a plecat, dar mai încercăm să mai găsim pe cineva aici pentru ultimele 2 minute din segmentul ăsta, și anume pe Bogdan. Salut, Bogdan! Ești în direct. Da. Salut!
10: Alo!
6: Salut!
10: Salut, Lucian! Mă auzi?
6: Da, te ascult!
10: Ah, bun, perfect. Lucian, din punctul meu de vedere, nu se poate, indiferent, în orice moment am încercat noi să discutăm și cu... plauzibil, să zicem, cu subiect și predicat, nu se va putea face chestia. Dar eu am o altă întrebare și o nelămurire. Noi am mers pe convinși cu un domn care acum este președinte.
6: Da.
10: Și am zis că încercăm ceva, o schimbare, sau încercăm să facem ceva împotriva.
6: Împotriva ce? Că nu te mai aud, Bogdan din Prahova. Luiza, l-am pierdut? Ce se întâmplă acolo? Bogdan, să știi că nu te mai auzim. Îmi pare rău, poate mai încerci după știrile de la și jumătate, pentru că acum, na, trebuie să luăm și noi publicitate și ne auzim în câteva minute, dragilor. Răbdare!

0: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei 89, Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei 25 și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei 66. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
9: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
10: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
11: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
10: E ușor când ai cu cine.
11: Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Ai 25% reducere la produsele selectate Autan până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 17 și 30 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Salariile demnitarilor nu vor beneficia imediat de efectele noii legi a salarizării, a spus-o premierul interimar Ilie Bolojan la Digi FM. De ce? Imediat la știri. Peste 100.000 de persoane cer recunoașterea parteneriatului civil în România. Ascultați știrile Digi FM. Premierul interimar Ilie Bolojan are o veste proastă pentru colegii săi demnitari. Salariile lor nu vor beneficia imediat de efectul noii legi a salarizării. Ele vor crește eșalonat și nu imediat după ce legea intră în vigoare, a spus premierul în direct la Digi FM. De altfel, Ilie Bolojan i-a cerut ministrului Muncii să negocieze cu Comisia Europeană o creștere eșalonată a salariilor demnitarilor după aplicarea noii legi. Vă reamintim, potrivit ministrului interimar al Muncii, Dragoș Păzlaru, legea salarizării unitare în sectorul public ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2027 pentru toți cei peste 1,2 milioane de bugetari. Ea va duce la creșterea salariilor pentru 56% dintre angajați, în timp ce pentru ceilalți salariile vor rămâne în plată exact cum sunt.
1: Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari. Sigur că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt, poate prea mulți. I-am spus că reducerea numărului de parlamentari n-ar afecta democrația din România, dar sigur ar reduce cheltuielile, da? Salarizarea unor demnitari pe o anumită scară este inevitabilă. Ori suntem în situația în care eu nu le iau apărarea, să ne înțelegem bine. L-am mandatat pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari.
0: Sindicaliștii din sănătate critică proiectul noii legi a salarizării în sistemul bugetar și iau în calcul inclusiv declanșarea unei grebe generale în sistem dacă proiectul nu e modificat. Iulian Pope, președintele Federației Sanitas, susține că în loc să aducă majorări salariale, noua formulă riscă să plafoneze sau chiar să reducă veniturile pentru o parte importantă dintre angajați.
2: Cel mai probabil procentul colegilor care vor fi pe pierderi pe actuala lege va sări de 60%. ATI, UPU, serviciile de ambulanță, medicii probabil vor pierde 2.000-3.000 de lei, vor fi pe compensat.
3: Ne putem aștepta la o grevă în sănătate în următoarele luni?
2: Ne putem aștepta la orice.
0: Peste 100.000 de persoane cer recunoașterea parteneriatului civil în România. Mișcarea Parteneriat Civil Acum a depus azi în Parlament petiția pentru recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite. Susținătorii cer urgent adoptarea legilor care le-ar permite acestora să aibă drepturi de care beneficiază în prezent doar soții, explică Rebecca Manea.
4: Mai bine de 100.000 de semnături au fost depuse astăzi la Parlament în semn de susținere pentru parteneriatul civil. Petiția are în spate mai bine de 90 de organizații non-guvernamentale, dar și influencer și personalități publice. Susțin aceștia că ar fi nevoie de o legislație care să recunoască public cuplurile necăsătorite, pentru că acestea în acest moment nu au aceleași drepturi de care beneficiază, spre exemplu, soții. Și vă dau câteva exemple. Dreptul la moștenire, dreptul la pensie de urmaș, la protecție în caz de violență domestică sau chiar la credite comune bancare. România este una dintre ultimele țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște parteneriatul civil.
0: Ora 17 și 33 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Avea dreptate ascultătorul de mai devreme, ne paște Sodoma și Gomora, s-au auzit 100.000 de semnături pentru legalizarea parteneriatului civil. Știți ce înseamnă asta?
1: Două banane, una lângă alta.
0: Cum să facem noi așa ceva? Doamne ferește! 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct despre conspirații, despre cei care cred în ele și despre cum am putea să-i convingem folosind faptele. Și uite, mi-a picat sub ochi un text foarte frumos al lui Dan Alexe, un jurnalist pe care îl citesc din când în când. Și vorbește despre dacopatie, despre invențiile astea legate de daci. Zice el așa, dacopatia este un substitut de identitate. Românii se împăunează cu o mitologie total inventată. Pe mine, ca român netrăitor aici, mă rănește să descoper o identitate falsă de câte ori mă întorc acasă sau de câte ori intru în contact cu atmosfera culturală actuală. Într-adevăr, asta cu dacii e fake. Nu știm mare lucru despre daci. N-aveau scriere. Nu avem decât ce mai scriau ăia din jur despre ei. Nu e suficient. Și în plus, de când avem analiză genetică, știm un lucru care cumva ar trebui să vă tulbure, să ne tulbure pe toți, dacă cumva am accepta să îl, nu să-l ascultăm, dar să-l credem. 94% din fondul nostru genetic este identic cu al bulgarilor. Suntem niște bulgari de vorbitori de limbă latină. Îți convine asta ca identitate? Doamne ferește! Și atunci nu e mai bună conspirația? Poți să-l convingi pe unul să-i zici, domnule, asta cu genetica, să știi că, apropo de cetățeanul de mai devreme, cu 94% sunt creștini, nu poți să vii cu cifra, pentru că el crede în daci. Sau poate că există o metodă să-i convinge pe ăștia cu dacopatia și cu alte conspirații. Bogdan din Prahova, ești în direct.
2: Salut, Lucian, din nou.
0: Salut.
2: Da, încercăm să ne luptăm cu acești oameni care sunt uneori nu ai cum să intri în mintea lor și să încerci să dovedești cu elemente plauzibile, dar de altfel spus, nici noi nu suntem deloc ajutați. Și gândește-te că noi am încercat, eu cel puțin am fost un susținător al lui Nicușor Dan în aceste alegeri și am crezut cu totul din adinsul că vom avea un rezultat ok și că vom avea o schimbare.
0: Nicușor Dan, așteptăm raportul cu alegerile, nu ni l-a dat nici până acum.
2: Nici până acum și vreau să spun, sunt total dezamăgit de ceea ce se întâmplă, ceea ce a făcut și cum reacționează, având în vedere, în primul rând, că a fost luat la pachet cu Bolojan, să nu uităm că el jumătate din susținători și a ales pentru că Bolojan a mers în spatele lui sau, să zicem, în tandem.
0: Da. Da. Și dar hai să venim la subiect.
2: Te rog,
0: hai la subiect. Cum să-i convingi pe ăștia cu conspirațiile? Te rog.
2: Cu conspirațiile trebuie să ai argumente, iar și dacă vii cu argumente, întotdeauna se vor găsi contraargumente mult mai ușor, pentru că nu trebuie să citești și ca să poți să vii cu argumente, omul acela trebuie să citească, iar dacă nu citește, n-ai cum să vii cu argumente. Întotdeauna vor fi contraargumente.
0: Iartă-mă, dar hai să zic un lucru. Ești în aeroport, te întreabă unul, la ce oră pleacă avionul cu tare? Te duci, citești de pe panou și îi spui. De ce nu te crede, chiar dacă el nu a citit?
2: Păi este logic, pentru că el întotdeauna a fost îndoctrinat cu acest lucru. Întotdeauna a avut prieteni, că ei se aleg între ei, întotdeauna au avut prieteni care s-au întreținut în chestia asta. Și tu dacă vii, chiar și din exterior, sau, întotdeauna acesta te va privi cu reticență sau va fi chiar și, cum ți-a spus cu domnul mai dinainte, te poate omorâ. Și poate deveni violent și degeaba încerci, poate cu gând bun sau poate că tu
0: deci
2: la rândul tău
0: să încerci deloc să îi convingi?
2: Nu are rost, pentru că oamenii aceștia
0: dar totuși cineva i-a convins, înțelegi? Acum un an, de exemplu, ei nu știau că vaccinul, sau acum 5 ani, nu știau că vaccinul provoacă cancer sau creșterea de cozi și solți. Cineva i-a convins că asta se întâmplă. De ce nu ar putea cineva să desconvingă?
2: Nici acum și de acum, dacă... Eu am avut 3 vaccinuri, de o care, slavă Domnului, încă supraviețuiesc, să zicem. Nu știu, cred o să... ideea e în felul următor. dacă vrem să, când credem un om care este medic și care întotdeauna o să spună că el a făcut teste și că vaccinurile astea, mai ales pentru copii, acele au fost făcute de sute de ani și au mers și vaccinurile aproape că produceau eradicarea unor boli, iar acum bolile astea din nou au reapărut doar pentru faptul că oamenii nu se vaccinează, că sunt conspiraționiști, degeaba încercăm să facem chestia asta, pentru că nu ai cum.
0: Bun, Bogdan din Prahova, mulțumesc, merg mai departe. 031 400 2929. Micaela din București. Bună, Micaela, ești în direct.
3: Bună, Lucian.
0: Bună.
3: Eu consider că teoriile astea conspiraționiste sunt la fel ca religia. Deci oamenii care cred în teoria ale conspirației se identifică cu aceste teorii. Au o nevoie chiar psihologică de aceste teorii, deoarece îi face să se creadă mai deștepți decât cei care le spun altceva și în felul ăsta le crește stima de sine. Asta e părerea mea. Deci trebuie să găsim
0: o soluție să le creștem și noi stima de sine.
3: Exact.
0: Nu le mai spunem
3: în momentul în care ei se simt insultați sau dacă le insulți inteligența sau, cum se spune, faci pe deșteptul cu ei, le spui, uite cum ziceai tu cetățeanului de mai devreme, că uite ce a scris în Biblie, ce scrie în Biblie așa și așa, sau uite ce am citit eu așa, atunci îi jignești și devin și mai rigizi. Deci nu poți să-i convingi în felul ăsta. Tu trebuie să găsești un mod de a vorbi, de a vorbi pe limba lor. Și nu vei putea convinge pe cineva decât dacă îi vei inspira încredere. Dacă are încredere în tine, atunci te poate asculta și te poate și crede. Și trebuie să-i dai un motiv, să-i spui și de ce ceilalți sau cealaltă persoană îi spune altceva. Poate că are acea persoană ceva de câștigat, nu tu că îi vrei binele. Dar cred că
0: este. Dar tu ai reușit vreodată să, cu mecanismele astea, să convingi pe cineva?
3: Am reușit, da, să conving persoane care mă cunosc foarte bine și care au încredere în mine și spun, dacă ea mi-a zis așa, atunci o cred. Dar persoane care nu mă cunosc nu mă vor crede niciodată. Deci doar pe persoanele apropiate le poți convinge de contrariu a ceea ce li s-a spus.
0: Sau poate de gura ta au zis, și de fapt tot ca ele au crezut. E și ipoteza asta?
3: Nu cred, pentru că s-au vaccinat, de exemplu.
0: Ok. Bine, Micaela, mulțumesc de intervenție. 031 400 2929. Discutăm despre cei care cred în conspirații, despre cum am putea să-i convingem că unele nu sunt adevărate. Ia să-l auzim pe Valentin.
4: Salut!
0: Salut!
4: Eu tot timpul plec de la premisa că aceste persoane care cred în teoria ale conspirațiilor fac asta pentru a-și umple un gol care de altfel ar fi trebuit umplut de către societate, școală, familie, prin educație, știință. Cum ar trebui să analizăm mai bine lucrurile și informațiile care ni se dau sau pe care le găsim, mai ales în ziua de astăzi, când suntem bombardați cu foarte multe informații din toate părțile. Mulți oameni și cu pregădere cei care cred în teoriile conspiraționiste, ei nu știu cum să-și selecteze aceste informații, pentru că nu au fost învățați cum să le fac. Eu tot timpul când vorbesc cu o astfel de persoană care începe să-mi spună o informație sau ceva ce pare mai degrabă senzațional decât real, încerc să structurez de la început o logică a discuției și spun, hai să ne bazăm doar pe ce știm, nu pe ce credem. Hai să ne bazăm pe ce putem să găsim și să dovedim. Și dacă pot să stau la masă, punem creionul pe hârtie și păstrăm o logică a subiectelor, pentru că de obicei aceste persoane au tendința să o dea dintr-un subiect într-altul, să o dea din whataboutism.
0: Am observat, nu, când se apropie... Da, când se apropie momentul în care aproape simți că e convins... Ei fug de acolo, fug de adevărul pe care îl propui tu, fiindcă nu le convine să le schimbi gândirea.
4: Da, problema asta eu mi-am spun așa, am făcut exerciții inclusiv cu mama mea, care tot timpul spune, da, dar aici pot să dau un exemplu, dar și americanii ce au făcut? Da, dar nu vorbeam de americani acum. Vorbim și de americani, că și ei au făcut rele și știm, dar hai să păstrăm subiectul ăsta și după ce îl terminăm peste 2 ore, vorbim și de americani. Asta e așa o idee și vă dați seama despre ce vorbesc. Deci este extraordinar de greu să ții un curs al discuției cu ei, dar dacă reușești, cu calm și cum spunea Micaela mai devreme, nu trebuie să ne dăm mai deștepți ca ei. Eu de foarte multe ori, chiar dacă știu un răspuns, zic hai să-l căutăm împreună și scot telefonul și spun, uite, eu așa
0: uite un truc, al doilea truc. Ok.
4: Da, eu așa caut informațiile și le coroborez. Sunt două surse.
0: Și în felul ăsta ai și înveți cum anume să caute și ei și poate te imită la un moment dat, mă gândesc. Da?
4: Și eu fac asta destul de des cu mi-am setat pentru mine, pentru am îmbunătățit și pe mine și am îmbunătățit procesul ăsta, dar chiar cred că unele persoane nu o fac din răutate sau au diferite motive meschine. Chiar nu știu. Și cad pradă foarte ușor nu astfel de conspirații. Și atunci mi-am propus ca pe termen lung să fiu acolo și atunci le corectez fiecare postare cu dezinformare. Comentariile mele la postările lor sunt de foarte multe ori foarte lungi, cu puncte 1, 2, 3, pentru că încerc să păstrez acea logică de care vorbeam mai devreme, să ating fiecare subiect. Și
0: mulțumesc, Valentin, trebuie să merg mai departe. Îți mulțumesc de efortul tău și îți doresc succes în ceea ce faci. Chiar sunt curios, haide dacă e cineva care ascultă emisiunea asta și crede într-o conspirație, hai cu ea aici la debunking, hai cu ea aici la demontat. Poate, nu știu, mă convinge pe mine sau eu pe el. Ovidiu din România, ești în direct.
5: Salutare.
0: Salut.
5: Eu sunt de părere că nu cu vorba bună reușiți să-i blândești,
0: da,
5: pentru
0: cum?
5: Că discursul lor este unul agresiv și ei oricum caută discuția. Adică întotdeauna dacă te duci la un supermarket vine un nenică care zice, uite-l și pe Bolojan căutând discuție. În felul, răspunzându-le acip, cred că ai două variante. Dacă are răbdare să te asculte mai departe, dar de ce zici, domne, că nu trebuie sau că nu e rău ăsta, și are disponibilitatea de a asculta vreo două argumente, dacă nu, cel puțin îl îndepărtezi. Să stai să-i convingi de la bun început, mi se pare o muncă colosală, care o să ducă la rezultate spre zero aproape întotdeauna.
0: Mm-hmm.
5: Cumva trebuie să, din capul locului, puși la punct. Ai văzut că pământul e plat? Unde-i, domne, prostia asta? Ce idioțenie poate genereze?
0: Deja dacă ai spus cuvântul idioțenie, eu cred că el bate în retragere pe față, dar în spate te urăște că l-ai jignit.
5: L-ai jignit. Măcar vezi că ai o bază cu care să lucrezi. Dacă nu, în rest, e doar un consum de timp.
0: Bun, mulțumesc, Ovidiu. Ovidiu din Roman, mai departe Florin din Bihor, după care Andrei și Lizica. Ia zi, Florin.
6: Alo, salut, Lucian.
0: Salut. Salut.
6: Păi, vorbim despre religie mai înainte și vreau să întreb și eu pe tine, cum poate, și despre niște mituri, că de unde știm noi de daci? Că au fost sau nu au fost daci? Sau că ne trage noi din daci? Păi, în primul rând, în legătură cu religia, cum poate să vorbească un ateu despre religie când el nu crede în ea? Zic,
0: adică,
6: și eu. Bine.
0: De ce să nu ai?
6: Pentru că
0: libertatea de expresie este garantată de Constituția
6: României. Da, dar trebuie să și cu adevărat vorbești despre ceva ce cunoști. Bun.
0: Eu nu vorbesc despre credință.
6: Am făcut așa o paranteză.
0: Eu nu vorbesc despre credință. Ascultă-mă puțin. Eu vorbesc. Eu vorbesc despre o carte. Păi, am zis că Sodoma și Gomora nu se verifică. Nu s-a întâmplat treaba aia.
6: Sunt minciuni. Deci tu zici că Sodoma și Gomora sunt minciuni, corect?
0: Păi sunt povești, cum să fie adevărat?
6: Sunt povești. Da. Bine, eu, tu tot vii cu bicicleta în țară, vii pe la Oradea, prin Bihor, ai zis că vrei să faci un tranzit, uite, este un drum frumos, s-a făcut pentru, cum ar fi tu, să mergi cu bicicleta, și când vii pe acolo, îți sugerez să cauți un preot pe nume Adrian Suciu. Să povestești cu el, să schimbi un pic așa...
0: Cu mare plăcere,
6: vizual.
0: Dacă dau de el,
6: bun,
0: de ce nu?
6: Așa, nu fac
0: nu știu dacă el va dori să vorbească cu mine, Florin din Bihor.
6: Ok, bun, și acum cu alelalte, cu miturile. Ai zis că de daci, că nu... Că cum vrei să... Cum cineva poate schimba percepția altcuiva, dacă acea percepție este greșită a lui sau nu. Păi, dar de unde știu că percepția ta este bună? Și
0: din
6: dacă îmi dai o dovadă. Dacă tu nu-mi dai nicio dovadă și eu poate îți dau dovadă cu... cum vine asta?
0: Păi uite, din fapt, de exemplu...
6: Cu tărtăria, cu daci.
0: Hai să luăm un exemplu, Există o teorie care spune că limba dacilor stă la baza tuturor limbilor europene. E o teorie
6: nu,
0: pe care l-ați...
6: Nu limba dacilor, acolo, după cum știu și eu, nu sunt foarte în domeniu. Bine, am un prieten care este cu mine și da, el o să vorbească mai urât și atunci el mi-a dat, m-a zis să vorbesc eu, că el e așa mai dintr-o bucată și... Nu limba dacilor, ci limba geților.
0: Ok, același lucru.
6: Nu e geta. Da, bun, în fine, daci păi, trai în geț.
0: Nici dacii și nici geții nu aveau scriere, din ce știu eu.
6: Nu aveau?
0: Nu aveau scriere.
6: Vrei să vorbești? Da. Nu vreau.
0: Florin. Dacii nu aveau scriere, ei băteau monedă numită cosoni, care imita monedele în circulație din Imperiul Roman.
6: Da, tu cauți acum pe Google ce am spus tu.
0: Nu, Florin, o să fii surprins, dar eu am citit cărți. E șocant, știu, printre jurnaliști.
6: Am înțeles.
0: Să găseau printre oamenii cu care vorbești, să găsești unul care a citit cărți. Am citit despre asta. Vrei să știi cum erau cosonii? Erau inclusiv copiați prost, în sensul că era scrisul de la un împărat și mecla altui împărat. Era un fel de panasonic cosonii ăștia ai dacilor, dacă
6: vrei să știi. Bun, să revenim în zilele noastre cu lucrurile astea.
0: Există o singură inscripție pe care am păstrat-o și anume Decebalus per Scorilo. Dar care acea inscripție nu este într-un alfabet dac, este în alfabetul latin.
6: Da, dar tu ai spus altceva, că noi nu avem ei
0: nu aveau
6: trage,
0: scriere
6: noi
0: proprie.
6: Noi ne tragem din daci, nu ne tragem de acolo, noi am căzut
0: păi
6: din...
0: Păi nu ne tragem din niciun dac, ca să fie clar, nu avem niciun fel de dovadă genetică și nici lingvistică și nici de altă natură. Este în întregime o invenție a lui Dan Sușianu, dacă l-ai citit. Ai citit Dan Sușianu?
6: Da, îmi place când dai. Deci, cine nu este de părere
0: cu
6: tine...
0: Citești. Hai să-ți mai zic o chestie. Uite, de la daci nu avem nicio carte, nu avem niciun text, nu avem nicio operă literară. Dacii nu aveau teatru, poezie, filozofie. N-aveau nimic dintre lucrurile astea. De la romani strămoșii noștri avem limba, e latină.
6: Deci atunci era teatru. Da, Traian și cu Decebal s-a dus pe altă să vizeze. După ce s-au luptat, au mers și au văzut un film, o piesă de teatru.
0: Da, văd că cultura ta, ignoranța ta e absolută. Teatrul a fost inventat în Grecia antică înainte de apogeul Imperiului Roman. Ai auzit de Aristofan?
6: Da, are Socrate, nu Aristofan.
0: Nu, Socrate nu este un autor dramatic, Aristofan este
6: un
0: autor dramatic.
6: Nu, nu este, eu am spus despre ce am auzit,
0: Auzit de Socrate, e bine. Grecii aveau întâmplător scriitori care au lăsat în urmă opere, care s-au păstrat, dacii n-au lăsat absolut nimic. Nimic, niciun cuvânt.
6: Tot am vrut să te, am înțeles.
0: De ce te-ai mândrit cu niște barbari ignoranți,
6: când avem
0: moștenirea latină?
6: Deci ca să poți să schimbi o părere... Tu trebuie să dai dovadă de cuvintele pe care le spui, iar tu...
0: Păi eu vin cu dovezi, iar matale, vii cu ignoranță.
6: Da,
0: ba mai faci și mișto că nu s-a dus Traian la teatru.
6: Nu fac niciun mișto.
0: Ba da, mă, s-a dus.
6: Nu fac niciun mișto.
0: Exista teatru.
6: Tu ești persoana care de ani, de câțiva ani buni de zile, manipulă lumea, adică presa, televiziunea, radio-ul, să ești unul dintre manipulatorii care, știi, de-a noștri, ei nu-s de-a noștri, îi împarți în două. Dar când colo s-au, ai cam dat cu stângul în dreptul.
0: Mă bucur că n-am reușit cu tine, mă bucur că tu rămâi fericit.
6: Nu, dar ai dat-o rău. Începând din pandemie, ai dat-o rău.
0: Bine, Florin.
6: Și tot pe parcurs. Și acum, cu mucușor.
0: Acum, dintr-o dată, e despre mine, nu mai e despre daci. Mulțumesc, Florin din Bihor. Nu prea mă mai interesează părerea ta despre mine. Pentru că sunt convins că e bazată pe aceleași izvoare istorice ca aia despre teatrul din epoca romană. Mergem mai departe la Andrei din Timișoara. Salut, Andrei.
7: Salut, Lucian.
0: Salut.
7: În primul rând... Felicitări pentru răbdare, pentru perseverență. Bun, eu lucrez în construcții. Acum, niciodată n-am căutat să ascult pe cineva. Am încercat să citesc, să mă învăț singur, să caut. Și în domeniul ăsta, mă auziți?
0: Da, ești în direct.
7: În domeniul ăsta, crede-mă, zi de zi și zi de zi dai de niște oameni și de niște teorii și de niște bazaconii, încât pur și simplu, nu știu, câteodată mă întorc și plec. Am încercat.
0: În construcții te refer la oamenii care lucrează pe șantier sau la ce?
7: Oamenii care lucrează pe șantier, oamenii care, nu știu, zi de zi apar, unul pleacă, altul vine. Și intrând în așa vorbă și din vorbă în vorbă și la masă și lucrând împreună cu acel om sau cu acei oameni, inevitabil apar discuțiile. Când de unul, când de altul, când de istorie, când de medicină, când de orice subiect. Și vin okay. și bazaconile, vin și teoriile conspiraționiste, vin și, nu știu, tot felul de lucruri și povești ieșite din comun. Cum spuneau și antevorbitorii, am încercat și cu vorbă bună și să le mai spun, mă, mai deschid un Google și doar trebuie să caut, să întreb sau...
0: Da, dar da, oamenii nu vor să afle, ei vor de
7: nu
0: fapt.
7: Vor.
0: Acum, da, nu vor adevărul, vor minciuna care le place. Da. Este, știi, e ca la hamburger. Deci, ți-aduci aminte că la un moment dat la magazinul ăla de hamburgeri au băgat și salată? Și nimeni nu vrea salată, deși era sănătoasă. Toți vreau hamburger. Înțelegi? La fel și ei. Da.
7: Da. Uite cum am luat-o în ultimul timp. Am început să-i spun la om în față. Când vedeam că o ia câmpii, îi spuneam în față, bă, sincer, ești prost. Ești prost. Nu prea te vreau în jurul meu. Te rog, nici nu mă mai saluta, pentru că nu am ce discuta și nu am de ce să stau lângă un om ca tine.
0: Că dar nu ne folosești. Înțeleg ideea ta, dar eu zic, totuși, hai să încercăm să-i convingem că la un moment dat o să fie atâția
7: păi
0: ca
7: cum.
0: El,
7: știi cum
0: încât
7: l-am
0: o să ne sufocăm.
7: Să zic 1, 2, 5. Când venea altul nou, salut, salut, salut, mă cheamă X sau așa, vezi că ăla de acolo e prost, ăla din colțul celălalt e prost, cu ăla n-ai ce discuta aia, cu ăla n-ai ce discuta aia. Și se simțeau. Și fereau în sus. Bă, de ce mă faci prost? Bă, de ce așa? Bă, de ce vorbești așa? Ai citit aia? Mai ții minte când spuneai aia? Mai ții minte când ai spus aia? Te-ai informat? Ai căutat? Și uite așa, încet, încetul, se simțea prost, îi era rușine. Și încet, când se apropia de mine, îmi spunea, să știi că, uite, să nu te gândești că au fost dese cazurile. Dar au fost cazuri în care au venit și pur și simplu au revenit la discuție.
0: Cu ideea bun, Andrei din Timișoara, trebuie să mă opresc aici, nu mai am timp, ne auzim cu toții după fix.
8: DGFM.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1+1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: R15-18.
11: Cauciucuri de vară.
10: Chem un coleg.
12: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
15: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Experience
1: by the rivers,
0: Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
0: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
3: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
4: Pui, 2, 3 și...

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la puiul de Crăiești.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei. Head & Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei. Și Nivea Men, gel de duș de 500 de mililitri, diverse sortimente, 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Sangyong Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
5: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 18 și 2 minute, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. PSD ar trebui să vină cu o propunere de premier, dar fuge de răspundere, acuză premierul interimar Ilie Bolojan. Detalii imediat. Premieră pentru NATO și România, Alianța Nord-Atlantică organizează cel mai mare exercițiu care vizează Poarta Focșani. Și 32 de grade acum la Oradea este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. PNL încă nu știe dacă va susține un eventual guvern tehnocrat sau un executiv condus de Eugen Tomac. Asta în condițiile în care numele consilierului prezidențial este tot mai vehiculat în spațiul public. O decizie se va lua în partid după ce se va ști clar premierul, miniștrii și programul, a declarat la DGFM premierul Ilie Bolojan. Cert este că liberalii nu vor vota miniștrii surogat ai PSD, confirmă șeful PNL. În același timp, Ilie Bolojan a explicat și de ce, în opinia sa, un guvern tehnocrat nu ar fi cea mai bună soluție.
1: Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa în condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat. Va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara.
0: În același timp, Ilie Bolojan i-a acuzat pe socialdemocrați că fug de răspundere după ce au dărâmat guvernul.
2: Cei care au dat jos guvernul ar trebui să vină cu ceva în loc. De ce excludem această variantă?
1: Nu am exclus această variantă.

0: deocamdată constat doar că Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus iresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. În această situație, sigur, rămâne de văzut ce va face domnul președinte.
1: Dominic Fritz respinge informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă colaborare cu PSD la guvernare. Liderul USR susține că nu există negocieri cu socialdemocrații. El dă asigurări că partidul pe care îl conduce își menține decizia anunțată după moțiune. Excludem acest scenariu nu din orgoliu sau încăpățânare, ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului pro-european și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală, a scris liderul USR pe Facebook. Peste 100.000 de oameni cer recunoașterea parteneriatului civil în România. O petiție care cere recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite a fost depusă astăzi în Parlament în încercarea de a urgenta adoptarea unei astfel de legi. Inițiatorii spun că mii de cupluri din România trăiesc fără protecție juridică și fără acces la drepturi considerate normale în alte state europene. Printre acestea, posibilitatea de a lua decizii medicale pentru partener, drepturi de moștenire sau beneficii sociale acordate în prezent doar soților. Vlad Vischi este directorul Asociației Pro Parteneriat Civil.
2: Astăzi, în România există peste 360.000 de cupluri necăsătorite care trăiesc în concubinaj. Majoritatea sunt heterosexuale și noi cerem Parlamentului României să legalizeze parteneriatul civil în România. Astăzi, 5,8 milioane de români susțin legalizarea parteneriatelor civile în România. Este vorba despre egalitate, despre respect și solicităm Parlamentului României legalizarea de urgență a parteneriatului civil.
1: Mobilizare fără precedent pe flancul estic al NATO. România devine punct central într-un exercițiu militar de amploare care vizează apărarea porții Focșani, considerată una dintre cele mai sensibile zone strategice din Europa de Est. Pentru prima dată, Alianța Nord-Atlantică testează un scenariu complex de apărare exact în regiunea pe care experții militari o văd drept cheia securității României și a Balcanilor. Specialiștii avertizează că în cazul în care Rusia ar reuși să controleze acest coridor strategic, Bucureștiul ar putea deveni vulnerabil într-un timp foarte scurt. NATO transmite însă că are deja pregătite planuri clare de intervenție și reacție rapidă. Exercițiul reunește militari, tehnică de luptă și unități aeriene din mai multe țări aliate.
3: Focșani Gate, it's one of the...
4: Poarta Focșani este unul dintre cele mai importante puncte pentru apărarea flancului estic, deoarece poate oferi culoare de mobilitate trupelor care ar ataca teritoriul NATO. Suntem pregătiți să luptăm în noaptea aceasta. Avem tot ce ne trebuie ca să apărăm alianța. Muncim non-stop. Prin faptul că ne îmbunătățim planurile defensive, îi anunțăm pe potențialii agresori că nu au nicio șansă de succes.
1: Mikel Arteta a fost desemnat antrenorul sezonului în Premier League. Care este următorul obiectiv al spaniolului, știe Ovidiu Pețenghea.
5: Arteta îi antrenează pe fotbaliștii de la Arsenal pentru a câștiga UEFA Champions League sâmbătă în fața echipei PSG. Și la echipa pariziană, antrenorul este un spaniol, Luis Enrique Asturian. Arteta este al treilea basc care se poate bucura de un trofeu european în acest sezon. Pe primul a câștigat Unai Emery cu Aston Villa. După performanța din Europa League, în această seară, antrenorul lui Rațiu, un alt basc, Inigo Perez, este pregătit pentru marele trofeu. Trebuie însă să o învingă pe Crystal Palace. Meciul este de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
1: Mâine se răcește în cea mai mare parte a țării, vor fi averse local la munte, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și posibil în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. Se răcește și în capitală mâine, unde vor fi posibile averse slabe, iar maxima va ajunge la 25 de grade. Atât la știri, 18 și 8 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
6: Sună la 031 400 2929
7: ca să vorbești cu Lucian Mândruță în direct la Digi FM.
6: Ca să știi.
8: Salut, dragilor! Astăzi am fost la o conferință pe dezinformare și lupta cu ea, cu toate prăpădeniile astea care se propagă în online, cu România care e colonia Occidentului, cu Ucraina care o să ne invadeze și pe noi la un moment dat, cu tot felul de firmele străine ne fură, suntem sclavii lor, sunt niște măgării care, de exemplu, în TikTok provin de la nu mai mult de vreo 20-30 de conturi, dar care muncesc și care răspândesc minciuna cod la cod cu unii dintre oamenii plătiți din bani publici, și anume politicienii care presupun că unii dintre ei știu ce scriu, dar totuși dau mai departe minciuna pentru că probabil le folosește politic. Și nu le mai pasă, n-au moralitatea să creadă că dacă ești politician ar trebui cumva să seduci poporul cu adevărul. Dar firește că la conferința asta a fost și un om care, eu am tot căutat, vă spun drept, soluții și sfaturi pentru emisiunea asta în care mai intră din când în când cât un suveranist, cât un aurist, cu cât o reală completă și încerc cumva să-i dau argumente și nu merge. Și l-am întrebat pe englezul ăsta, Lewandowski îl cheamă, nu e fotbalistul, ce să fac? Și el mi-a zis așa, fii atent, dacă omul vine la tine cu o conspirație, tu nu-i zici, ești prost, bă, dă-te de aici să spune adevărul, că e aroganță și nu te ascultă. Îi zici așa, da mă, să știi că au fost conspirații care s-au adeverit. Chiar au fost. Uite, de exemplu, aia cu Volkswagen, cu emisiile. S-a dovedit că era adevărat. Au mai fost și altele, nu mai țin minte care au fost, dar în cazul tău ăsta de care vorbim, să știi că sunt niște indicii care duc la ideea că nu e adevărat. Hai să ți le zic. Asta mi-a zis englezul și mi s-a părut interesant, mai ales că el era profesor de științe cognitive la Cambridge, o treabă deșteaptă. Dar m-am gândit că totuși mai deștept sunt ascultătorii mei, firește, decât unul de la Cambridge. Dă-l în col. Așa că vă întreb pe voi, cum faci să convingi pe unul din ăsta cu conspirațiile că n-are dreptate? 031-400-2929 și, bineînțeles, accept și un conspiratist ca să-mi fac mâna pe el, să vedem dacă merge. Lizica din Brașov, ești în direct.
9: Bună seara, Lucian.
8: Bună seara.
9: Da, hai să spun așa că eu am crezut în conspirații, dar știi când? Când citeam Alexandru Dumas și Michel Zevaco și Richelieu, cardinalul Richelieu, conspira împotriva Caterinei de Medici și invers.
8: Și da. Crezi că era adevărat?
9: Deci era conspirație, a fost, mă rog. Uh-huh. Așa, deci am sunat eu. Domnul Lewandowski cred că are foarte, foarte mare dreptate, deoarece în decursul timpului, până la vârsta pe care o am, tot am încercat și eu să mai conving pe câte cineva să-i deschid ochii că nu așa, sau să se documenteze. Nu se poate. Dacă un om crede, el crede și punct. Deci până nu-l pui în fața evidențelor...
8: Da, iartă-mă, dar ce s-a făcut poate fi și desfăcut. El, de exemplu, acum 2 ani, crede altceva. Deci
9: de acord,
8: n-ai putea totuși să-i
9: asta
8: schimbi
9: pentru că
8: credința asta.
9: A pornit de la el. Cumva s-a deschis.
8: N-a pornit de la el. L-a convins un cont de social media. Uite, îți dau de exemplu ideile astea cu Uniunea Europeană acuma... e proastă pentru România să ieșim. Pe care o tot promovează tot felul de escroci în frunte cu Sorin Ovidiu Vântu sau mai știu eu care. Păi,
9: să ieșim din UE?
8: Da. Ro-exit. Nu știu dacă știi.
9: La cap sau ce?
8: Da. Păi Ro-exit e promovat de niște oameni care sunt foarte conectați cu sistemul ăla vechi.
9: Oamenii ăștia își merită soarta. Îmi pare foarte rău să spun treaba asta.
8: Nu cred că își merită soarta, că va fi
9: ba
8: o soartă
9: da,
8: comună.
9: Pentru că mai s-au deschis granițele. Simplu fapt că tu poți să te duci până la graniță cu Ucraina. Dăm exemplu ăsta că nu te duci acum că-i război. Simplu fapt că nu te întreabă nimeni acum ești tu prin țara ta cu bicicleta de la un capăt la celălalt și mai departe. Cum să vrei să ieși și să te torci înapoi la ce-a fost? Cum să vrei să te întorci la 8 ore de lucrat la șaibă fără niciun fel de protecție, fără nimic? La ce ne
8: auzi, Lizica, astea nu sunt argumente care merg la ei, crede-mă. Mai aștept,
9: știu,
8: mai aștept, mai gândește-te.
9: Asta.
8: Știi că nu merg.
9: Vreau să-ți spun. Am citit de curând o carte, se numește Ce ne facem cu atâția proști. Autorul a fost invitat în emisiunea Digi, așa. Cartea nu aduce chiar o noutate și nu vorbesc prea mult despre ea. Ideea de bază în carte este că pe proști trebuie să-i lași în pace. Deci ăsta este singurul adevăr, că nu mai pot.
8: Da, eu mai am o oră de emisiune, nu pot să mă resemnez. Îmi pare rău.
9: Bine, tu ești profesor de comunicare.
8: Nu sunt profesor de comunicare, sunt trainer de comunicare prin zona de corporate, da.
9: Profesor,
8: un grad, didactic la care nu aspir.
9: Altfel de comunicare, da?
8: Da.
9: Altfel de comunicare, n-ai plecat direct acolo pentru corporații, da. E bine că vrei să aduci noutate și că vrei să deștepți foarte multă lume, dar cum a fost domnul acela cu Dacii și cu naiba să ia, deci știi cum e, nu cerceta aceste legi, că s-ar putea să le înțelegi. Și e greu să înțelegi.
8: Lizica, mulțumesc, trebuie să merg mai departe, că stăm de 10 minute împreună. 031-400-2929, mai departe, Cristian din București. Ești în direct, Cristian.
10: Salut, Lucian.
8: Salut.
10: Aș întoarce un pic problema. La ce ne așteptăm în momentul de față de la un sistem de educație atât de slab pe cum îl avem noi? Analfabetismul funcțional. Cum poți să convingi pe cineva de că pământul e rotund? Cum poți să convingi pe cineva când spune din teoria conspirației, noi n-am aterizat pe lună și alte chestii? Cum poți să faci chestia asta cu niște oameni care n-au învățat lucrurile de bază? Asta e punctul meu de vedere.
8: Auzi, dar tu crezi că oamenii ăștia n-au învățat lucrurile de bază, că n-au vrut sau că nu le-au înțeles?
10: Nu le-au înțeles și e genial.
8: Păi și atunci, spune-mi cum poate să funcționeze educația atâta vreme cât ei nu înțeleg materia.
10: Mă depășește această problemă. Cred că depinde de alți oameni să vadă acea fată de 11 ani care astăzi spunea din experiența ei ministrului educației că i s-au dat 27 de cărți să citească din care n-a înțeles nimic. Cred că trebuie să mergem un pic mai jos.
8: Iartă-mă, dar știi ceva? Eu știu că povestea cu fata este virală, dar nu mi se pare că e o laudă să spui am primit cărți din care n-am înțeles nimic.
10: Nu e o laudă,
8: nu e o dovadă.
10: E o realitate. E o realitate.
8: O fi o realitate, dar
10: și
8: adică de ce trebuie să
10: realitate?
8: Trebuie să admirăm situația în care un om primește o carte și nu o înțelege?
10: Ce facem cu această realitate, Lucian? Ce facem?
8: Nu știu.
10: E o realitate.
8: Nu știu.
10: E o chestie care se întâmplă. Toate teoriile conspirației sunt date de oameni care nu înțeleg, n-au învățat sau aleg să ignore realitate, istorie.
8: Dar în același timp sunt și aroganți și urăsc pe cei care au învățat și știu ei o teorie mai deșteaptă care îi pune într-o poziție de superioritate, că de-aia cred în ele.
10: Lucian, am fost premiant și impresia mea este că trăim în moment de față într-o societate care dă voce prea multă elevilor care stăteau în spate și deranjau ora. Nu știu ce să spun. Singura chestie este că cred că trebuie să ne uităm un pic la sistemul de educație. De ce avem oameni care ignoră realități? Cred că e o problemă acolo.
8: Și eu cred, dar nu cred că este a sistemului. Nu cred că sistemul e de vină. Pentru că erai în aceeași clasă cu ei. Deci ați avut la dispoziție același profesor și aceleași manuale. Outcome-ul a fost diferit. Asta înseamnă că input-ul a fost greșit sau diferit într-un mod neplăcut. Da?
10: Corect.
8: Că ei puteau să stea și să fie atenți la fel ca tine. Atunci de ce ar fi de vină sistemul de educație? Când tu ai fost premiant și ei nu. De ce să nu acceptăm ideea că de vină sunt ei?
10: Ai mare dreptate. Sunt pierdut în această ipoteză. Sunt foarte pierdut. Eu
8: nu pot să spun mai mult, că mă acuză lumea de cine știe ce teorii de neplăcute, dar iartă-mă, oamenii nu sunt la fel ca intelect. Asta
10: foarte
8: știu,
10: corect,
8: un fapt.
10: Când vorbim despre realitate,
8: nu se poate face nimic cu educația.
10: În momentul acela nu mai vorbim de realități, vorbim de chestii certe, care nu pot fi negate. Părerea mea, s-ar putea să greșesc. Nu
8: ai auzit mai devreme când povestea unul de Sodoma și Gomora și i-am spus că nu avem niciun dovadă istorică că s-a întâmplat treaba asta cu adevărat și el m-a afurisit.
10: Vorbești cu un agnostic și e un pic ciudat aici. Că
8: zidurile Erihonului și alte de-astea.
10: Da, agnostic, mulțumesc. Nu
8: mulțumesc.
10: Astea.
8: Da, mulțumesc, Cristian din București. Hai să mergem mai departe. 031-400-2929. Dragoș din Râșnov, ești în direct.
11: Salut, Lucian. Mă auzi?
8: Te ascult, da.
11: Am pus telefonul pe speaker, cred că nu-i vreo problemă.
8: Nu e.
11: Ascult emisiunea foarte faină. Nu-s de acord întotdeauna cu tine, ce, și tu ești de acord cu ce spun acum. Ai spus mai
8: foarte
11: devreme
8: bine că
11: ceva.
8: Nu ești.
11: Ai spus mai devreme ceva vis-a-vis de dacologie și de originea dacică a românilor. Da,
8: da,
11: și
8: am zis că eu nu am găsit dovezi care să o ateste în mod convingător.
11: Nu știu, eu am citit destul de mult în sensul ăsta și din ce am citit...
8: Ce ai citit?
11: Așa? Bulgarii sau populația de la sud de Dunăre avea origine tracică.
8: Nu.
11: De ce nu?
8: Pentru că știm de cine sunt bulgarii, nu sunt un neam tracic. Bulgarii, la fel ca noi, și-au confecționat o identitate națională cât mai măgulitoare. Tracii și bulgarii n-au nicio legătură. Bulgarii sunt un neam migrator, știm când au venit, pe la 800,
11: da,
8: tracii
11: da.
8: Erau cu 1000 de ani înainte de asta. Simplu.
11: Așa. Iar
8: vorbeau
11: în,
8: altă
11: acolo,
8: limbă.
11: În Bulgaria s-au descoperit morminte tracice, da? Nu știu.
8: Auzi?
11: Dacă știu de...
8: Da, știu că s-au descoperit morminte tracice, bineînțeles că s-au descoperit, și morminte neolitice s-au descoperit. Dar asta nu înseamnă că unii sunt alții. Dacă la mine în grădină se descoperă un tratat de medicină, înseamnă că l-am scris eu?
11: Nu!
8: Ce nu poate să fie mormântul unuia care a pierit cu tot cu neamul lui? Se întâmplă
11: nu
8: de atâtea ori.
11: Nu cred.
8: Deci cea mai... Asta este, iartă-mă, dar trebuie să o spun. Asta este cea mai acută lipsă de logică pe care am întâlnit-o vreodată. Avem mormântul aici, de ce sunt strămoșii noștri? Du-te într-un cimitir și ia crucile la rând. Sunt rudele tale?
11: Nu.
8: Nu, exact. La fel și tracii cu bulgarii. N-au nicio legătură. Nicio legătură tracii cu bulgarii.
11: A,
8: bine, Dragoș.
11: Rude de ale mele. Da, deci
8: în sensul în care suntem cu toții membrii speciei umane, da. Dar nu înseamnă că ne tragem din același neam. De altfel, conceptul de neam e destul de fluid. Nu știu ce cărți ai citit despre bulgari, dacă nu știi că n-au treabă cu traci.
11: Despre bulgari n-am citit, am citit despre daci. L-am citit
8: și ce carte? Dă-mi un titlu de carte despre daci care te-a făcut să crezi că sunt strămoșii noștri.
11: Nu, n-am acum un titlu în cap.
8: Greu, da.
11: Da.
8: Bine, Dragoș.
11: Da,
8: zi-mi trei cuvinte. Dacă...
11: Eu mă consider român, sunt ardelean, deci pe trei sferturi sunt ardelean, așa, și mă consider urmaș al dacilor.
8: Ok.
11: Da, deci... Tatăl meu este din Râșnov, din Moș Trăboș, iar bunicul din partea mamei mele era din zona Brud.
8: Ce legătură are asta cu dacii?
11: Are, pentru că acolo, nu știu dar cât ai fost acolo, cel puțin eu țin foarte tare la originea
8: mea. Știu că acolo au fost niște daci la un moment dat în Transilvania. Dar uite, mi se pare amuzant dacă le spui românilor: băi, eu nu știu dacă știți, Bucureștiul n-a fost niciodată în Imperiul Roman.
11: Așa e.
8: Nici în Imperiul Dacic. Niciodată.
11: Păi
8: granița se numea Limes Transalutanus, granița Imperiului Roman era pe Olt. Erau niște castre care erau mai înaintate, de exemplu, unul dintre ele la mine la Bârla. Dar aici unde suntem noi, unde sunt eu, de exemplu, de unde fac eu emisiunea asta acum, nu exista Imperiul Roman.
11: Unde anume?
8: La București.
11: Da, e adevărat.
8: Nici la Iași.
11: București nu a
8: nici la Buzău.
11: Imperiul Roman, corect.
8: Dar nu a existat. De asemenea, nici dacii. Au fost
11: București,
8: niște rude de ale lor.
11: Nu știu dacă știi, erau dacii buridavensis. Ai auzit de aceste triburi? Dacii buridavensis.
8: Erau mulți, costoboci și alții, nu le mai țin minte.
11: Dar în zonă că eu le mai
8: erau niște triburi modestuțe ca număr, de-aia iau și bătut
11: romanii. Erau foarte multe, erau foarte multe.
8: Da,
11: dacă am diferite hărți.
8: Dar vreau să te întreb, de ce trebuie ție să fii rudă cu dacii, niște analfabeți care imitau monedele din jur?
11: Nu erau analfabeți.
8: Ba da, erau analfabeți, nu avem scriere de la daci, nu știau să scrie.
11: Nu, okay. Eu nu cred asta.
8: Asta e problema cu credința. Nu există la Sarmizegetuza, în afară de descoperirile legate de monede care imitau monedele romane și grecești, nu există inscripții. Dragoș, nu scrie nimic acolo. Nimic nu scrie.
11: Nu s-au făcut săpături pentru că n-au fost
8: lăsați. Ba, s-au făcut multe. Cine nu i-a lăsat? E? Ce înseamnă n-au fost lăsați? Cine?
11: E, nu
8: Vaticanul?
11: Știu.
8: Cine?
11: Se poate. Se poate. Și mai e o chestie.
8: Deci de Vaticanul.
11: Ce, de ce nu? Noi nu avem documente istorice de la plecarea romanilor din Dacia și până spre anul 1000.
8: Chiar până la 1200, la nord de Dunăre. Chiar până la 1200. De ce nu avem?
11: Noi nu
8: păi
11: avem
8: sunt
11: documente.
8: Două explicații aici, Dragoș din Râșnov, și nu o să-ți convină niciuna dintre ele.
11: Așa.
8: Una dintre ele este că le-au ars inamicii noștri. Să și
11: poate.
8: A doua este că nu aveau ce să consemneze.
11: Nu știu, nu cred.
8: Lasă
11: nu
8: asta
11: cred
8: un pic să se...
11: să consemneze. A scris
8: asta...
11: despre...
8: Lasă asta un pic în mintea ta să dospească. Mulțumesc, așa. Trebuie să mă opresc aici. Ne auzim cu toții după și jumătate. DJ.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Sangyong Corando?
5: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
5: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
5: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
6: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive, 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
10: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
11: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la DGFM.
12: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
13: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
14: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 30 de minute, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Ilie Bolojan neagă că există o ruptură în relația cu Nicu Șordan. Detalii imediat. Și Consiliul pentru Pace, creat de Donald Trump, nu are niciun ban în conturi, în ciuda miliardelor promise, arată Financial Times. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan respinge speculațiile privind o ruptură în relația cu președintele Nicu Șordan. Premierul demis a declarat la Digi FM că relația cu șeful statului a fost întotdeauna una instituțională și de bună colaborare. Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicu Șordan evită de luni de zile să-i pronunțe numele lui Ilie Bolojan, dar la fel ca premierul interimar și șeful statului neagă existența unui conflict.
1: În toată această perioadă am colaborat bine, am colaborat instituțional. Aici nu e vorba de simpatii sau antipatii, aici pur și simplu e vorba că atunci când ai o răspundere în țară, trebuie să colaborezi cu toate instituțiile, cu toți liderii cu care trebuie să faci echipă pentru a reprezenta România, pentru a duce lucrurile înainte. Și asta am făcut în toată această perioadă și nu văd, să spunem, o problemă legată de ruperea unor relații, pentru că relațiile au fost întotdeauna normale în limita cadrului instituțional.
2: Ați întrebat ce are să vă reproșeze? V-ați spus lucruri în mod direct?
1: Nu am avut discuții legate de reproșuri, pentru că agenda întâlnirilor era una normală pe subiectele care erau la ordinea de zi, pe care întotdeauna am discutat-o în mod corect.
0: Mai bine de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Asta arată un sondaj INSCOP, potrivit căruia aproape 50% dintre cei chestionați cred că statul trebuie să protejeze populația, chiar și cu riscul de a nu putea să plătească datoriile. Alexandra Grigoriță.
3: Potrivit sondajului INSCOP, aproape 88% dintre respondenți spun că România are nevoie de stabilitate și nu de conflicte politice. De asemenea, peste 68% consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Sondajul mai arată și o preocupare majoră pentru protecția socială, astfel că aproape jumătate dintre respondenți afirmă că statul ar trebui să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu-și mai putea plăti datoriile, iar peste 23% spun că sunt oarecum de acord cu această idee. Pe de altă parte, aproape 46% dintre participanți susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă sunt nepopulare. Alți 21% spun că sunt oarecum de acord cu măsurile de reformă. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane, iar marja de eroare este de plus minus 3%.
0: Consiliul pentru Pace, creat de Donald Trump, nu are niciun ban în conturi, în ciuda miliardelor promise. Organismul creat pentru reconstrucția fâșiei Gaza se confruntă cu probleme juridice și nu dispune de nicio finanțare oficială, reiese dintr-o analiză a celor de la Financial Times. Asta în ciuda faptului că principala condiție de aderare la acest consiliu era tocmai plata unui miliard de dolari. Se pare însă că niciun stat nu și-a onorat promisiunea. Are detalii George Vila.
4: Printre statele care au ales să participe la acest Consiliu pentru Pace se numără Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Ungaria, Pakistan, Arabia Saudită sau Uzbekistan. În total, statele ar fi trebuit să contribuie cu 17 miliarde de dolari, dar analiza Financial Times arată că fondul oficial administrat prin Banca Mondială nu a primit niciun dolar. Un purtător de cuvânt al Consiliului susține că s-ar fi făcut donații direct într-un cont JP Morgan, dar nimeni nu știe cine administrează banii și unde se duc. Cert e că organizația lui Trump e într-un blocaj juridic și niciun dolar nu a fost cheltuit pentru reconstrucția fâșiei Gaza, care reprezintă însuși scopul creierii acestui consiliu. Maroc și Emiratele Arabe Unite au donat 23 de milioane de dolari, dar banii au fost folosiți pentru finanțarea organismelor numite de Consiliul de Pace pentru a guverna fâșia Gaza. Tot Emiratele Arabe au alocat 100 de milioane de dolari pentru instruirea unei forțe de poliție în Gaza, însă programul nu a început, iar fondurile sunt blocate. Oricum, aceste sume sunt mult mai mici decât acea taxă de un miliard de dolari pentru fiecare țară care a aderat la Consiliu.
0: Atât la știri, 18 și 35 de minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
5: Unicredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
6: Orice afacere la început de drum are de trecut un test major, cel al banilor. O idee inovatoare, chiar revoluționară, poate să moară dacă nu-și asigură ingredientul esențial al afacerii, finanțarea, pentru a fi pusă în practică și dezvoltată. În cazul startup-urilor care vin cu ceva nou, sarcina este și mai dificilă pentru că finanțarea vine cu un risc. Să luăm o idee de afaceri conservatoare. Cineva vrea să facă un magazin de haine de sport. Pentru finanțare poate depune date despre proiect, despre piața de profil, despre locație, perspectiva de creștere bazată pe studii independente. Sunt mulți parametri în funcție de care poate fi judecată viabilitatea ideii de către finanțatori. De cealaltă parte, un antreprenor are proiectul unei platforme online de bibliotecă muzicală pe bază de abonament, care să atingă anvergură globală. Era ceva nou acum câteva decenii, când au apărut proiectele de acest fel. Un investitor trebuie să aibă viziune, capacitatea de a vedea dincolo de context, să aibă o înțelegere a trendurilor pentru a judeca astfel de idei unde nu sunt precedente. Riscul este mare, dar în același timp și ideile grozave aduc averi uriașe. Nu toate startup-urile sunt cele mai bune și nu toate ajung în rai însă. Unul din 10 reușește, iar celelalte 9 care eșuează înseamnă inclusiv pierderi financiare pentru investitorii externi. Startup-urile au mai multe opțiuni de finanțare, iar acestea pot reprezenta totodată și etape în dezvoltare. La început, propriile economii și sprijin din partea celor apropiați, acestea reprezintă singurele surse de bani. Nu degeaba, mari grupuri în valoare de trilioane în momentul de față au pornit în garajul părinților. Ajutorul acesta limitat acoperă doar momentul de start, când se bagă cheia în contactul afacerii.
5: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi. Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
7: Salut, dragilor! Cum să-i convingi, cu ce argumente pe cei care cred în conspirații? Cum funcționează povestea asta? Ce e în mintea lor? Cum poți să pătrunzi acolo și să lași, știi, ca o damigeană de țuică, o bucățică mică de adevăr? 031 400 2929. Adevărul însă s-ar putea să deranjeze la self-esteem, la stima de sine, pentru că, na, cei mai mulți cred în conspirațiile astea și mi-a scris Micaela foarte frumos și îi mulțumesc tare mult. Zice Micaela așa: persoanele care cred în teoria ale conspirației nu cu informarea au o problemă, cu identitatea. Ei trebuie să se identifice cu ceea ce îi spui și să-și crească stima de sine. Hai să vedem dacă aveți vreo metodă prin care poate voi ați reușit să-i convingeți pe dacopați, pe ăia cu Occidentul ne vrea colonie, pe Ucraina, copiii din Ucraina primesc mai mulți bani decât copiii noștri și așa mai departe. I-ați convins vreodată măcar să caute adevărul, nu să-l accepte de la voi? 031 400 2929, dacă vreți în direct. Adrian din Bârlad. Salut, Adrian!
8: Salut, Lucian! Sper să ne auzim bine, că eu până acum te-am auzit s-a cadat, dar nu contează asta.
7: S-a cadat?
8: Da.
7: Luiza, m-am auzit s-a cadat?
8: Da, eu auzeam vocea ta s-a cadat.
7: Poate la tine, la Bârlad, o fi vreo problemă.
8: Da, nu, sunt în casă cu telefon, nu contează. Haideți să trecem la subiect. Uite, legat de teoria conspirației, știi care e opinia mea? De asta am și sunat... Cred că, cel puțin în România, la noi, cea mai zdravână teoria conspirației se numește superstiția.
7: Ha.
8: Superstiția.
7: Ești șmecher.
8: Pentru că e făcută de multă lume. Și de
7: tineri,
8: și de bătrâni, și de bătrâne.
7: Crezi în de ochi?
8: E ceva... Poftim, să-i ascult.
7: Crezi în de ochi?
8: Oh, nu. Dar nu cred în nimic. Uite, să-ți dau un exemplu simplu. O cunoștință de-a mea. Când nu găsești un obiect prin casă, mi-a spus, întoarce un pahar cu gura în jos și în 5 minute îl găsește, deși a căutat o oră.
7: Merge întotdeauna.
8: Da.
7: N-am
8: știut.
7: Eu, de exemplu, la un moment dat, nu am găsit $1,000,000 prin casă și am întors paharul și au apărut în cont. Direct.
8: Nu vorbesc serios.
7: Voi n-ați reușit treaba asta? Nu v-a ieșit? Pare rău, îmi cer scuze.
8: Dar cum?
7: Da.
8: Dar alta, o fază reală de data asta, care a dat rezultate și despre placebo, cred că a auzit toată lumea și totuși, după opinia mea, chiar cam dă rezultate la persoane în care chiar cred în situația
7: placebo,
8: lor.
7: Placebo, da, funcționează, se bazează pe credință, într-adevăr.
8: Bunica mea terminase medicamentele pentru Parkinson. Așa, și ce mă fac eu, dacă nu găsești pastilele astea, eu într-o săptămână mor. avea 85 okay. de ani. S-a dus de mult bătrână, Dumnezeu să o odihnească. Bun. Și evident că nu se găsea medicamentul respectiv, nu îi dau numele, deși nu cred că mai este chestiat, dar așa e politica, să nu dăm nume la medicamente. Și a mers la farmacii, le-a luat la rând, nimeni nu avea și zic, mai hai să facem placebo. Mintea așa. Mea a fost, intenția mea. Da. Aplicam placebo. Pentru că acel medicament era un fel de aspirină când te doare capul, știi? Adică el nu avea un efect. Parkinsonal okay. în ziua de azi, un leac. Deci da. Asta o știe tot, oricine din domeniu, ferească Dumnezeu să ai așa ceva. Și da. La o farmacie cu o cunoștință de acolo, domnule, ce arată ca
7: parte? Ia stai un pic, am aici niște vizitatori. Salut! Ah.
9: Bună ziua!
7: Salut! Sunteți în direct la Digi FM, să știți.
10: Mamă!
7: Ia, voi vrea să mă întrebați ceva?
10: Da, că vreau să vă întrebăm cât este ceasul.
7: S-a oprit fără un sfert, 7 fără un sfert, aproximativ. Mulțumesc și eu. Spor la pedalat, mă rog, la trotinat. Trotinetat. Bun, da, sunt într-o parcare da, undeva și da, s-a oprit sunt, de poștani.
8: Eu din nou în direct sau mai discutat?
7: Nu, zi.
8: Ok, așa. Și cu bunica i-am dus practic calciu în loc de ce știa ea așa, i-am dus și bunica a trăit bine mersi încă 3 ani. A trecut wow. pe socul că ea moare într-o săptămână. Deci foarte și asta tare. E o altă modă de credință. Asta e o credință nu în Dumnezeu sau în altceva, ci o credință într-un medicament. Deci asta e un pic cu teoria conspirației,
7: da?
8: Dacă
7: așa
8: o luăm așa.
7: Da. De altfel, dovedit,
8: și am încercat,
7: e dovedit că ceea ce crezi te impactează da. Și fizic. Și invers.
8: Da, evident.
7: Bun, Adrian din Bârlan, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe, că mai avem puțin timp la Liviu din Bragadiru. Salut, Liviu.
11: Salut, Lucian.
7: Ia zi.
11: Da, înțeles că întrebarea este dacă există sau nu există conspirații, nu?
7: Nu. Cum faci să-i convingi pe ăștia cu conspirațiile că ceea ce cred e greșit? E vreo metodă psihologică?
11: În România, că avem discuții peste tot. Dar hai să punem cuvântul conspirație, suveranist și, nu știu, de ochi, în aceeași poveste.
7: Păi nu e aceeași rădăcină?
11: I-aș fi întrebat pe acei copii care te-au întrebat de ceață ce înseamnă cuvântul independență sau suveranist. Și îți fac pariu că nu aveau cum să-ți răspundă, că sunt profesor de 10 ani de zile. Și știu care este
7: nivelul
11: educației la noi în școală, în familie și în societate. Toate astea
7: Dar iartă-mă că te întreb, Liviu din Bragadiru, dar oare nu cumva ar trebui profesorii să facă presiuni să existe niște ore de așa ceva? Că poate, dacă e constatat că e nevoie, poate se poate îndrepta.
11: Păi, dacă spun eu că părinții îi cheamă diriginții la școală și ei nu vin, îi sunăm și le spunem okay. că ai lor copii fac probleme și nu vin și vin la sfârșitul anului și ne întreabă copilul meu este corigent? Păi da, dacă tu n-ai venit un an de zile să întrebi ce face copilul meu la școală? Tu îi suni, le spui că faci ședințe cu părinți. Deci ăsta este nivelul mm-hmm. la noi acum în societate. Educația
7: da,
11: nu mai este educație nici în societate, nici în familie, nici la școală. Punct.
7: Da, uite, vreau să te întreb, vreau da. Să-mi verific o teorie a conspirației a mea.
11: Da.
7: Și anume, faptul că, după părerea mea, rezultatul educației depinde și de copil, nu numai de sistem, nu numai de profesor da, și de manual. Poate. E
11: depinde
7: adevărat?
11: Depinde de toate elementele. Depinde de sistemul educațional care este rămas mult în urmă,
7: da.
11: Depinde de sistemul educațional care n-a știut să-și țină profesorii cadrele didactice bune și e greu să le mm-hmm. mai aduci înapoi pe salarii mici. Depinde foarte mult de familia care, dacă el lasă copilul, nici nu te-a, voi, ce teme ai tu pentru acasă astăzi? Nu, ia telefonul ăsta, stai și tu pe Facebook, ăsta stau și pe Facebook și mai vedem mâine ce-o fi. Depinde mm-hmm. de societate care, societatea crede în suveranism și în conspirații. Băi, dacă nu știi puțină istorie, geografie și alte lucruri ca să le pui cap la cap, n-ai cum să-ți dai seama că tu poți folosi un sinonim al cuvântului conspirație, să te gândești că la un moment dat întotdeauna au existat niște puteri mai mari care au dominat puterile mai mici și au fost anumite strategii.
7: Bun, trecem de asta.
11: Așa.
7: Dar e vreo metodă prin care poți să-i convingi pe oameni să-și schimbe aceste conspirații în mintea lor?
11: Pentru moment, dacă stai să le explici, pot înțelege, dar cei care au un minimorum de educație și conștientizează în ce lume trăim. Da, poți să le explici și unii înțeleg și unii nu, dar sunt din ce în ce mai puțin cei care înțeleg, pentru că dacă ne uităm la oglinda societății noastre, vedem cine ne conduce, exact cine i-a votat și ne dăm seama că puțin înțeleg ce înseamnă o conspirație. Adică,
7: bun, Liviu, mulțumesc, mulțumesc de intervenție. Mai am puțin timp însă și vreau să intre cât mai mulți elevi. Ștefan din București, ești în direct.
9: Salutare, Lucian.
7: Salut, Ștefan. Știu
9: asta de 1000 de ori. Scuze anticipat pentru eventuale bâlbe sau emoții. Hey. Bun, eu am o metodă.
7: Ia.
9: Încerc să fiu cât mai rapid ca să mai intre și alții.
7: Te rog, ia zi.
9: Metoda mea este în felul următor. O analiză scurtă, rapidă, pe care o poate face oricine. Te uiți la interlocutor, vezi cum gândește sau ce discurs are în sensul dacă el merge mai mult pe emoțional sau mai mult pe analitic.
7: Dacă și ce
9: merge
7: faci?
9: Pe emoțional, încerc să discute tot pe emoțional. Dacă e pe analitic, mergem pe analitic.
7: Dă-mi un exemplu. Când ai reușit să convingi pe cineva cu emoțional. Gen.
9: Păi, gen. Ok. În momentul în care subiectul cu Călin Georgescu, orice subiect, de fapt, de legătură cu el. Majoritatea sunt vocali.
7: Cum faci? Uite, eu vin la tine și spun așa, domnul Călin Georgescu este singurul patriot adevărat din România care poate să ne salveze. Și tot domnul Călin Georgescu ne-a spus că a fost furat cu nesimțire la turul 2. Ce-mi zici tu ca să mă convingi că nu e adevărat?
9: Aș avea nevoie de un pic de timp de gândire, știu că nu avem. Nu mă gândesc neapărat la un argument, ci la felul în care îți expun argumentul. Mă gândesc la un argument și când îți prezint acel argument, o fac emoțional sau analitic.
7: E prea abstract ce zici tu. Dacă eu am nevoie de exemple practice.
9: La analitic, tu nu o să poți să mă înțelegi niciodată. Asta
7: da.
9: E tot, dar...
7: Bun, îți mulțumesc tare mult, Ștefan din București, și în continuare Alexandru din Câmpina. Alexandru, ești în direct.
12: Salut, Lucian, te felicit. Salut. Pentru reziliență, în primul rând, felicitări pentru reziliență.
7: Așa mi-a zis domnul Soros să fiu rezilient.
12: Da. Eu nu cred că există o rețetă sau că există, cred că fiecare caz particular trebuie tratat ca atare, dar cred că la nivel general trebuie dezvoltată gândirea critică. Ceea ce...
7: Cum facem să dezvoltăm gândirea critică în mintea unor oameni care nu posedă gândire în general?
12: Aici e într-adevăr o provocare. Nu știu, n-am răspuns la întrebarea asta, dar...
7: E ca și cum e, zice mie, domnule, haide să mergi să te dai cu un Ferrari albastru. Și eu zic, păi, n-am nici măcar roșu. Ce facem?
12: Da, de acord. Dar fără gândire critică, categoric,
7: de acord cu tine
12: la acel nivel.
7: Sigur că ne trebuie gândire critică, da. Și ar fi bună chiar gândire în general, cum spuneam.
12: Da, și awareness și așa mai departe. Doar că nu
7: da.
12: Cred
7: deci
12: că...
7: Deci n-avem metode,
12: Nu, eu nu cred în metode. Probabil că fiecare caz particular. Cum ai dat exemplu mai devreme cu domnul Georgescu. No, acum te uiți și la nivelul celui cu care vorbești, exact cum spunea și antevorbitorul meu. Sunt momente în care, în funcție de nivel, nu ai cum să schimbi persoana respectivă. Nu ai cum să-i schimbi modul de a gândi. Nu are gândire critică, nu are educație, nu are... Are niște lacune. Va rămâne la acel nivel și asta e nivelul lui. Avem nevoie și de astfel de persoane. Taică-mi spunea la un moment dat, când eram copil și nu mă pregăteam suficient pentru școală, îmi spunea, tată, e nevoie și de oameni care să se sape șanțuri. Și ok, așa.
7: Da.
12: Nu. Și nu vreau să
7: Alexandru din Câmpina, mulțumesc pentru intervenție. Luiza, vă rog, eu închidez comunicația că nu prea mai aud ascultătorii. Așa, perfect. Mai departe, Adrian din Buftea, pe ultimele minute, împreună cu Ioan din Maramureș și în curând. Salut, Adrian. Ia zi.
13: Bună, Lucian. Măi, am auzit discuția ta cu cei cu dacii liberi și așa mai departe, dar te rog mult de tot.
7: E doar un exemplu.
13: De Constantin Giurescu, nu îl bătrân, ăsta tânăr. S-a chinuit 2 ani de zile, a scris istoria românilor, a tipărit-o. Ăia se lămuresc dacă citesc 3 rânduri de acolo. Școala e tot. Dă-le și tu niște repere,
7: păi da,
13: dă-le un azimut.
7: Dar
13: nimic de
7: tu crezi că, tu crezi că e cineva care își dorește să afle? Că dacă își doreau, aflau, aveau de unde. O Wikipedia măcar.
13: Nu au de unde să știe. Gândește-te,
7: ei,
13: de, gândește-te unul la mână. În 1964, nu știu dacă ai apucat tu, era un atlas geografic jumate A3. A3, 1 pe 2.
7: N-am apucat, nu l-am văzut.
13: L-ai apucat? Ei, Corea de Sud. În 1964 era mare exportatoare de frânghii și coșuri de miele. Avea o singură turnătorie de oțel, de fier, de știu ce.
7: Așa.
13: Era.
7: Da.
13: Și din 64, uite unde au ajuns acum. Numai școala. Cine-i de vină? Școala, nu omul, nu copilul, că au avut și aia tâmpițeilor. Dar
7: au
13: șefuit.
7: Mai fost și programe de industrializare cu bani americani în genul programului Marshall pentru Europa de Vest. Nu au fost numai școala.
13: Fără discuție,
7: au fost și capitalul.
13: Dar școala, i-au șlefuit și i-au făcut. Ciocănari, potcovari,
7: sigur,
13: ingineri.
7: De asemenea, poate te ajută să afli că IQ-ul mediu în Corea de Sud este undeva la 102, față de media europeană de 100. Nu mai zic nimic de România aici, că vă supărați pe mine.
13: Și ajunge aici. Oare de ce? Școala. Școala e tot. O să ai și medicină, și industrie, și bunăstare.
7: Nu sunt de acord cu tine. Nu sunt de acord cu tine. Să spun de ce. Dintr-un motiv foarte simplu și logic. Într-o clasă ai trei, să zicem, ai trei premianți, 10 medii și 5 loaze.
13: Și de ce nu te ocupi de medii?
7: Nu, stai lasă puțin. Premianți. Deci toți sunt la aceeași școală, de acord cu tine? Toți sunt la aceeași școală.
13: Din sărăcie, din foame, din tot se ridică. Deci păi, media... Pe medie trebuie să
7: deci profesorul s-a ocupat egal de toți. Performanța a fost diferită. Cu ce e de vină școala când au avut același profesor
13: nu e bună
7: și aceleași manuale?
13: Nu, trebuie umblat la programă, la profesori. Ia cei mai buni. Dă-le
7: caută testele PISA și compară testele PISA ale României cu cele ale Franței, Germaniei, Olandei. O să te sperii. O să
13: N-am
7: te speri.
13: Făcut așa ceva. Dar...
7: Bine, mulțumesc. Nu mai am decât 2 minute și vreau să-i le dedic lui Ioan din Maramureș. Nu m-am gândit că o să vină prea mulți conspiratiști, dar chiar niciunul în segmentul ăsta. Salut, Ioan. Poate ești tu.
14: Bună seara, Lucian.
7: Salut.
14: Bună seara,
7: salut, Ioan.
14: Ascultătorii.
7: Bună seara.
14: Părerea mea este principala cauză și
7: nu căutăm nicio cauză, nu ăsta e subiectul. Subiectul este cum să conving unul de ăsta care crede în teoriile conspirației că se înșală.
14: Cum
7: să-i ce metodă folosim?
14: Să punem la punct presa, mass media. Omul primește informații prin toate mijloacele. Deci televiziune,
7: teoriile conspirației nu circulă în presă, ci în social media, Ioan din Maramureș.
14: În social media.
7: De acolo vin.
14: Ascultă-mă, din moment ce o televiziune primește bani de la un partid, nu vreau să fac referire la ce partid și scoate o informație falsă, ăla care are acces doar la informația aia nu o răspândește mai departe și nu crede în ea, dacă nu are un mijloc de unde să se informeze. În al doilea rând, școala.
7: Iartă-mă, dar în ziua de astăzi nu mai există scuza am auzit la televizor, n-am avut de unde să aflu adevărul. Pentru că ai de unde, sunt atâtea surse în jurul tău. N-ai vrut să afli adevărul, zi așa.
14: Lucian, tu vorbești.
7: Ți-a plăcut, ți-a plăcut mult minciuna.
14: Dar sunt oameni care n-au acces. N-au acces poate la radio, n-au acces la Facebook, n-au acces la Instagram, n-au acces
7: înțeleg
14: la internet. Deci asta este. Deci până vom fi...
7: Iată-mă, dar dacă n-au acces la toate astea, să știi că sunt mai degrabă feriți de teoriile conspirației decât victimele ei. Îți mulțumesc, trebuie să mă opresc aici, dragilor, aici se încheie emisiunea. Nu mai credeți și voi tot ce zboară. O seară bună, ne auzim mâine. DGFM.
15: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
16: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
15: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,99 lei. Carrefour!
17: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
19: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
18: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
20: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
21: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
22: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă. Mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
23: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
24: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
25: Și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
26: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
27: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
28: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
29: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.

0: Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata, la achiziția a minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Bună seara, a fost ora 19, George Vila vă prezintă știrile DGFM.
1: Bine v-am regăsit. Legea inițiată de PSD care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat până la sfârșitul anului viitor a trecut azi de votul final al Parlamentului, detalii imediat. Andrei Rațiu joacă pentru trofeu astăzi în finala Conference League dintre Rayo Vallecano și Crystal Palace. Mâine se mai răcește, va ploua la munte în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Ascultați știrile DGFM. Premierul interimar Ilie Bolojan are o veste proastă pentru colegii săi demnitari. Salariile lor nu vor beneficia imediat de efectele noii legi a salarizării. Ele vor crește eșalonat și nu imediat după ce legea intră în vigoare, a spus premierul în direct la DGFM. De altfel, Ilie Bolojan i-a cerut ministrului muncii să negocieze cu Comisia Europeană o creștere eșalonată a salariilor demnitarilor după aplicarea noii legi. Vă reamintim, potrivit ministrului interimar al muncii, Dragoș Păslaru, legea salarizării unitare în sectorul public ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2027 pentru toți cei peste 1,2 milioane de bugetari. Ea va duce la creșterea salariilor pentru 56% dintre angajați, în timp ce pentru ceilalți salariile vor rămâne în plată exact cum sunt.
2: Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari. Sigur că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt, poate prea mulți. I-am spus că reducerea numărului de parlamentari n-ar afecta democrația din România, dar sigur ar reduce cheltuielile, da? Salarizarea unor demnitari pe o anumită scară este inevitabilă. Ori suntem în situația în care eu nu le iau apărarea, să ne înțelegem bine. L-am mandatat pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari.
1: Legea inițiată de PSD, care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat până la sfârșitul anului viitor, a trecut azi de votul final al Parlamentului. Socialdemocrații au fost ajutați de voturile celor de la AUR, SOS, al neafiliaților, în timp ce PNL și USR au votat împotrivă. Socialdemocrații au susținut că prin acest proiect protejează companiile de stat, în timp ce liberalii acuză că de fapt sunt protejate interesele politice și clientelare ale PSD-ului. Amintim că acest subiect a stat la baza moțiunii de cenzură, asta deși liderul senatorilor AUR, Petrișor Păiu, care deține acțiuni la mai multe companii de stat, lăuda în 2023 această acțiune când premier era Marcel Ciolacu și lista compania hidroelectrică la bursă. Acum cei de la PSD și AUR au o atitudine negativă pentru exact același lucru, listarea la bursa unor companii. Îl ascultăm pe Bogdan Ivan, fostul ministru al energiei din partea PSD.
3: Ce a făcut astăzi? Prin această inițiativă a Partidului Social Democrat și a colegului meu, senatorul Daniel Zamfir, reprezintă o normalitate prin care până 31 decembrie 2027 se blochează vânzarea de pachete ale companiilor de stat strategice în forma propusă de vicepremierul Oana Gheorghiu. Vânzarea acțiunilor reprezintă încălcarea flagrantă a interesului național, în condițiile în care toate statele dezvoltate investesc în capitalizarea companiilor din energie, transporturi și bănci.
1: Cei de la USR susțin însă că această lege nu apără interesele României, ci sinecurile PSD. Legea votată de PSD, AUR și SOS ne duce înapoi în anii 90 și este una antinațională, iar PSD și AUR s-au aliat încă o dată pentru a terfeli interesul național, a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Și liberalii au votat împotrivă. Deputatul PNL Robert Sighiartău susține că PSD își protejează interesele politice, nu pe cele ale țării.
4: Domnul Zamfir cu ceilalți de la AUR au venit

0: cu un proiect care spun ei că vor să protejeze interesul național al României și blochează vânzarea pachetelor minoritare ale companiilor de stat. Aici nu este vorba de protejarea intereselor de stat, dimpotrivă, este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social Democrat le are în aceste companii. În momentul în care listez o companie pe piața liberă, pe bursă și vorbim de pachete minoritare, crește transparența. Partidul Național Liberal a votat împotrivă.
1: Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc încearcă să scape de pedeapsa de 19 ani de închisoare în dosarul uriașei fraude bancare. Vă reamintim, Plahotniuc a fost recunoscut vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale care a sustras circa $1 miliard din sistemul bancar moldovenesc în 2014. În timp ce apărarea cere anularea integrală a sentinței, procurorii vor solicita majorarea pedepsei la 25 de ani de închisoare. Cu detalii, Alexandra Dinu.
2: Prima ședință de judecată de la Curtea de Apel din Chișinău a fost programată pe data de 24 august. Atât avocații lui Plahotniuc cât și procurorii vor încerca să schimbe sentința pronunțată în prima fază a procesului. În luna aprilie acestui an, Plahotniuc a fost găsit vinovat pentru conducerea unei organizații criminale, scrocherie și spălare de bani și condamnat la 19 ani de închisoare. Nu este o sentință definitivă. Judecătorii au decis și recuperarea aproximativ 60 de milioane de dolari prejudiciu produs celor trei bănci implicate în dosar. Până la finalizarea procesului, Plahotniuc rămâne în arest preventiv, este cercetat și în alte dosare, inclusiv în România, pentru folosirea unor acte de identitate false și permise de conducere. Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în 2019, după schimbarea puterii de la Chișinău, a fost prins în Grecia și extradat în septembrie 2025.
1: Rayo Vallecano și Crystal Palace joacă pentru trofeul Conference League în această seară de la ora 22 în direct la DigiSport. Andrei Rațiu e pregătit să sărbătorească titlul european după ce anul trecut un alt român, Radu Drăgușin, a câștigat Europa League cu Tottenham. Ovidiu Pețenghe.
3: Rațiu este anunțat titular pentru meciul de la Leipzig. Premier League și-a etalat puterea pe continent în acest deceniu, iar Crystal Palace își propune să devină al treilea club englez care câștigă această competiție de la inaugurare. Rayo Vallecano s-a impresionat în acest sezon sub conducerea antrenorului principal Inigo Perez, care va deveni cel mai tânăr spaniol la 38 de ani și 129 de zile, care a condus o echipă într-o finală europeană majoră de la Pep Guardiola. Guardiola avea 38 de ani și 129 de zile la victoria Barcelonei cu 2-0 asupra lui Manchester United în finala Ligii Campionilor din 2008-2009. Îl ascultăm pe Andrei Rațiu.
4: Un sezon bun, un sezon notabil, un meci istoric, un final de sezon, că și în campionat nu suntem salvați. De 3 ani suntem împreună și ne cunoaștem toți.
1: Mâine se răcește în cea mai mare parte a țării, vor fi averse local la munte, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și posibil în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade, se răcește și în capitală, unde vor fi posibile averse slabe, iar maxima va ajunge la 25 de grade. 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
5: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara și bun găsit într-o frumoasă seară de vară cu cea mai bună muzică. Începem cu Cardinal Official, Dangerous și Delia. Rămâi cu mine!
6: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu

0: Nu e doar la noi, mă refer la valul de căldură, la alții e mai rău. Primul val de caniculă din acest sezon va pârjoli capitalele europene pentru tot restul săptămânii, doborând record după record de temperatură. Și interesant, în Marea Britanie s-au înregistrat creșteri de vânzări la ventilatoare cu 2754% față de anul trecut, în timp ce vânzările de piscine pentru copii au crescut cu 700% față de săptămâna precedentă. Eu am dat ventilatorul mai tare în studio, nu am piscină, dar pentru că suntem la marginea zonei de caniculă europeană, mâine vă anunț că în București vor fi 25 de grade.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

Ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Bună replica și nu am auzit-o de la copilul meu, deși aș fi meritat. A fost spusă astăzi în Parlament. Context și detalii la știrile DGFM în 6 minute. Până atunci, Alice în schimbul iubirii.

0: promo hit. Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și adune. Sai, ia-le cume pe bune. Că avem prețuri nebune. Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Team Bark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
9: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
4: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 19 și 30 de minute, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-a regăsit. Milioane de români interacționează zilnic cu informații false distribuite în mediul online, arată o analiză realizată recent de un ONG din România, detalii imediat. Orașul Bistrița lansează moneda virtuală e-leu, care îi premiază pe cetățenii care aleg să trăiască după regulile unei localități prietenoase cu mediul. Ascultați știrile Digi FM. Mesaj emoționant al unei eleve de clasa a 5-a ieri în Parlament la o dezbatere despre sănătatea mentală a elevilor. Ea a vorbit despre ceea ce mulți copii simt, dar nu au curajul să spună cu voce tare. E vorba despre așteptările exagerate ale celor din jur, profesori și părinți. Se simt judecați, iar temele, testele și presiunea de acasă îi lasă fără energie. Ilinca s-a ridicat în fața ministrului Educației, Mihai Dimian, și a celor prezenți la o dezbatere și le-a spus, citez, ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect.
2: Ne învățați și ne interesează tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm, de fapt, efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? E foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile scăzute rău, suntem la zero, avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română, care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție și că sunt zero. Mulțumesc!
1: Și avem și o reacție din partea ministrului Educației pe acest subiect, acuzat că nu era atent în momentul discursului din Parlament al elevei. Mircea Dimian a dat vina pe oboseală. Pe de altă parte, ministrul a recunoscut la Digi24 că sunt multe lucruri de îmbunătățit în sistemul pe care îl gestionează.
3: De la 2 dimineața m-am trezit pentru a lucra la amendamente la proiectul de lege privind digitalizarea cercetării. Am ascultat, sigur, în timp ce răspundeam la aceste mesaje urgente, Dunei s-a adresat tuturor, nu s-a adresat ministrului educației și cred că și început cu voi. Adică voi toți ce prezente aici, s-a adresat profesorului, s-a adresat părinților. Era o dezbatere la o masă rotundă în care toți cei prezenți acolo aveau un cuvânt de spus. Sunt multe lucruri de îmbunătățit în România, dar nu înseamnă că acest sistem este unul dezastruos. Avem lucruri bune pe care le păstrăm, avem alte lucruri pe care le îmbunătățim.
1: Orașul Bistrița lansează moneda virtuală e-leu, care îi premiază pe cetățenii care aleg să trăiască după regulile unei localități prietenoase cu mediul. E vorba despre bistrițenii care aleg să meargă pe jos sau cu bicicleta. Ei vor fi recompensați de municipalitate. Concret, Consiliul Local a aprobat proiectul e-leu, care este un sistem de credit virtual prin care cetățenii de peste 14 ani vor primi unități digitale pentru un comportament eco-friendly. Fiecare e-leu acumulat în aplicația mobilă e echivalentul unui leu, însă nu poate fi schimbat în bani cash. În schimb, localnicii pot folosi creditul pentru a cumpăra bilete la ștrand, intrări la evenimente culturale, acces la pârtia deschis sau pentru parcarea bicicletelor. Pentru început, autoritățile au pus în circulație 100.000 de astfel de unități digitale. Date îngrijorătoare despre valul de dezinformare de pe rețelele sociale, o analiză realizată recent de ONG-ul România Imună arată că milioane de români interacționează zilnic cu informații false distribuite în mediul online, iar multe dintre aceste mesaje sunt preluate și răspândite mai departe fără verificare. Autorii raportului atrag atenția că mesajele sunt construite strategic prin folosirea unor cuvinte cheie cu puternic impact emoțional. Cu detalii, Anca Vlad.
4: Analiza arată că doar 10 conturi de TikTok și alte 10 de Telegram stau la baza unui flux constant de conținut manipulator. Printre cele mai folosite teme se află ideea unei românii colonizate, narativ care susține că țara și-ar pierde controlul asupra resurselor. Aproape 10.000 de postări pe această temă au adunat aproape 10 milioane de reacții online. Un alt mesaj intens distribuit vizează anularea alegerilor din 2024, prezentată în mod fals drept un atac împotriva cetățenilor. Raportul identifică peste 4 4.500 de postări care promovează această idee. În paralel, sunt alimentate și alte teme sensibile, amenințarea identității creștine, teoria că sprijinul pentru Ucraina ar împinge România spre război, dar și conspirații despre un presupus faliment controlat al statului. Termeni precum război, pericol sau invazie sunt utilizați pentru a induce frică, iar expresii precum agenda secretă sunt menite să amplifice teoriile conspirației. Specialiștii recomandă verificarea informațiilor înainte de distribuire.
1: 19:35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Ai leu, n-ai leu, eu am muzică bună la DGFM în toată seara. Și mergem mai departe cu Bebe Rexha, Faithless, New Religion, B.O.B. cu Bruno Mars, Nothing On You. Și chiar acum ascultăm Calvin Harris cu Rihanna, This Is What You Came For.

19:45 de minute. Am citit că la recentele premii muzicale de peste ocean, American Music Awards, premiul pentru Best Rock Alternative Artist a fost câștigat de trupa 21 Pilots, una din cele mai importante trupe ale ultimului deceniu în zona alternative. De unde știm noi de ea și de ce e important? Pentru că vor cânta la Cluj în cadrul festivalului Electric Castle vineri pe 17 iulie și tot suntem aici. Să-ți spun că Teddy Swims cântă sâmbătă, iar The Cure duminică. Ne vedem prin zonă pentru că DJ FM este partener.

De la Otopeni a fost mereu un exercițiu riscant, până la urmă s-a ajuns la Consiliul Concurenței. Detalii despre caz în știrile DJFM în 6 minute. Până atunci, Star Walking și Lil Nas X.

0: Flan de taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
0: Prea fancy!
1: Ingrediente pe bune?
0: Da!
1: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei 89, Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei 25 și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei 66. Kaufland, ieftin și bun!
2: Iar o farfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
3: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour!
6: Astăzi e finala UEFA Conference League.

0: A fost ora 20 în studio cu știrile DGFM, Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Legea care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat până în anul 2027 a fost adoptată de Parlament. Detalii imediat. Consiliul Concurenței a sancționat 2 organizații de transporturi și 18 companii de taxi din București. Și 32 de grade acum la Timișoara este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Parlamentul a adoptat astăzi legea care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat până în anul 2027. Proiectul inițiat de PSD a trecut de Camera Deputaților for decizional în acest caz. Actul normativ blochează listarea la bursa participațiilor statului în companiile naționale, măsură care a provocat reacții dure. Reprezentanții USR acuză o alianță între PSD, AUR și SOS și susțin că legea afectează transparența și dezvoltarea companiilor de stat, protejând în același timp interesele politice din interiorul acestora. De cealaltă parte, socialdemocrații resping criticile și îi acuză pe parlamentarii USR de ipocrizie. Îi ascultăm pe deputatul USR Cezar Mihail Dragoescu și pe deputatul PSD Adrian Căciu.
2: Daniel Zamfir, acest țânțar anofel cu suflet de aurist, ne propune astăzi să interzicem statului român să mai vândă acțiuni până în 2028. Culmea ipocriziei este că tocmai PSD, inițiatorul acestui proiect de lege, a fost cel care a listat de-a lungul timpului pachete minoritare la RomGaz, la Nuclear Electrica, la Hidroelectrica, la Transgaz.
3: Aprecieri pentru un senator sau un deputat al României de tipul țânțar anofel, mie mi se pare că duce într-o zonă de ridicol munca acestei instituții. Ar trebui să vă fie rușine, domnule deputat. Băi, oameni buni, când o să lăsați ipocrizia la ușa intrării în Parlament, poate o să aveți și dumneavoastră ceva prestanță în fața poporului român. În rest, sunteți numai niște mincinoși. Voi vreți, de fapt, să vindeți în pierdere orice acțiune a statului român.
1: Subiectul a ajuns în atenția publică după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit într-o ședință de guvern despre posibilitatea listării unor pachete minoritare la anumite companii de stat. Ulterior, socialdemocrații, dar și reprezentanții AUR au susținut că o astfel de măsură ar echivala în realitate cu vânzarea companiilor statului. Subiectul a fost invocat și în moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan. Din cele 7 pagini ale documentului, aproape jumătate au fost dedicate criticilor legate de listarea companiilor de stat la bursă. Asta deși Petrișor Peiu, membru în conducerea AUR, avea la finalul lui 2024 1,5 milioane de euro în acțiuni la mai multe companii de stat. Curtea de apel București a decis suspendarea ordinului emis de ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță, prin care se prevedea transferul a 5 proiecte majore de infrastructură de la CNAIR către Compania Națională de Investiții Rutiere. Decizia vine după ce CNAIR a contestat ordinul în instanță, susținând că măsura a fost luată fără consultare și că noua structură nu ar avea capacitatea administrativă necesară pentru a gestiona simultan proiecte de o asemenea învergură. Disputa dintre Ministerul Transporturilor și conducerea CNAIR a escaladat în ultimele săptămâni, în contextul în care ordinul viza proiecte de infrastructură estimate la aproximativ 10 miliarde de euro. Printre acestea se numără drumul expres Arad Oradea, autostrada București-Alexandria, secțiunea Făgăraș-Brașova, autostrăzii Sibiu-Brașov, alternativa T-Chirghiol și podul Giurgiu Ruse 2. Consiliul Concurenței a sancționat 2 organizații de transporturi și 18 companii de taxi din București după ce a constatat existența unei înțelegeri anticoncurențiale menite să elimine de pe piață o aplicație de intermediere a comenzilor taxi în incinta aeroportului internațional Henri Coandă. Este vorba despre aplicația Clever Taxi, prin care pasagerii puteau comanda taxiuri în aeroport. Amenzile cumulate se ridică la aproape 4 milioane de lei. Are detalii George Vila.
4: Potrivit autorității, părțile implicate și-ar fi coordonat acțiunile pentru eliminarea din incinta aeroportului a companiei Clever, care opera o aplicație agregatoare, prin care erau centralizate ofertele mai multor șoferi de taxi. Investigația a arătat că organizațiile și companiile de taxi au cerut Companiei Naționale Aeroporturi București eliminarea aplicației Clever de pe terminalele touchscreen utilizate pentru comenzi taxi în aeroport. Cei care au făcut ancheta arată că o aplicație agregatoare

0: funcționează ca o piață liberă. Pasagerul introduce destinația și putea vedea diverse opțiuni de tarif sau companii. Pentru firmele tradiționale de taxi, asta înseamnă că un client nu mai e captiv în sistemul clasic de dispecerat, ci are libertatea de a alege cea mai convenabilă variantă. În urma investigației, autoritatea a impus noi condiții de acces în aeroport. Administratorul aeroportului s-a angajat să permită accesul aplicațiilor agregatoare și al platformelor de ride-sharing, eliminând limitarea serviciilor exclusiv la aplicațiile companiilor de taxi.
1: Naționala României de mini-fotbal și-a început astăzi seria de meciuri la campionatul european. Ovidiu Pețenghe a urmărit partida transmisă de DigiSport.
2: Prima adversară a fost Spania, iar fotbaliștii antrenați de Virgil Bejenar au încheiat la egalitate cu ibericii scorul 1-1.
3: Șut din prima pe poartă și este gol! Gol marcat de România, minutul 9 al partidei. Adrian Zaluschi, la debutul lui în echipa națională la un turneu final major, reușește să marcheze după acel șut al lui Mircea Popa. Spania nu! Minutul 49, tocmai aici, pe final.
1: Mâine se răcește în cea mai mare parte a țării. Vor fi averse local la munte, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și posibil în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. Se răcește și în capitală mâine, unde vor fi posibile averse slabe, iar maxima va ajunge la 25 de grade. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
4: Mulțumim, Anca, pentru știri împreună cu voi și cu cel mai bun playlist în continuare la Digi FM. Dua Lipa, Angel, Fever, DJ Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise și chiar acum Pitbull și Kesha, Timber.

0: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: My name is Mark Ronson.
2: Hey, it's Miley Cyrus. I love making this record.
3: Let's do it.
0: DGFM, ca să

0: 20 și 20 de minute. Te anunț de la început că pentru știrea următoare e nevoie de fotografii. Ferrari a lansat primul model electric denumit Luce și a pierdut numai puțin de 4,6 miliarde de euro după ce acțiunile au scăzut cu 8% din cauza reacțiilor negative în ce privește designul. Cineva chiar a spus: arată ca un autobuz. Da, dar un autobuz care costă 600.000 de euro. Dacă vrei să îți faci și tu o părere, pe care sigur o aștept pe WhatsApp la 0774-601-601, găsești poze pe digisport.ro.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

ani mă gândeam că trebuie căutată la Muzeul Satului. De fapt, este un termen militar despre care vom povesti în știrile Digi FM în mai puțin de 4 minute. Până atunci, Kylie Minogue, Can't Get Out of My Head.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, asculți știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Contractul de lobby încheiat de președinția României a fost o decizie a fostei coaliții de guvernare și a fost votat în CSAT, spune premierul interimar Ilie Bolojan. Detalii imediat. Și mai multe orașe din Franța au rămas fără apă potabilă în urma valului de căldură. Ascultați știrile DGFM. Demnitarii nu sunt categoria care merită cele mai mari creșteri salariale, o spune ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru în contextul reformei salarizării care ar urma să intre în vigoare din prima zi a anului viitor. Atunci ar urma să își facă efectul noua lege a salarizării care prevede creșteri de salariu pentru mai mult de jumătate dintre bugetari. Dragoș Pâslaru a primit însă mandat de la premierul interimar Ilie Bolojan pentru a negocia cu Comisia Europeană posibilitatea înghețării sau eșalonării creșterilor salariale pentru demnitari până în anul 2031. Concret, demnitarii ar trebui să se sacrifice pentru alți angajați de la stat mai puțin norocoși, din cauza bugetului limitat, reiese din argumentația ministrului. Pâslaru a explicat într-o postare pe pagina sa de Facebook că va merge la Bruxelles în cadrul negocierilor privind PNRR, unde va susține această poziție în fața Comisiei Europene. Ilie Bolojan a făcut precizări despre discuțiile de la Palatul Cotroceni privind firma de lobby americană contractată de administrația prezidențială. Premierul demis a afirmat la DGFM că toți liderii din fosta coaliție și-au dat la acea vreme acordul de principiu pentru această idee, după care acesta a intrat în vot la CSAT. La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a susținut că liderii au fost informați și consultați înainte de luarea deciziei finale privind plasarea contractului la nivelul administrației prezidențiale. Reamintim, președinția anunța că a încheiat un contract de lobby cu o firmă americană pentru a întări relațiile dintre România și Statele Unite ale Americii.
2: A fost o discuție înainte de moțiunea de cenzură, când s-au discutat câteva probleme care țin de PNRR, care țin de programul SAFE și au fost toți președinții de partide din coaliția de la vremea respectivă la Cotroceni și s-a ridicat această problemă și a fost deci un acord de principiu pentru a impulsiona reprezentarea intereselor României. După care a fost un vot prin corespondență în CSAT pe această temă.
3: Numai cu bani putem deschide ușa Statelor Unite?
2: Nu e vorba doar de bani, pentru că dacă se mută într-o astfel de cheie, lucrurile pare că se duc într-o altă parte. Când eram președinte interimar la Cotroceni, parcă rețin că și atunci ambasada noastră mi-a trimis o propunere de a încheia o zonă de contract de lobby.
1: Mobilizare fără precedent pe flancul estic al NATO, România devine punct central într-un exercițiu militar de amploare care vizează apărarea porții Focșani, considerată una dintre cele mai sensibile zone strategice din Europa de Est. Pentru prima dată, Alianța Nord-Atlantică testează un scenariu complex de apărare exact în regiunea pe care experții militari o văd drept cheia securității României și a Balcanilor. Specialiștii avertizează că în cazul în care Rusia ar reuși să controleze acest coridor strategic, Bucureștiul ar putea deveni vulnerabil într-un timp foarte scurt. NATO transmite însă că are deja pregătite planuri clare de intervenție și reacție rapidă. Exercițiul reunește militari, tehnică de luptă și unități aeriene din mai multe țări aliate.
4: Focșani Gate, it's one of the...
5: Poarta Focșani este unul dintre cele mai importante puncte pentru apărarea flancului estic, deoarece poate oferi culoare de mobilitate trupelor care ar ataca teritoriul NATO. Suntem pregătiți să luptăm în noaptea aceasta. Avem tot ce ne trebuie ca să apărăm alianța. Muncim non-stop. Prin faptul că ne îmbunătățim planurile defensive, îi anunțăm pe potențialii agresori că nu au nicio șansă de succes.
1: Mai multe orașe din Franța au rămas fără apă potabilă în urma valului de căldură. Aproape 20 de localități s-au confruntat cu întreruperi, în unele cazuri chiar complete, relatează Le Figaro. Potrivit autorităților locale, temperaturile extreme, lucrările la infrastructură și o defecțiune la un turn de apă au dus la întreruperi majore. În același timp, consumul a crescut semnificativ, inclusiv din cauza irigațiilor și umplerii piscinelor. Autoritățile au fost nevoite astfel să distribuie apă îmbuteliată. Atât la știri, ora 20 și 35 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri, toate bune și cu playlistul. Am pregătit Katy Perry, Chained to the Rhythm, împreună cu Skip Marley și chiar acum Andia, Aș fi iubito, rămâi cu mine.

0: 9:45 de minute și recunosc, nu aș putea răspunde la întrebarea din matinalul DGFM de astăzi, cel puțin nu în direct. Aștept oricum și răspunsurile tale pe WhatsApp la 0774-601-601.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: E o discuție care s-a încins aici, în redacție, între colegii noștri și ne-a atras și nouă atenția. Ce ați alege între să vă întâlniți față în față cu un urs,
3: da,
2: sau să vă zică soția sau soțul trebuie să avem o discuție serioasă?
3: Depinde, dacă aș avea un spray de urși la mine...
2: Te bași la întâlnirea cu ursul, nu-mi spune.
3: Prefer să mă întâlnesc cu... Eu m-am mai întâlnit cu ursul. Am fugit 2 km și cred că am bătut recordul la viteză.
2: Nu pot să cred.
3: Da, eram la Gârbova, cazați cu handbalul. Făceam cantonament acolo. La Gârbova e după Clăbucet.
2: Da.
3: Și la Clăbucet aveau tomberoane.
2: Da.
3: Și la tomberoane.
2: Știm ce sunt tomberoanele pentru urși.
3: Și noi ne pregăteam să ne întoarcem spre cabană când a apărut ursul. Băi, și vreau să spun că ăsta, antrenorul, fugea după noi, ne motiva. Haideți, ce era cu fugiți atât de încet?
2: Nu e bine,
3: nu știu ce. Era cu gura pe noi. Bă, dar când a apărut ursul ăla, păi, cred că am bătut toți recordul de viteză la ajuns la cabană.
2: Deci v-ați întâlnit toți cu ursul?
3: Cu ursul, da, toată echipa era. În plină zi? În plină zi, era toată echipa acolo. Și le-am zis, bă, hai să fugim în pantă, că ăsta se rostogolește.
2: Da, da, da, da.
3: În pantă n-are viteză, da, așa.
2: Da, da. De-a lungul vieții tale, când ți s-a spus, Vlad, trebuie să avem o discuție serioasă.
3: Au fost momente grele.
2: Despre asta aș vrea
3: au
2: să vorbim.
3: Au fost momente grele.
2: Care a fost cea mai serioasă discuție din care ai ieșit un pic avariat?
3: În general, n-au fost cu partenerele discuțiile astea. Cu ai mei.
2: Nu? A, cu părinții.
3: Aș fi preferat să mă bată.
2: Sau să te întâlnești cu ursul.
3: Sau să mă întâlnesc cu ursul. Hai mă, nu vrei să mă bați mai bine? Decât să ai discuția asta. Pentru că amândoi fiind absolvenți de drept, aveau cuvintele la ei. Și când voiau să îți dea la temelie, îți dădeau la temelie de nu te mai ridicai. Adică preferam o bătaie cinstită de 10 ori. Venea să mă... Nu vrei să mă bat singur, dacă vrei? Dă-mi o bătă, că mă iau ca pe șnițel, mă fac.
2: Uite ce zice cineva. Clar, ursul fără echivoc, măcar mă mănâncă în scârbă, zice Florin. Oh, Doamne, Doamne! Soția mea zice, dacă aș avea un spray anti-urs,
3: da,
2: aș avea curaj să am și discuția serioasă cu soția.
3: Probabil că
2: îi
3: dă spray și... Băi, vezi că te aude.
2: Altcineva ne scrie, soție nervoasă, egal, urs aproape egal.
3: Da,
2: okay.
3: Fiecare are ghearele lui.
2: În neața matinalilor, prefer să mă întâlnesc cu doi urși, ne scrie Sorin. Altcineva ne scrie, cu ursul o mai dai la pace. Altcineva e super curajos, zice, neața dragilor, eu aș face față ambelor situații. Da, întorcându-ne la soție, happy wife, happy life, happy husband, suspicious wife, ne scrie Andrei, hater din Iași. Da, și eu prefer discuția.
3: Normal.
2: Pentru că eu sunt cea care spune, trebuie să vorbim serios. Da. Că dacă nu, ursul te mănâncă.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi. Hey guys, it's Ava Max. This is DGFM. Ca să știi.

echipa Rapid a anunțat că au un nou antrenor principal. Vom afla despre cine este vorba la știrile DGFM în 4 minute. Până atunci te anunț că ascultăm noua piesă semnată 3 Sud-Est și Andra. Un sărut cât o viață!

0: De a evacua capitala ucraineană. Și mâine se mai răcește, va ploua local la munte, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Ascultați știrile DGFM. Europarlamentarul Eugen Tomac, al cărui nume e vehiculat ca posibilă nominalizare pentru funcția de premier, ocolește un răspuns direct. Întrebat dacă ar accepta să fie noul prim-ministru, acesta a declarat doar că, citez, țara are nevoie de guvern. Eugen Tomac e în prezent consilierul onorific al președintelui Nicu Șordan pentru relația cu românii de pretutindeni. Trei sunt variantele de prim-ministru analizate în prezent la Palatul Cotroceni, toate din afara grupărilor politice parlamentare, afirmă surse politice citate de News.ro. Este vorba despre consilierul prezidențial Radu Burnete, europarlamentarul Eugen Tomac și el consilier la Cotroceni, și Delia Velculescu, șefa misiunii Fondului Monetar Internațional în Africa de Sud. Un alt nume menționat în spațiul public este cel al lui Șerban Matei, în prezent director al Direcției de Relații Internaționale din cadrul Băncii Naționale a României. Ilie Bolojan critică ritmul lent al investițiilor din energie și pregătește noi criterii de performanță pentru companiile de stat. Premierul interimar a declarat la DGFM că zona energetică e principala sursă de nereguli financiare din aparatul guvernamental. Trei companii de stat controlează în prezent 60% din producția de energie a României, generând o concentrare pe piață care dictează regulile în întregul sector, a explicat acesta. Bolojan a descris în luna aprilie mecanismele prin care se pierd bani publici, inclusiv rețele conectate politic și instituțional. El a descris metaforic aceste practici ca pe niște rozătoare care consumă resursele statului, explicând că rolul său a fost să aprindă lumina și să scoată la vedere problemele.
1: Cele mai mari probleme cred că sunt în zona de energie, la modul cinstit, pentru că sunt și foarte mulți bani și pentru că e o zonă în care companiile publice practic fac legea. Gândiți-vă că trei companii publice produc 60% din energia României. Una reglementează lucrurile, una transportă. Aici neregulile au un impact distrugător.
0: România își va menține personalul diplomatic în Ucraina și la Kiev, e răspunsul categoric al Ministerului Afacerilor Externe la solicitarea Rusiei către toate statele de a evacua capitala ucraineană pe care o vizează să o atace. Moscova a anunțat luni că va lansa lovituri sistemice asupra Kievului, vizând centre decizionale și posturi de comandă, și a cerut cetățenilor străini și a diplomaților să părăsească orașul cât mai repede posibil. MAE de la București a precizat că nu intenționează să-și reducă prezența diplomatică, subliniind că punerea în aplicare a amenințării ruse ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecințe grave asupra dreptului internațional. Nu vom fi intimidați, se arată în comunicatul ministerului, care reafirmă dreptul legitim al Ucrainei la suveranitate și libertate. Mai mult, ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul MAE, unde partea română i-a reamintit că Federația Rusă are obligația legală de a respecta dreptul internațional. Solicitarea Moscovei a fost respinsă de zeci de țări, inclusiv de Statele Unite și de țări din Uniunea Europeană. Date îngrijorătoare despre valul de dezinformare de pe rețelele sociale, o analiză realizată recent de ONG-ul România Imună arată că milioane de români interacționează zilnic cu informații false distribuite în mediul online, iar multe dintre aceste mesaje sunt preluate și răspândite mai departe fără verificare. Autorii raportului atrag atenția că mesajele sunt construite strategic prin folosirea unor cuvinte cheie cu puternic impact emoțional. Are detalii Anca Vlad.
2: Analiza arată că doar 10 conturi de TikTok și alte 10 de Telegram stau la baza unui flux constant de conținut manipulator. Printre cele mai folosite teme se află ideea unei românii colonizate, narativ care susține că țara și-ar pierde controlul asupra resurselor. Aproape 10.000 de postări pe această temă au adunat aproape 10 milioane de reacții online. Un alt mesaj intens distribuit vizează anularea alegerilor din 2024, prezentată în mod fals drept un atac împotriva cetățenilor. Raportul identifică peste 4.500 de postări care promovează această idee. În paralel, sunt alimentate și alte teme sensibile, amenințarea identității creștine, teoria că sprijinul pentru Ucraina ar împinge România spre război, dar și conspirații despre un presupus faliment controlat al statului. Termeni precum război, pericol sau invazie sunt utilizați pentru a induce frică, iar expresii precum agenda secretă sunt menite să amplifice teoriile conspirației. Specialiștii recomandă verificarea informațiilor înainte de distribuire.
0: Rapid a anunțat oficial că Daniel Pancu este noul antrenor principal

0: al echipei Ovidiu Pețenghe.
1: Pancu a semnat un contract valabil două sezoane până la 30 iunie 2028 după despărțirea de CFR Cluj. Antrenorul a renunțat la 50.000 de euro pentru a pleca de la echipa ardeleană la Rapid. Salariul lui Pancu este de aproximativ 19.000 de euro pe lună. Dacă ar fi rămas la CFR Cluj, salariul i-ar fi crescut la 25.000 de euro.
0: Mâine se răcește în cea mai mare parte a țării, vor fi averse local la munte, în Oltenia, Muntenia, Dobroja și posibil în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. Se răcește și în capitală mâine, unde vor fi posibile averse slabe, iar maxima va ajunge la 25 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Marius Dobre.
2: Mulțumim, George, pentru știri. Începem ora cu cel mai bun playlist, Raluca, Queen in Puerto Rico și Justin Bieber, Love Yourself. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: 21 și 19 minute și astăzi e 27 mai, la rubrica zilei este seară de film vechi, probabil cel mai vechi desen animat pe care l-am văzut și cred că l-ai văzut și tu.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

Frumos, voios, numai bun pentru un desen animat. Este unul dintre cântecele celor trei purceluși din filmul de animație cu același nume lansat de studiourile Walt Disney cu aproape 100 de ani în urmă. Mai exact, pe 27 mai 1933. Povestea o știi, trei purceluși își fac casă, mă rog, case, fiecare câte una, dar fiecare lucrează diferit. Unul face o casă din paie, altul o casă din lemn ușor, iar al treilea face o casă din cărămidă. Vine la un moment dat lupul cel rău cu inspecția tehnică, glumesc, vine ca să-i mănânce pe cei trei purceluși, sau măcar pe unul dintre ei, dărâmă rapid casa de paie, cu ceva efort o distruge și pe cea din lemn ușor, dar întâmpină serioase probleme cu cea din cărămidă, în care se refugiază toți cei trei purceluși. Studiourile Disney au ales să meșterească acest desen animat ca să transmită un mesaj. Statele Unite trecuseră prin marea criză financiară din 1929, mulți americani au rămas pe drumuri, iar prin această animație s-a dorit restabilirea încrederii în viitor și în spiritul de comunitate. Alegoria este mai mult decât simplă. Casa de paie înseamnă soluție rapidă și superficială, cea din lemn ușor însemna improvizație nesigură, pe când cea din cărămidă simbolizează munca serioasă și responsabilitatea. Lupul trebuia interpretat drept criza însăși. Nu am găsit prea multe informații despre cum a perceput publicul acest film de animație din punct de vedere al mesajului, dar e clar că a fost un succes.

0: Chiar așa, cui e frică de Big Bad Wolf, lupul mare și rău, dacă ai investit cu muncă și responsabilitate în siguranță. Ok, animația poate reflecta realități sociale și emoții colective, dar poate fi și un succes uriaș de box office, ca să nu mai spun că în anul următor, 1934, a primit un premiu Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj de animație. Spuneam că prin cei trei purceluși s-a dorit transmiterea unui mesaj, dar oficial pelicula nu a fost folosită ca propagandă. E adevărat că mesajul despre muncă și responsabilitate se potrivea cu atmosfera reformelor New Deal, promovate de președintele Franklin D. Roosevelt, dar doar atât. Povestea din 1933 a fost continuată, era normal ca Disney să profite de succesul ei, a urmat Lupul cel Mare și Rău, în care același lup rău încearcă să-i păcălească din nou pe cei trei purceluși, dar și pe Scufița Roșie. S-a continuat cu Cei trei lupușori, în care puii lupului cel rău încearcă și ei să le vină de hac purcelușilor, fără succes însă. Și mai e un episod, Purcelușul cel Ingenios, care purceluș ingenios inventează un detector de minciuni ca să nu mai fie păcălit de lup. Și mai ingenios este faptul că seria de filme, serie numită Silly Symphonies, destul de mult evoluția desenului animat. La scurtă vreme după aceste patru filme de scurtmetraj, Disney lansează primul film de lungmetraj, celebrul Albă ca zăpada și Cei șapte pitici. Un real succes, un film văzut și răzvăzut de mai multe generații. Chiar așa, o mai fi acest film de lungmetraj interesant și pentru copiii din ziua de azi?
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

21 și 32 de minute și de obicei aici, cam la această oră, vă aduc un sfat util sau un exemplu de urmat. De exemplu, o fostă balerină din Chile pe nume Evelyn Cordero conduce din 1994 o școală de dans care primește elevi cu vârste între 4 și 80 de ani. Este mama a 5 copii, bunică a 14 nepoți și a fost premiată pentru activitatea sa de 4 generații. Asta pentru că a împlinit de curând 100 de ani și spune: dansez chiar și în visele mele. Dacă și tu simți că ai dansa, ți-am pregătit la DJFM ceva. Hugel cu Topic și Arash, I Adore You.

Pe final și pe post de la revedere, te invit să asculți mâine dimineața matinalul DGFM, pentru că în studio va fi Horia Brenciu, împreună cu noua lui melodie, Cel mai tare refren, o piesă pe care o cântă alături de Teo Rose și care poartă cu ea o poveste pe care te invit să o descoperim mâine împreună. Și ne reauzim mâine de la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Ilie Bolojan respinge speculațiile privind o ruptură în relația cu președintele Nicu Jordan. Premierul demis a declarat la Digi FM că relația cu șeful statului a fost întotdeauna una instituțională și de bună colaborare. Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicu Jordan evită de luni de zile să-i pronunțe numele lui Ilie Bolojan, dar la fel ca premierul interimar și șeful statului neagă existența unui conflict.
1: În toată această perioadă

0: Mai bine de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Asta arată un sondaj Inscop, potrivit căruia aproape 50% dintre cei chestionați cred că statul trebuie să protejeze populația, chiar și cu riscul de a nu putea să plătească datoriile. Alexandra Grigoriță.
1: Potrivit sondajului Inscop, aproape 88% dintre respondenți spun că România are nevoie de stabilitate și nu de conflicte politice. De asemenea, peste 68% consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Sondajul mai arată și o preocupare majoră pentru protecția socială, astfel că aproape jumătate dintre respondenți afirmă că statul ar trebui să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu-și mai putea plăti datoriile, iar peste 23% spun că sunt oarecum de acord cu această idee. Pe de altă parte, aproape 46% dintre participanți susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă sunt nepopulare. Alți 21% spun că sunt oarecum de acord cu măsurile de reformă. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane, iar marja de eroare este de plus minus 3%.
0: Israelul susține că l-a ucis pe noul șef al aripii armate a Hamas la doar 11 zile după asasinarea predecesorului său. Acesta ar fi murit împreună cu soția și fiii săi. Totodată, alți 31 de oameni au murit și 40 ar fi fost răniți într-un raid aerian lansat de Israel în Liban. Asta în contextul în care Netanyahu a anunțat extinderea operațiunilor militare în Liban. Atacurile au avut loc în timpul uneia dintre cele mai importante sărbători musulmane, iar președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a avertizat pe Netanyahu că urmează să primească, citez, lecția pe care o merită de la lumea musulmană.
2: Ceea ce se întâmplă în Gaza ne pune într-o poziție diferită în timpul acestei sărbători. Cred că tiranul numit Netanyahu va primi lecția pe care o merită de la lumea musulmană.
3: Gereken dersi alacaktır.
2: Sub conducerea mea și a ministrului apărării, împreună cu șeful statului major, extindem operațiunea din Liban. Armata israeliană efectuează operațiuni cu dispozitive mari de forță pe teren și preia controlul în zone strategice. Fortificăm zona de securitate pentru a proteja comunitățile din nord.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL încă nu știe dacă va susține un eventual guvern tehnocrat sau un executiv condus de Eugen Tomac. Asta în condițiile în care numele consilierului prezidențial este vehiculat în spațiul public. O decizie se va lua în partid după ce se va ști clar premierul, ministrii și programul, a spus la DGFM premierul interimar Ilie Bolojan. Cert este că liberalii nu vor vota ministrii surogat ai PSD, confirmă șeful PNL. În același timp, Ilie Bolojan a explicat și de ce, în opinia sa, un guvern tehnocrat nu ar fi cea mai bună soluție.
1: Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa în condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat. Va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștri de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara.
0: În același timp, Ilie Bolojan i-a acuzat pe socialdemocrați că fug de răspundere după ce au dărâmat guvernul.
2: Cei care au dat jos guvernul ar trebui să vină cu ceva în loc. De ce excludem această variantă?
1: Nu am exclus această variantă.
2: De ce președintele
1: constat această variantă? Doar că Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. În această situație, sigur, rămâne de văzut ce va face domnul președinte.
0: Dominic Fritz respinge informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă colaborare cu PSD la guvernare. Liderul USR susține că nu există negocieri cu socialdemocrații. El dă asigurări că partidul pe care îl conduce își menține decizia anunțată după moțiune. Excludem acest scenariu nu din orgoliu sau încăpățânare, ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului pro-european și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală, a scris liderul USR pe Facebook. Peste 100.000 de persoane cer recunoașterea parteneriatului civil în România. Mișcarea Parteneriat Civil Acum a depus în Parlament petiția pentru recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite. Susținătorii cer urgent adoptarea legilor care le-ar permite acestora să aibă drepturi de care beneficiază în prezent doar soții, explică Rebecca Manea.
3: Mai bine de 100.000 de semnături au fost depuse astăzi la Parlament în semn de susținere pentru parteneriatul civil. Petiția are în spate mai bine

0: peste de 90 de organizații non-guvernamentale, dar și influenceri și personalități publice, susțin aceștia că ar fi nevoie de o legislație care să recunoască public cuplurile necăsătorite, pentru că acestea în acest moment nu au aceleași drepturi de care beneficiază, spre exemplu, soții. Și vă dau câteva exemple: dreptul la moștenire, dreptul la pensie de urmaș, la protecție în caz de violență domestică sau chiar la credite comune bancare. România este una dintre ultimele țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște parteneriatul civil.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Ilie Bolojan respinge speculațiile privind o ruptură în relație cu președintele Nicu Jordan. Premierul demis a declarat la Digi FM că relația cu șeful statului a fost întotdeauna una instituțională și de bună colaborare. Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicu Jordan evită de luni de zile să-i pronunțe numele lui Ilie Bolojan. Dar, la fel ca premierul interimar și șeful statului, neagă existența unui conflict.
1: În toată această perioadă am colaborat bine, am colaborat instituțional. Aici nu e vorba de simpatii sau antipatii, aici pur și simplu e vorba că atunci când ai o răspundere în țară, trebuie să colaborezi cu toate instituțiile, cu toți liderii cu care trebuie să faci echipă pentru a reprezenta România, pentru a duce lucrurile înainte. Și asta am făcut în toată această perioadă și nu văd, să spunem, o problemă legată de ruperea unor relații, pentru că relațiile au fost întotdeauna normale, în limita cadrului instituțional.
2: Ați întrebat ce are să vă reproșeze? V-ați spus lucruri în mod direct?
1: Nu am avut discuții legate de reproșuri, pentru că agenda întâlnirilor era una normală pe subiectele care erau la ordinea de zi, pe care întotdeauna am discutat-o în mod corect.
0: Mai bine de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Asta arată un sondaj INSCOP, potrivit căruia aproape 50% dintre cei chestionați cred că statul trebuie să protejeze populația, chiar și cu riscul de a nu putea să plătească datoriile. Alexandra Grigoriță.
3: Potrivit sondajului INSCOP, aproape 88% dintre respondenți spun că România are nevoie de stabilitate și nu de conflicte politice. De asemenea, peste 68% consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Sondajul mai arată și o preocupare majoră pentru protecție.

0: Hamas la doar 11 zile după asasinarea predecesorului său. Acesta ar fi murit împreună cu soția și fiii săi. Totodată, alți 31 de oameni au murit și 40 ar fi fost răniți într-un raid aerian lansat de Israel în Liban. Asta în contextul în care Netanyahu a anunțat extinderea operațiunilor militare în Liban. Atacurile au avut loc în timpul uneia dintre cele mai importante sărbători musulmane, iar președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a avertizat pe Netanyahu că urmează să primească, citez, lecția pe care o merită de la lumea musulmană.
1: Ceea ce se întâmplă în Gaza ne pune într-o poziție diferită în timpul acestei sărbători. Cred că tiranul numit Netanyahu va primi lecția pe care o merită de la lumea musulmană.
2: Sub conducerea mea și a ministrului apărării, împreună cu șeful statului major, extindem operațiunea din Liban. Armata israeliană efectuează operațiuni cu dispozitive mari de forță pe teren și preia controlul în zone strategice. Fortificăm zona de securitate pentru a proteja comunitățile din nord.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: ritmo.
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL încă nu știe dacă va susține un eventual guvern tehnocrat sau un executiv condus de Eugen Tomac. Asta în condițiile în care numele consilierului prezidențial este vehiculat în spațiul public. O decizie se va lua în partid după ce se va ști clar premierul, miniștrii și programul, a spus la DGFM premierul interimar Ilie Bolojan. Cert este că liberalii nu vor vota miniștrii surogat ai PSD, confirmă șeful PNL. În același timp, Ilie Bolojan a explicat și de ce, în opinia sa, un guvern tehnocrat nu ar fi cea mai bună soluție.
1: Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa în condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat. Va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara.
0: În același timp, Ilie Bolojan i-a acuzat pe socialdemocrați că fug de răspundere după ce au dărâmat guvernul.
2: Cei care au dat jos guvernul ar trebui să vină cu ceva în loc. De ce excludem această variantă?
1: Nu am exclus această variantă.
2: De
1: consta
2: ce președintele
1: exclude
2: această variantă?
1: Doar că Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. În această situație, sigur, rămâne de văzut ce va face domnul președinte.
0: Dominic Fritz respinge informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă colaborare cu PSD la guvernare. Liderul USR susține că nu există negocieri cu socialdemocrații. El dă asigurări că partidul pe care îl conduce își menține decizia anunțată după moțiune. Excludem acest scenariu nu din orgoliu sau încăpățânare, ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului pro-european

0: Mai bine de 90 de organizații non-guvernamentale, dar și influencer și personalități publice, susțin aceștia că ar fi nevoie de o legislație care să recunoască public cuplurile necăsătorite, pentru că acestea în acest moment nu au aceleași drepturi de care beneficiază, spre exemplu, soții. Și vă dau câteva exemple. Dreptul la moștenire, dreptul la pensie de urmaș, la protecție în caz de violență domestică sau chiar la credite comune bancare. România este una dintre ultimele țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște parteneriatul civil.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Ilie Bolojan respinge speculațiile privind o ruptură în relație cu președintele Nicu Jordan. Premierul demis a declarat la Digi FM că relația cu șeful statului a fost întotdeauna una instituțională și de bună colaborare. Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicu Jordan evită de luni de zile să-i pronunțe numele lui Ilie Bolojan. Dar, la fel ca premierul interimar și șeful statului, neagă existența unui conflict.
1: În toată această perioadă am colaborat bine, am colaborat instituțional. Aici nu e vorba de simpatii sau antipatii, aici pur și simplu e vorba că atunci când ai o răspundere în țară, trebuie să colaborezi cu toate instituțiile, cu toți liderii cu care trebuie să faci echipă pentru a reprezenta România, pentru a duce lucrurile înainte. Și asta am făcut în toată această perioadă și nu văd, să spunem, o problemă legată de ruperea unor relații, pentru că relațiile au fost întotdeauna normale, în limita cadrului instituțional.
2: Ați întrebat ce are să vă reproșeze? V-ați spus lucruri în mod direct?
1: Nu am avut discuții legate de reproșuri, pentru că agenda întâlnirilor era una normală pe subiectele care erau la ordinea de zi, pe care întotdeauna am discutat-o în mod corect.
0: Mai bine de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Asta arată un sondaj Inscop, potrivit căruia aproape 50% dintre cei chestionați cred că statul trebuie să protejeze populația, chiar și cu riscul de a nu putea să plătească datoriile. Alexandra Grigoriță.
3: Potrivit sondajului Inscop, aproape 88% dintre respondenți spun că România are nevoie de stabilitate.

0: oarecum de acord cu măsurile de reformă. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane, iar marja de eroare este de plus minus 3%.
1: Israelul susține că l-a ucis pe noul șef al aripii armate a Hamas la doar 11 zile după asasinarea predecesorului său. Acesta ar fi murit împreună cu soția și fiii săi. Totodată, alți 31 de oameni au murit și 40 ar fi fost răniți într-un raid aerian lansat de Israel în Liban. Asta în contextul în care Netanyahu a anunțat extinderea operațiunilor militare în Liban. Atacurile au avut loc în timpul uneia dintre cele mai importante sărbători musulmane, iar președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a avertizat pe Netanyahu că urmează să primească, citez, lecția pe care o merită de la lumea musulmană.
2: Ceea ce se întâmplă în Gaza ne pune într-o poziție diferită în timpul acestei sărbători. Cred că tiranul numit Netanyahu va primi lecția pe care o merită de la lumea musulmană. Sub conducerea mea și a ministrului apărării, împreună cu șeful statului major, extindem operațiunea din Liban. Armata israeliană efectuează operațiuni cu dispozitive mari de forță pe teren și preia controlul în zone strategice. Fortificăm zona de securitate pentru a proteja comunitățile din nord.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL încă nu știe dacă va susține un eventual guvern tehnocrat sau un executiv condus de Eugen Tomac. Asta în condițiile în care numele consilierului prezidențial este vehiculat în spațiul public. O decizie se va lua în partid după ce se va ști clar premierul, miniștrii și programul, a spus la DGFM premierul interimar Ilie Bolojan. Cert este că liberalii nu vor vota miniștrii surogat ai PSD, confirmă șeful PNL. În același timp, Ilie Bolojan a explicat și de ce, în opinia sa, un guvern tehnocrat nu ar fi cea mai bună soluție.
1: Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa în condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat. Va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștri de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara.
0: În același timp, Ilie Bolojan i-a acuzat pe socialdemocrați că fug de răspundere după ce au dărâmat guvernul.
2: Cei care au dat jos guvernul ar trebui să vină cu ceva în loc. De ce excludem această variantă?
1: Nu am exclus această variantă.
2: De ce președintele
1: constat această variantă? Doar că Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. În această situație, sigur, rămâne de văzut ce va face domnul președinte.
0: Dominic Fritz respinge informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă colaborare cu PSD la guvernare. Liderul USR susține că nu există negocieri cu socialdemocrații. El dă asigurări că partidul pe care îl conduce își menține decizia anunțată după moțiune. Excludem acest scenariu nu din orgoliu sau încăpățânare, ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului pro-european și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală, a scris liderul USR pe Facebook. Peste 100.000 de persoane cer recunoașterea parteneriatului civil în România. Mișcarea Parteneriat Civil Acum a depus în Parlament petiția pentru recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite. Susținătorii cer urgent adoptarea legilor care le-ar permite acestora să aibă drepturi de care beneficiază în prezent doar soții, explică Rebecca Manea.
3: Mai bine de 100.000 de semnături au fost depuse astăzi la Parlament în semn de susținere pentru parteneriatul civil. Petiția are în spate mai bine de 90 de organizații non-guvernamentale, dar și influenceri și personalități publice. Susțin aceștia că ar fi nevoie de o legislație care să recunoască public cuplurile necăsătorite, pentru că acestea în acest moment nu au aceleași drepturi de care beneficiază, spre exemplu, soții. Și vă dau câteva exemple. Dreptul la moștenire, dreptul la pensie de urmaș, la protecție în caz de violență domestică sau chiar la credite comune bancare. România este una dintre ultimele țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște parteneriatul civil.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.